Afrodite Patuli Du a nový bazilejský orchester uviedli skice a fragmenty Wolfganga Amadea Mozarta v úprave Leopolda van der Palsa. Symfonická báseň Píseň bohatýrská Antonína Dvořáka teraz zaznie v prednese opäť nového bazilejského orchestra.

Vypočuli sme si symfonickú báseň Píseň bohatýrská Antonína Dvořáka. V prednese solistov a nového bazilejského orchestra pod vedením Kristiana Knizela teraz zaznie oratórium Epos o Gilgamešovi Bohuslava Martinu zo záznamu z novembra minulého roka.

Michael Schade a orchester kanadskej opernej spoločnosti uviedli áriu Il mio tesoro in tanto Wolfganga Amadea Mozarta. Do 4. hodiny ešte zaznie americké sláčikové kvarteto číslo 12 F-dur Antonína Dvořáka. Hrá kvarteto Pavla Haasa.

Milí poslucháči, počas nasledujúcich 60 minút vysielacieho času Rádia Devín vám v Euroklasik Nocturne, nočnom koncerte klasickej hudby v dramaturgii Rádia BBC, ponúkame diela Roberta Schumana, Antona Arenského a Ferenca Farkaša. Druhú časť otvoríme symfóniou číslo 2 C-dur Roberta Schumana, jeho 61. opusom. Symfonický orchester Budapešť vedie dirigent Tamás Vášári na zázname z februára 1996. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Symfonický orchester Budapešť uviedol symfóniu číslo 2 C-dur Roberta Schumana. Dirigoval Tamáš Vášári. Z archívu kanadského rozhlasu teraz James Ananioson a Leslie Kinton uvedú tretiu suitu s prívlastkom Variácie Antona Árenského opus 33.

To bola suita číslo 3 Antona Arenského, hrali James Ananjason a Leslie Kinton. Pokračujeme piatimi starodávnymi maďarskými tancami Ferenca Farkasa, Intráda, Lasu, Lapočkáš, Korea a Ugroš. Účinkujú korejskí umelci.

Korejskí umelci predniesli 5 starodávnych maďarských tancov predýchové kvinteto Ferenca Farkasa. V úprave pre husle a klavír si teraz vypočujeme polonézu číslo 1 D-dur Henrika Vieňavského. Účinkujú Reka Silvaj a Naoko Ichihashi.

Reka Silvai a Naoko Ichihashi uviedli polonézu číslo 1 D-dur Henrika Vieňavského. Z tvorby renesančného majstra Giovanniho Pierluigiho da Palestrinu teraz zaznie Magnificat Primi Toni. Účinkujú solisti z archívu švajčiarskeho rozhlasu.

Stefan Lindgren predniesol Etidu des Dur Camilla Saint-Saënsa. Nasledujúce minúty vyplnia variácie na bavorskú ľudovú pieseň v zhudobnení Richarda Straussa. Predstavia sa Daniel Dodds, Dominik Fischer a Alexander Kionke. Počúvate Rádio Devín.

Členovia sláčikovej skupiny Festival Strings Lucern predniesli variácie na bavorskú ľudovú pieseň Richarda Strausa. V častiach Largo, Alla Breve a Viváče vám teraz ponúkame sonátu C-moll panovníka Fridricha II. Veľkého. Účinkujú dánski umelci.

Konrad Hünteler, Wouter Müller a Ton Koopman uviedli sonátu C-moll Friedricha II. Veľkého. Záver dnešného Euroklasik Nocturna bude patriť balade zo suity Karélia opus 11 od Jeana Sibelia. Hrá mládežnícka filharmónia Baltského mora.

Z koncertnej sály Varšavskej filharmónie sme si dnes na záver Euroklasik Nocturna vypočuli baladu zo suity Karélia, 11. opus Žána Sibélia. Mládežnícku filharmóniu Baltského mora viedol dirigent Christian Jervy. Programom vás sprevádzal Peter Ciprich.

0: Rádio Devín na vlnách kultúry. Rádio Devín, Rubikon.
1: Program Rubikon, ktorý ste práve začali počúvať, sa dnes bude venovať smiechu. Smiech je zadarmo, je oslobodzujúci a prináša pocit úľavy aj v najťažších časoch. Ale, ako sa ukazuje pri spätnom pohľade, smiech môže prísť draho a niekedy sa zaň tvrdo platí. Ústav pamäti národa zorganizoval v máji 2026 v Bratislave konferenciu s témou Prorežimový a protirežimový humor 1939 až 1989. Organizátorom stretnutia, kde sa stretlo množstvo príspevkov zrkadliacich vzťah humoru a totality, bol historik Radoslav Ragáč z Ústavu pamäti národa. Cieľom bolo zmapovať nielen smiech odporu, ale aj jeho prenasledovanie.
2: Nie len ten protirežim, ale aj tí ľudia, ktorí vlastne kopali za ten režim. Že vlastne robili, že ponižovali svojich oponentov a tak ďalej, opozičných alebo zahraničných, proste tých imperialistov v úzovkách alebo tie západné mocnosti pre Slovak štát. Čiže snažili sa proste zozbierať tie príspevky, že mali sme tam aj filmára, mali sme tam literárnych vedcov, mali sme tam ľudí, ktorí sa venujú vlastne disentu, ale napríklad veľká skupina sa venovala aj ikonickému slovenskému humoristickému časopisu Roháč, ktorý naozaj hlavne pred okupáciou tých 60. rokov počas Pražskej jary treba bol veľmi dôležitým takým médium z pohľadu tej spoločnosti a veľmi občiansky zareagoval aj na okupáciu v auguste 68. No a potom prišla normalizácia, čistky a viacerí z tých karikaturistov, ktorí tam pôsobili, vlastne buď prišli o to miesto, alebo dokonca emigrovali, skončili, proste väčšina z nich neskončila dobre.
1: Váš príspevok sa venoval osobnosti, ktorú samozrejme ako široká verejnosť nemáme ako poznať, pretože práve vy ste svojim referátom pripomenuli jeho osud, Jan Glonda.
2: Áno, ja som si vybral tohto karikaturistu, ja som nazval, že zakázaný karikaturista, a to preto naozaj, že Jan Glonda vlastne po návrate z väzenia v podstate nemohol slobodne tvoriť. A je to taká zaujímavá osobnosť, lebo on v tom roku 1968 ešte iba začínal. Vlastne končil strednú školu, potom študoval istý čas, ešte počas tej Pražskej jary sa dostal, ešte už po okupácii, do Viedne na akadémiu, odtiaľ sa nevrátil, potom sa vrátil neskôr, už medzi tým začali trestne stíhať, ale vlastne prišiel s tým, že začal ako aký aktivista nábožensky zakladať monistickú cirkev a v podstate za túto náboženskú činnosť paradoxne bol trestaný nie priamo za karikatúry, ale za to, že vlastne šíril samizdatovú literatúru, vlastne nábožensky sa snažil pôsobiť, lebo ich cieľom bolo prispieť k pádu komunistického režimu, ktorý vnímali ako zlo. Čiže naozaj za toto bol odsúdený, strávil viac ako 4,5 roka v komunistických kriminál. Väznili ho v Ostrave, myslím, bol v Ruzini, nakoniec v Ilave, Pankráci. Prešiel si ťažkým obdobím v tom väzení. V podstate on aj z týchto dôvodov aj držal tam nejaké hladovky a stretol sa opakovane s fyzickým násilím, proste so zlými podmienkami. Bolo to pre ňo komplikované obdobie, ale samozrejme tam pre mňa bolo dôležité, čo sa stalo potom.
1: Treba povedať, že Jan Glonda už nie je medzi nami, ale vy ste mali možnosť komunikovať s jeho dcérou.
2: S jeho dcérou aj s jeho vdovou. Zomrel v roku 2016. S rodinou som našiel dokumenty, získal vlastne možnosť nahliadnúť do jeho súkromia treba, čo bolo veľmi dôležité, vlastne, že ako žila tá rodina, porozprávať sa s nimi a naozaj, no nemali to jednoduché do toho roku 89. Proste on nemohol pod svojím menom v podstate nič vystaviť, nemohol byť v zväze umelcov výtvarných, nemohol publikovať svoje kresby pod svojím menom. Jednoducho to všetko vlastne bolo stopnuté, vlastne začal slobodne opäť do toho Roháča kresliť až vlastne po nežnej revolúcii. A medzi tým bolo v rôznych, nazvime to, že podradných zamestnaní, ako ten občan druhej kategórie, ako politický väzen prepustený.
1: Ilustráciou pre tento príbeh a toto rozprávanie je obraz, ktorý visí v obývačke rodiny Glondovcov.
2: Áno, to je veľmi netypické umelecké dielo, kto maliarsky vyjadril svoje väznenie, proste namaloval sám seba v tej takej cele, ktorá za sebou vyšetrovacie väzbe, proste, kde tam stojí pri takej tej posteli a za zamrežovaným oknom a pri tých kovových dverách. Je to taký veľmi smutný obraz.
3: Môj priateľ zhýb Pavel, dobrý vtip vravel, teraz mám v duši žiaľ. Ten vtip bol výborný, tak som sa naozaj už dávno nenasmial.
1: Filmový teoretik a vysokoškolský pedagóg Martin Ciel prispel na konferencii pro režimový a protirežimový humor 1939 až 1989 témou, ktorá má expresívny titul S dovolením Malá prasacina. Vy ste sa venovali zvukovému týždenníku Nástup. Treba povedať, v akom období bol práve tento, dnes povieme, formát dôležitým ideologickým nástrojom.
4: Zvukový týždenník Nástup, alebo teda kinožurnál, fungoval od roku 1939 do roku 1945, čiže až do oslobodenia Československa. Nástup sa volal preto, pretože pod úradom propagandy Alexandrom Machom existovala spoločnosť Nástup filmová, ktorá mala monopol na nakrúcanie tohoto týždenníka, vzhľadom na to, že sa samozrejme nebola televízia, tak to bolo 5 rokov vlastne jediné audiovizuálne spravodajstvo reportážne, ku ktorému sa občania Slovenska dostali, pretože každý týždeň vznikol nový týždenník a povinne sa premietal pred tzv. Hlavným filmom vo všetkých vyše 200 kinách vtedy na území slovenského štátu.
1: Ako ste sa v rámci svojej výskumnej činnosti dostali práve k tomuto zvukovému týždenníku a čo na tejto téme môže byť smiešne?
4: No práve, že takmer nič, o to väčšie prekvapenie tým príspevkom, o ktorom sme hovorili. Ja som sa zaoberal vo svojej predchádzajúcej knihe ideológiou a vplyvom politiky na kinematografiu. Volá sa Politika a propaganda v slovenskom filme a od roku 39 až do 89. Medzi tým rokom 39-45 tam boli vlastne najdôležitejšie tieto týždenníky filmové, a ktoré boli čiste propagandistické, väčšinou trvali okolo 10 minút, 5 alebo 6 príspevkov tam bolo vždy prebratých z Veľkonemeckej ríše, víťazstvo, Kriegsmarine a podobne, a každý týždeň tam bolo niekoľko slovenských príspevkov, ktoré teda neboli nejako veselé. O to väčšie bolo prekvapenie, keď v roku 43, ako zistili kolegovia historici a potom aj ja, keď som si tie týždenníky prechádzal, v jednom tomto kinožurnále je 2 minúty 27 sekundový príspevok S dovolením Malá prasacina, čo je vyslovene humoristická satira, ktorá začína veľmi nenápadne ako reportáž prasacej farmy v Trebišove, ale postupne vďaka komentáru a montáži sa mení v podstate na takú zvláštnu, miestami naozaj vtipnú metaforu spoločnosti personifikovanými svíňami a podobne. Nevystupujú tam žiadni ľudia, iba tie prasce. Čiže vlastne dodnes sa tak dohadujeme, že ako to je možné, že to prešlo cenzúrov, ako to vzniklo.
1: Je to teda jediný prípad svojho druhu, tieto prasatá?
4: Myslím, že je to jediný prípad svojho druhu, ktorý používa tento typ humoru počas tých 5 rokov. Žiaľ Bohu, nevieme a nemáme ako zistiť, že ako na to tí ľudia reagovali, ako si to vtedy interpretovali a či sa na tom naozaj otvorene smiali.
1: Kto je autor tohto svinského príspevku?
4: Hlavnými autormi týždenníkov spoločnosti Nástup bol Ivan Kovačevič ako režisér a kameraman Havránek, tak pravdepodobne to boli oni, ale tiež si nie sme istí, pretože to sa dá ťažko vlastne z tých originálnych nosičov zistiť a nie sú k tomu podklady.
1: Na konferencii zaznela v rámci diskusie otázka, koho s najväčšou pravdepodobnosťou tieto zvieratá, ktoré sa kúpali v bahne, zosobňovali.
4: S najväčšou pravdepodobnosťou to boli doboví predstavitelia režimu. Vo všeobecnosti to ťažko sa určí, čo sa ale určiť dá veľmi jednoznačne, že je to teda metafora na dobovú spoločnosť, kde sú nejakí vládnúci poddaní, metafora na akúkoľvek totalitu.
1: Prečo sa podľa vašich úvah a skúseností totality boja smiechu? A boja sa skutočne?
4: No ja si myslím, že extrémne sa boja. Je to, smiech je subverzná záležitosť. Každý z nás, keď si spomenie na svoje obľúbené vtipy, tak vlastne sa ukáže, že oni nejakým spôsobom podrývajú daný stav. Smiešné je to, čo vlastne otočíme naopak. Totalitný systém má panickú hrôzu z akékoľvek zmeny. A vtipy indikujú zmenu. Áno, pokiaľ viem, tak akýkoľvek totalitný režim alebo diktatúra od Stalina cez Hitlera až po Pinocheta mala teda naozaj veľký problém s humorom.
1: I keď na jednej strane sú namierené samopaly, na druhej je vtip.
4: Áno, určite súhlasím. A bodaj by aj to tak bolo, že slovo je silnejšie než meč. Je to teda krásna veta, ktorá je podľa mňa hodne idealistická, ale keď si to zoberieme v časových súvislostiach, myslím v súvislosti naozaj doby 1000 ročí, nie našich životov, tak ako naozaj treba uznať, že to slovo v podstate vyhráva.
5: Juj, nebyte ma, pán Kapeň. Saga rodu Forza.

0: Historik Ondrej Podolec z Ústavu pamäti národa do kolekcie príspevkov o smiechu cez slzy pridal vtip, ktorý mal uraziť prezidenta. Rada by som hovorila o tom, ako jeden vtip môže byť závažný právnický problém, ako za jeden vtip môže byť človek odsúdený.
1: Tieto prípady ohľadom kriminalizácie politických vtipov nachádzame v súdnych spisoch a dá sa povedať, že kontinuálne od toho roku 1948 možno až po rok 1989, samozrejme v rôznej intenzite. Ten vtip, o ktorom som hovoril na konferencii, pochádza práve z prelomu 40. a 50. rokov, keď bola tá intenzita stíhania politických vtipov asi najsilnejšia.
0: Budeme musieť ten vtip citovať, aby sme pochopili dobovú závažnosť.
1: Vtip znel takto: kto dal Československej republike najväčší kontingent? To bola rečnícka otázka a rečník si zároveň odpovedal, že rodičia Klementa Gottwalda, lebo dali najväčšieho vola Československej republike. Tento vtip bol zaujímavý tým, že spájal v podstate dva aspekty, ktorými vtedajšia spoločnosť žila. Jednak parodoval najsilnejšieho muža v štáte, Klementa Gottwalda, ktorý nebol najsilnejším mužom z toho titulu, že bol prezidentom, ale z toho titulu, že bol predsedom vládnúcej komunistickej strany. A zároveň ironizoval aj kontingenty, čo boli povinné dávky súkromne hospodárcich roľníkov štátu, ktoré boli aj silným nátlakovým prostriedkom na to, aby vstupovali do družstiev, čiže v procese násilnej kolektivizácie.
0: Je veľmi pozoruhodné, kto ten vtip povedal, za akej situácie povedal a predovšetkým, čo nastalo potom.
1: Bol to vlak vedúci v rýchliku smerujúcom do Košíc a spustilo to mašinériu trestného stíhania, ktoré skončilo až odsúdením tohto vlak vedúceho na trest odňatia slobody. Zaujímavé je potom, že v tom vlaku to potom počuli ďalší cestujúci, ktorí to potom šírili ďalej a rozprávali a tiež boli za to stíhaní. Takže ten istý vtip nachádzame jednak v prípade tohto vlak vedúceho, ale nachádzame ho napríklad aj v prípade, ktorý bol súdený na okresnom súde v Hlohovci a potom neskôr na krajskom súde v Nitre, s tým, že tiež obžalovaná uviedla, že počula tento vtip vo vlaku a rozprávala ho ďalším kamarátkam v súkromnom byte a aj za to bola odsúdená.
0: Je dnes úsmevné, predpokladám, že v dobe vzniku nie, keď čítame tieto zápisy a tieto dokumenty, ako sa vlastne vyviňoval človek, ktorý povedal tento vtip, teda vlak vedúci.
1: Vlak smeroval takmer celým Slovenskom do Košíc, ale teda svedkovia uviedli, že k inkriminovanému výroku došlo medzi Kráľovanmi a Ružomberkom, takže potom miestne príslušný na súdenie toho vlak vedúceho bol okresný súd v Ružomberku. Tento vlak vedúci sa snažil samozrejme vyviniť. Dá sa povedať, že tí ďalší svedkovia boli do istej miery s ním solidárni, čiže popreli, že by si pamätali, že to hovoril práve on to popieral tiež. A jediný svedok, ktorý ho usvedčoval, tak v podstate bol s ním v spore. Aj ten sám vlak vedúci povedal, že teda ho usvedčuje len kvôli nejakej osobnej pomste, ale vtedajšie zľudovené súdnictvo si s dôkazmi veľké problémy nerobilo a v podstate aj na základe tohto jediného svedectva bol ten človek odsúdený. Dostal pol roka nepodmienečne, čo mu potom nakoniec krajský súd znížil len na podmienku, teda podmienečný odklad, s tým, že identifikoval u ňoho robotnícky pôvod, čiže na základe triedneho prístupu, keď boli súdy nútené v prvom rade pri dokazovaní zisťovať triedny pôvod páchateľa a podľa neho sa potom určovala aj trestná kvalifikácia. Takže napríklad, ak išlo o príslušníka robotníckej triedy, tak z hľadiska zavinenia mu prisudzovali len nedbanlivosť. Pokiaľ išlo o triedneho nepriateľa, tak to bol úmysel. A na základe toho sa potom odvíjala aj trestná kvalifikácia, skutkové podstaty trestných činov a samozrejme na základe nich aj výška trestnej sadzby.
0: Tento vtip pokračoval, ďalšia žena bola obvinená. Čím sa hájila?
1: Keďže bolo ťažké u nej poprieť to, že výroky povedala, tak sa hájila aj tie prítomné kamarátky, ktoré boli svedkyňami, ju hájili tým, že bola tak pohoršená tým vtipom, že sa musela oň podeliť, kto dal Československej republike najväčší kontingent, rodičia Klementa Gottwalda, lebo dali najväčšieho vola Československej republike. A že to hovorila v tom zmysle, že počúvajte, aké hrozné veci ľudia o tom našom pánovi prezidentovi rozprávajú.
0: Pomohlo?
1: Nepomohlo. Súd doslovne v odôvodnení rozsudku napísal, že svedkyniam neverí, že to bolo v takomto zmysle.
0: Aký tento zľudovený súd, ako hovoríte vy, vyniesol rozsudok za rozprávanie vtipu?
1: O zľudovenom súdnictve ináč hovoríme po zákone o zľudovení súdnictva. Je to samozrejme taký dobový eufemizmus. Išlo o súdy, ktoré už boli rôznymi prostriedkami ovládnuté komunistickým režimom a rozhodovali tak, ako si ten režim prial. Pachateľka dostala síce len 2 týždne, ale nepodmienečne.

0: taký. V dnešnom programe Rubikon sme hovorili o prvej konferencii svojho druhu, ktorá sa výsostne venovala nášmu protirežimovému a prorežimovému humoru v rokoch 1939 až 1989. Spoločným menovateľom jednotlivých tém bolo, že smiech zostáva rezistentný voči moci. A to je v každom prípade pozitívne zistenie.
1: Irena. Na budúce klub pikvikovcov.
0: Pod program Rubikon sa dnes podpísali zvukový majster Stanislav Kaclík a redaktorka Ivica Rutkajová. V roku 2026 vyrobila Slovenská televízia a rozhlas.
2: Rádio Devín na vlne klasickej hudby. O 6:30 minúte je tu pre vás, vážení poslucháči, Ľuboš Kovaček s ranným prelúdiom. Dnes otvoríme skladbou Alfonza Diepenbrocka Celestis Urbs Jeruzalem. Interpretuje holandský komorný zbor. Skladba je z roku 1897.

Doznela skladba Alfonza Diepenbrocka Celestis Urbs Jeruzalem. Interpretoval holandský komorný zbor. Nasleduje Kľud lesa Antonína Dvořáka pre violončelo a orchester Opus 68. Interpretujú Ján Slávik a Daniela Varinská.

Národný filharmonický orchester zahral pod taktovkou Jamesa Levina uvertúru k opere Vincenza Belliniho Norma. Nasleduje Valčík Gazdur, opus 34 číslo 1, Friderika Chopina hrá Vladimír Aškenázy.

Vladimír Aškenázy zahral Valčík Azdur, opus 34 číslo 1 Friderika Chopéna. Na záver prelúdia spevácky zbor Lúčnica a v jeho interpretácii Trávnice v úprave Štefana Klima.

Trávnice v úprave Štefana Klima zaspieval spevácky zbor Lúčnica. Z raného prelúdia je to všetko, pripravil ho a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.

0: Devín. Vzdelávame umením. Rádio Devín. Mini profil.
1: Nový 14-skladbový album Paula McCartneyho s názvom The Boys of Dungeon Lane je pomenovaný podľa ulice v Liverpoolskej štvrti, kde Paul vyrastal. Je veľmi otvorene autobiografický a krásne sa počúva. Pokračuje Fedor Gabriš v dnešnom mini profile Legend.
2: Ako veľmi výstižne napísali v magazíne American Highways, možno sa nikdy nedočkáme McCartneyho memoárov, ale Sir Paul nám dal túto sadu autobiograficky inšpirovaných piesní, založených na rôznych spomienkach na jeho ranný život v povojnovom Liverpoole, s odkazmi na osobné miesta, členov rodiny a jeho budúcich Beatles spoluhráčov. Počúvanie tejto zbierky piesní je ako sedieť s ctihodným a váženým starším príbuzným a listovať v starom fotoalbume. Pritom Paul McCartney hovorí, že keď píše piesne, nikdy nevie, čo z toho vzíde. Nemyslím si, že za rozhodnutím vrátiť sa do minulosti bolo niečo vedomé už od začiatku. Bola to len príležitosť na rozprávanie príbehov a dopadlo to takto. Jeho spolupracovníkom na albume The Boys of Dungeon Lane bol producent Andrew Watt, 35-ročný Američan, známy svojou spoluprácou s Eltonom Johnom, Lady Gaga, Ozzy Osbornom a produkoval aj posledné dva albumy Rolling Stones. Watt bol celoživotným fanúšikom Beatles a zo stretnutí s Paulom bol úplne uveličený. On presne vie, kto je a čo všetko pre hudbu urobil, ale keď príde do štúdia, prichádza bez ega. Je to, ako by vás pozval, aby ste sa trochu pozdvihli na jeho úroveň a on sa pre vás trošku znížil. Robí to veľmi úprimne a prirodzene. Paul McCartney hrá na albume na viac ako 20 rôznych nástrojoch, pričom Andrew Watt je spoluautor 5 skladieb a tiež prispel gitarou, klávesmi a perkusiami. Hostujúci sú aj priatelia a príbuzní. V skladbe Home to Us, ktorú budeme počuť ako tretiu v poradí, spolupracuje Paul McCartney s Ringom Starrom, ktorý sa ujal vokálov a bicích. A ďalšie vokály v nej spieva aj dlhoročná priateľka Chrissy Hynde Pretenders a škótska speváčka Charlene Spiteri, známa zo skupiny Texas. Pred Home to Us budeme počuť na začiatku úvodnú skladbu albumu As You Lie There, po nej single, ktorý uviedol album na trh Days We Left Behind a na záver Salesman Saint, pieseň o živote McCartneyho rodičov počas druhej svetovej vojny, ktorá je nahraná s big bandovou dýchovou sekciou priam nás prenášajúcou do starých čias. Nech sa vám príjemne a s láskou počúva.

0: Počúvali ste skladby z nového albumu Sira Paula McCartneyho. O týždeň nás v repríze filmovej hudby čaká soundtrack k filmu Kým prišla búrka.
1: Odvaha, viera a veta, ktorá prežila 10 ročia. Vy máte moc, my máme pravdu. Pozývame vás počúvať premiéru fíčra Slavomíra Zrebného Moc a pravda, svedectvo o trpezlivosti a nezlomnosti, ktoré priniesli ovocie celej spoločnosti. Príbeh ľudí, ktorí boli kritickí už voči slovenskému štátu, zapojili sa do slovenského národného povstania a neskôr sa stali jadrom slovenského kresťanského disentu. Moc a pravda. V premiére v nedeľu 28. júna o 12. v Rádiu 9.

0: Rádio Devín, glosa. Čo je to povesť a aké miesto má vlastne v našej literatúre? Tento žáner, často považovaný len za rozprávku, má oveľa hlbší význam pre nás a pre našu históriu. Bližšie sa na to vo svojej glose s názvom Naberanie z literárnej šperkovnice pozrie spisovateľ Igor Válek.
1: Začnime tak povediac od Adama. Pravda nie od toho biblického pravodca ľudstva, ale od pomyselného písmena verzáli. A či skôr verbáli, veď na začiatku ešte pred akýmkoľvek písaným prejavom bolo slovo. Ba vlastne slova, zážitky, očarenia. Až potom, niekde za nimi, sa začali trúsiť príbehy, rozprávky, povesti. Zaznamenané, zapísané. Napokon aj literárna história a teória nás učia, že ústna slovesnosť sa vytvárala už pred vznikom literatúry písanej. Správne nás učia aj to, že práve povesti, patriace bez akejkoľvek pochybnosti k najkrajším výtvorom i našej ľudovej slovesnosti, sú často jedným z dôležitých pilierov poznania a či uvedomovania si ľudskej náležitosti k národu, miestu a času, hoci nie vždy zrkadlovo presne odrážajú historické fakty a súvislosti. Isté však je, že sú podaním príbehov, ktoré zanechali silnú stopu, a či vnem a dojem, v mysli človeka a ten sa ich prvoplánovo fascinovaný a pripravený aj poučiť nasledovníkov v druhom pláne, rozhodol podávať ďalej. A aj preto sa preniesli i cez burlivé vody dlhých stáročí po lavičke ľudskej pamäte až k nám a majú stále tendenciu plávať v čase. Aj keby, nedaj Bože, do tých prehlbokých vôd spadli, stále budú plávať ďalej. Pravda, že veľakrát prerozprávané, prepísané a určite i prefabulované riečkami individuálnej invencie, potôčikmi regionálnych špecifík, ale aj kyslými dažďami nepresnosti. Predsa však vyvierajúce z pôvodného prameňa. V dlhodobej súčasnosti je termín povesť takmer výlučne vyhradený pre oblasť ľudovej slovesnosti. Nemôžeme však zabúdať, že v minulosti sa ako prostonárodná povesť označovala aj ľudová rozprávka. Bez pochyby. Povesť je naozaj mnohom podobná rozprávke. Azda najmarkantnejšie sa táto rodová príbuznosť prejavuje v povestiach démonických, rozprávajúcich o všenemožných magických bytostiach a javoch. Podobná rozprávka je napríklad aj tým, že vykresľuje jednoduchý dej a je skôr krátka ako dlhá. Možno práve preto využíva povolenú a či skôr prikázanú barličku reálneho základu. Ako pribúdajú nové knihy povestí, vynárajú sa spomienky na časy, ktoré už pesimisti pokladali za nenávratne stratené. Optimistickí realisti však poznajú recept na návraty i odhaľovanie tajomných krás zo šperkovnice národného bohatstva. Je priam radosné konštatovanie, že povesť ako jeden z východiskových žánrov epiky je v priestore európskej kultúry, popri rozprávke samozrejme, najrozšírenejší. Slovenská vydavateľská produkcia a čitateľská odozva hovoria v posledných rokoch až takmer o renesancii žánru. Viem, môže sa zdať, že povesť u nás nikdy nestála v kúte nezáujmu, no napriek tomu ju treba pripomínať novými a novými vydaniami, prvými a či doplnenými. Čo dodať? Azda iba to, že hoci sa dej povesti pomerne často končí tragicky, súčasný príbeh slovenskej povesti sa našťastie ukazuje v omnoho veselších farbách. No a na záver si môžeme pripomenúť aj slová jedného z najpovolanejších, Pavla Dobšinského, ktorý v roku 1872 vydal svoje dielo Úvahy o slovenských povestiach a sú v ňom i tieto slova. Povesti sú najprvším dielom mladistvého obrazu ducha národa.
0: Počúvali ste glosu týždňa od spisovateľa Igora Válka s názvom Naberanie z literárnej šperkovnice. O týždeň pre vás chystáme v premiére glosu od divadelného vedca Mareka Godoviča. Redakčne ich do vysielania Rádia Devín pripravuje Pavol.

0: Rádio Devín, fenomény.
1: Tému na dnešné fenomény nosím už dlhšie v hlave. Čakala som na vlastnú skúsenosť, no na teraz som sa jej vzdala a ďalej čakám. Oslovila som ale tých, ktorí zažili na vlastnej koži. Pri počúvaní fenoménov vás pozdravuje Zuzana Golianová. Santiago de Compostela. V tamojšej katedrále sú podľa tradície uložené ostatky svätého Jakuba, Kristovho učeníka. V roku 814 sa údajne zjavili hviezdy, ktoré ukázali cestu k stratenému hrobu, a 25. júla boli ostatky nájdené. Na mieste Jakubovho hrobu bol postavený kostol, ktorý sa stal pútnickým miestom. To sú všetko informácie, ktoré si nájdete na internete jedným klikom. Mňa však v rámci súčasného pútnictva zaujímali skutočné príbehy konkrétnych ľudí. Do štúdia som si preto pozvala tých, ktorí túto púť prešli. Každý inak, každý po svojom. Presne o tom bude reč. Lucia Gavulová, kurátorka súčasného umenia, Boris Németh, fotograf a pedagóg, Eva Kopecká, hispanistka a publicistka.
2: Mesto Santiago de Compostela som poznala už dlhšie, keďže som tam absolvovala študijný pobyt pre učiteľov a učiteľky španielčiny, takže pre mňa nebolo dôležité prísť do mesta Santiago, ale zažiť si púť ako takú. Takže pre mňa to bolo dôležité, cesta je cieľ, a preto som si aj zvolila časť trasy, ktorá nekončila v Santiago, ale bola v strede celkovej trasy tej najznámejšej francúzskej cesty. Čiže z tohto dôvodu som išla okúsiť Camino na vlastnej koži.
1: A viackrát.
2: Toto bol prvýkrát v roku 2013, potom som sa o 4 roky neskôr vrátila ako vedúca školského zájazdu, kde som si so študentami prešla posledných vyše 200 kilometrov, znova na tejto francúzskej ceste. A naposledy som bola v roku 2021, kedy som zvolila úplne inú cestu, tzv. Camino Primitivo, ktoré sa možno prekladá ako pôvodná cesta. A tá vedie z mesta Oviedo do Santiago a tu som absolvovala celú v priebehu 2 týždňov.
1: Koľko kilometrov?
2: Tá posledná mala vyše 320 kilometrov.
1: Lucia, ako to bolo s tebou? Kam si išla? Čo si si pre seba zadefinovala?
3: Pre mňa ten cieľový bod, teda samotné mesto Santiago de Compostela, vlastne nebolo vôbec podstatné. Ja som hľadala spôsob, ako niekam ísť, kde môžem byť sama a kde môžem stráviť čas inde než v tom, čo trávim 24 hodín denne vlastne väčšinu svojho života, takže hľadala som skôr priestor pre toto trávenie času sama so sebou. A jedna z možností, s ktorou som sa náhodne stretla v médiách, pretože naozaj som to ani nejako programovo neštudovala, bola práve táto púť, a povedala som si, že to by mohol byť dobrý spôsob, ako sa dostať k tomu byť sama so sebou na nejakej ceste ideálne. Takže Santiago bolo niekde úplne v hmlovine a nebolo určite rozhodujúcim prvkom. Takže dá sa povedať, že rovnako pre mňa to bolo skôr cesta je cieľom.
1: Boris, ako to bolo s tebou?
4: Úplne takisto, ale ja som začal s tým, že sme s kolegom Mišom Magušinom z Týždenníka slovenského prešli už cestu Vrba Vecler, vlastne Osviečimu až do Skalitého, a tá cesta trvala týždeň. A ja som tam zistil, že prvé 2-3 dni, že tá cesta bola ťažká, nechcelo sa mi, bolo to únavné. A zrazu na 4. na 5. deň som si začal užívať cestu, že už som sa pozeral, kam idem, a okolo som sa pozeral, a išlo to veľmi ľahko, že som sa tešil už na ten druhý deň a zrazu to skončilo. Tak som si povedal, že aké to môže byť, keď pôjdem mesiac, že vlastne, že už po týždni budem vedieť, že máme ešte 2 týždne pred sebou. Chcel som zažiť ten zážitok. Chcel som si vyriešiť nejaké veci, ale zároveň som tam išiel hlavne kvôli tomu zážitku.
1: Skúsme sa dostať do vašich životov tak bližšie. Motivácie už si tak vieme predstaviť, niečo ste aj načrtli. Ale aké boli vaše očakávania? Čo mala táto cesta vyriešiť? V akom období svojho života ste si ju naplánovali? Sú to veľmi súkromné otázky, možno až intimné, takže do takej miery poďme, do akej je vám to príjemné.
2: Vrátim sa k svojej prvej ceste, a to bolo v období, kedy som bola nezamestnaná, bola som bez práce, ale žila som v Španielsku. To znamená, že som mala aj výhodu v tom, že som hovorila jazyk a poznala kultúru. A bolo to v období, kedy ma vyhodili z práce, a zrazu som mala veľmi veľa času. Tak som sa rozhodla, že to využijem a predsa len idem skúsiť cestovať úplne sama. To bola pre mňa výzva a stále v podstate aj je. Ísť niekam úplne sama a kráčať, koľko to vydá. A mala som nejakých 11 dní pred sebou, takže som si stanovila tú najľahšiu časť, aby som ju aj fyzicky zvládla. A to bola taká hlavná motivácia vyskúšať si to sama so sebou a ísť možno aj nad limity svojho fyzického tela.
1: Lucia.
3: V mojom prípade si pamätám celkom presne na moment, kedy som o púti začala uvažovať. Bolo to v apríli 2017. Súvisí to veľmi s mojou povahou. Snažím sa už trochu korigovať tieto svoje vlastnosti, ale väčšinou som sa zvykla veľmi preťažovať prácou. Pracovala som pre Slovenskú národnú galériu, ale pracovala som na jednej veľkej výstave Kunsthalle a zároveň na jednej publikácii obsiahlej a oba projekty končili v rovnaký týždeň a vlastne ma nejaké vyvrcholenie dva dní po sebe. A vtedy som si hovorila, že ja musím nejak vystúpiť z tohto aj svojho problému, že som si nevedela nájsť balans medzi prácou, medzi oddychom a vlastne v podstate aj medzi nejakým takým mojim extrémizmom v rámci rôznych typov nasadení pracovných a tak ďalej. Samozrejme, že keď človek v tej chvíli dostane absolútne živelné nutkanie niekam odísť, tak sa mu to väčšinou spája so zmenou prostredia. Nie z dôvodu, aby som utiekla sama pred sebou, lebo človek pred sebou neutečie, ale aby som mala čas ten priestor tráviť sama so sebou a mala som pocit, že možno by to bola jedna z ciest, čo bola tá motivácia. Ja som mala proste naliehavý pocit, že niečo musím urobiť.
1: Čo riešil Boris Nemec?
4: Ja, Boris bol čerstvo po rozvode, tak si povedal, že by som to mal nejakým spôsobom riešiť, čo som riešil viacerým spôsobmi, ale toto bol jeden z nich a zároveň som mal asi ten dobrý pocit z tej týždňovej cesty Vrba Vecler, tak som si povedal, že čo skúsime a vlastne, keď sa tam aj prišiel, tak prvý týždeň som mal pocit, že a tak už by si to mal začať riešiť, že vlastne, že preto si tu a už to musíme riešiť a nič neprichádzalo, žiadne odpovede ani nič takého. A potom som si uvedomil, že najdôležitejšie je ten taký ten každodenný rytmus na tom Santiago, že vlastne ráno si spravím tú bagetu, naberiem si vodu, poupratujem si postel, zbalím si ruksak a že idem. A keď sa to opakuje viackrát, tak človek sa tak nejak vnútorne vyčistí a ja som zistil, že ani tak si neriešim svoje problémy, ako skôr viac začínam spoznávať sám seba. Lebo neboli tam také tie nánosy každodenného života, všetko ako keby odišlo a už tam bola len krásna príroda, nádherné scenérie, skvelí ľudia po ceste, že aj tým, že som sa s ľuďmi rozprával, aj sám so sebou, nebolo to z mojej strany duchovné, nie som veriaci, ale skôr také osobné, veľmi, veľmi osobné. Že človek aj spozná svoje limity a zároveň spozná sám seba.
1: Ako sa plánuje taká cesta? Jednak na to človek potrebuje čas, jednak musí napríklad vedieť aj také praktické veci, ako sa zbaliť, jednak musí vedieť, aký úsek, musí mať nejakú predstavu. Ja si to teda neviem predstaviť, takže ja sa pýtam tak, že kde budem spať, čo budem jesť, kde si operiem tričko a čo keď sa mi pokazí obu a nebudem vládať. Beriem nejaké lieky, neberiem nejaké lieky, čo sa so mnou môže stať, pretože to je situácia, ktorú nemusíme poznať, nemusí byť ničomu podobná. Čo vtedy, ako ste uvažovali?
4: Ja som hľadal na internete rôzne blogy a tak ďalej o Santiago, ale vždy je to také, človek z toho nenabudne pocit, že vie, do čoho ide. Tak som si stiahol jeden americký film, ktorý hovorí taký príbeh o takom Američanovi, ktorý vlastne keď doštuduje, tak sa vydá do Európy ako každý Američan a spozná ten svet. A tento Američan začínal svoju cestu v Irúne, kde sme začínali aj my. Ale jeho problém bol ten v tom filme, že prvý deň, ako vyšiel do hôr, do Pirenej, že chcel ísť do Santiago, tak utrafil blesk a zomrel. V tom filme ten jeho otec sa vrátil pre neho a prešiel tú cestu ako keby za neho, tak ja som mal taký zvláštny pocit, že zrazu akože, že môže to byť nebezpečné, alebo že nie, aké sú veľké tie hory. No ale keď sme tam prišli, tak bolo to úplne že príjemné. Vlastne tie dni ubiehali jeden za druhým, že bez nejakých veľkých problémov. A druhý problém bol, že väčšinou, keď niekam idem, tak sa zbalím tak, že dvakrát všetko pre istotu, čo je pri takejto ceste mesiac s ruksakom veľký problém.
1: Radšej polovičku
4: a ja som niektoré veci povyhadzoval a zistil som, že to je ako v živote, keď si naberieme toho viac, ako unesieme, tak tých metafor na tej ceste bolo strašne veľa a to bola jedna z nich.
1: Lucia, ako to bolo u teba? Ty si išla sama.
3: Ja som zmienila, že vlastne tá prvá myšlienka prišla v apríli 2017, ale tá myšlienka aj v apríli 2017 odišla a dlho ostala v nejakom takom hibernačnom stave a vyplavila sa následne v roku 2018, kedy som niekedy začiatkom roka, myslím v januári, februári, spovedala, že teda chcem sa k tomu vrátiť. A v mojom rozhodnutí ešte zohrávala úlohu dosť zásadnú jedna moja kamarátka, ktorá ktorá to absolvovala sama. Vedela mi veľmi povedať trefne, čo si zbali, čo si nezbali. Never si spacák, vyhodíš to všetko, čo váži. Každá ponožka ti bude vážiť 10 kg, keď pôjdeš chvíľu proste a bude navyše. Čiže mala som od nej veľa praktických rád. Ďakujem ti, Miška Bosáková, je to Michala Bosáková, moja kamarátka. Čiže ďakujem jej za to, že mi dodávala energiu, že proste chod do toho, je to skvelé. Takže ja som sa k tej myšlienke vrátila začiatkom roka 2018 a to asi takým spôsobom, že som ležala v posteli a listovala som si letenky a dopatrala som sa letenky do Madridu, pretože ja som išla z Madridu na 7. mája, ktorá stala asi že 27 eur. Tak som si v tom januári tú letenku hneď búkla s tým, že proste aj keby sa niečo do toho mája stalo a nemohla by som ísť, tak už to proste nejako prežijem. A do toho odchodu v máji ja som vlastne tú cestu nejak vytesnila. Ja som sa tým nezaoberala. Ale samozrejme, že asi týždeň pred tým samotným odchodom, čo sa nestalo, prepadol na nejaký strach a ja som normálne psychosomaticky ležela s teplotou, lebo som si uvedomila, že Pane Bože, veď, ale vedia sa nejak nepripravím, ja už by som si mala riešiť tie veci. Ale čo si človek pripraví, keď si reálne bere dvojolegín, z toho v jedných som spala, jedny šlapky do sprchy, tenisky na prezutie, keď dochodí a jedny trekkingové topánky, tielko a mikinu. A potom samozrejme magnézia, leukoplasty a všetky tie ďalšie veci. Takže v podstate to balenie nie je na dlho, len treba logisticky teda pracovať s tým, že akú hmotnosť by mal mať ten batoh a ako by mali prebiehať tieto veci.
5: Evi, ja si myslím, že ty si mala ten batoh na prvej ceste nejaký, na druhej ľahší a na tretej ešte ľahší, ešte možno menší.
2: Práve, že to tak nebolo a som sa nepoučila z toho prvého kamína, kde som mala veľmi veľa vecí a podarilo sa mi aj stratiť spacák, takže bol v podstate zbytočný a Lucia to pekne vymenovala všetky tie dôležité veci, ktoré si treba zobrať a hovorí sa, že máš si zobrať len 10% svojej váhy, čo ja by som musela vážiť oveľa viac, kebyže si to prerátam a pre istotu som tam kladala rôzne iné veci a pri druhej ceste to bolo iné, lebo sme išli ako skupina, tak tam sme si aj distribuovali váhu medzi sebou, ale pri tej tretej ceste paradoxne som mala asi najťažší batoh, ale asi pri prvej zastávke som stretla Slováka, ktorý tam obhospodáruje jeden hostel a ponúkol mi, že nechaj tu tieto veci, ja ti ich pošlem domov na Slovensko. A ja, že verím mu, neverím mu, vidím ho prvýkrát v živote, tak som povedala, že dobre. A aj tak batoh bol ťažký a napokon som využila jednu službu, ktorú možno som tak ako keby obišla tie pravidlá správneho putníka, ale je tam tzv. Taxík pre batohy. Keď ti je naozaj ťažko a nevládzeš, tak môžeš si posielať batoh z jedného hostela do druhého, že musíš povedať, kam ide, napísať to na ten papierik, nechať tam 5 eur v obálke a spoliehať sa, že všetky tie veci v tom batohu budú tam a zobrať si so sebou, áno, a zobrať si so sebou len taký malý mini batoh a to mi zachránilo nohy. Vďaka tejto službe som potom mohla absolvovať vyše tých 300 km za 2 týždne a využila som aj takúto službu, čiže aj keď som sa zle zbalila, tak som sa vynašla a takýmto spôsobom som sa zachránila.
5: Spomínala si, myslím, Boris, tý, že je tam niekoľko metafor, na ktoré človek príde, ak ich správne odčíta. Nie je aj toto nejaká metafora, že takáto cesta nás naučí, že toho potrebujeme oveľa menej, ako si myslíme, lebo aj do života by sme možno si chceli taký väčší kufor nabaliť a tá podstata je niekde úplne inde a možno by sa nám zmestilo niečo do dvoch dlaní, to, o čo naozaj ide, čo je dôležité.
4: Je to tak? Ja stále si balím dvakrát viac vecí, ako potrebujem, takže vôbec som sa nepoučil. Možno aj trikrát viac vecí si balím, ale ja som potom si ešte uvedomil, že čo som pochopil z toho Santiaga, je ten taký ten rytmus. A to môže byť aj životný rytmus, alebo hoci čo iné. Že v tom Irune sme našli taký bambusový hajk a sme si odrezali také, alebo našli sme dve suché bambusy, také palice a vlastne to bola taká pútnická palica. Keď s ňou ideš celý deň, tak to ti do takého rytmusu ti to tam búcha. Ja som vlastne aj počúval hudbu a zároveň aj také celodenné ťukanie to bolo. A zrazu som zistil, že keď chytím ráno ten rytmus, taký ten správny, ten môj, tak prejdem celý deň. Že vlastne a to mi ako keby dalo aj do toho života, že keď chytíme ten svoj rytmus, tak sa dostaneme cez tie problémy oveľa ľahšie, ako keď ho nemáme.
5: Táto cesta týchto metafor sa mi zapáčila. Nájdime ich ešte viacej.
3: Ja ešte keď nadviažem na to, čo si sa pýtala ohľadne toho tej batožiny, bola to vec batožiny, nie, že vlastne, že stačí nám metaforicky vlastne možno dve hrstie oblečenia. Ja som sa naozaj zbalila tak, že som mala nejaký 11-kilový ruksak a skutočne, že absolútne minimalistický. Hej, jedna pláštenka proti dažďu, jedna mikina a ostatné som spomínala. Ide o to, že áno, stačilo to absolútne. Akurát už asi po 2,5 týždni som tie veci už ani nemohla vidieť, lebo už človek má aj takú chuť, že už by si tak aj dal niečo iné, ale že vlastne strieda stále tých 5 kúskov, ale na druhej strane, keď niekde doputuje prepotený prak, to automaticky si človek tie veci operie. V lepších albergoch má proste práčku, sušičku, ale tak to už boli také tie luxusnejšie. Mm-hmm. Ale ja tým, že som šla z Madridu, tak ten prvý úsek bol taký naozaj cez španielské dedinky, kde nikto nehovoril po anglicky. Veková úroveň obyvateľstva miestneho bola 80 a vyššie. Čiže tam akoby naozaj tie albergy boli veľmi skromné. Čiže ja som prala v rukách v umývadle a to pranie sa týkalo každého božieho dňa. Že človek doputuje, unavený, vypere, vysuší. Niekedy sa mi nestihlo vysušiť do rána. Mm. Čiže bolo to také s tým balením a s metaforou toho, že áno, vystačíme s málom naozaj, nepotrebujeme veľa vecí, len ten komfort tam bol taký, aký bol. To znamená, že väčšinou teda veľmi skromné, aspoň v mojej prvej časti cesty cez naozaj skutočne malinké španielské dedinky s pár obyvateľmi. To bolo naozaj železná príčňa a ja s nožikom pod vankušom, hej, že ja som tam bola sama, pretože tá trasa z Madridu nie je veľmi frekventovaná. Je väčšinou pre cyklistov, ale peších si ich vyberá málo túto trasu. Čiže ja aj keď som bývala na tých albergoch, teda ubytovniach pre putníkov, boli zväčša prázdne. A ja niekedy som teda mala také ako všelijaké myšlienky. Stačí toho málo, ale človek si musí udržiavať tú rutinu. Hej, to je tá psychohygiena. Mm-hmm. Žiadny počítač, telefon minimálne. Kontaktujeme pár ľudí, najbližších SMS-kov. Ja som teda osobne s nikým nevolávala. Používala som aplikáciu iba kvôli navigácii alebo hľadaní ubytovaní, ale inak teda ja som úplne akože vypla z nejakých technológií a jediné, čo bolo vlastne na pláne dňa, bolo teda prejsť úsek, dostať sa z bodu A do bodu B, stihnúť sa ubytovať a vyprať si veci a možno si pozrieť, ak to bolo zaujímavé miesto a človek ešte mal energiu, kde sa vlastne nachádza a vyspať sa a ísť ďalej.
2: Ja by som ešte doplnila jednu metaforu. Pre mňa bolo dôležité nechať sa viesť cestou, úplne upustiť kontrolu nad sebou, nad svojim životom. Pri mojej prvej ceste som nepoužívala žiadnu aplikáciu ani mapy, ale len tie žlté šípky, ktoré ukazovali cestu. A som sa rozhodla, že a pôjdem tam, kde budem vládať a tam prespím a potom budem pokračovať ďalej. Čiže aj keď sú stanovené také etapy z miesta A do miesta B, ale dala som si tú voľnosť ísť vlastným rytmom. Potom som nakoniec ich aj tak kopírovala, ako boli naplánované, ale dovolila som si napríklad prvú noc zaplatiť si hostel v jednotke izbe, čo bolo veľmi drahé oproti tým ostatným albergom a hostelom, ale že som si dovoľovala takéto veci, aby som prešla tú cestu, aby to bol môj vlastný zážitok, moje rozhodnutie. A s tým aj súvisí, že som sa nechala viesť a spájala som sa aj s ľuďmi, ktorí mi rezonovali. Spolu sme kráčali a potom sme sa rozišli, alebo sme spolu kráčali až do konca. Čiže aj v tomto som videla veľký symbol v tom otvoriť sa všetkému, čo príde a nechať sa viesť celou cestou.
3: Ešte je veľmi zaujímavé. Vy napríklad, ja som si napríklad veľmi striktne akoby nejakým spôsobom strážila tú svoju samotu. Keď už som sa v Sahagune napojila na tú trasu, ktorou ste šli aj vy dvaja, zrazu som mala pocit, že som na Ibize alebo v Kauflande v nedeľu. Proste jednoducho zrazu som mala pocit, že strašne veľa ľudí je predo mnou a že ich všetkých musím predbehnúť. Bolo to úplne psycho, že po dvoch týždňoch, kedy som šla sama, som si zrazu nevedela sa adaptovať na tých ostatných ľudí. Viem, že mnoho ľudí, ktorí absolvuje túto púť, sa socializuje, získava akoby také tie prírodzené väzby na ľudí, ale ja som aj mala príležitosť, ale nakoniec ja som potrebovala mať to svoje tempo, ako nechcela som ísť s nikým.
5: Viem si predstaviť, že počas takéto cesty človek zažije pekné momenty, to pozitívne, čo si chce zapamätať navždy, ale viem si predstaviť, že prichádzajú aj krízové momenty, nevládzem, hladná, smedná, nevyspatá, zlé počasie, čokoľvek. A mali ste také momenty, ktoré vám zapadli do pamäti, že viete, že toto bolo to dobré a bez tohto by som si to vedela lepšie predstaviť?
4: My sme ešte tu 650 km trasu, ale prešli sme peši 550, dvakrát sme ešte autobusom. Ale asi tak 200 km pred Santiagom už som dostal toľko otlakov, že som mal medzi prstami, vlastne všade som mal tie otlaky. A nejak sa mi narušil krvný obeh, alebo neviem, tak prvé 2 km ráno vždy som išiel jak taký buratino, že proste, že som musel rozbehať tie nohy, aby sa vedeli zohýbať. A ja som si tedy povedal, že akože mám jednu možnosť, že buď pôjdem autobusom a vlakom, alebo že proste, že to dám. A bolo to skvelé, lebo vlastne keď som prišiel do Santiago, tak som vedel, že je to OK, že proste, že keď sa vrátim domov, tak ten môj život bude taký, že rozhodol som sa pre niečo a aj som to spravil. Vnímal som to skôr ako plus, ako mínus. A po tej ceste tam ja si myslím, že boli iba pozitívne veci. Ako, je to ťažké každý deň vstávať aj celý deň. Skôr mám len tie dobré zážitky. Aj v tom ťažkom, aj v tom dobrom. Len tie dobré.
5: Poďme k ďalším bodom, krízovým a pozitívnym.
3: Ja som mala jednu takú asi zásadnejšiu krízu a potom som mala také čiastkové krízy. Tá taká zásadnejšia kríza súvisela trošku s takým tým chyby začiatočníka, ako by som povedala, pretože musím povedať, že ja som mala dosť namale. Lebo chvíľu trvá, kým si človek vybuduje takú tú istotu voči tým procesom, je to nové prostredie. Zo začiatku ja som bola sama, čiže ale potom týždni, kedy som bola taká vystresovaná, tak som zistila, že vlastne ono to všetko krásne funguje a človek to má nechať plynúť a potom už to bolo v poriadku. Ale nastala situácia, že som bola vo veľmi maličkej teda dedinke, kde prebiehala napríklad výmena kľúčov od albergu spôsobom, že som mala klopať podľa aplikácie na jeden konkrétny malý domček, ktorý mal dieru v dverách vchodových. Otvoril mi asi 97-ročný pán, z ktorého ťahala whisky a dal mi kľúčik, že tam pôjdete rovno na koniec tej ulice a tam je ten alberg a ráno, keď budete odchádzať, hoďte mi tie kľúčiky iba cez tú dieru. A hovoril to po španielsky, čiže rukami, nohami. Tak ja som šla do toho albergu a ten alberg, to bola vlastne garáž traktorov, ktorá mala takú jednu malú miestnosť so železnými poschodovými postelami. A tam som bola sama a vlastne spala som akože hore na tej železnej posteli, lebo veď tak najvyššie si človek hovorí. No a večer som počula také cupitanie, nemohla som spať, pozrela som dole a tam také veľké chrobáky tam ako sa presúvali, také kroukoidné. Takže necítila som sa tam úplne komfortne, priznám sa, neviem, či som vôbec zaspala. Tak som sa veľmi namotivovaná zobudila asi o 4. a povedala si, že ja vyrazím. Dala som si ovsenú kašu s horúcim mliekom, aby som získala energiu, že ja vyrazím o tej 4 na 5 po 5. A vtedy som veľmi pocenila to, že slnko vychádzalo až okolo 7. A ja som teda šla s tými pár kúskami odevu cez les, kde ja mám pocit, že naozaj mohlo byť okolo nuly alebo nejakých 3-4 stupňov a skutočne som myslela, že umrznem jednak. Druhá, som šla do tmavého lesa, kde sa niekde ozývali nejaké také, že tuc, ako keby čo sa robia také v lesoch, také tie, že nejaké technopárty, čiže som sa začala báť ešte aj z toho, že keďže bolo skoro ráno a niekto tam žúruje druhý deň, že natrafím na nejakú skupinku, na ktorú úplne nechcem a do toho som bola úplne podľa mňa akoby podmrznutá. A už keď začalo vychádzať to slnko, tak vlastne naozaj, že cez tie stromy začali prúdiť tie prvé lúče, tak ja som sa takto nastavila, ale úplne som sa triasla, mala som proste zimnicu a vtedy som mala takú krízu, že okolo už v 8 ráno som bola v prvom meste, kde mi ponúkli ubytovanie, videli, že som úplne na dne, povedali, že túto vám ponúkneme postiel, to nevadí, že je ráno, láhnete si, vy prespíte sa pár hodín. Ja hovorím, že to je skvelé, prosím vás, a krčma tu je. A že áno, hneď toto vedla. Tak som tam šla a dala som si proste kávu, ukludnila som sa, svietilo slnko. Proste doplnila som tekutiny, trochu som si vydýchla a povedala si, že idem ďalej. A potom bol vlastne krásny slnečný deň a už som vedela, kadiaľ idem, už mi bolo teplo a vlastne zrazu ma zaplavil úplne taký iný pocit radosti z toho, že som zasa na tej ceste. To bola taká väčšia kríza a potom tie čiastkové krízy súviseli s tým, že nevždy sa človek zobudí v múde, že ide. A ja som teda išla každý deň. Ja som mala proste taký ten drive, že ráno stanem.

0: počítačmi, kde boli iba miestni a dokázala som načerpať tú silu, čiže ako vy nejaké tie väčšie krízy, okrem tej jednej, tak tie ostatné krízy tam neboli. Ja som stávala s chrobákmi, oni ma zobudili.
1: Poďme ďalej, Evi, tvoje silné momenty, pozitívne, negatívne, alebo aké len chceš, tie, ktoré ti utkveli v pamäti.
2: Práve čo som teraz počula, tak moje kamino bola asi brnkačka, v tom zmysle, že to boli len v úvodzovkách obyčajné otlaky a spálená tvár, jemné zapareniny, otlačené ramena od batohu a nemala som nejaké veľké zdravotné problémy, ale otlaky fakt potom mi spôsobovali problémy a musela som využiť aj počas jednej etapy taxík, takže tiež som využila hromadnú dopravu, ale pre mňa bolo dôležité pri tej poslednej ceste, že aj keď som išla sama, tak nejak spontánne sa hneď na druhý deň vytvorila skupina ľudí, s ktorými som potom kráčala 2 týždne. A pekné bolo to, že sme si kupovali jednu vazelínu a jedny leukoplasty a vzájomne sme si to šerovali a vymieniali a lepili otlaky a vzájomne sme sa podporovali a to bolo pre mňa dôležité v tom období života, že mať podporu okolo seba. Takže sme si ako keby vytvorili takú vlastnú rodinu a spolu sme si hľadali ubytovanie, jeden rezervoval, ďalší hľadal, kde sa zastavíme najesť, takže pre mňa to bol veľmi silný moment, že otvoriť aj takéto skúsenosti úplne neznámym ľuďom z rôznych krajín a že spolu sme mohli zdieľať aj tieto problémy, ktoré sme mali a vzájomne sme si takýmto spôsobom pomáhali.
1: Posledné kolo, jedna otázka. Ja už viem asi, čo by ste odpovedali a preto tú otázku nepoložím tak presne, že či sa vaše očakávania splnili, ale môžeme sa k nej aj takýmto spôsobom vrátiť, ale ja ju prenesiem do takej inej formy. Čo si myslíte na základe svojej skúsenosti, čo je ten najlepší suvenír, ktorý si človek môže z takejto cesty priniesť do života? Alebo keby ten suvenír mal nejakú podobu, môže to byť metafora alebo čokoľvek, opäť použijem slovo skúsenosť, tak ako ten suvenír vyzeral a vyzerá vo vašom prípade?
3: Pre mňa ten suvenír je ten zážitok. Podľa mňa investovanie do zážitkov, to je asi tá najlepšia vec. A ďalšia vec je, že potom Santiago ja väčšinou chodím všade pešo, že ma to hrozne baví, že ja si už nekúpim ani mesačník na mestskú dopravu a keď potrebujem si vyčistiť hlavu, keď ma bolí chrbát alebo hocičo, proste ja sa prejdem pár kilometrov denne, 12 a viem, že ten deň je skvelý, že nedá sa to porovnať nejakou dovolenkou pri mori, ten zážitok, myslím, keď mám dovolenku pri mori, tak si pamätám to slnko a možno more, ale tento zážitok je skôr taký položený na takej skúsenosti, na skúsenostiach so sebou samým, s ľuďmi, s krajinou, že asi by som to zopakoval, ale nepotrebujem to, pretože ten suvenír mám stále v hlave, že vlastne, že si ho nosím sám so sebou, že aj tie návyky, aj to, že som zažil niečo, čo som vždy chcel zažiť, to je tá skvelá vec. Mám samozrejme tú mušlu, ktorú si každý prinesie, mám diplom a tak ďalej, ale to, čo mám odložené v hlave, tak to...
1: To je navždy.
3: To je navždy, hej.
1: To bol Boris Nemeth. Eva Kopecká, tvoj suvenír?
2: Môj suvenír je veľmi podobný a začala som si sa inak pozerať na chôdzu ako takú a stáva sa to pre mňa akousi meditáciou v pohybe a priestorom, kde môžem byť aj sama so sebou a keď chcem, tak aj s druhými. Takže tiež mušlu som odložila po prvom kamíne a mám aj diplom, ale nie je to pre mňa dôležité ten fyzický suvenír, ktorý som si odtiaľ doniesla, ale je to tá chôdza a zároveň aj tie kontakty alebo tie zážitky zdieľané s inými pútnikmi zostávajú vo mne doteraz.
1: Akú podobu má tretí suvenír, ktorý má Lucia Gavulová?
0: Častokrát ide človek na tú cestu s očakávaniami. Hovorí, čo si tam vyrieši, na čo sa tam nastaví, na čo sa tam pripraví. Nikdy si myslím, že to takto nie je. Že vlastne tá myseľ sa nedá, aspoň z mojej skúsenosti, počas toho kamína usmerňovať. Riešiť to, čo je v tom danom momente. To bol pre mňa najväčší zážitok. Aj keď sa stane prúser, stratím bundu, nájdem inú. Proste dejú sa tam zázračné veci. Človek stretáva pomoc. Vlastne veľa vecí sa ako nejakým spôsobom rieši. Čiže nemať očakávanie je asi najlepšia príprava na to ísť na takúto púť. A ďalej, keď by som teda prešla k suveníru, pre mňa bol určite ten suvenír to, že keď som sa vrátila, bola som v takom stave bestia, že som človek, ktorý trpí mnohými úzkosťami, nervózny a tak ďalej. Keď som sa vrátila, ja som mala v sebe absolútny pokoj. Bohužiaľ, samozrejme, nevydržalo to dlho, ale mala som pocit, že sa niečoho nebojím, že sa vznášam. Absolútne prirodzene som chodila všade peši, pretože chôdzu milujem. Ale vlastne pre mňa ten najsilnejší moment bol, že sa mi zrazu zmenilo správanie v tom, že som veľa vecí brala z nadhľadu.

0: Ladu s kľudom a veľa strachu sa eliminovalo. Fascinujúce je to, že človek je sám za seba a zistí, že sa na seba môže spoľahnúť, pretože nakoniec on je vlastne zdrojom toho všetkého. A keď sa vráti, tak je to príjemný pocit vedieť, že ja som to zvládla a keď som zvládla toto, určite zvládnem aj mnoho iných vecí.
1: Suvenír z cesty, ktorá je cieľom, ktorá nás ideálne privedie k sebe samým. Vďaka skúsenostiam, zážitkom sme bohatší a teda, nebojím sa povedať, i lepší. Lucia Gavulová, kurátorka súčasného umenia, Eva Kopecká, hispanistka a publicistka, Boris Németh, fotograf a pedagóg. Boli, zažili. Na to všetko sa ich pýtala Zuzana Golianová. Fenomény sa končia. Do počutia.
2: Rádio Devín, Raníček. Pozývame vás vypočuť si Raníček, tretiu časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Kominárske rozprávky s názvom Šteklivý komín. Číta Gustáv Valach.
3: Kominárik jedného dňa odviazal z opaska meštek, do ktorého si odkladali zárobok, spočítal zlatky a povedal: Sadza, musíme sa viac usilovať, aby sme zarobili aspoň 2 zlatky denne. Ináč nebudeme mať v zime z čoho žiť. V najbližšej dedine sa s chuťou pustili do roboty. Každý komín vymietli najprv zo strechy, potom cez komínové dvierka na povale, sadze a popol pozametali, aby ostalo po nich čisto. Za takú robotu im každý rád dobre zaplatil. Kocúr Sadza sa však nevládal naťahovať s ťažkou guľou na reťazi, ktorou sa zapečené sadze otlkajú, preto sa oháňal ľahšou škrabačkou. No aj tak veľmi ustal. A tak ho po obede kominárik poslal, aby sa išiel pozrieť, koľko komínov treba ešte v dedine vymetať. Domy stáli blízko seba, nuž Sadza ľahko preliezol zo strechy na strechu a rátal 1, 2, 3 komíny. Ale ten tretí, jaký si čudný. Vlastne čudný je ujko, ktorý sedí na komíne a prosí: Paletka, prečo neťaháš? V piecke vyhaslo. V domčeku je zima. Ujko mal oblečené strakaté nohavice a kabáti, ktorý bol kedysi biely, no teraz je pofrkaný červenou, zelenou, žltou a modrou farbou, aj tvár a vlasy má zamaľované. Daj sa vymiesť. Paletka, prosí znova ujko. Nedám a nedám. Ja to neznášam. Durdí sa komín, paletka.
4: Počkaj, majster kominárik si už s tebou poradí.
3: Ozval sa kocúr Sadza. Bodaj by si poradil. 10 majstrov pred ním si s ním neporadilo. Vzdychol pomaľovaný ujko. Ujko sa volal Štafľa a maľoval izby, preto bol taký zamachlený. Vyžaloval sa najprv Sadzovi a potom kominárikovi zo svojho trápenia. Donedávna bol vraj komín na jeho domčeku najveselším komínom, a aký bol šikovný, dymom maľoval na oblohe kvety, zvieratá, šašov, ba vedel si namiešať aj farebný dym, žltý, hnedý, červenkastý alebo úplne biely. Teraz mu to nejde, lebo je zapchatý a vymiesť sa nedá. Kominárik sa chcel o tom presvedčiť a vstrčil do komína kefu na dlhom drôte. Ale komín sa začal krútiť a chichotať.
4: To šteklý kominárik, prestaň.
3: Aj kominárikovi a Sadzovi bolo do smiechu, lebo taký chichotavý komín ešte nevymetali. Smiech ich však zakrátko prešiel. Keď kominárik začal Sadze otlkať guľou, komín sa tak rozchichotal, že sa domček triasol ani pri zemetrasení. Najprv zletel zo strechy majster Štafľa, za ním Sadza a nakoniec kominárik. Boli by sa na dvore dotlkli, ale našťastie mal maliar Štafľa pod strechou uložené sudy s farbou. Z jedného suda vyliezol modrý štafľa, z druhého žltý sadza a z tretího bielý kominárik. A zo strechy sa im komín paletka vysmieva.
4: Ale som vás vymaloval.
3: Čo mal kominárik robiť? Ako vymies komín, čo sa stále chichoce. Vtedy žltému sadzovi, čo si prišlo na um, šepol to bielemu kominárikovi a modrému majstrovi štafľovi. Majstri pozreli na komín paletku, potom na sadzu a so smiechom prikývli. Kominárik vošiel do domca, vymietol piecku a dvierka nechal otvorené. Potom priviazal kocúrovi na chvost drôt s kefou. Sadza vyliezol na strechu.
4: Tak čo, paletka, ešte trucuješ?
3: Baveru, a v mne sa nedám. Zafrfotal komín paletka. Vtedy dal majster štafľa z dvora znamenie. Sadza vyskočil ako na strune a vletel rybičkou do komína. Preletel ním ako blesk, vyletel z piecky rovno kominárikovi do náručia a komín bol vymetený.
4: Teraz sa smej.
3: Prskol kocúrik, lebo prekvapený komín paletka sa zabudol chichotať. Ježe, prekabátil si ma, sádza, uznal. Ale ja ti za to, čo si ukážem. Majster štafľa zakúril v piecke a paletka predviedol, čo vie. Vybafol z komína najprv dymového kocúra s kominárskou kefou na chvoste, potom kominárika a nakoniec maliara. Ujo štafľa nevedel, ako sa má kominárikovi odmeniť za to, že má znovu najveselší komín v dedine. Ale kominárik povedal, dve zlatky sme si už zarobili a paletka sa nám najlepšie odmenil. Aj sme sa zasmiali, aj nás pekne na oblohe namaľoval.
2: Skončila sa tretia časť kominárskych rozprávok Petra Glocka s názvom Šteklivý komín. Dramaturgia Viera Janusová, zvuk Jozef Bezák. V réžii Anny Antoškovej účinkoval Gustáv Valach. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1975.

0: Čo sa toľko díváš do mojich riečných zrkadiel? Mesiac!
1: Hľadám v nich tvár tvojej dcéry Tichavy.
0: Darmo ju vyzeráš. Zaspala. Vlnky ju kolíšu, brehy strážia a ryby sa ťahajú k dnu, aby ju nikto nebudil.
1: Prečo si Tichavu uspala skôr, ako sa stihlo zotmieť?
0: Ráno ju čaká dlhá cesta po vedľa zelených vrchov i žltých polí. Keby si neodpočinula, ťažko by sa so mnou predierala cez horské tiesňavy.
1: Na rovine si odpočinie.
0: Musí sa náhliť. Treba dobehnúť to, čo v tiesňavách zameškáme.
1: Tiesňava. Len na chvíľu mi ukáž svoju dcéru. Iba čo sa na ňu pozriem.
0: Na čo by si sa na ňu pozeral?
1: Páčia sa mi jej vlasy, čo sa ťahajú vo vlnkách. Páčia sa mi jej šaty z rybých šupín. Páči sa mi jej smiech, keď preskakuje skaly.
0: Ty si videl moju dcéru?
1: Zazrel.
0: Kde to bolo?
1: V nočnej zátoke.
0: Tam sme včera spali. Uložila sa k starej vrbe. Vetvy tej vrby hladili vodnú hladinu. Nemohol si ju vidieť.
1: Neostala celú noc pri vrbe.
0: Počula by som ju odchádzať.
1: Možno si zdriemla.
0: Varovala som ju pred tebou.
1: Mňa sa báť nemusí. Nemôžem jej ublížiť.
0: Čo keď sa ti zahľadí do bledej tváre?
1: Zakázala si jej to. Teda preto sa nechcela na mňa pozrieť.
0: Iba som jej povedala, aké nešťastie by ju čakalo.
1: Aké?
0: Že by si ju mohol odviesť z cesty. Že by mohla poblúdiť.
1: Aj tak ti raz odíde. Deti opúšťajú svoje matky.
0: Neodíde. S tebou.
1: Ty si jej už vybrala iného?
0: Rieka Búrava, čo tečie zo severu, má syna. Ešte 7 dní sa budeme náhliť pomedzi brehy a moja Tichava sa s ním stretne. Keď sa ich vody dotknú, nik ich už nerozdvojí.
1: Možno o seba nebudú stáť.
0: Zvyknú si.
1: A čo ak tvoja dcéra myslí na iného?
0: Vravíš, ako by si o niekom vedel. Spí, Tichava. Spí, dcérenka. A ty ju svojím hlasom neruš, lebo ťa oduženiem od svojich zrkadiel.

0: tak rozbehla. Mama!
1: Kava, zabudla si, že máme pred sebou dlhú cestu k rieke Búrave. Nesmieme strácať čas.
0: Postoj chvíľu.
1: Nezdržuj ma.
0: Pozri na toho motýľa, čo mi krúži nad hlavou.
1: Čo ťa po ňom, obyčajný motýľ?
0: Na každom krídle má očko. Odplašila si ho.
1: Nalakal sa rozprsknutej vody.
0: Istotne si ho chcela strhnúť k dnu.
1: Nemá tu čo hľadať. Nech si lieta nad lúkami.
0: Nad lúkami? Kde je to? Tam som ešte nikdy nebola.
1: A na čo aj? Lúky sú chudobné. Čo by si mala z trávy a obyčajných kvetov?
0: Istotne sú pekné. Rada by som sa ich dotkla. No len čo vystriem ruku, stiahneš mi ju k dnu.
1: Dotýkaj sa hladkých kameňov. Dotýkaj sa strieborných chrbtov rýb, čo skrývam pre teba.
0: Chladia ma.
1: Ohreješ sa na slnku.
0: Nemôžem do ňa hľadieť. Oslepuje.
1: A mesiac? Čo?
0: Mesiac? Poznám ho iba po hlase.
1: Lákal ťa?
0: Rozprával o oblohe.
1: Nedoziernej ako more. Belasej ako jeho hladina. Viem, prečo to robil. Chcel ti nahovoriť, že hore aj dolu je rovnako krásne.
0: A nie je?
1: Pravda, že nie. Vo výškach sa voda neudrží. Všetka spadne na zem. A čo by z teba ostalo bez vody?
0: Vravíš, ako by som už mala odísť.
1: Pôjdeš so mnou za riekou Búravou. Už o 6 dní sa s ňou stretneme.
0: Stále hovoríš len o nej.
1: Lebo má syna. A ja mám dceru.
0: Ty chceš, aby som ja a jej syna?
1: Uhádla si.
0: Nikdy som ho nevidela.
1: Bude sa ti páčiť. Je dravý ako jeho matka. Je samý vír. Jeho voda sa stáča do kruhov. Na hladine sa mu lesknú strieborné chrbty rýb. A?
0: Už si všetky chvály vyspievala?
1: Zaslúži si ich.

0: zase zastala.
1: Nemôžem sa vynadívať na tú nádheru.
0: Čo môže byť nádherné na stromoch?
1: Tisnú sa k sebe a vietor ich kolíše a kolíše.
0: Vietor? Ja ich odháňam. Nech si hľadajú inú zábavu.
1: Poľahky sa ich nestrasieš. Pozri, koľko ich je. Celkom si sa pod nimi stratila.
0: Veď uvidím, kto je mocnejší.
1: Čo to robíš?
0: Skalím svoje vody. Nechcem, aby sa v nich stromy obzerali.
1: Mohla si ich ešte nechať. Aspoň chvíľu. Aspoň chvíľočku.
0: Aby si pri nich len tak postávala a nám sa čas míňa. Ponáhľaj sa, lebo k rieke Búrave ani za rok nedôjdeme.

0: svätý mesiac.
1: Áno, ja. Som rád, že ťa počujem.
0: Hovor tichšie.
1: Tichšie nemôžem, nepočula by si.
0: Skús.
1: Poď so mnou.
0: Kam?
1: Sem, ku mne predsa. Boli by sme stále spolu.
0: Nebolí. Tam hore sa voda neudrží.
1: Keby obloha chcela...
0: Tá má iné starosti. Aby bola nedosierna a belasá ako more. Radšej ostanem tu na zemi. Prejdem sa po striebornej zátoke.
1: Dobre, budem ti svietiť na cestu.

0: Koľko svetla mi dávaš, mesiac? Všetko vidím. Stromy na brehu. Kvety. Len tvoju tvár nevidím.
1: Schoval som sa pred tebou za stromy.
0: Prečo?
1: Zo strachu, že sa ti nebudem páčiť.
0: Nemusíš sa báť. Ak nechceš, nebudem sa pozerať.
1: Ja by som sa na teba pozeral stále.
0: Čo to robíš, mesiac?
1: Iba som sa chcel dotknúť tvojich vlasov.
0: Mám ich strapaté.
1: Aha. Stáčaš ich do vlniek?
0: Ty si ma pohladil.
1: To sa mi iba lúče zachveli.
0: Ale prečo?
1: Od šťastia.

0: prečo je odrazu taká tma?
1: Zakryl som si tvár mrakom. Čo keby si sa predsa len na mňa pozrela? Hm? Som naozaj škaredý ako noc, ku ktorej patrím.
0: Ale tvoj hlas je meký ako dotyk vánku.
1: Tvojmu sa nevyrovná.
0: Odkry si tvár. Nevidím ja teba, ale ani ty mňa? O chvíľu už budem musieť ísť.
1: Ostaň, ostaň tichavá. Ani striebornú zátoku sme ešte neprešli.
0: Tak sa ponáhľajme.
1: Choď prvá, ja pôjdem za tebou. Neobzeraj sa.
0: Máš bledú tvár, ale škaredá nie je.
1: Čo to robíš? Čo to robíš, tichava? Zobudíš matku?
0: Nech vie, že si pri mne.
1: Odoženie ma, tichava. Utíš svoje vody.
0: Od radosti ešte viac rozčerím.
1: Tichava. Tichava.
2: Darmo ma zalievaš svetlo, mesiac. Neukážem ti svoju dcéru.
0: Nemusíš. Sama som sa mu ukázala.
2: Čo ty tu robíš? Či som ťa pred ním nevarovala?
0: Aj zajtra príde.
2: Naozaj? To by ťa musel najskôr nájsť.
1: Neskrieš ju predo mnou. A keby aj nájdem ju, čo by som mal celú noc hľadať.
0: Choď už, mesiac. Svitá.
1: Zajtra sa znova uvidíme, tichava. Budem ťa čakať pri zátoke.
2: Zbytočne.
0: Prídem, mesiac.
2: Nikam nepôjdeš.
0: Stále iba zakazuješ. Raz nemôžem hľadiť na oblohu, potom zase na brehy. Raz pred seba a inokedy za seba. Už sa mi to tvoje večné zakazovanie zunovalo.
2: Stiahni sa, Gudnu, a mlč.
0: Urobím to, keď sa mi bude chcieť.
2: Keď sa tebe nechce, urobí to za teba iný. Hej, Vír! Vystúp z hlbok.
0: Nevolaj ho. Na dno mesiac nedovidí.
3: Voláš ma, tiesňava.
2: Zaveď moju dcéru do hĺbky. A nepustí ju, čo by aj sám mesiac volal jej meno. Vráti sa na svetlo, až keď to ja dovolím.

0: Kde je tvoja dcéra tiesňava?
1: Nájdi si ju.
0: Nikde jej niet.
1: Zle pozeráš.
0: Všade som nazrel.
1: Tak to radšej nechaj. Dám ti dobrú radu. Nájdi si inú rieku, do ktorej budeš z výšky pozerať.
0: Chcem iba Tichavu. Je krásna, milá.
1: Strácaš čas. Aj tak ti nebude patriť. Sľúbila, že sa vydá za vírnika.
0: Nie, neverím.
1: Presvedčíš sa? Onedlho bude svadba.
0: Tak rýchlo by na mňa nezabudla.
1: Nepoznáš ju. Ako som ja, raz priezračná a raz zasakálna, tak sa menia aj jej city.
0: Tichava nie je taká.
1: Skrýva sa pred tebou. Preto ju nemôžeš nájsť.
0: A prečo by sa predo mnou skrývala?
1: Tak nech teda vyjde. Počuje každé slovo. Vidíš, ani sa neozve. Kam sa tak náhliš, mesiac? Ešte nesvitá.
2: Pustme ho. Prosím ťa.
3: Tvoja matka mi to zakázala.
2: Mesiac ma čaká.
3: A keď sa nedočká, odíde.
2: Oh, a čo sľub, ktorý sa mu dá?
3: Dávno na to zabudol.
1: Je už nad horou, pod ktorou pretekáme.
2: Prečo si ho nezdržala?
1: Mohol vyčkať, ale nechcel. Vraj sa ponáhľa.
2: Klameš.
1: Pozdiu, Vír. Nech sa presvedčí, že mesiaca na hladine nie.
2: Mesiac! Mesiac, vráť sa! Mesiac! Vráť sa! Mesiac!
1: Počúva hory, ako hučia, šepocú i mlčia. Teba nepočuje.
2: Ale vidí ma.
1: Nevidí. A nechce, aby si ty videla jeho. Ubudlo z jeho plnej tváre. Už je z nej len polovica. Ba ešte menej. Iba chudý rožok.
2: Po chvíľu iste uvidím jeho okrúhlu tvár.
1: Celkom sa ti stratí. Lebo začne svitať.
2: A keď sa znova zotmie?
1: Nepríde.
2: Aj tak budem čakať.
1: Chceš ma rozhnevať? Rob, čo sa na rieku patrí. Zobuď ryby. Musia sa s nami náhliť za búravou. Nemôžem k nej prísť len tak, na prázdno.
2: Ja nikam nepôjdem. Ostanem v Belasej zátoke.
1: To sa ešte uvidí. Nepočúvla si ma po dobrom. Počúvneš po zlom. Dravý prúd! Vezmi si moju dcéru a nies ju dňom i nocou k rieke Búrave a jej synovi Vyrovi.

0: Vstávaj. No, čo si taký lenivý, synček? Iba sa prevaľuješ medzi brehmi.
1: Prečo mi nedáš pokoj, matka? Veď ešte nesvítá.
0: Slnko už má kus cesty za sebou. Keď zastane nad nami, dočkáš sa šťastia.
1: Dostanem novú loď.
0: Príde ti nevesta.
1: Na čo mi bude nevesta? Chcem loď. Nebudem sa večne plaziť pomedzi brehy len tak. S loďou by to bolo iné.
0: Najskôr nevesta, potom loď.
1: A prečo nie naopak?
0: O, čuž. Keby ťa začula nevestina matka, hneď by bolo po svadbe.
1: To povedal, že sa chcem ženiť?
0: Keď zbadáš tichavu, budeš vravieť inak. Chystaj sa ju privítať.
1: Nemám chuť niekoho vydať.
0: Tichava nie je hoci kto.
1: Je väčšia ako ja?
0: To nie.
1: Tak rýchlejšia?
0: Ani to.
1: Teda dravšia?
0: To už vonkoncom nie.
1: Tak to nie je nič pre mňa.
0: Najskôr sa presvedč, potom vrav. Dúfam, že si neprišla sama, tiesňava. Oj, nie. Prišla aj tichava, ale tam pri vrbách sa trošku zdržala.
1: Tam to je. Skrýva sa za tebou, tiesňavá.
0: Z dlhej cesty najisto ustala.
2: Moja dcéra nikdy nebýva unavená. Pozri, koľko rýb ti doniesla.
0: Toľko ich ešte medzi týmito brehmi neplávalo. S bohatými darmi si prišla, tiesňava.
1: Chytím si jednu, takú najväčšiu.
0: Vráť sa, najskôr si privítaj nevestu.
1: Veď plače, pozrite.
2: To od radosti, že ťa vidí.
1: Prečo nič nehovorí? To sa môže oženiť aj s rybou.
2: Tak povedz niečo, tichava.
1: Tichava, aj meno má také. Prečo mlčíš? Nepočuješ? Alebo si hluchá?
2: Je iba trochu vyľakaná. Poprechádzajte sa a všetko bude na poriadku.

0: mi to chcete postrčiť?
1: Potrebuje spánok. Keď si odpočinie, začneme chystať svadbu.
0: To ešte uvidíme, či naozaj.
1: Kam zasa ideš, synček?
0: Hľadať si

0: Už si sa vyspala?
1: Nespala som.
0: Čo teda robí?
1: Pozerám.
0: A na čo?
1: Na oblohu.
0: Čo už môžeš uvidieť na oblohe?
1: Mesiac.
0: Ten je ďaleko.
1: Niekedy sa príde pozrieť na hladinu.
0: Keď je pokojná. Ale kde som ja? Tam nie je pokoja.
1: Tu sa teda mesiaca nedočkám?
0: Tu asi ťažko. Nestačím ti.
1: Tam, kde je on, je plno svetla.
0: Viem o mieste, kde svetlo nikdy nechýba.
1: Zaveď ma tam.
0: Poď, neďaleko je železný most.
1: Most?
0: Celý žiari ako vodne.
1: Zvykla som si na mesačné svetlo.
0: Ak myslíš, že sa ho tu dočkáš, ostaň, ja pôjdem.
1: Nedržím ťa. Len si choď.
0: Ide.

0: Prečo si vzdychla, vrba?
1: To nie ja. To zavzdychala tichava, čo sa o mňa opiera.
0: Kde sa tu vzala?
1: Vy brezy si myslíte, že ja viem všetko, keď sa mi lístie vody dotýka.
0: Možno vieš aspoň to, prečo vzdychá?
1: Spomínala mesiac.
0: Čo má s ním?
2: Chcem, aby ma počul.
0: Čo takému chceš povedať?
1: Nevypituj sa. Vidíš, že sa preň trápi.
0: Tak nech sa poberie za ním.
2: Ako? Smiem sa držať iba týchto brehov.
1: Skús na ne vystúpiť. Tuto je veľa konárov a lístia a ja sa ešte hlbšie skloním. Takto. No poď. Neboj sa. Nevidíš, ide to.
0: Teraz sa uberaj lúkom.
2: Nikdy som si nemyslela, že je tu tak mekko.
0: To sa ti tráva skáňa až na zem.
2: Aké je to krásne. Pustiť sa, kadiaľ sa mi zachce. Doteraz som musela tiesť len medzi brehami. A teraz si môžem ísť hodzaj po chodníku. Ako človek. A keď sa mi chodník zunuje,

0: Smedím a pomôž mi, Javor. Dám všetko za kvapku vody.
1: Nevzdychaj, Lieska. Aj stromy sú smedné. Možno viac ako ty. Sme bližšie k slnku. Ujde sa nám viac páľavy ako tebe, čo si bližšie k zemi.
0: Prší. Prší. Naozaj prší. Na liste mi dopadla kvapka. Druhá, tretia.
1: Ale ako môže pršať, keď svieti slnko?
0: Je to naozaj dážď.
1: A keby pršalo, padali by kvapky aj na mňa.
0: To nie je dážď z oblohy. Bystrina, čo naráža na skalu, rozhaduje kvapky vody až sem.
1: Ale a kde sa to vzala? Veď ešte pred chvíľou to nebola.
0: Nevypituj sa, kde som sa vzala. Aj tak by si mi sotva uveril. Radšej pí. Mám vodu aj pre teba. Každému sa ujde. Mám dosť vody pre všetkých. Len píte. Píte. Ako som zoslabla. Môžem si odpočinúť v tvojom tieni, mocný dúb.
2: Uhasila si mi smet. Rád ťa za to schovám pred slnkom. Aká si chudúčka, tenúčka.
0: O všetku vodu som prišla.
2: Rozdala si ju. Preto si smutná.
0: Smútim, lebo sa nedostanem cez potok, čo mi je v ceste. Musím sa vliať do ňoho.
2: Nemusíš. Prešuchneš sa ponad skaly, čo sa mu zosypali do cesty.
0: Stiahne ma k sebe a odnesie k Vírnikovi.
2: Nestiahne. Nedovidí na teba. Hej, stromy! Tichava potrebuje našu pomoc.
3: Čo pre ňu môžeme spraviť?
2: Zasypať lístím potok, cez ktorý musí prejsť.
3: Uhasila mi smet.
0: Dám jej trochu svojho lístia.
4: Dáte.
5: Čo to robíte? Nič pre vás nevidím. Mám oči plné lístia.
2: Odhrň si ho.
5: Nevládzem. Husto padá.
2: Skús len ešte, kým ťa Tichava nepreskočí.
5: Tichava? Kto je to?
2: Už je ďaleko odtiaľto.

0: Čo je s tebou, tráva? Stále sa obraciaš na jednu stranu?
1: Ty sa zase príliš ťaháš do oblakov, strmý vrch. Ale čo sa ukladá na zem, to nedovidíš.
0: A čo mám vidieť? Nestačí, že viem o tebe všetko?
1: Ale o riečke, čo podo mnou tečie, nevieš nič.
0: Ako sa sem dostala?
1: Ťažko. Umiera úboha. A to len preto, že všetku vodu darovala stromom. A z toho mála, čo jej ostalo, vzala som si ja.
0: Tak jej vodu vráť?
1: Nemôžem. Zem ju vypila.
0: Uhni, tráva, chcem si ju obzrieť. Aká je tenulinka, obyčajný potôčik. Ako sa voláš?
2: Tichava.
0: Tichava? A čo robíš tak ďaleko od brehu?
2: Chcela som sa stretnúť za mesiacom.
0: Ty? On je predsa hore a ty dolu.
2: Máme sa radi.
0: Je to pravda? Tichava?
1: Rozdala všetku vodu. Mesiac už nenájde jej zrkadlovú hladinu.
0: Vravíš, rozdala vodu? Potom jej dobré treba dobrým splatiť. Hej! Mrak!
3: Hej! Strmír!
0: Ty, čo krúžiš nad mojim temenom, zastaň!
3: Potrebuješ niečo, strmír?
0: Potrebujem vodu!
3: Zase si smedný!
0: Nie! Smedná je riečka, čo darovala svoju vodu stromom!
3: Kto jej to kázal?
0: Bez vody by boli vyschli. Namiesto toho, aby si sprchol, blúdiš po oblohe!
3: Keď je z tejto výšky, všetko oveľa krajšie.
0: Vlasti sa už narozhliadal. Na zemi ťa treba.
3: Dobre, dobre. Veď už ideš.

0: Strmývach, pozri, tichavé vody pribúda.
1: Už je trikrát taká ako ty. A keď jej dám rak všetku vodu, možno ju spozná ten, na koho čaká.
0: Len ako sa o nej dozvie, pri tvojom úpeti netiekla nikdy rieka.
1: To už nechaj na mňa, tráva, oslovím slnko.

0: si zmocnila, tichala.
1: Som zase taká, ako kedysi.
0: Zastaň na chvíľu, aby som ťa mohla pohľadiť.
1: Musím sa ponáhľať.
0: Ako sa všetko v tebe voní. Ako by sa to kamsi náhlilo.
2: Dobre, lebo tá na riečku čaká.

0: teraz mi slnko všetku vodu vypije.
1: Tak to má byť, tichava. Slnko ťa na oblak premení, v ňom poľahky vystúpiš na oblohu a tam sa stretneš s tým, na koho myslíš.

0: Po tichave tu neostala ani kvapka.
1: Nesmúť, nesmúť, tráva. Obloha nám za ňu pošle dažďové kvapky.

0: Mesiac, vstávaj! Blíži sa tvoj čas, lebo ten, čo patril slnku, sa skrátil už len na niekoľko krokov.
1: Nechaj ma ešte chvíľu odpočívať, obloha. Celú túto noc budem blúdiť.
0: A vyzerať tú, s ktorou sa tvoje cesty míňajú.
1: Možno ju už nikdy neuvidím.
0: A čo ak predsa? Čo ak je už blízko teba?
1: Ako by sa sem dostala rieka?
0: Nech ti to sama prezradí. Tichavá, tichavá.
2: Mesiac, mesiac. Ha? Konečne vidím tvoju tvár.
1: Tichavá? Tichavá? Kde sa tu berieš?
2: Volala si ma predsa.
1: Nechcela si? Radšej si odišla za ženichom.
2: Keby to bola pravda, držala by som sa brehov, nie výšok.
0: Tu je tvoj čas, mesiac. Pusti sa po svojich nočných cestách.
1: Pôjdeš so mnou, tichava?
2: Pôjdem, ale mi musíš podať ruku, aby som vo výškach nezblúdila.
1: Čo ak ti príde smutno? Za tými dolu.
2: Vrátim sa k ním v podobe dažde. A potom zasa ako obláčik vystúpim k tebe. Na oblohu.

Skončila sa rozprávková hra Boženy Čahojovej Bernátovej O rieke, čo z brehov vystúpila. Účinkovali Emília Vášáriová, Ľudmila Manžárová, Jan Galovič, Ida Rapajčová, Maroš Kramár, Zoro Laurinc, Viera Topinková, Nataša Kulíšková a Miroslav Trnavský. Dramaturgia Emília Drugová, hudobná spolupráca Katarína Cútová, zvuk Ernest Valcel a Peter Janík, réžia Vladimír Rusko. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1992.

Rozprávkové rádio Devín. Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Voja.

0: Oni ho naučili mašírovať. A čo sa na vojne naučíš, na to v mieri len tak skoro nezabudneš. A tak vojak mašíruje. Raz, dva, až stretne bosorku. Gamba po pás, na líci bradavica.
1: Dobrý podvečer, mladá pani. Vysetkávate? Vysetkávate? Ústa ako malina. Aj znamienko krásy máte. Joj, či vám to pristane?
2: Dobrý aj tebe, vojačík. Ako máš peknú šabľu a ešte krajšie reči. Hoci je to už 200 rokov, čo mi to naposledy pristalo, lichvotko takého švárneho junáka si ešte vždy rada vypočujem. No, a kamže si sa vybral, kamže?
1: Ale domov idem.
2: Je, domov. A doma? Čo budeš robiť?
1: No čo? To čo predtým? Hnojky dať.
2: Hnojky dať. No, praví sa, že práca šľachtí človeka. Hnojky dať je tiež práca. Ale že by teba ešte viac zošľachtiť mohla, tomu neverím.
1: Povedal som, že domov idem. Nie, že tam aj dôjdem. Lebo popravde, keď si na ten hnoj pomyslím, bárs, kde by som radšej ostal, kde by mi ponúkli dobré bydlo, ešte lepšiu stravu a aspoň o niečo voňavejšiu robotu.
2: No tak si daj pohov, vojačík. Tu si na dobrej adrese.
1: A to už ako?
2: Nie, i vidíš tam tú chalúbku?
1: Vidím.
2: No?
1: Pekná, len čo je pravda.
2: No?
1: Ako cukru.
2: Len to dziary som dala perník vymeniť. Je ako nová.
1: Nová, nenová. Ale ako sa to mňa týka?
2: Nože, ja by som ťa veru prichýlila. Pekne si ma bol oslovil a ja mám rada dobre vychovaných, slušných mladých ľudí.
1: Domec máš nový, to je pravda. Ale ja by som veru radšej býval v starom domci s mladou ženou, ako v novom domci so starou.
2: A pozrime, že aký náročný. No ale keď nechceš, nechceš. Zle robíš. Ja by som ti mohla k šťastiu dopomôcť.
1: Tak to som naozaj zvedavý, ako môže človeku dopomôcť k šťastiu stará bosorka.
2: Jaj, no, nehovor mi tak. Je to síce pravda, ale nerada to počúvam. A mladá pani je zas prehnané. Ale... A čo keby si mi hovoril... Stará mama.
1: Keď len to, nedbám. Stará mama.
2: A tebe ako hovoria synak?
1: No, že rodina nie sme, ale môžeš mi hovoriť synak, stará mama.
2: Takže si sa rozhodol ostať?
1: Dáky čas ostanem, potom sa uvidí.
2: Tak poď ďalej, synak, poď ďalej. Iste si cestou poriadne vyhľadala.
1: To teda som. Aj klince by som zjedol.
2: Aj nachovám si ťa, neboj sa, nachovám. A nie klincami, aj nie. Klince sú pochuťka pre hrdzu. Ja lepšie varím. Cítiš tú vôňu? Ako by som bola tušila, že dnes prichýlim pútnika.
1: Cítim, veru, cítim. Joj, ako rozvoniava. Čože to varíš?
2: Prsty si oblížeš. Žaby.
1: Joj, či som sa zľakol. Horšie, ako keď vybuchne šrapnel. Čo to bolo?
2: Nič také, len hodiny odbili. No, tak čo? Chutí ti, synak.
1: Že či? Jakže by som nepovedal, že žabie stehienka sú taká pochuťka.
2: Veď.
1: Vždy som si myslel, že žaby chutia, len

0: oficiálnom.
1: Nož, veď ťažko čakať iný názor od niekoho, kto doposiaľ len kydal hnoj.
2: Ale aj tak mi do hlavy nejde. Prečo to všetko pre mňa robíš?
1: Mám rada spoločnosť, synak. Škoda hovoriť.
2: Ale tak sa mi zdá, že máš voľačo za ľubom, stará mama. Nechováš ma ty v domci z perníka žabými stehienkami len preto, aby som ti po večeroch spoločnosť robil a počúval reči o starých zlatých časoch.
1: Nože, uhádol si, synak.
2: Aha.
1: Spomínal si prácu. Voňavejšiu ako hnojky dať. Uh-huh. No a ja pre teba takú prácu mám.
2: A akú, stará mama?
1: Ale bude to ťažká práca, to ti dopredu vravím.
2: Mocný som! Práce sa nebojím. Taký som mocný, že neraz ona sa zľakne a predo mnou utečie.
1: Ale bude to veľmi, veľmi ťažká práca.
2: Vari len nie vlastný zub si trhať. Však ma už nenapínaj.
1: Poďem. Z bútľavého stromu budeš dukáty vynášať.
2: Čože?
1: Dobre si počul.
2: Dukáty vynášať? Aha. Tak už rýchlo začneme, stará mamulienka moja.
1: Aj, nie tak zhurta, syn môj.
2: A prečo nie? Čo môžeš urobiť dnes? Neodkladaj na zajtra. Ja už sa nemôžem dočkať. Ja som ti strašne, ale strašne pracovitý.
1: To vidím.
2: Od svitu do mrku budem robiť. Ani sa nezastavím. Poj.
1: Čo tu pľuješ?
2: Do dlani som si, aby lepšie práca išla. Ale dúfam, že keď ich všetky povinášam, podelíme sa.
1: A prečože by sme sa mali deliť, synak?
2: Tak ty sa nechceš deliť? Pre seba ich chceš všetky. Načože ti budú vosorka jedna stará? Život máš za sebou, už si ich neužiješ. Ale ja by som...
1: No všetky budú tvoje, synak, všetky.
2: Všetky? Daj, nech si ťa vyobímam. Ty si tá najmilšia stará bosor. Mamička, o akej svet kedy slýchal?
1: Maja. Ty si mocný, no teba nerozpoď.
2: Čo, stará mama, čo? Ozaj, no. Hlúpe by bolo rozpučiť, a keď ešte neviem, kde tie dukáty sú. Ale uvidíš, keď mi ich dáš, ako sa ti odmením, to uvidíš. Novú metlu ti kúpim. Čo jednu? 10. Čo vravím 10? 30 nových metiel ti kúpim. Na každý deň jednu. A kúpim ti aj... No, to ti nekúpim. Ale počkať.
1: A čo ti to vhúklo do hlavy, syn moja?
2: Dukáty, hovoríš, všetky dáš mne. A čo budeš mať z toho ty?
1: Ja?
2: No, pravda, okrem mojej lásky, vďaky, pozornosti a metiel. Ale ty máš ešte voľačo za ľubom, stará mama. Priznaj sa.
1: Včas sa dozvieš, synak. Ale teraz je na čase ísť spať.
2: Včas? Kedy?
1: Zajtra, syn môj, zajtra.

0: A tu je ten strom. Tuhľa bútľavina, do ktorej...
1: Už leziem, už som tam. Mávaj sa, dobre, stará mama.
0: Počkaj, počkaj, veď nie tak zhurtaná. Musím ti uviazať povraz okolo pása. No, poď sem. A otoč sa. Tak, no. A teraz dobre počúvaj.
1: No som samé ucho, čo sa tvojich rečí týka. A čo dukátov, samý sval.
0: Spustíš sa dolu. A prídeš do podzemnej chodby.
1: No.
0: A tam sú tri miestnosti.
1: Tri?
0: Tri. V jednej namedenej truhle sedí pes, čo má oči veľké ako čajové šálky, ale na to nedbaj. Zlož ho z truhly a otvor ju. Bude plná medených ptákov.
1: Medených? No, tak ja už idem.
0: Aj, veď nebo taký nedočkaj.
1: Čo zás?
0: V druhej miestnosti je strieborná truhla, na ktorej sedí pes, čo má oči veľké ako taniere.
1: Taniere?
0: Ale na to nedbaj. Zlož ho a v truhle, keď ju otvoríš, budú samé strieborniaky.
1: Strieborniaky? Jo, to sa nedá vydržať.
0: Poď!
1: Ale pozma, nevúž leziem. Čo zás?
0: A v poslednej, tretej miestnosti je zlatá.
1: Zlatá.
0: Truhla. A na nej pes, čo má oči ako kolesa od voza.
1: A ďalej už viem, sklopnem ho z tej truhly dole a keď ju otvorím, bude plná zlatých dukátov.
0: Tak, presne tak. Takže ty neber medenáky ani strieborniaky, lebo to neuvládzeš. Ale zlaťákov si naber, koľko ti sila stačí. A synák, je tam aj jedno staré kresadlo.
1: Čo?
0: Kresadlo. Aha. A to prinesieš mne. Rozumel si, hej?
1: Hej.
0: Hej, synak. Hej.
1: Hej.
0: Hej. Hej, synak. Kdeže si? Jej. Veď ten už je v tej diere.

0: Dukáty, dukáty, koľko dukátov?
1: Kresadlo máš, ty.
0: Koľko dukátov? Prvý raz v živote banujem, že som sa počítať nenaučil, lebo teraz by som ich veľa, preveľa napočítal.
1: Hej, priniesol si kresadlo.
0: Ale jedno viem aj bez počítania. Toľko ich je, že ich budem môcť kydať ako hnoj.
1: No, syna, to kresadlo.
0: Dukáty! Dukáty! Zaborím ruku po zápestie, aj tam sú. Zaborím do pol lakťa, aj tam ich cítim. Zaborím po lakeť, aj tam sú dukáty. Zaborím po plece.
1: Pozor, daj, lebo sa v nich zatúči.
0: Dukáty, moje dukáty. Oh. Som bohatý, prebohatý. Teraz mi patrí celý svet. Najkrajšie veci si kúpim. Budem jedávať, všetko budem jedávať.
1: Hej, synák.
2: No. Čo je? Čo otravuješ? Nevidíš, rozmýšľam?
1: Ale ja len... Či si mi priniesol to kresadlo?
2: Všetko som priniesol. Nič som tam nenechal.
1: Aha.
2: Medenáky, striebornáky, zlatáky, všetko. Aj kresadlo, všetko. A po truhlice sluhov pošlem. Všetko podvláčame.
0: Len tých sprostých psov tam nechám. Okále vyvalovať. Na čo by mi boli? Len by som ich musel krmiť.
1: Tak, daj mi ho, synák. Daj.
2: Nedám. Nič nedám. Ani špinky. Poctivou robotou som si nahonobil. Nikto mi nemôže nič povedať. Strašne som sa natrápil. Navláčil som sa ako ten boží otrok. Skoro ma na poli zlomilo. A teraz mám rozdávať. Všetko je moje.
1: Ale to kresadlo, synak, veď ja nič nechcem. Ja len staré kresadlo.
0: Čo si hluchá? Nič nedám. Všetko je moje.
2: A vôbec, kto ste, pani? Ja vás nepoznám.
1: Ale synák, čo to vravíš? Veď som to ja, tvoja stará mama.
2: Ešte to by mi chýbalo.
0: Aby taká stará gambatá bosorka bola mojou starou mamou.
1: Ja som to, synák, ja... Mne si sľuboval lásku a pozornosť. Aj metlu si mi sľuboval novú. Nepamätáš? Na každý deň novú.
2: Sľuby sa sľubujú.
0: No, ako by ti nestačilo to staré metlo, čo máš?
1: Na každý deň novú metlu si mi sľuboval. A ja som sa tak tešila. A teraz...
0: Mám ja teraz iné v pláne, ako dákej starej bosorke každý deň novú metlu kupovať.
3: Klop, klop, klop, klop. Po dlažbe kráľovského mesta klopú kopytá nádherných koní a tie koni ťahajú zlatý koč. V tom zlatom koči sedí náš bývalý vojak, teraz už veľký pán so svojím lokajom. A ten lokaj má za úlohu urobiť pánovi všetko, čo mu vidí na očiach.
4: Čože ti teraz na očiach vidím, urodzený?
5: Tuším, by si za pohár šampanského vypil.
6: No, vypil by som si za pohár. Nalej do zlatej čaše. Mám na to.
4: A teraz?
5: Teraz by som ti opasok na brúšku povolil.
6: Povol.
4: Po včerajšej hostine ti zasa narástlo.
6: Ťažko sa mi dýchalo. Ale hlavné je, že mám na to.
5: A teraz ti na očiach vidím...
6: Čo?
5: Že by som ti mal pod zadkom podušku upraviť, aby sa ti pohodlnejšie rozvaňovalo.
6: Uprav, veru, uprav. Pohodlne sa mi rozvaňuje. Ale chci sa mi ešte pohodlnejšie. Mám na to aj na čom.
5: A teraz vidím...
6: Čo?
5: Že si po princeznej zatúžil.
6: Joj, veru, zatúžil. A na to nemám. A to ma trápi, zožiera. Kráľu v komnatách zatvorenú drží. Nikoho k nej nepustí, hoci je už na vydaj. Aj som s ním hovoril o tom, ale nechce ani počuť.
5: A o čom si hovoril s kráľom, urodzený?
6: O sobáši.
5: Áno?
6: Hovorí mu. Pozri von oknom. Ten zlatý koč, čo vonku čaká, je môj.
5: Áno.
6: Už len ty máš odačo krajší. Tie kone, čo ho ťahajú, tie sú moje.
5: No?
6: Len ty máš odačo krajšie. A hentá veža je špica môjho paláca. Už len ty máš odačo krajší. Ale pozri sa na seba. Už len ja som odačo krajší.
5: A on? Ani počuť?
6: Hovorím mu, v banke mám toľko dukátov, že sa tam nezmestili,
5: no?
6: A za vlastné, no? Som dal postaviť novú,
5: ano.
6: Aby na daždy nemokli.
5: Ano.
6: Musíš uznať, že mám všetko, čo poriadny človek potrebuje, keď si chce založiť rodinu.
5: A on?
6: Ani počuť. Že vraj je to všetko veľmi pekné, ale on sa kdesi dopočul, že som svojho času hnojky dal.
5: No a čo?
6: Na vojne som to nedotiahol ani na desiatníka. A svoju starú mater som o majetok obral.
5: No a?
6: A že za takého niktoša nedá svoju dcéru nikdy.
5: Ajajajajajajajaj. No, čo sa dá robiť? Král je král. Platí, čo on povie.
6: Ale čo robiť?
5: Čo robiť?
6: Čo robiť? Celého ma to umára.
5: Vidím ti na očiach, urodzený.
6: Čo?
5: Že by som mal tento raz niečo vymyslieť. Ale na stokrát prepáč, že tento raz nemôžem urobiť to, čo ti na očiach vidím, lebo slúžiť viem dobre, ale myslieť slabšie, no.
6: Na čo ťa teda mám, keď nevieš nič vymyslieť?
5: Ale urodzený, nezabúdaj, prosím, že ma zamestnávaš ako lokaja, nie ako mysliteľa.
6: Ticho! Mám to!
5: Čo?
6: Sám som vymyslel.

0: Stará mama. Stará mama. Nože sa prebuď. To som ja, tvoj synak.
1: Mala som taký sen. Na zlatom koči prišiel za mnou z mesta veľký pán.
0: Tu stojí pred tebou. To som ja, stará mama. Ja.
1: Kto ste? Vôbec vás nepoznám.
0: Ja som to, stará mamulienka moja. Ja. Akurát lepšie odetý. A trochu mi aj brucho narástlo. Stal som sa veľkým pánom. Ale ako vidíš, nikdy som na teba nezabudol. Stále som na teba myslel, že čo robí moja dobrá stará mamička, ako sa mi asi máva, či jej srdce po mne nevolá. A tak som prišiel. A tutoľa, priniesol som ti dar.
1: Metlu mi priniesol.
0: A nie bárzaku, zlatú. A keby len zlatá bola, ale ešte aj briliantami som dal ručku vyzdobiť. Reku, len jednu starú mamu mám. Pre ňu všetko.
1: Ďakujem. Hej, naozaj si nemusel robiť toľké výdavky. Veď necelkom stačí to staré metlo, čo mám.
0: Čo tam po výdavkoch, stará mama? Nech ti len susedy závidia. Metlu, ale najmä láskyplného, pozorného vnuka. Nože si na ne zaliť ku komínu. Vyskúšaj si ju.
1: Že by som... Ale ja som ja živ na takej toni.
0: No ešte raz.
1: Nejde to. Voľako... Ešte raz. Voľako sa to nedá od zeme odlepiť.
0: Počkaj, stará mama. Skúsim ja. Pozriem ventily. Nie. Trošku ťa posotím. No.
1: Nie. Zbytočná námaha, synak. Priťažka je od zlata, to je to. Takáto metla sa nehodí na lietanie. A obávam sa, že ani na obyčajné zametanie.
0: No, ale robil som, čo sa dalo. Už krajšiu a drahšiu som zohnať v skutku nemohol.
1: Ale na nič sa nehodí takáto zbohatlícka metla. Pozri, na tejto mojej starej vzlietnem ako rachetľa.
0: Baba jedna. A je fuč. Máš ty veru čipernú starú mať urodzený. Človek by nepovedal.
2: Vyzerá ako 350-ročná stará bosorka a pritom lieta ako 16-ročný šarkan.
0: Uletela. Len či sa vráti. Joj, len aby. Mnoho od toho závisí.
3: Aha, tam je.
0: Kde?
3: Tam, fíha. Tá si to šinie ako na pretekoch. A teraz, videl si?
0: Videl.
4: Troch havranov zramovala. Ale to je ich chyba. Nedali jej prednosť v jazde.
1: Ty sám.
0: Rád vidím, stará mamička, že si ešte v dobrej kondícii.
4: Veru.
0: Robil som si o teba veľké starosti, ale dosial som ťa nemohol navštíviť, lebo som mal veľa služobných povinností.
4: Presne tak.
1: Musíš byť veľmi zanepráznený, synak, keď si aj Loka ja zadovážil, čo ti šnúrky na topánkach zaviazuje.
2: Prosím, robím všetko, čo mu na očiach vidím. Ešte aj zuby mu čistím urodzenému, ale to prosím robím na dôvezok, lebo on si nerád zuby čistí.
4: No,
2: takže je mu to málo kedy na očiach vidieť.
1: Poj, hanbi sa. Keď som ťa poprvý raz videla, bol si chudobný, ale súci vojak a teraz zle pozrieť na teba.
3: A či je to taká hanba? Zbohatnúť a byť bohatý?
1: Nie. Byť bohatý nie je hanba, ale je hanba tak so svojím bohatstvom narábať, ako ty narábaš. Len pre seba, len do seba, len na seba.
3: No a tebe som varí zlatú metlu, nie toto, no.
1: Na nič sa nehodí taká metla, tá si odnes, tá. Do mesta. Nech ju postavia do múzea hlúposti a do kúta.
3: Ale už sa nejeduj, stará mamička.
1: Jeduj.
2: Aj toto ti pristane. Ty si moja milá rodná.
1: A čo do mňa zasa chceš? Ty jeden komedián falošný, čo?
3: Ja nič. Na skutku som ťa len prišiel pozrieť, ako sa mávaš a tak.
1: Neklam. Vidím ti až do žalúdka.
3: A čo tam vidíš, stará mama?
1: Vredy.
3: Pravdu máš. Vredy som dostal. Žalúdočné vredy od márnej túžby. Pomôž mi, stará mamulienka moja, pomôž. Na kolená by som pre tebou klesol, keby mi brucho dovolilo. Pomôž.
1: A čo?
3: Princeznu ľúbim, ale kráľ o našej láske ani len počuť nechce.
1: O vašej láske? A či ťa aj ona rada?
3: No, zatiaľ ešte nie. Ale keď ma raz uvidí,
1: čo?
3: Určite sa do mňa zalúbi. Pretože som nie len pekný, ale najmä veľmi bohatý. A navyše mám mnoho dobrých vlastností.
1: Hey.
3: Áno, starých ľudí si uctím. Pozorný som.
1: Tak, pomôcť vravíš. No čože, ľahká tu odpomoc.
3: Joj, stará mama.
1: Jej.
3: Daj, nech si ťa objímam.
1: Aj,
3: pravda. Bolo by hlúpe rozpučiť ťa teraz, keď si mi ešte nepovedala, ako a čo.
1: Kresadlo máš?
3: Čo?
1: Kresadlo.
3: Aké kresadlo?
1: To, ktoré si ma obral.
3: Ja? Ja, že som ťa... Obral?
1: Ne.
3: Pravdu povediac, nespomínam si na nejaké kresadlo.
1: No tak potom ti nepomôžem.
3: Mám ho. Teraz som si spomenul.
1: Tak na tom kresadle zakresaj.
3: A potom?
1: No potom sa zjaví pes z medenej truhlice.
3: Ten s tými vypúlenými očami?
1: Ten.
3: A potom?
1: Potom mu rozkáš a on ti princeznu na chrbte prinesie.
3: Naozaj?
1: Naozaj.
4: Hej, pohni kone! Užaj! Ideme!
1: No vidíš, ty som chcela. Pošiel.
2: Urodzený, ani si sa len nerozlúčil, ani si len nepoďakoval.
3: No a?
2: Ja nič.
3: Možno inokedy. A potom? Veď som sa jej dostatočne odmenil. Nechal som jej tam tú metlu.

0: Nevidím ti na očiach, urodzený?
1: Čo? Že je najvyšší čas, aby som ti priniesol kresadlo.
2: Dobre vidíš. Prines.
1: Áno, áno, prinesiem, prinesiem.
2: Nôcka sa už zniesla nad mesto. Rád by som si zakresal.
1: Nech sa páči.
2: Princezná, ak iste už spí, takže je najlepší čas na únos.
3: Neklamala, pozorka stará, pozri.
2: Ten pes z medenej truhlice je tu.
3: Či má veľké kukuče, ako čajové šálky, jak žijem som takého hrozného psa nevidel.
2: Nečudo, najskôr bude skrížený s dákou obľudou, po ktorej zdedil oči. Na výstavu by ho nepustili, ale... Ale priniesť princeznú bude dobrý. No, tak, počúvaj, psíček. Teraz zabehneš do kráľovského paláca. No, zopakuj. Ty nemôžeš. Dobre, tak. Ale tak, aby ťa nikto nezbadal. Rozumieš? Lebo skončíš u šarhu. No, tak. V paláci ťa čaká úloha číslo 2. Vyňuchať princeznu. A priniesť sem. Sem. Jasné?
3: Na očiach mu vidím, že porozumel.
1: Múdry psíček. Múdry psíček.
2: Takže, aport!

0: Prečo si ma zavolal, kráľovský môj manžel?
1: Že prečo? Trkoceš s dvornými dámami a vôbec si nevšímaš, čo sa okolo teba deje.
0: Netrkotala som, ale preberali sme s dámami najnovší vývoj svetovej módy. Uzniesli sme sa na tom, že naše kráľovstvo je aj v tomto pozadu.
1: To si celá ty, moja kráľovská manželka. Háby ťa zaujímajú viac ako to, čo robí tvoja dcéra.
0: Och, moja dcéra, ako sa na správnu princeznu patrí, nerobí nič. Cez deň nerobí vôbec nič a 20 slúžok jej pritom pomáha. No a v noci spí, aby sa dobre vyspatá a svieža prebudila do ďalšieho nič nerobenia.
1: Naozaj si si nič nevšimla?
0: No, sem tam cez deň zívne, ale to preca nie je nič také, čo by bolo proti kráľovskému bontónu. Nechápem, prečo sa tak znepokojuješ, kráľovský môj manžel.
1: No, v noci spí, hovoríš, v noci spí. Tak ako je potom možné, že keď som ju o polnoci kontroloval v jej komnate, nebola tam? A ráno dokvitla akoby nič. No, vieš to vysvetliť?
0: Nebola vo svojej komnate? A to už je ako možné?
1: No to sa teba pýtam.
0: Mňa? Jej sa spýtaj.
1: A jej som sa spýtal. Povedala, že spala a o ničom nevie. Akurát, že sa jej sníval taký čudný sen.
0: Aký sen?
1: Že prišiel po ňu pes s očami ako čajové šálky a na chrbte ju odniesol do nejakého paláca a nad ránom ju zase doniesol naspäť.
0: No a? Aspoň v sne? Bola trošku na čerstvom vzduchu, veď ju stále len zatvorenú držíš a to v jej veku nie je zdravé.
1: Nie je zdravé. A v ďalšiu noc vraj po ňu prišiel pes s očami veľkými ako mlynské kolesa.
0: Tvary, nechceš veriť takým hlúpostiam, môj kráľovský manžel. Snívalo sa jej, že ju unáša pes. Je tam toho, keby som ti rozprávala, čo sa mne v jej veku snívalo, rozum by sa ti zastavil. A už by sa ti asi nikdy nepohol.
1: Veď hovorím, že je po tebe. Mizde v noci z paláca. A ja sa bezpodmienečne musím dozvedieť, kam chodí.
0: Ale veď je to len sen. Počuješ? Len sen.
1: Moja kráľovská manželka, to nie je sen. A ja mám na to aj dôkazy.
0: Že ju z paláca unášajú psi, to nie je sen? Na to máš dôkazy? Aké?
1: Princezná, naša urodzená, kráľovská a jediná dcéra má blchy.
0: Blchy? Ach, nuž keď je tak, musíme sa dozvedieť, či len tak po noci hada psohrajtuje, alebo ju tí psi dakam odnášajú.
1: Podľa mňa ju odnášajú. A my sa musíme dozvedieť, kam, či lepšie povedané, ku komu. A ja potom toho človeka nechám skrátiť o hlavu.
0: Urobíme to takto. Keď princezná zaspí, uviažem jej okolo krku malé vrecúško s múkou.
1: To nepomôže. Tá je v stave ubziknúť, aj keby si jej priviazala o krk 100-kilové vrece.
0: Nič nechápeš, môj kráľovský manžel. To vrecúško bude deravé. A cez tú dieru sa bude sypať múka a ukáže nám cestu. A ráno prídeme na hotové.
1: A keď v tom má niekto prsty, v nasledujúci deň ti venujem jeho hlavu.

0: búch, búch. Tesári už lešenie stavajú a zvedavý národ sa prizerá. Búch, búch, búch. A nie je to barzaké lešenie, ale popravisko. A vojak v temnici aj so svojím lokajom sedí, smutne von pozerá, lebo čo nevidieť, bude o hlavu kratší.
1: Jajaj, na očiach ti vidím urodzený.
2: Čo?
1: Že by si rád von. Ale ako ti splním, čo ti na očiach vidím, keď aj ja som dnu? Len dúfam, že mne sa to prepečie iba s dákým malým trestom.
2: Bolo mi to treba. Bolo mi to treba. Či mi nebolo dobre, keď som bol vojakom?
1: No.
2: Mašíroval som si raz, dva, šablička po boku. A teraz? Teraz tu sedím, nula, nula. A po boku mám len teba. No, a aj ty si mi na nič.
1: Ej, veru, na nič.
2: Nebolo mi dobre, ale nie. Ja som ju musel po dukátoch túžiť, po zlatom koči, po paláci. A keď som to všetko mal, ani to mi nestačilo.
1: Veru, veru.
2: Akurát princeznu som ešte k šťastiu potreboval. Akurát princeznu. Ako by v kráľovstve nebolo dosť iných, súcich dievčat na vitaj. Človek tuším nikdy nevie, kedy má dosť, kedy sa zastaviť.
1: Jajaj, no, teraz je už neskoro horekovať urodzený.
2: Urodzený, urodzený, a čo z toho mám? Či nie je lepšie na slobode chudobnému hnojky dať, ako urodzenému v temnici sedieť a čakať, kým ho o hlavu skrátia?
1: Veru, veru. Blíži sa to už, blíži. Pozri cez mreže, koľký národ sa na námestie hrnie.
2: Ukáž.
1: A toť, tuším, aj tvoja stará mať sa prišla pozrieť, ako jej vnuka zotnú.
3: Čo vravíš?
1: No, tam pozri.
3: A naozaj, tam je.
1: Je tam.
3: Stará mama. Stará mama!
4: Ej, čo to? Aj, synak, ty v temnici. Jaj, škoda, že ťa práve dnes zavreli, lebo kráľ s kráľovnou pre náramné divadlo schystali, tak som počula, že jedného tu majú o hlavu skrátiť a to je veru hodno vidieť.
3: Stará mama.
4: Ale no tak, no, neplač, synčík, zasáža toho, o tak veľa neprídeš, no.
3: Nie?
4: Svoje si odsedíš a potom sa môžeš pozrieť na inú popravu.
3: Keď ja plačem, lebo musím byť práve na tejto.
4: Ale no, práve na tejto. A nebude rozmaznaný. Prečo vždy chceš všetko a zaraz len pre seba, no.
3: Ale veď ja plačem, lebo toto nechcem pre seba. Oni chcú sťať mňa?
4: Joj, a za čo, synak?
3: Že som si princeznú nechal domov priniesť. Pomôž mi, stará mama, pomôž mi.
4: A keď ti pomôžem, čo potom?
3: Nažive ostanem.
4: A keď nažive ostaneš, čo potom?
3: Potom si princeznú za ženu vezmem a všetko sa na dobre obráti.
4: Joj, aký si hlúpy, synak. A či to dievča je pre teba? Od rána do večera nič nerobí, len zýva. 10 slúžok jej pritom pomáha. Potom ide spať, aby sa dobre vyspala. Do ďalšieho nič nerobenia takú ženu dostať. No, to si daj radšej dnes hlavu zotnúť.
3: Keď mi pomôžeš, prevychovám ju. Aj hnoju naučím kydať. Aj sám sa polepším. Všetky dukáty medzi ľud rozdám. A teba, teba stará mama, už jak živ neopustím, a k sebe ťa bývať vezmem.
4: Áno, aj viem prečo. Aby som ti vnúkov vartovala, ha? No, no, dobre. Tento raz ti ešte pomôžem. Prinesiem ti kresadlo.

0: to tam vedú, moja kráľovská matka a môj kráľovský oče?
1: To je ten ničomník, čo ťa po nociach na psoch unášal a tvoju dobrú povesť celkom navnívoč obrátil.
0: Unášal? On? Neviem. Všetko som prestal.
1: No, veď to. Prespala.
2: Chcel si ťa za ženu zobrať, ale tvoj kráľovský otec je proti tomu. Hoci na skutku neviem prečo. Máš už svoje roky a keď ťa bude ešte nejaký čas pod zámkou držať, ostaneš na ocot.
0: Na ocot? Ja nechcem ostať na ocot.
1: Ale neboj sa, cérenka, to ťa len tvoja kráľovská matka straší. Na nektár ostaneš, na nektár. To len obyčajné dievčatá ostávajú na ocot, ale princezné, na nektár.
3: Ale ja nechcem ostať ani na ocot, ani na nektár.
1: Ale veď ty ešte ani sama nevieš, čo chceš, no. Nože si radšej ešte zívni si. No.
3: Vydať sa chcem. Vydať. A potom budem zývať.
2: Dobre hovoríš, cerenka moja. Len sa vydaj. A potom budete zývať.
1: Vydať. A či toto je ženich pre teba? No, veď sa na ňo pozri. Rovno z temnice ho priviedli. Zlodeja.
2: Sám si ho tam dal zavrieť. Sám. Keď sa neosvedčí, môžu sa dať rozviesť.
1: Ale ticho už, obidve. Ticho. A pozerajte sa. Veľké divadlo sa začína.
4: V mene kráľa a kráľovnej prečítam rozsudok. Za opakovaný únos princeznej bude kratší o hlavu a múdrejší o ponaučenie, že kráľové príkazy, rozkazy a zákazy porušovať sa nevypláca. Kat, ujmi sa odsúdeného.
5: No poď pekne.
6: Bojím sa.
5: Ale hlavu hore. Onedlho bude dole.
6: Ale keď... Ja sa bojím.
5: Ale neboj sa. Nebude to bolieť.
6: No zaj? Máš to vyskúšané? Keď ja sa tak bojím.
5: Ale neboj sa. Nebude. Ja som mu zotel hlavu. Aj. A ešte sa nikto nesťažoval, že bolelo. Máš... Ešte možnosť posledného želania. Vyslov ho.
6: A splní sa mu?
5: Podľa zákona sa má odsúdenému na smrť splniť jeho posledné želanie. Teda, aké ide?
6: Ostať nažive.
5: Všetko okrem toho. No, vyber si a rýchlo, Juďo. Sekera ma už svrmí.
2: Synak, huliť, fajčiť a... Musím ti podať kresadlo.
6: Už to mám.
5: No.
6: Chcel by som si...
5: Čo?
6: Zafajčiť.
5: Čože zafajčiť? Aké nerozumné je tvoje posledné želanie.
6: Prečo nerozumné?
5: A či nevieš, že fajčenie škodí zdraviu?
6: Nech. Vždy už škodí môjmu zdraviu menej ako tvoja sekera. Fajku.
5: Tak podľa zákona máš právo. No, tu je.
6: Ešte oheň.
5: Ale nemám. Som nefajčiar.
6: Tak mi podaj kresadlo, stará mama.
2: Tu je, synak, tu je.
5: Tak, zabavkaj si a potom... A bude po všetkom. Nebudeš mať čas z toho fajčenia ani len na priedušky ochorieť.

0: tak sa všetko na dobré obrátilo. Svadobná hostina bola prenáhramná. Stoly sa pod jedlami a nápojmi natoľko prehýbali, že keď niekto chcel pod ne padnúť, nenašiel tam miesta. A sedel tam vojak, šťastný, lebo nevedel, čo ho zajtra čaká. Sedela tam zývajúca princezná, ospalá až no. Sedel tam kráľ s kráľovnou, ktorých na túto príležitosť z bútľaviny vytiahli. Aj lokaj tam sedel, aj posorka, ba aj kat tam sedel a pozeral, koho sťať. Ale nemohol nájsť nikoho, lebo okolo polnoci boli už od vína sťatí všetci. A sedeli tam aj traja psi a vyvaľovali okále, že je niečo také vôbec možné. Čudujete sa? Keby sa mne niečo podobné prihodilo, ja by som ich veru tiež vyvaľoval.
1: Skončila sa rozprávková hra Vojak, Ježibaba a kresadlo, ktorú podľa Hansa Christiana Andersena napísal Peter Gregor. Účinkovali Marian Zednikovič, Elena Petrovická, Vladimír Minarovič, Andrej Hric, Martin Huba, Zora Kolínská, Zuzana Skopálová a ďalší. Majstri zvuku Jozef Bajtek a Peter Daniška. Hudba Jaro Filip. Hudobná dramaturgia Katarína Cútová. Dramaturgia Ľuboš Machaj. Réžia William Sýkora. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava 1990.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, športová tematika je veľmi málo frekventovaná v našej rozhlasovej historickej revii dejiny.sk, ale sú isté športové výkony, ktoré sú už historickými udalosťami prvoradého významu. A medzi ne nepochybne patrí triumf československých futbalistov vo finále majstrovstiev Európy v Belehrade 20. júna 1976.
2: Koncom 60. a v 70. rokoch minulého storočia hralo v československých kluboch viacero hráčov vynikajúcich kvalít. Vtedy však stále vládol socializmus a samotný pobyt za hranicami bol pre väčšinu hráčov sviatkom. Nehovoriac o akýchkoľvek nádejach na prestup do západných veľkoklubov v čase ich špičkovej výkonnosti.
1: Pre československý futbal bolo výhodou, že veľa hráčov hrávalo spolu v domácich kluboch. Vtedajšie hviezdy našej reprezentácie, ktorí hrali na Slovensku, mali viacej priestoru na zohranie a veľa z nich hrávalo spoločne v tých istých kluboch. Len zo Slovana Bratislava vtedy reprezentovalo až 7 hráčov. Tých doplnili ďalšie z Interu Bratislava, Trnavy, VSS Košice, z pražských klubov Dukla, Bohemians či Slavia.
2: Sprievodcami po dnešnej téme budú juniorský i seniorský majster Európy a tretí na majstrovstvách Európy v roku 1980 Ladislav Jurkemík a historik Tomáš Černák. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú nikým a ničím nerušené počúvanie redaktori, moderátori Robert Kotian
1: a Peter Turčík.

0: Pán Čierne, začneme takou, nie je to celkom novinka, ale treba to vysvetliť. Pred niekoľkými mesiacmi bola zverejnená informácia, že UEFA uznala Slovensku titul majstrov Európy z roku 1976. Dovtedy, ako keby sa väčšinou vnímalo, že ten titul patril Česku. Skúste vysvetliť tú situáciu, prečo to tak dlho trvalo, i keď vy už viete, ako to bolo presne.
1: My sme túto otázku riešili aj na našej komisii SFZ pre históriu a štatistiku. Informovali sme sa na to, ako to vlastne vzniklo a kedy sa to udialo. A dozvedeli sme sa pomerne paradoxnú a prekvapivú informáciu, že UEFA túto vec vyriešila asi 12 až 13 rokov dozadu v rámci svojho interného nejakého historického výskumu, len o tom nikoho neinformovala.
0: Lebo v médiách to bolo zverejnené, myslím, vládne.
1: Minulý rok. A v podstate celé toto obdobie to bolo oficiálne na papieri aj dané, že teda titul za rok 1976 si môže uvádzať tak Futbalová asociácia Českej republiky, ako aj Slovenský futbalový zväz. Ale, ako som povedal, nikoho o tom neinformovali. Minulý rok nejakí talianskí novinári zase riešili v rámci UEFA historický výskum majstrovstva Európy a narazili na túto informáciu, zverejnili ju a preto sa dostala aj k nám. Takže oficiálne to nie je novinka, je to niečo, čo už niekoľko rokov je dané, avšak k nám a na verejnosť a do médií sa to dostalo len minulý rok.
0: Lebo ja som čítal nejaký článok, neviem, ktorý to bol športový redaktor, ktorý hovoril o nejakom rozhovore s anglickým novinárom a ten sa opýtal na slovenskú reprezentáciu. A ten anglický športový novinár bol veľmi až šokovaný, kto všetko z tej reprezentácie z roku 76 boli Slováci. A v tom základe bolo 8 slovenských hráčov.
1: Nie len anglickí novinári, ja som bol raz na návšteve v Červenej hviezde Belehrad na štadióne, ktorej sa to finále hralo. A oni tiež absolútne nerozlišovali, že kto bol vtedy Čech, kto bol Slovák. Presne tak isto, ako my sme nerozlišovali v reprezentačnom mužstve Jugoslávie, či daný hráč bol Chorvát, Srb, Macedónec, Slovinec. Takže takisto boli z toho prekvapení, pretože ten svet nás bral v podstate ako Čechoslovákia, alebo Čech ako Čechová. A nikto nerozlišoval, kto je Slovák, kto je Čech. Bohužiaľ.
0: Už teraz celý svet vie, že majstrami Európy v roku 76 boli aj Slováci, ale nechcem to teraz rozpitvávať. Faktom je, že koncom 60. a v 70. rokoch mal slovenský futbal, československom futbale významné zastúpenie. Keď spomenieme 69. Slovan vyhral PVP. Majstrami v tých časoch bola Spartak Trnava, Slovan Bratislava. Inter Bratislava, Slovan superili o titul. V 70. v Mexiku takisto bolo veľa Slovákov. V 72. majstri Európy do 23 rokov. V 76. majstri Európy a všade bola väčšina slovenských hráčov. Čím si vysvetľujete, pán Jurkemík, že slovenský futbal mal také výrazné zastúpenie v československom futbale? Robilo sa niečo inak a dobre, ako napríklad v českých kluboch?
2: No tak ja si myslím, že to je veľká zásluha hlavne trénerov. Aj mládežníckych trénerov, ale aj trénerov dospelých, lebo tedy dominovali, dá sa povedať, tréneri Jačanský, keď v Košice zoberieme. Potom tam bol Malatinský v Trnave, Víčan v Slovane, Švec v Interi. Takže to boli trenerské osobnosti, ktoré si myslím, že tých hráčov viedli k tomu, aby sa na tom Slovensku ozaj dobre robilo. A ja osobne pochádzam z Topolčana. V Topolčanoch sa veľmi dobre robilo. A ešte aj dneska sa robí s mládežou. A tam vždy vyrastali talenty, takže to je vďaka, si myslím, že týchto trénerov a hlavne toho, že neutekali hráči preč, museli ostávať v kluboch. Nedalo sa vtedy prestúpiť. Keď boli dobrí hráči, hráči základnej zostavy a fanúškovia poznali tie zostavy, každý, či už Lokomotíva Košice, alebo Slovan, Inter, každý to poznal naspamäť. Dneska ich nepoznajú, lebo každý mesiac sa menia hráči a kúpujú, a hlavne zahraniční hráči, a vtedy sme nikam nemohli odísť, no a tak. Preto si myslím, že bola silná nielen liga, ale bola silná aj reprezentácia.
3: Takú drobnú osobnú spomienku. Môj otec sa ako športovec veľmi priateľil s pánom Emilom Pažeckým. A keďže mal som možnosť aj s ním sa zo párkrát rozprávať, ja som sa opýtal, že čím to je, či to je bunky, chromozómy, alebo čo, že vtedy ten futbalista bol ozaj vynikajúco pripravený. A on na to takú povedal, my sme nemali toľko rozptyľovačiek. My sme mali ten futbal. A ja som vedel, že ak sa chcem dostať do sveta a vidieť svet a čo si znamenať, tak som tomu obetoval všetko. Teraz pre mnohých mladých hráčov, a však dobre.
2: Práve toto je dôležité, že náš cieľ samozrejme sa bolo treba dostať do toho základu, lebo tam, jak ste mali miesto a ste sa náhodou zranili, chytil to druhý a už ste sa tam nedostali. Bolo to pre nás ozaj tým, že sme sa dostali do sveta. že my sme boli prakticky každý mesiac sme boli v zahraničí s reprezentáciou a toto. A to bolo pre nás taký cieľ. To nebolo vec o peniazoch, lebo tie peniaze vtedy boli veľmi malé, dá sa povedať. O niečo viacej, jak zamestnanci mali, čo aj my sme boli Slovnafte zamestnaní, ale tam bola tá motivácia dostať sa von a hlavne hrať proti zahraničným klubom alebo reprezentáciám a tí nám dávali to sebavedomie, ktoré sme potom ukazovali v tej lige. Ano, že sme boli suverení, že ja som si dovolil aj v 16-ke zaseknúť loptu vo vlastnej 16-ke len tým, že som, keď sme hrali priateľské zápasy alebo prípravné zápasy za Vengloša sme hrávali aj proti klubom Juventus Turin, AC Turin, takto sme vyšli a na takéto zápasy, no a tam keď na mňa vyletel, to v lige nikdy na mňa tak hráč nevyletel, takže ja som to sebavedomie mal.
0: Ako vás inšpiroval ten zahraničný futbal? Pretože tá konfrontácia v tých 70 rokoch to bola ako s najlepšími klubmi. Keď spomínam 76. rok, hrali ste s finalistami majstrovstiev sveta z 84. s Holandskom a s Nemeckom. Ako vás toto inšpirovalo, že títo hráči, keď ste sa dostali do priamej konfrontácie s nimi?
2: Aspoň mňa osobne inšpirovalo aj to, že nás novinári kritizovali, nás stále kritizovali, aký sme pomali. Liga je pomalá, slabá liga, toto všetko. A naraz sme boli majstri Európy. A to myslím si, že týmto, že nás aj tá doba nás viedla k tomu, že máme byť skromní. Sme vyhrali majstrov Európy, my sme boli skromní. Boli sme tretí na majstrovstvách Európy, boli sme skromní. Išli sme na majstrovstvá sveta do Španielska, boli sme skromní. A tie štadióny boli plné. Ľudia nám fandili, pretože sme, hovorím, nezarábali viacej jak oni, dá sa povedať. O trochu viacej jak oni, ale to nebolo nejak extra, jak to je teraz, že tí hráči majú enormné peniaze. Ale v poriadku, nech majú, len nech za to odvedú pre tých fanúšikov ako tú hru, na ktorú chodia.
0: Pán Černák, tam, keby sme porovnali klubovú konkurenciu a reprezentačnú konkurenciu, bol v tom rozdiel. Predsa len, že klubom sa až tak nedarilo, ako napríklad reprezentácii, že tá konfrontácia medzi východoeurópskymi a západoeurópskymi klubmi, futbalistami bola niecelkom vyvážená. Čím sa to dá vysvetliť?
1: Tak je pravda, že reprezentácii sa na tom medzinárodnom fóre darilo viac ako klubovým mužstvám, pretože to bola naozaj super výnimka, to, čo sa stalo v 69. roku, že Slovan vyhral pohár víťazov pohárov a Spartak Trnava sa dostal do semifinále Európskeho pohára majstrov, teda v podstate dnešnej ligy majstrov. Podobný úspech to semifinále zaznamenala raz aj Dukla Praha, ale to bolo v podstate všetko, čo sa týka nejakých úspechov československého klubového futbalu. Samozrejme, bol ešte stredoeurópsky pohár, ale to už nebola taká cenená súťaž ako v medzivojnovom období. Ťažko povedať, čím to bolo, pretože boli východoeurópske krajiny, ktorým sa v klubových pohárových súťažiach darilo viacej. Dostávali sa pravidelne minimálne do štvrťfinále a semifinále, takže boli silnejšie, ale zase nemali také úspechy na reprezentačnom poli. Ono to možno súviselo aj priamo s tou prácou v jednotlivých kluboch v Československu, pretože tá bola zo strany novinárov, aj pán Ďurka mi to spomínal, často kritizovaná. Vy ste spomínali aj to, že vás kritizovali, že ste není taký výbušný, agresívny ako hráči v západnej Európe, nehovoriac o Angličanoch, ktorí dominovali hre hlavou napríklad. To sa takisto kritizovalo našich futbalistov, že by na to mali popracovať. Ale myslím si, že na to, aké boli podmienky v porovnaní so západoeurópskym futbalom a aké oni dostávali peniaze, aké boli finančné možnosti tu, tak to, čo sa podarilo, tie úspechy, tak si myslím, že naozaj všetka česť a bolo to skutočne prejavom toho, že naši futbalisti sa nikdy nehrali na veľké hviezdy, ale tú hviezdnosť dokazovali priamo na ihrisku, že proste vy ste išli na to ihrisko bez veľkých rečí a dokázali ste hrať vyrovnanú partiu a neraz aj víťaznú s tými najslavnejšími hráčmi na svete a s tými najslavnejšími reprezentáciami a klubmi.
3: Bola taká silná rivalita, či už pražské kluby versus Ostrava, Inter, Slovan a tak ďalej, východoslovenské kluby a tak ďalej. Ale ja si pamätám, som chodil v Žiline na futbal, ale nepamätám si takú tú fanúšikovskú až brutálnu rivalitu. To, čo je teraz akože ultras fanúšikovia, to vtedy neexistovalo. Ja si pamätám, že my sme aj zatlieskali súperovi, keď hral dobre a keď premenil šancu alebo pekne nahral. To, čo napríklad ja vidím keď pozerám Premier League alebo Španielsku ligu, že zatýskajú aj tomu superovi, že ako zahral dobre. Možno, že aj to vplývalo na to, že vy ste mali takú väčšiu pohodu na tom ihrisku, že nebol tlak tých fanúšikov, až niekedy brutálny tlak, ktorý ja teraz častokrát vydávam.
2: Tak oni, keď spomenieme tých Angličanov, tak oni boli inačí. Keby neboli na 6 rokov uzavreli európske súťaže, tak si myslím, že by doneska sa bili, ale oni ich si myslím, že vychovali. Ale ja som aspoň vo Švajčiarsku obhajoval, že my Slováci sme inteligentný národ. Teraz to začínam trošku meniť, keď vidím niektorých našich politikov, ale fanúškovia boli fakt slušní. Či sme prišli na východ, alebo sme aj do Prahy, keď sme prišli, ako bolo to, ozaj zatlieskali a uznali ako hráčov, ktorí niečo vedeli. Ale ako dneska, samozrejme, si myslím, že by bolo treba trošku pritvrdiť ako na nich a s tým kamerovým systémom, čo sa začalo robiť, čo ja viem, to už sa pred 20 rokmi začalo aj u nás akože robiť, ale si myslím, že sa to nerobí. V Anglicku to je, aj v tých iných štátoch, že ho nepustia na ihrisko, keď niečo vyvedel, ako na štadión, no ale tak tí fanúškovia nás osobne, aspoň mňa osobne, strašne hnali k tomu, aby som ani nezastal. Ja som nebol unavený, ja som na medzištátnych zápasoch. Mne sa zdalo, že som není unavený preto, lebo keď my sme mali všetky zápasy vypredané. Áno, to my sme mali vypredané. Či sme hrali proti Luxembursku, alebo sme hrali proti Nemcom, alebo Francúzom, alebo to bolo jedno. A v tej dobe však prišli Taliani na Slovan, dostali 3. Prišli Španieli, dostali 3. Prišli Francúzi, dostali 2.
0: Portugalsko 5.
2: Portugalsko Prahe 5. To znamená, či sme hrali tu, alebo tam, ako my sme... Nejak teraz sa píše, že jaj, že príde, akí sú silní a koľko zarábajú. Nás to tedy nezaujímalo, koľko zarábajú. Či oni majú domy a auta, a my sme mali byt.
3: A babetu.
2: Ani auta sme nemali niektoré, bicykle a toto, ale jednoducho prišli, vyprašili sme a išli domov.
0: Prečo to už spomínal tú istú rivalitu medzi klubmi alebo fanúšikmi? A ako na vás vplývala tá rivalita s českými klubmi? Pretože tá bola zjavná. Trnava svojho času bola veľkým superom pre české kluby. Potom Slovan, Inter takisto. Ako to pôsobilo na vás vzájomne, tá rivalita medzi českými a slovenskými klubmi? Pán Černá, určite vy ste to tiež sledovali, lebo že v tých rokoch sa Slovan snažil vyrovnať napríklad Sparte. Čo to znamenalo pre vás?
2: V tých rokoch však ste sám povedali, že v tých rokoch vládol slovenský futbal. Áno, prvých 7 klubov bolo slovenský. Až potom začínala 8. Sparta a neviem, či sa dobre pamätáte, ale české kluby nakúpili 20 hráčov. Po 76. roku nakúpili 20 hráčov zo Slovenska. No a tým upadol slovenský futbal. A začali byť hore Sparta, už si to presne ja nepamätám, samozrejme, ale viem, že dotedy bolo prvých 7 klubov. Slovan, Inter, Trnava, Lokomotíva Košice a tak ďalej. A tedy vládol slovenský futbal. Tedy tí hráči, ale potom, jak začali odchádzať, lepšie povedané, vytvorili im lepšie podmienky, jak na Slovensku. Áno, funkcionári v Prahe. A preto išli za lepším.
1: Tie roky 68 až 76, to bola absolútna dominancia slovenského futbalu. Keď si pozriete tie dejiny futbalu v bývalom Československu, tak vždy boli obdobia, kedy sa viac presadzoval český, potom slovenský futbal. Ale takáto absolútna dominancia nebola nikdy. A najmä, čo sa týka práve tej medzinárodnej konfrontácie medzinárodných úspechov klubového futbalu, lebo skutočne, aby v jednom roku hralo dve mužstva teda finále najväčších európskych pohárov a v jednom prípade ho aj vyhralo a v druhom prípade sa dostalo do semifinále, tak to skutočne bolo niečo ojedinelé. Bol to obrovský úspech, myslím si, že vtedy aj nedocenený. A bolo to výsledkom aj tej systematickej práce s mládežou, ktorá sa naštartovala už v 50. rokoch, ja si myslím. A keď ste spomínali všetkých tých trénerov, ktorí sa o to zaslúžili, tak ich práve vychoval Leopold Jim Šťastný, ktorý bol metodicky, teoreticky, prakticky 10 rokov popredu pred ostatnými trénermi v 50. rokoch a pri ňom vyrástli práve Malatinský, Vengloš, Vičan, Jačiansky, ktorí tu boli spomínaní. To boli všetko jeho odchovanci. A práve v druhej polovici 60. rokov sa začala naplno prejavovať tá práca, ktorá bola začatá ešte pri žiačikoch, dorastencoch v skoršom období. No a potom ten slovenský futbal a vďaka tomu aj československý futbal z toho žil nasledujúce 10 ročie a to bolo vlastne dôležitou súčasťou všetkých úspechov, pretože keď si naozaj pozriete či ligovú tabuľku alebo zloženie reprezentačných výberov, tak tam bola objektívne dominancia Slovákov. Pán Jurkemik správne povedal, že po tom 76. ten slovenský futbal namiesto toho, aby sa odrazil ešte k vyšším a lepším výsledkom, vďaka tým majstrovstvám Európy, tak začal postupne upadať a ja jednoznačne vždy tvrdím, že to bola chyba funkcionárov, ktorí nedokázali využiť ten potenciál, ktorý mali, nedokázali adekvátne nahradiť tú generáciu, ktorá už odchádzala novými a mladými a takisto neposkytovali také možnosti pre hráčov, aké im poskytovali ich kolegovia v Čechách. A to sa netýkalo len Prahy, lebo vynikajúce podmienky boli v Baníku Ostrava napríklad. Zbrojovka Brno sa stala takisto majstrom a samozrejme potom v 80. rokoch dominuje Sparta Praha. A práve vďaka tomu, že dokázala prilákať aj zo Slovenska veľké množstvo tých najkvalitnejších futbalistov a dať im presne to, čo potrebovali a čo im na Slovensku slovenské kluby dať nemohli alebo nechceli.
0: Ja by som ukončil túto časť takou nejakou drobnou spomienkou. 74-75. Hrali ste o titul so Slovanom Bratislava, Inter Bratislava. To bola tiež ako výnimočná situácia. Dva bratislavské kluby rozhodovalo sa, že kto bude československý majster. Ako je vnímate teraz s tým odstupom tú situáciu, ktorá vznikla vtedy 74-75?
2: Si dobre pamätám na ten zápas, lebo vtedy som dal prvý gól, sme 1-0 vyhrávali, ale ten zápas spomínajú fanúškovia dodneska. A ja pochádzam od Topolčian z Jacoviezna, tak som musel kúpiť lístky, samozrejme pre celý autobus, tak prišli a čakali ma po zápase. Samozrejme, človek bol smutný, že sme prehrali 4-2, ale oni povedali, že takýto futbal ešte nevideli. A dodneska, keď človek stretáva tých starých, či už slovanistov, alebo Inter, povedia, to bol najlepší zápas, aký sme kedy v lige videli.
0: Ja ako to bolo prvýkrát na Karola Jokla.
2: Áno, to bolo prvýkrát, čo štadión bol vypredaný, ale tak, že tam neboli ani medzery medzi, kde sa vychádzalo. To všade ľudia sedeli. To bolo 27 000 vypredaný štadión. To bolo niečo úžasné. A hovorím, no Karol Jokl, samozrejme rodák z partizánskeho, ako z topolčanského okresu. No, takže to bol jeden fantastický, nielen futbalista, ale aj vynikajúci človek. My sme ho poznali dobre, lebo dosť často chodieval na Inter doktorovi Binovskému. Nechodil na slovanistickému doktora, chodil Binovskému, takže sme sa stretávali. Ale vtedy to bolo tak, že my sme skončili zápas a stretli sa v meste niekde na pive a to už to, či boli futbalisti, hokejisti, basketbalisti, hadzanárie, takže vtedy sa tí športovci stretávali. Takže sme sa dobre poznali, nielen, že bola rivalita, ale ako osobne sme sa dobre poznali. Takže Karol Jokl je, to bol fenomén takisto, jak u nás Laco Petraš.
1: Ak môžem ja k tomu ešte dodať, trochu som sa venoval práve tomuto zápasu, aj som o ňom písal. Ja som tedy samozrejme ešte nebol na svete, takže som ho fyzicky nevidel, ale to bol jeden z vrcholov, ďalších vrcholov slovenského futbalu, pretože jeden bol ten 69. a druhý si myslím tie roky 75-76. Ale keď si zoberiete fakt, že rozhoduje sa o majstrovskom titule v poslednom kole medzi dvoma bratislavskými mužstvami, rivalmi. Slován ustačila remíza, Inter musel vyhrať. Tie pasienky boli naozaj nabité. Ak by sme mali vtedy 100-tisícový štadión, tak by bol plný aj ten, lebo o ten zápas bol taký enormný záujem. Paradoxne treba povedať, že aj tu sa troška ukázal rozdiel medzi Čechmi a Slovákmi. Česi teda, keď hovoria o tejto sezóne, tak väčšinou sa to týka toho, že vypadla Sparta. No. Ich zaujímalo opačný koniec tabulky, kým Slovensko žilo tým bojom o titul.
0: To je taký oneskorený bonus, ja som si to nepamätal.
1: Hej. Vtedy prvýkrát a naposledy vypadla Sparta z prvej ligy do druhej a dodnes to ťažko nesú, lebo tam možno, alebo nie, možno určite tam boli rôzne zákulisné veci, ale to nie je teraz predmetom nášho rozprávania. Každopádne ten zápas Inter-Slovan na pasienkoch, to bol vrchol dejín slovenského a bratislavského klubového futbalu v lige, lebo nikdy predtým ani potom nebolo to finále ligy také dramatické, hlavne také kvalitné, lebo to boli skutočne dve vyrovnané mužstva, v obidvoch kádroch boli budúci majstri Európy, mali tam tie obrovské individuality, ktoré spomínal aj pán Jurkemik, veď ten Karol Joko si zobral loptu na polovici ihriska, prešiel celé ihrisko a dal gól, neskôr ho napodobnil Messi. Takže to bolo skutočne festival mimoriadne kvalitného, by som povedal, európskeho top futbalu vtedy.
2: A keď človek išiel vtedy do kina, tak býval ten žurnál. A v tom žurnále, ja som potom išiel do kina, tak dávali zábery z tohoto zápasu. Takže aj to je taká podsta, by som povedal.
1: A dodnes sa na rôznych plagátoch, fotkách, obrazovkách objavujú zábery z tých pasienkov a tie preplnené tribúny, lebo skutočne pasienky mali vtedy asi kapacitu 25 000 divákov a to bolo do posledného miesta plné a tisíce ľudí sa tam nedostali, lebo jednoducho nemali k dispozícii vstupenky. Hovorím, ak by bol 100 000-ový štadión, tak sa určite vypredá aj ten.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou témou sú úspechy československého, ale najmä slovenského futbalu v 70. rokoch minulého storočia. Pretextom dnešného vydania je najmä triumf Československa na majstrovstvách Európy v Belehrade v júni 1976, ale aj tretie miesto o 4 roky neskôr na majstrovstvách Európy v Taliansku. Hostiami v štúdiu slovenského rozhlasu sú Ladislav Jurkemík a Tomáš Černák.
1: Pán Jurkemík, kým sa dostaneme k tomu roku 1976, treba spomenúť juniorské majstrovstvo Európy alebo majstrovstvo Európy do 23 rokov, kde ste sa stali juniorským majstrom Európy. Bolo to ako nejaká súčasť cesty k tomu Belehradu, alebo v podstate nevidí tam nejakú veľkú spojitosť medzi týmito dvomi úspechmi?
2: Tak ja si myslím, že je tam spojitosť. Boli tam hráči, ktorí potom samozrejme aj v tom Ačku boli, ale vtedy sa ako mládeži nejak nevenovala taká veľká pozornosť, a tým, že to bolo ako, že majstrovstvá Európy do 20 rokov, dobre, písalo sa o tom, ale to bolo také, dá sa povedať, také nevýrazné písanie. A bol to úspech, ja si myslím, dneska keby, ja neviem, 19-ka vyhrala majstrovstvá Európy, tak to by bolo úžasné, alebo príklad 21-ka. No a tedy v tej dobe sa tomu moc nevenovalo. No a ja si akurát spomínam na zápas tu v Bratislave proti Angličanom, viem, že tam sme prehrali Anglicku, jedna doma sme 3-0 vyhrali, ale potom už samozrejme tam bola veľká konkurencia a hlavne tréner Wenglos, ten sa snažil tam podávať ozaj hráčov, ktorí dominovali v tej lige. Mladí hráči, ako, ktorí dominovali a boli výrazní, a hovorím, jeho myšlienky stále boli v tom, že treba hrať medzištátne zápasy, medzinárodné zápasy, aby ste tie skúsenosti získavali čo najviac. No a ja sa pamätám na taký jeden zápas, 23, sme hrali tu vo Viedni. Bolo tam derby Rakúsko-Maďarsko. Stadión bol vypredaný, tedy myslím, že mal 60 000, alebo to bol Práter sa tedy, na Práteri, nebol to, jak je teraz pomenovaný po trénerovi, ale tam to bolo pre nás zážitok, že sme hrali predzápas a už bol plný štadión, to niečo, čo sme doma nezažili, lebo taký veľký štadión sme aj nemali. Toto sú také spomienky, ale hovorím, tí novinári sa tomu tak nevenovali, ak teraz by vypisovali. Skončili, vyhrali sa majstrovstvá do 23 rokov, hotovo, koniec a bolo po. A už sme sa chystali ako na ligu.
1: Ako to vnímate vy, ako píšete o futbale, publicista v futbale, prečo napríklad tieto súťaže neboli až tak pozitívne vnímané?
3: Lebo už tá spoločnosť a novinári a hlavne funkcionári začali byť namlsaní akýmisi úspechmi a málilo sa im to. Ono sa k tomu dostaneme aj pri majstrovstvách Európy 1980, že bronz sa bral tak v podstate, že dobre, bronz, chceli sme zlato. Čo by sme dnes za to dali, keby sme vôbec hrali na nejakých majstrovstvách Európy, ale vtedy sa im to málilo, chceli doslova všetko a čoho najviac úspechov. Snažili sa to aj nejakým spôsobom tie úspechy potom politicky využiť a aby ten režim mal nejaký image vďaka tomu. Ale rátali sa im len také úspechy, ktoré rezonovali vo svete, lebo logicky tie sa dali veľmi dobre využiť prospech toho vládnúceho režimu. Mohli si na tom urobiť krásne dnešnými slovami povedané marketing, ale nejaký 23-ročný, ako čo vyhrali majstrovstvá Európy, dobre, zatrasieme im rukom, dostanú nejaké diplomy, ale tým to skončilo.
4: A navíc, že vyhrali nad sovietskou,
3: áno, sovietským zväzom,
4: a to tiež nebolo ako...
3: Vtedy sa nehralo ešte tým systémom, že idete niekde na majstrovstvá Európy, sú skupiny, vtedy sa hralo systémom doma vonku, a takto sa prepracovali až vlastne do finále. Prvé sa hralo v Sovietskom zväze, teda v Moskve, a druhé v Ostrave. Naši futbalisti ho zvládli a stali sa teda majstrami Európy do 23 rokov. A tento úspech, ktorý naozaj dnes musíme povedať, že to bol ohromný úspech, pretože nestávame sa každé 4 roky majstrami Európy v mládežníckych kategóriách. Bol to veľký úspech, potom prišiel 76. a potom 80. A všetky mali spoločného menovateľa, keď si pozriete, a to bol Jozef Wengloš. Jozef Wengloš v tom 72. roku bol mladý, ambiciózny tréner, ktorý práve končil pôsobenie vo VSS Košice a prechádzal do Slovanu Bratislava. A začal raziť také na tú dobu veľmi progresívne tréningové metódy. On bol perfektný metodík, aj teoretik, ale aj praktik. Ja si myslím, že on vedel tie svoje teoretické vedomosti preniesť aj do praktickej prípravy a koučovania zápasov. Prišiel s tými známymi vysokohorskými sústredeniami vo Vysokých Tatrách, ktorých ste si užili asi dosť, pán Jurkemík. No a on teda už v tejto kategórii, vlastne keď si zoberete aj menoslov, tak sa tam objavujú budúci majstri Európy. Takže on s nimi pracoval dlhodobo a nebolo potom náhodou, že Václav Ježek, keď sa stal 70. myslím, treťom reprezentačný tréner, tak si ho vybral za asistenta. Oni sa skvele doplňali. Ja by som nepovedal, že to bol hlavný tréner a asistent, bola to taká dvojica, z ktorej každý mal niečo. Potom v Taliansku sa vymenili, kedy zase Vengloš bol hlavný tréner a Ježek asistent. Ale boli to dvaja tréneri, obrovské osobnosti, ktoré sa vedeli vhodne doplňať. Lebo to sa málo kedy stáva, keď máte takéto dvoje osobnosti, majú spolupracovať, že nie sú problémy, konflikty. Oni to vždy vedeli nejako ukočírovať. Ježek bol skôr ten psychológ, ktorý vedel vyburcovať hráčov, vedel, čo na koho platí, na koho treba navrieskať, na koho teda skôr taký otcovský prístup. No a Jozef Vengloš bol ten, ktorý vždy do detailu rozobral súper a každému hráčovi vysvetlil, čo má hrať, čo bude hrať jeho protihráč. Vedel perfektne pripraviť tréningy, tú metodiku mal prepracovanú. A kombinácia týchto dvoch osobností, mimochodom obidva rodáci zo Slovenska, lebo aj Ježek sa narodil vo Zvolene, tak priniesla potom ten veľký úspech v roku 1976, ale základ bol položený už v tom roku 72 pri reprezentácii do 23 rokov.
4: Pán Černák, vy ste spomenuli Čima Šťastného a jeho, dá sa povedať, trenerskú akadémiu. Pán Jurkevík, vy máte tiež veľké trenerské úspechy, v Žiline by vám mali dať pamätnú tabulu. Čo vás naučila metodika pána Ježka a pána Vengloša, lebo vy ste ako úspešný tréner.
2: Teraz vám poviem niečo, čo možno neviete, že Šťastný bol v Topolčanoch. Ho skovovali pred fašistami a tam vychoval trénerov, ktorí potom vychovali aj nás. To je fakt, bol tam asi, myslím, že 5 rokov, alebo koľko tam bol.
3: Bol dvakrát Topolčanov. Začiatkom 50. rokov a potom koncom 50. rokov.
2: Takže ako...
3: A dokonca, pardon, s Topolčanmi postúpil aj do prvej ligy, do najvyššej súťaže, ale administratívne to škrtli, lebo vtedy sa zavádzal sovietský systém a každé odvetvie priemyslu muselo mať svojho zástupcu v lige, takže Topolčany dali dole a dali tam nejakých strojárov, baníkov a tak ďalej.
4: Áno, to si pamätám, bolo Dynamo Žilina, ZVL Žilina.
3: A to bol najväčší úspech v dejinách topolčanského futbalu.
4: A Slovan HZJD bolo, že Inter Zlovna.
2: Takže z tej Liahne myslím, že Šťastný to tam ako začal, tých trénerov, ako tam však odtiaľ aj reprezentácii trénerov bol Marko, takisto ja som odtiaľ bol, ako, takže my rastali tam veľké také trénerské osobnosti, si myslím, ale na základe toho, že tento Šťastný tam dal tie základy. Oni mu pomohli tým, že ho tam skovávali ako pred fašistami, no a on zase pomohol tomu futbalu. No. Je to zaujímavé, lebo v Topolčanoch sme pred dvomi rokmi spravili stretnutie prvoligových a druholigových hráčov, tak sme pozvali 67 hráčov a 63 prišlo. Topolčany sú niečo, čo neexistuje, nikde v žiadnom po svete neexistuje taký okres a to sme ešte nezavolali, do okresu patril Partizanské a Banovce, odkiaľ pochádzajú Masný, Jokl, Geleta z Partizanského, takže tam by bolo možno aj 50 hráčov, ktorí vyšli z takéhoto okresu. Takže, a je zaujímavé, že ja som to zorganizoval spolu s Palom Bojkonským, s Trapekom, Rudom Duckým a Jakubičkom a zaujímavé, že sme pozvali redaktorov a nikto neprišiel, ani zo športu neprišiel na takúto akciu, takže to je trošku smutné.
1: Vy ste tu spomínali ten vzťah medzi Ježkom a Venglošom, taký, povedal by som, bonusový, navzájom ovplyvňujúci sa. Ale aké boli vzťahy v reprezentácii medzi českými a slovenskými futbolistami? Lebo na jednej strane je tam tá rivalita ligová, ale na druhej strane potom zrazu ste v reprezentácii a máte tam hráčov ako Ivo Viktor, ako Panenka alebo Nehoda a Slováci. Ako ste vy vnímali tieto vzťahy?
2: Ja si myslím, že tedy sa skutočne stretla generácia, úžasná generácia. A my sme žiadne problémy nemali. Ja som napríklad býval s Ivom Viktorom, lebo ja som z začiatku som bol s Lacom Petrašom, len ten sa zranil, tak potom, keď vždycky ostal z nejakého klubu, tak ja som s Ivom Viktorom a ja neviem, s Vojačkom a Radimcom a takto. Podľa toho, ktorý ostal sám, lebo boli dvojice z klubu a potom ja som bol sám z Interu. Potom až keď prišiel Jožko Barmoš, tak sme spolu bývali. Jeden čas dokonca písali noviny a myslím, že to českí novinári začali vrtať, že sú nie dobré vzťahy. Ja vám môžem povedať úprimne, tam boli fantastické vzťahy medzi... Ja
1: zrejme na rozdiel hokejistov, lebo medzi hokejistami boli také
2: no, vlastné vzťahy. No, to my sme vôbec, a potom aj na majstrov sveta 82. Tým, že sme neúspeli, tak začali písať, že tam neboli dobré vzťahy. Ja si myslím, že to je blbosť, to si vymysleli nejak novinár alebo novinári, neviem ktorý, ale tie vzťahy boli ozaj kamarátske. Samozrejme, keď prišla liga, tak sme sa mastili. To bolo normálne, ale v reprezentácii sme prišli, to úžasný a fakt dobrý vzťah s tými chalanmi. A v Prahe sme vždy väčšinou bývali hotel International a tam bolo golfové ihrisko, hrávali sme ten mini golf a toto. A ozaj do dneska si myslím, že sme veľmi dobrí parťaci.

0: Počúvate rozhlasovú historickú revue dejiny.sk. Dnešnou témou sú úspechy československého, ale najmä slovenského futbalu v 70. rokoch minulého storočia. Pretextom dnešného vydania je najmä triumf Československa na majstrovstvách Európy v Belehrade v júni 1976, ale aj tretie miesto o 4 roky neskôr na majstrovstvách Európy v Taliansku. Hostiami v štúdiu slovenského rozhlasu sú Ladislav Jurkemík a Tomáš Černák.
1: Prejdeme k roku 76. Ste vo finále medzi štyrmi mužstvami a proti vám je Holandsko a Západné Nemecko alebo Spolková republika Nemecko. Bývali finalisti z majstrovstva sveta zo 74. Hráči ako Beckenbauer, hráči ako Cruyff, Kroll a podobne, Heskens. Čo to s vami robilo, že zrazu stojíte proti svetovej špičke? To nie je bežná záležitosť.
2: Tak to bolo niečo mimoriadne a samozrejme išli sme tam s tým, že my s tými Holandiami prehráme a pôjdeme domov jednoznačne. To bolo aj tým, že nám vôbec v Belehrade nebol hotel pre nás. Ani sme nezabezpečili hotel. V Zagrebe nás vyhodili a v Belehrade tak sme museli na nejakej dedine alebo ništi, čo to tam bolo.
3: Petrova radine vedľa Nového Sadu.
2: No, tak tam sme niekde prespali, ja neviem, kde to, čo to tam bolo.
1: To som nevedel.
2: V deň zápasu ráno sme išli na finále. Ráno sme išli a ja sa len pamätám, jak išli. Pred nami išlo auto policajské a rozháňali tie auto na jednu stranu, na druhú stranu. To bol taký zážitok pre mňa. Všetci museli zastať, to je, keď ide sanitka, alebo čo, jednoznačne. A prišli sme na hotel, sme sa ubytovali, samozrejme, no a za chvíľu bol zápas. A vy hovoríte, že Beckenbauer. Beckenbauer bol môj vzor.
1: To ste aj spomínali niektorom vzorom.
2: No a ja naraz idem vo výťahu a Beckenbauer. No tak ma to trošku tak seklo.
1: Podpíšte sa mne.
2: tak podpisy ja nezberám. Ja ani výstrižky nezberám. Takže toto. Ale hovorím, že to bolo niečo mimoriadne. Trošku ma zaskočila arogancia Holandianov, ktorí nechceli meniť dresy. Jak sme ich porazili 3-1 a odišli preč a niektorí aj nepodali ruky, takže...
1: Podľa niektorých novinárov to bolo aj tým, že vás podcenili. Je to možné?
2: No, podceniť asi nie, no, ale nám ten zápas vyšiel aj napriek tomu, že sme si dali vlastný gól. Ale si myslím, že tam bola vtedy taká partia, že nechcem ja túto do éteru rozprávať, ale tam niektorí hráči povedali, poďme a do... No.
1: A to no, sa rozmlátime ich na
2: áno, rozmlátime ich jednoznačne a ideme, čo tu nejaký
1: nejaký grajv
2: alebo neskeň a sme išli ako, a vyšlo to samozrejme, že to vyšlo, no ale o 4 roky to vyšlo na tých majstrovstvách, keď si zoberiete, že zase najväčšia elita 8 mužstie, najväčšia elita sa tam stretne. A...
1: V 78. boli zase vo finále Holandia.
2: Áno, Holandia. Áno, boli v tomto...
3: V Argentíne.
2: Argentíne. Ale viete, aj tým to bolo, že my sme každú zimu chodili do Ameriky. Každú zimu. Brazília, Argentína, Bolívia, Ekvador. A to sme tam chodili. Raz sme išli do Austrálie na 4 zápasy proti Austrálii. Sme hrali. Áno, sme išli a išli sme... Na úkor dovolenky. Nám skončila liga, čo ja viem, 7. decembra a my sme išli na 14 dní do Ameriky. Začali sme prípravu 3. januára a 3. februára sme išli do Ameriky. A stále tam, my sme neprehrali...
1: A vtedy tam mal Československo dobrú povesť, nie?
2: No áno, však tí všetci veľvyslanci nás preto hostili, lebo oni predávali všetko. Keď tam prišli politici, nikto ich nepoznal, ale prišiel futbal a Argentíny a toto, však to bolo niečo mimoriadne. A stalo sa tak jeden rok, že sme boli na príprave tam, 3 týždne sme tam boli, zápasy sme hrali v Argentíne a prišli sme, odohrali sme 2 kola ligy a pozvali nás na 2 zápasy do Argentíny a do Brazílie. Argentíne bolo 80 000 a v Brazílii v São Paulo 120 000 ľudí. A to len kvôli tomu nás vyhnali ešte lige. A žiadne, že aklimatizácia. Prileteli sme nedelu, útorok bol jeden zápas, piatok bol druhý, prišli sme domov a o týždeň sme hrali ligu. Len za 60 000 dolárov. 60 000 dolárov dostal zväz, my sme dostali 3,5 dolára ako vreckové a nesmeli sme mať nadvahu, lebo však sme tam samozrejme v Brazílii kupovali kávu a to sa tak... povedali do letadla. Nesmela by nadmoha, lebo sa to nemalo čím zaplatiť. Takže takéto. A tým sme získavali a tie majstrovstvá Európy. My keď sme prišli po týchto zápasoch, my sme neprehrali Brazílii 1-1, Argentíne 0-0, rozumiete? My sme tam neprehrali zápas.
1: Ja mám pocit, že v tom čase reprezentácia neprehrala asi 28 zápasov, bo tak nejak, nie?
3: Áno, ťahala dlhú šnúru, vyše 20 zápasov bez prehry, až vlastne do finále majstrovstiev Európy, to bol ten, myslím, posledný a predposledný, a potom až koncom roka 76 prišla prvá prehra práve s Nemeckom.
2: Nemci nás pozvali na odvetu.
3: Na odvetu do Hanoveru.
2: Do Hanoveru, tam sme 2-0 prehrali. Hej, ako.
3: Ale pán Jurke mi to dobre povedal, bolo to obdobie, kedy či reprezentácia alebo naše kluby boli žiadané po celom svete. Brazílčania, Argentínci, ale aj tu v Európe si boli ochotní zaplatiť za to, aby mohli hrať prípravné zápasy buď proti našej reprezentácii alebo klubom. Veď všetky tie najlepšie kluby z našej ligy chodili na turné po svete, to bola bežná vec. A keď si zoberiete, že oni skutočne odohrali perfektné vyrovnané zápasy s najlepšími argentínskymi klubmi a brazílskymi alebo reprezentáciami, tak na tie majstrovstvá Európy boli skutočne pripravení. A do tej Jugoslávie sa nedostali tiež len tak, museli vyradiť silných súperov, ako bolo Portugalsko, ktoré dostalo 5-0 v Prahe od nás. Museli vyradiť Angličanov v tom povestnom dvojzápase bratislavskom poznačenom hlou, kde sme vyhrali 2-1. Obidva naše góly padli hlavou, to znamená najsilnejšia anglická zbraň. A potom čakal Lobanovského sovietský zväz s Olegom Blochinom a celou tou silnou generáciou Dynama Kiev. Takže keď oni prišli do tej Jugoslávie, tak už mali niečo za sebou, už niekoho vyradili, nejaké to mužstva, a sami patrili medzi to mužstva. To, že ich podceňovali, alebo sa pozerali na nich zhora a dávali ich niekde na štvrté miesto, lebo logicky favoriti boli Nemci a Holandiania, v prípade nevyspytateľná domáca Jugoslávia. A ukázali im, že tak to nie je, že skutočne si môžu zahrať vyrovnanú partiu s hocikým, a v tých zápasoch objektívne si myslím, že naše mužstvo bolo lepšie.
0: Ono vlastne to bolo aj také echo, pozitívne echo Chile 1962 finále s Brazíliou. Že aj v tej Južnej Amerike Brazíličania, Argentínčania, Čilania veľmi dobre vedeli, že tu je nejaká silná futbalová tradícia. A to bol vlastne tedy tréner vytlačil, ktorý bol Adolf Scherer, mi spomínal na to Chile, a on hovoril, že to bola neuveriteľná atmosféra, že on to nezažíval ani na československých štadiónoch, to, čo sa tam dialo počas tých majstrovstiev sveta v Chile.
3: Tak keď hráte proti vyše 100 tisíc divákov, alebo na Marakanec pomaly 200 tisíc, tak to už niečo znamená. Ale ešte by som chcel povedať, že ten formát majstrovstiev Európy bol iný, ako je teraz. Nehralo sa v skupinách, ale bola klasická kvalifikačná skupina. Keď ste ju vyhrali, tak ste išli do štvrtfinále, ktoré sa hralo systémom doma vonku, ten dvojzápas proti Sovietskému zväzu. A až na semifinále sa cestovalo do niektorej krajiny, niektorého semifinalistu, v tomto prípade Jugoslávia. A tam už bol teda ten prvý zápas proti Holandsku. Nemci hrali s domácou Jugosláviou a víťazi sa stretli potom vo finále.
1: Vráťme sa k finále proti západným Nemcom. Rozhodol sa v penáltach. Pani Jurke, my ste takisto boli jedným z úspešných exekútorov tej penalty. Ja osobne mám ten pocit, že tým, ako ste ju premenili, vás sa snažil napodobniť Uli Hoeness, ktorý to prestrelal.
2: Tak ako neviem, či ma chcel kopírovať, alebo čo, ale poviem, ako k tomu prišlo. Keď sme boli na tej príprave, čo tu pán Černák spomínal, že sme v tých Tatrách boli a tam sa tie jedenásky ako skúšali. Samozrejme, ja som nebol v základe, tak my sme tam hrali myšku na boku, no a všetci tí, čo boli v základe, tak kopali jedenásky. Takisto boli prípravné zápasy v Ružomberku, tam proti Austrii, Viedne, takéto. A vždycky sa aj po tomto zápase, aj keď víťaznom, sa kopali jedenásky, aby si tí hráči na to zvykli.
3: A ešte sa púšťal zvuk z reproduktorov, hučiacich fanúšikov, aby si zvykli na takú atmosféru.
2: A to väčšinou bývalo na takých stadiónoch, jak bola Sparta Praha, kde to bolo, ako, kde to hučalo poriadne a tak. No. No a tak teraz prišlo k tým jedenáskam, samozrejme ja som tam striedal a toto a naraz prišiel pán Engels ku mne a hovorí: Laco, pôjdeš kopať jeden? Reku, ja? Však ja som nekopal jeden. A zaprvé v Interi nekopám. U nás všetky jedenásky kopával Laco Petraž, alebo Duro Sikora predtým. Ale tak, že... Ja mu reku, ja nekopem jedenásky vôbec. A reku, a prečo nejde žiadne Jožko Moder, prečo nejde Bobby Polák a Tito, Pivárnik? A reku, prečo? Že oni nechcú. No a reku, ja mám ísť teraz. A reku, teraz nedám gól.
1: Ste boli najvláči, dostali ste to povelom.
2: Áno, ale a teraz mi hovorí, reku, a teraz pamätáte sa na Vajsa, keď nepremenil reku v Bratislave a do konca života mu to, reku, a toto ja potrebujem? A Nie, ale že tak ma prehovoríš. Pôjdeš poslednú kopať. Reku, dobre, pôjdem poslednú. Naraz prišiel za mnou Tondo Ponenka, že on ide poslednú. Reku, tak kod, nie to bolo jedno. Ja som mal plné nohavice, že si ide, či prvý, štvrtý, alebo piatý, alebo tretí, nie to bolo jedno. A teraz sme, išiel som od toho stredu, ako išiel som tak k tej jedenáctke a teraz rozmýšľam, dám mu to po jeho ľavej ruke, kde aj potom išiel, hovoreku, ale reku, vystrelím to. Tak položím si lobdu, pozriem sa, a on je otočený ku mne Riťo, brankár.
3: Majer.
2: Hovoreku, čo ten to robí, čo mu niečo padlo na zem a dvíha si, alebo čo. No. Hovoreku, tak dobre, nech si otočí, ako chce. No tak som to napaloval, pak som bol, ako dá sa povedať, šťastný z toho, že som to kopol, lebo, jak som spomínal predtým, to by... Dneska by som tu asi nesedel s vami.
1: Keby ste nedali.
2: Keby som nedal jedenáctku. Takže vyšlo to samozrejme. Ten Hennes to prekopol a Tondo to potom premenil tú poslednú. Sme sa tešili, ale viete, my sme si to ani neuvedomili, akože čo sme dokázali, že o čo vlastne ide a toto. No.
1: Ste porazili majstra sveta.
2: A že teraz sme majstri Európy. Čo som len vnímal, nial som to, že tí juhoslovanskí fanúškovia nám fandili, nám. Pískali na Nemcov a nám fandili. To som si ako zapamätal. No samozrejme, potom bola večera. My sme nemali nič pripravené, že v oslavi nič nebolo, tak sme sedeli, ja so Šaňou Venclom a ešte, neviem, či Jožo Čapkovič, a sme sedeli a naraz si prisadol Majer, a toto, no, zaplatili nám pivo, lebo my sme peniaze nemali. Tak nám zaplatili pivko, no tak aj šli sme spať. No.
1: Čiže teraz, spravili sa ako...
2: No, nejako, nejako, v kabine nám povedali, že myslím, že pán Vengl, že nám gratuluje prezident, alebo ja neviem, a títo všelijaké tí papalaši z ČSTV a toto. No,
0: tak... Ale potom vás ako dosť kritizovali za to, že ste behali s pohárom v nemeckých dresoch.
2: No, jasne, že sme mali nemecké dresy. No. My sme nemohli meniť. My sme nás zakázali meniť dresy, ako, no, ale to... My sme mali jedny teplaky 2 roky.
1: Ste si vymenili dres?
2: Ja mám najlepšieho strelca tohoto, majstrovstva Európy, Dieter Müller. Mám jeho dres aj odložený. No. Uvedomili sme si, že čo sme vykonali až vtedy, keď nám poslali z Prahy lietadlo. Pristali sme na Ruzini, kde bolo nenormálne veľa ľudí. A sme išli autobusom až po Gulaťák, tam dole. To bolo úžasné, jak tí ľudia cez okna, z balkónov. A toľko bolo ľudí, že ani keď delegácia prišla, nebolo toľko nahnaných ľudí tam vtedy. Ako, a títo boli dobrovoľne. Takže to sme si uvedomili, že vlastne, čo sme dokázali, ale dneska by sme z toho mali peniaze, vtedy sme mali z toho čest, podávali nám štátne vyznamenania, dneska sú nám s prepáčením nariť, lebo nič za to, a povedali nám, že aj štátne vyznamenia, aj športové zaslúžili majster športu, a dneska to máme niekde hodené v pivnici a ako nikto ani nezakopne o to. A povedali nám, keď máte štátne vyznamenanie, tak dostanete deti na vysokú školu, no tak... Ťažko by sme dostali dneska na vysokú školu niekoho. Bol to úžasný úspech, stretla sa úžasná partia a hovorím tým, že vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi boli úžasné a sú dodneska úžasné. Je to niečo mimoriadné a človek na to určite nezabudne, ale v tej dobe to nebolo tak vyhodnotené, ako by to bolo teraz.
4: Dejiny.sk.
0: Viete si predstaviť, že by bola spoločná Československá futbalová liga tým, že najlepší český by bol majster Českej republiky a najlepší slovenský by bol majster Slovenska?
2: Ja si myslím, že to by mohlo byť, lebo ja viem, že rozprávajú toto, že Česká liga, možno sú tam jedno, dve mústva, Slavia, možno Sparta, ale tie ostatné sú také, keď pozeráte aj tú Českú ligu, tie druhé mústva, ja neviem, Teplice, alebo to je presne aj naša liga. Preto nechcem, aby sme my teraz znehodnocovali našu ligu. Samozrejme, ľudia to znehodnocujú preto, lebo sú tam mústva Skalica, Podbrzová, toto, čo nikdy v prvej lige nebolo. Keby tam boli tie ligové mústva, čo predtým boli VSS Košice, Lokomotíva Košice, tak to malo iný zvuk. No, ale ja nechcem tieto mústva samozrejme podceňovať, ale už aj Podbrezová hrala výborne a toto, aj Skalica má dobré zápasy a takisto jak v Čechách. Takže ja si myslím, že nie podceňovať slovenskú ligu. Nie podceňovať slovenských trénerov. Kto vychoval tých hráčov? Hansko, ja neviem. Kto ich vychoval? Kto vychoval Hamšika? No slovenský tréner. Mm. Že sa oni zdokonali v tých ligách, lebo museli možno vo väčšom tempe hrať. Ale niektoré naše zápasy v prvej lige sú takisto dobre. Takže na Slovensku boli, budú a aj zostanú vždycky aj dobrí tréneri, aj dobrí hráči.
1: O 4 roky po Belehrade ste boli v úvozovkách len tretí. A tak sa to vnímalo. Však, akože, a myslím, že vy ste to niekde spomínali, že papaláši boli sklamaní z tretieho miesta.
2: Áno, boli určite, lebo sme prišli a aj teraz napríklad sa oslavuje, akože oslavuje 76. rok. Češi si oslavujú 92. nie? Čo skončili?
3: 96.
2: 96. si oslavujú. Ale na toto tretie miesto sa zabudlo. Ja už som pred 10 rokmi, keď sa oslavovalo 40 rokov, boli sme v Prahe, a ja som im to tam pripomenul, reku, a tretie miesto čo? Však tretie miesto v Európe. Však tedy tých 8 musiek, keď tam bolo v tom Taliansku, však to bola sama elita. Možno okrem Grécka. No to bola sama elita. A sme to vyhrali. Potom sme išli o 2 roky na majstrovstvá sveta, do Španielska. A sme vypadli zo skupiny a prišli sme jak zbytí, jak psi, a vtedy nás spravili akože dva obleky. Sme dostali akože dva obleky. No a potom sme sa vrátili a na prvom sústredení chceli, aby sme zaplatili po 800 korun akože za tie obleky, že nám oni ušili. Ja som sa postavil, dobre, reku, ja vám zaplatím tých 800, ale keď mi vyplatíte prémie, ktoré sme za prípravné zápasy, ktoré sme hrali v Tatrách, nám nedali ani korunu. No a on reku, tak vyplatí nám to, ja vám potom dám 800. No, samozrejme, tam vystúpil nejaký komunista, nejaký tento. Ja som v strane nebol nikdy, takže vystúpil. No a spočítali mi to vtedy, keď som mal do Hamburgu, keď som mal 32 rokov, a mi to zatrhli, že nikam nejdem. Takže také to boli časy.
1: Čo pre vás znamenalo to pôsobenie vo Švajčiarsku?
2: Pre mňa pôsobenie vo Švajčiarsku strašne mi pomohli tieto majstrovstvá Európy, tým, že som bol majster Európy, lebo to všade so mnou vyšlo jednoznačne. A to mi pomohlo tým, lebo tieto krajiny, oni podceňovali nás ako komunistov a toto všetko. A mne to strašne pomohlo Švajčiarsku tým, že som sa naučil ešte väčší poriadok, ešte disciplinovanejší, no a potom, samozrejme, keď som to používal ako tréner, že som dbal, alebo dneska dbal na disciplínu, na priestor, tak boli niektorí urazení jednoznačne, ale tam ma naučil poriadok a ja Švajčiarsko vnímam ako druhú moju srdcovú krajinu. Som si tam našiel aj priateľov, napriek tomu, že Švajčiari sú odmeraní, s ktorými som do dneska, a ten poriadok, jasné, že po futbalovej stránke, keď som prišiel, my sme ich prakticky učili robiť futbol, dneska sú pred nami. My sme učili hokej, tedy on nevedel, dneska sú pred nami, takže tu ide len o robotu. To znamená, my potrebujeme pracovať. Tu na Slovensku sa prestalo robiť. Tu sa len špekuluje. Bola, kedy sme my, boli Slováci, nasadení v tomto dneska, my špekulujeme, veľa kedy Češi špekulovali a my sme behali. Dneska Češi behajú a my špekulujeme.
1: Ako vnímate situáciu momentálneho slovenského futbalu? Pretože aj po rozdelení českým klubom sa darí predsa len trochu viac ako slovenským. Má slovenský klubový futbal šancu niekedy niečo znamenať v Európe? Pretože to, čo sa stalo Slovanu, že postúpil do tej Ligy majstrov, to bola výnimočná záležitosť, ale v tej konfrontácii zase až tak veľmi neúspeli.
2: Tak bola výnimočná, ale prečo by to nemohlo znova prísť? Ja si myslím, že to je len, samozrejme, potrebujeme dneska v tých slovenských kluboch zahraniční hráči. Však v Česku takisto dominujú zahraniční hráči, či u Slavii alebo Spartie. Takže ja si myslím, že toto len treba kupovať ozaj kvalitných, aby tí manažeri tu nenosili nejaký, čo sa nechytí niekde inde. Na toto musia dbať predovšetkým funkcionári. A ja si myslím, že príde znova to, že Slovan sa tam dostane, alebo sa tam dostane Trnava, alebo sa tam dostane Žilina. Alebo to. Jasné, keď chcete hrať, tak nemôžete tých najlepších hráčov predávať. Musíte tých najlepších hráčov podržať. A to je všetko, je to všetko o financiách, ja si myslím.
1: No, zase také financie, ako dostanú napríklad v Premier League alebo v Španielskej lige, tak to na Slovensku im nemá kto dať. Aj tým našim najlepším hráčom.
2: Tak ako nemusí im to dať, samozrejme, že, alebo nemajú na to možno tie kluby, aby im to dali, ale niekedy by bolo dobré aj tých hráčov presvedčiť, však dokáz niečo, a keď dostane sa do semifinále alebo do skupiny majstrov, keď sa dostaneš, tak to ide s tebou. Oni sa predávajú, sami sa predávajú.
5: No, sú vlastne takí gladiátori, inými slovami.
2: Áno, jasné, ja stále vidím, že málo pracujú na sebe, lebo ten zápas, ako neviem, všetci sú spokojní, ale ja nie som spokojný. Cez Kosovo musíte prejsť. S tým toto kvalitou, čo máme.
1: No.
2: Len ten zápas naši neodbehali tak, jak by mali odbehať. Proti Rumunsku priateľský zápas viac behali, jak proti Kosovu. A to je málo. Ako na nás vždy nadávali a teraz všetkých len vychválili. No my chválim ťa tedy, keď postupíš na majstrovstvá sveta. Tak ťa vychválim. Ale pokiaľ to nedosiahneš, tak nemáš čo chváliť. Není čo chváliť. A to nebola robota, alebo to nebol výkon na to, aby išli na majstrovstvá sveta.
1: No, v celej kvalifikácii bolo niekoľko zápasov, kde človek povedal, že áno, zaslúžite si, ale zase boli aj zápasy, kde poviete, čo by ste tam robili.
2: Ale dobre, ale nám uškodil ten zápas, to víťazstvo s tými Nemcami. Nám to nepomohlo, nám to uškodilo. Však odtedy sme išli dole, uspokojení, všetci vychvalovali. Čo vychvalujete, pokiaľ ste nie niekde? Však keby boli sa na tej majstrovstvá sveta, tak je vychvalovali.

0: Seniorských majstrov Európy z roku 1972 v Ostrave, seniorských majstrov z roku 1976 v Belehrade a tretie miesto seniorov o 4 roky neskôr v Neapole. K tým mimoriadnym úspechom je potrebné pripočítať aj víťazstvo Slovana Bratislava nad FC Barcelona vo finále pohára víťazov pohárov v Bazílii v roku 1969.
1: Hostami štúdiu Slovenského rozhlasu boli futbalový reprezentant a neskôr aj úspešný tréner Vladislav Jurkemík a historik Tomáš Černák. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť redaktori, moderátori
0: Peter Turčík
1: a Robert Kotian.
0: Do počutia o týždeň v rovnakom čase.
1: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
2: V relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi, venovanej literatúre a hercom, si pripomenieme interpretačné umenie a hlas Kvety Stražanovej. Táto vynikajúca herečka načítala pre Slovenský rozhlas množstvo krásnej literatúry a v jej interpretácii si môžete vychutnať ukážky z románu Jaroslavy Blaškovej Happy Endy, historickej prózy Ďulu Krúdyho a bestselleru Penelope Fitzgeraldovej. Kvetu Stražanovú počúvajte v sobotu 27. júna o 22.30 v Rádiu Devín.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
7: Co je nového?
8: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáč.
9: 400 stopřítají.
10: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
12: To bolo ako v románe.
13: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
14: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
15: V dnešnej hudobnej dielni máme Impromptu opus 90 Franca Schuberta v slovnej i klavírnej interpretácii Zuzany Zamborskej.
16: Schubert je v tom smysle v tej harmonickej reči jednoduchý, zároveň sa čudujeme nad tým, ako je tá hudba silná. Ten smútok a tá radosť sa neustále prelínajú, osciluje to stále medzi dur a mol.

impromptu ako forma. Nie je to úplne miniatúra v zmysle toho hudobného momentu. Je to predsa len trošičku rozmrznejšia skladba. Zase, keby sme porovnali s niektorými hudobnými momentami, tie tiež vedia byť aj väčšieho rozsahu, ale predsa len to nie je úplne miniatúra. Tento pojem impromptu, keď hľadáme pôvod slova promptu, latinské, čo znamená mať niečo po ruke. Hej? Čiže vzniklo to aj v súvislosti s tou improvizačnou schopnosťou improvizovať.

0: ním, ktoré sa ešte v 19. storočí veľmi teda rozvíjalo pod rukami práve klaviristov, aj napríklad Franca Schuberta. Čiže čo si to má dočinenia s touto voľnou improvizáciou? A pritom to nie je veľmi rozláhla skladba. Je to skladba, ktorá prináša istú lyriku hudobnú a má emočný náboj. Často je vo forme ABA, práve aj keď hovoríme o tom, že je to ako keby forma takého voľnejšieho štýlu, ale skladatelia, ktorí písali emprompta, napríklad poznáme aj Chopinovo známe emprompto du cismol, aj tam je jasná tá formová výstavba. Aj u Schuberta je to zase, by som povedala, premyslené.
1: Ty si nahrala kompletne emprompty opus 90, tak si ich predstavme. Sú štyri.
0: Prvé empromptu v tónine cmol, už len výberom tej tóniny, ktorá naznačuje tragiku, ide o také veľmi vážne empromptu. Emprompta si nemusíme predstavovať ako niečo, čo prináša iba takú hudbu, pri ktorej si poslucháč oddychne, iste, že oddychne, ale prináša často aj tragiku a hĺbku. Takéto niečo predstavuje práve toto prvé empromptu z opusu 90 v tónine cmol. Dokonca mnohí pripodobňujú túto skladbu, toto empromptu k Schubertovej piesni Erlkönig, Král duchov, pre také repetované zlovesné tóny v base. Je naozaj o také závažné, pochmúrne dielo.

0: potom nasleduje impromptu S-dur. Na prvý pohľad by sme mohli povedať, alebo mnohí klaviristi by toto impromptu možno označili za také virtuózne, je skutočne istým spôsobom možno aj virtuózne, aj také efektné. Laici podľa mňa by možno, že hodnotili takto túto skladbu, že by obdivovali tú manuálnu zručnosť, ktorú môže klavirista predviesť, ukázať. Ale myslím si, že je dôležité pri interpretovaní tohto impromptu, aspoň pre mňa bolo, neskoznúť do tejto virtuóznej polohy. Ja myslím, že na tej nahrávke sa mi to podarilo práve vklesnúť do tejto virtuóznej polohy, že teraz už keby som nahrávala alebo hrala na koncerte toto impromptu, snažila by som sa neprehnať tempo, čo sa týka rýchlosti, ale išla by som viac po tej melodickej linke, ktorá je schovaná vlastne aj v tých virtuóznych pasážach. Aby sa tam nestratila istá stránka hudby, ktorá je taká charakteristická, alebo ktorá definuje tú Schubertovú hudbu. Aj keď nemožno povedať, že on neskladal aj skladby, kde tá virtuózna poloha dominuje, a on bol skutočne dobrý klavirista, aj keď sa nepresadil ako klavirista. Takže je to asi také hľadanie tej miery medzi tou virtuozitou a medzi tou hĺbkou, alebo melodickosťou, ktorá je vlastne skrytá ešte aj v tých pasážach Schubertovských.
1: Napriek tomu, že by si to teraz už nahrala inak, čo je prirodzené, že interpret sa posúva, tak nemyslím si, že ani v tomto prípade je tam len virtuozita a nič iné. Že to sa proste k tebe nehodí. Určite si tam našla, nachádzala a zdôrazňovala aj tie iné polohy Schubertovej hudby.
0: Určite verím, dúfam, že áno. Ale to je také prirodzené, že hudobník, keď nahrá nejakú skladbu, už hneď po tej nahrávke je niekde ďalej a tá predstava o tej skladbe a o tej interpretácii sa posúva časom. V tomto impromptu je aj stredná časť, to je práve skladba, ktorá má formu, jasnú formu, ABA. Aj tento stredný diel, a to je zaujímavé, že aj v rámci tejto nahrávky som vnímala tento stredný diel tak veľmi dramaticky, tak rezolutne, tak pochodovejšie, by som to možno nazvala, rytmickejšie. Teraz sa skôr prikláňam, keď sa vraciam k hraniu tohto impromptu, k piesňovosti aj v tomto strednom dieli, ako by som tam hľadala za tým naozaj istú pieseň, že my vlastne tej melódiu Schuberta často môžeme ako keby si doplniť aj nejaké slova, že je to tam všade naozaj prítomné, ten príklon k piesňovosti. Takže som zvedavá, čo sa z toho vyvinie teraz, ak sa k tomu vrátim. Ináč, ja som naštudovala tie 4 impromptá kompletne až pred nahrávkou a vlastne koncertne som 2 z nich neuvádzala, čiže na vysokej škole to boli len 2, aby som to upresnila. A 2 impromptá vrátane tohto, ktoré spomínam, druhého S-dur a vrátane tretieho G-dur som priamo hrala až pri nahrávaní. Takže je teraz možnosť opäť sa vrátiť, teda chcela by som sa k ním vrátiť a ako keby ešte nejakým spôsobom prehodnotiť ten interpretačný zámer.

Tak toto je podľa mňa úplný skvost v rámci tohto opusu 90, tretie Impromptu Gesdur. V pôvodnom vydaní je to Gedur. Ja som bola veľmi prekvapená, keď som narazila pri tom, ako som si porovnávala vydania na tóninu Gedur, lebo už ako som začala študovať toto dielo, to už máte tak späté s tou tóninou, že proste je to Gesdur a bodka a zrazu Gedur, to sa vám niekedy tak prevráti ten svet, že už ste tak fixovaní na tú tóninu. Je to podľa mňa skvost. Pre mňa je to možno jedna z takých najsilnejších skladieb kratšieho rozmeru, ktoré som hrala, skladba, ku ktorej som naozaj veľmi prilnula. Je tu zaujímavá otázka tempa. Zase keď by som tú skladbu hrala dnes, možno už by som ju hrala trošku rýchlejšom tempe, ale viem, že v tom čase, keď som skladbu nahrávala, som to cítila tak, ako som to nahrala, čiže podstatne pomalšie, a myslím si, že je dobré, že som interpretovala skladbu pomalšie, pretože keby som sa snažila o rýchlejšie tempo, myslím, že by to bolo istým spôsobom umelé. Nevedela som si predstaviť toto impromptu interpretované z mojej strany v rýchlejšom tempe. A je zaujímavé, že teraz vlastne je to inak a nejakým prírodným spôsobom ma to ťahá k tomu plynulejšiemu toku. Táto skladba prináša jednu dojímavú melódiu, ktorá sa vinie v takých nekonečných obmenách. Je veľmi pokojná táto hudobná myšlienka, ktorou Impromptu začína.

ku ktorej sa vracia a zároveň v tomto impromptu sa prelína tento pokoj s takým dramatickým vlnením, harmonicky, neskutočne. Ťažko povedať, je určite neskutočne bohatá, ale tam je zaujímavé to, že Schubert je v tom smysle, v tej harmonickej reči, jednoduchý, zároveň sa čudujeme nad tým, ako je tá hudba silná. Pre mňa táto skladba predstavuje proste nebeský pokoj, ale zároveň aj všetko to, čo život prináša, čiže aj drámu, aj smútok, ako to aj u Schuberta vlastne väčšinou býva v jeho skladbách, že ten smútok a tá radosť sa neustále prelínajú, osciluje to stále medzi dur a mol. Nachádzame to aj u iných skladateľov, ale u Schuberta možno by som povedala tak veľmi evidentne a to je také krásne v jeho hudbe.

Posledné, Empromptu je takou lahôdkou koncertných pódií, je známe aj širšej verejnosti, laickému publiku, je to Empromptu Asdur. Nie je to zaujímavé, že Asdur, lebo začína v Asmol. Končí Asdurovým akordom. A formovo je podobné s Empromptu Esdur druhým z tohto opusu 90. Je to zase teda ABA, jasne vyhranená forma. A nie len formovo, ale to, čo som spomínala pri Empromptu Esdur, by som možno povedala aj pri tomto Empromptu, že to rýchle tempo môže byť aj kontraproduktívne alebo trošku nebezpečné. Ja zase na nahrávke hrám veľmi rýchlo toto Empromptu, veľmi virtuózne. Chcela som ho hrať pomalšie, ale myslím, že to bolo aj tým, ako som sa skamarátila so Steinwayom, s nástrojom, na ktorom som nahrávala toto Empromptu. Tie okrajové diely sú teda zase trošku ako keby virtuóznejšie, ale naozaj nerada používam tento termín pri Schubertovi, lebo je tam stále taká istá jemnosť. Nie je to naozaj tá listovská brilancia. Myslím si, že by nemala byť. Je tam taká istá neha, istá jemnosť, mäkkosť, hĺbka. A ten stredný diel, veľmi dramatický. Tie okrajové diely, síce sú tam aj úseky v mol, ale opäť dur, sú také odľahčené istým spôsobom. A ten stredný diel prináša zase takú závažnejšiu myšlienku, že ten stred, tam si môžeme predstaviť aj speváka, buď tam dominuje tá šubertovská piesňovosť, ktorá sa nikdy nezaprie, čiže speváka s doprovodom klavíra.

Emprompta opus 90 Franca Schuberta slovne i na klavíri interpretovala Zuzana Zamborská. Hudobnú dielňu pre vás pripravil Tomáš Boroš.

Rádio Devín. Gramoretur. Dvojica slovenských hudobníkov Martin Zajko a Aiji Sabo počas 6-ročného pôsobenia v spoločnom hudobnom projekte Slide and Udu nahrala 3 štúdiové albumy. Ten posledný vyšiel pod názvom Ľahkým krokom v roku 2008 a dnes zaznie aj v našej relácii Gramoretur. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Spoločné hranie dvojice Martin Zajko a Aiji Sabo začalo ešte v 90. rokoch, konkrétne v kapelách Sunnyland a Mr. Band. Hrali a dodnes hrávajú v rôznych iných ďalších formáciách po boku veľkých hviezd slovenskej pop scény. A na chvíľočku sa dokonca stretli títo dvaja páni muzikanti aj v skupine Dana Salontaja a Shiny. Dlhé diely. Okrem toho nahrávali platne pre mnoho známych slovenských interpretov. No a jedného dňa sa rozhodli venovať aj vlastnej hudobnej tvorbe. V roku 2002 nahrali svoj prvý spoločný album. Ten mal názov O príbehoch, snoch a zvukoch a vyšiel pod prvýkrát vlastne pod menom Slide and Udu. Názov dvojice mimochodom sa odvinul od skutočnosti, že Martin Zajko je vynikajúcim gitaristom, ale zároveň aj majstrom v štýle slide. Aiji Sabo je vyhľadávaným bubeníkom, jedinečným perkusionistom a medzi jeho obľúbené perkusívne nástroje patrí aj exotický udu drum. Obaja sú výborní autori pesničiek a myslím si, že aj hodnoverní interpreti. Takže teraz z albumu Ľahkým krokom od dvojice Slide and Udu si zahráme skladby Večný smet a Jar.

V relácii Gramore Tour nám dnes hrala dvojica Slide and Udu. Počúvali sme výber piesní z tretieho štúdiového albumu, ktorý nazvali Ľahkým krokom. Hudba s Gramo archívou tu bude aj o týždeň. Tešíme sa na vás. Pekný deň s Rádiom Devín vám želajú Dušan Buchel a Soňa Horňáková.

0: Rádio Devín, krajina duše.
1: Krajina sa láme o krik. Takto sugestívne znie jeden verš z pripravovanej básnickej zbierky českej spisovateľky Anny Štičkovej. Táto nová kniha bude mať názov Všude pak videla husy. Ide o tretiu básnickú zbierku autorky, ktorá sa nám privráva po tretíkrát iným jazykom. Anna Štičková totiž patrí k tým, ktorí od debutu výrazne menia rukopis. Nádech, výdech. Tak sa volala prvá zbierka básni tejto autorky. Vyšla v roku 2015 a stretla sa s pozitívnymi hodnoteniami i recenziami. Kniha je otvorenou spovedou queer ženy, je výpovedou o vzťahu k žene i o vzťahu k ženskému telu. Neskôr, v roku 2019, následuje druhá kniha s celkom inou, alebo možno skôr len so zdanlivo inou témou i rečou. Volá sa Nejsi ze Sudet? Anna Štičková kráča po cestách okolo sveta, pričom sa odráža z rodných Sudet a kniha je aj oslavou lásky, intímnym prehováraním. Obšírnejšie o nej píše napríklad český publicista Tadeáš Dohňanský. Svoj text o Nejsi ze Sudet nazval Snésť se ke svetlům. Aj on zdôrazňuje odklon od poetiky debutu smerom k plynulosti a subtilnosti. V zbierke, ktorou sa budeme zaoberať dnes, sa pred nami otvára ešte viac svetov. To, čo hýbe spoločnosťou počas posledných rokov, sa mieša s tradíciou autentického židovstva, spirituality, ale aj zničením prírody a jej silou, s queer skúsenosťou, uprostred ktorej narastá strach. Dalo by sa povedať, že hlas dostane to, čo by sme inak ľahko a niekedy možno aj z lenivosti na schvál prepočuli. No a nad tým všetkým, alebo skôr v tom všetkom tlmene svieti silný cit a z neho prameniaca života schopnosť. Tento cit a pohyb majú obe posledné zbierky tejto spisovateľky spoločný. A práve s Annou Štičkovou som sa stretla nie v štúdiu, pretože naše cesty české a slovenské sa stretli inde, v kaviarni. Aj náš rozhovor je taký kaviarenský, aspoň trochu, ale možno vám dobre padne k rannej káve. Príjemné nedeľné ráno vám od mikrofónu želá Veronika Dianišková a za mixážnym pultom je tu so mnou Daniel Galovič. Ešte predtým, ako sa s Annou Štičkovou budeme rozprávať o židovstve, stopách holokaustu, o spiritualite, o Gaze i o Sudetoch a mnohých iných témach, si ale pustíme Leonarda Cohena.

Počúvali ste Krajinu duše, magazín o duchovnom umení. O svojej poézii, o židovstve, spiritualite i o veľrybách vám dnes rozprávala česká spisovateľka Anna Štičková, ktorá vám čítala aj básne z rukopisu svojej tretej zbierky poézie Všude pak videla husy. Ešte predtým, ako si pustíme poslednú dnešnú skladbu, a to Still Across the Border od Rona Davisa a Joan Baez, tak od mikrofónu sa s vami lúči Veronika Dianišková a za mixážnym pultom bol dnes Daniel Galovič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2024.

0: V relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi, venovanej literatúre a hercom, si pripomenieme interpretačné umenie a hlas Kvety Stražanovej. Táto vynikajúca herečka načítala pre Slovenský rozhlas množstvo krásnej literatúry a v jej interpretácii si môžete vychutnať ukážky z románu Jaroslavy Blaškovej Happy Endy, historickej prózy Ďulu Krúdyho a bestselleru Penelope Fitzgeraldovej. Kvetu Stražanovú počúvajte v sobotu 27. júna o 22.30 v Rádiu Devín.
1: Rádio Devín, rozhlasová hra pre mládež.
2: Rozhlasová televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Jána Mikuša Expedícia Človeč.

0: meškáme. Už sme mali byť na ceste.
1: Janko, si pripútaný?
0: Máme tu všetky deti?
2: Áno. Tato, nedá sa tu dýchať. Otvor okno.
0: Tak, vyrážame.
1: Počkaj, počkaj. Spacák.
0: Aký spacák?
1: Janko, čo si mi mal pripomenúť?
2: Spacák. Nezabudni na spacák. Mama hovorila, že na to určite zabudneš.
0: V pohode, máme dve deky.
1: Nechal som ho pri dverách. Ak ho nájde moja Ivana, tak to bude koniec. Tá ma prerazí.
2: No, prerazí ťa.
1: Musíme sa vrátiť.
0: Veď išla na školenie, nie?
1: Janko, máme ani múk, že sme zabudli spacák, dobre?
2: A čo, budeme spať na kameňoch? Nebudeme spať a hotovo.
0: Hej, hej, mladý muž, to si vyhod z hlavy. Disciplína to je základ každej výpravy.
2: Tato, ja nie som muž.
1: A Emilovi si už volal?
0: Ty si mu mal volať, nie?
1: Ja? A ty si mu nevolal?
3: Jasné, že mi nevolal.
4: Ja za to nemôžem.
3: Mal si mi to povedať.
4: Ako som mohol vedieť, že o tom nevieš?
3: No veď sme sa dohodli. Ideme do Talianska a hotovo.
4: To bolo pred mesiacom, nie? Zmenili sa plány.
3: A to mi len tak povieš uprostred cesty?
4: Je to jedno. Ide sa na výlet. Taká bola dohoda, nie? Neboli sme všetci spolu minimálne 5 rokov.
3: Keby som vedel, že to Jano nedokáže vybaviť, tak to zariadím.
4: Nemal na to čas. A hlavne jeho Ivana musela ísť na nejaké školenie. Má 3 deti, Emil. 3 deti, vieš čo to je?
3: 3 deti. Kde ťa vysadíme, Zuzka?
2: Neviem.
4: Kde ju ako chceš vysadiť?
3: Kde s nami? Myslel som, že ju vezieme k babke alebo niekam, kde ju odložíš, nie?
4: Sedí s nami v aute, tak ide s nami.
3: Ale ako s nami? Veď sme sa dohodli, že ideme bez... My ideme s deckami?
2: Ja už nie som decko, Ujo Emil.
4: Správaj sa slušne, Zuzka. Je to Ujovo Emilovo auto.
2: Tato?
1: Čo môj?
2: Miško ma kopol.
0: Hej, Miško, čo to má znamenať? Ak chceš, zastavíme pri najbližšej dedine a tam ťa necháme na pospas miestnym separatistom, nie je to jedno.
2: Nie, ja nechcem byť zo separapatista.
0: No, tak sa správaj, nemáš 5 rokov.
2: A tati?
0: Čo je?
2: To sú separatisti.
0: To sú tí, čo chcú mať hlavné mesto Slovenska v Ružomberku. A teraz ticho, skúsime nadviazať spojenie s jednotkou číslo 2. Volám.
5: Aj, stará dobrá partia ide na výlet.
0: Ticho, volám.

0: Kto je?
1: Tu jednotka 1, príjem.
0: Robo, čo to je za nápad, že ideme s deckami?
1: To je teda privítanie. Musíš ohlásiť príjem.
0: Aký príjem zase?
1: Hlásime, že sme práve vyrazili. Sme kompletne naložení. Dvaja chlapi a dve decka, podľa všetkého naše. A jeden zabudnutý spacák. Nahláste svoje súradnice. Decka, pozdravte Uja Emila.
2: Ahoj! Tátko zabudol spacák a keď sa to mama dozvie, je zaručene po nás.
1: Miško, pozdrav.
3: Mne sa nechce, tato. Som hladný.
0: Veď sme sa dohodli, že ideme do Talianska. Vysvetlíš mi, o čo tu ide? To je nejaký vtip, alebo čo?
1: Súradnice máš? Poslal som ti ich. Je to prekvapenie. My sme tam do hodiny, tak nás počkajte tam. Prepínam.
0: Počuješ ma?
1: Musíš prepnúť.
0: Ja mu preskočilo.
1: Najskôr preskočilo a potom prepínam.
0: Prepínam? Čo ti šibe?
1: Najskôr čo ti šibe a potom prepínam.
0: To je teda humor.
1: Neprepol si.
0: Ja ti poprepínam.
1: A ja tebe, čau, prepínam.
4: Asi mu už načisto prepína. Tri decka? No super. A na čo im je spacák?
5: A ja ti to mám teraz vysvetľovať.
4: Mali sme ísť do Talianska. Taká bola predsa posledná dohoda.
5: Ale to bolo pred mesiacom, chápeš? Ideme hľadať stred sveta.
4: Prosím? Hm?
5: Je to taká misia.
4: Ja mám plný kufor tričiek a dvoje plavky.
5: No a? Bude sranda, decká sa tešia. Nepokazíme im radosť.
4: Ja som túžil po dovolenke bez Slovákov a Čechov. Do čo ste ma to namočili?
5: No, tam, kam mierime, nenarazíš na človeka.
4: No tak to nemyslíš vážne.
5: Povedali sme si, že ti to len prospeje. Ber to ako duchovnú výzvu.
4: Že sa ja ešte s vami ťahám, chlapci.
5: Pozri sa. Mne je to jedno.
1: Petrovi to je určite jedno a Emil... No Emil bude trochu hundrať. Nikde sme spolu neboli, to už bude hádam aj 5 rokov.
6: A nič si mu nepovedal?
1: No my sme sa tak dohodli.
6: Emil zošedí vie.
1: To by si sa divil.
6: Čo?
1: Si nevidel, ako sa tupíruje?
6: Čo robí?
1: No, začal cvičiť a farbí si vlasy.
6: A čo si?
1: Naozaj.
2: Tato?
6: Čo môj?
2: To by ma zaujímalo, prečo si Ujo Emil farbí vlasy?
6: Ale nefarbí si vlasy.
1: Jasne, že si farbí.
2: Ale veď je chlapec. A ja si chcem nafarbiť vlasy.
6: Ale to nie je pekné, Janko. Hlavne mu to nehovorte, dobre? Jasné?
1: Decka, bude to naše tajomstvo. K tomuto prezradí je pečená klobása.
6: A počkaj, a kde necháme auta? Ako sa volá tá dedina?
1: Volá sa to Vernár. Z Vernára to je asi hodina pešo na vrch Človečia hlava.
6: A čo tam budeme robiť?
1: Počkaj, toto je dobrá pesnička. Dám to hlasnejšie. A?
7: Musíme sa pripraviť.
1: Aby sme vydržali celú pravdu.
2: Okelu, oci.
1: Ticho tam.
2: Len nespievaj.
6: Ale čo nespievaj, to je fakt dobrá pesnička. Musíme sa pripraviť.
2: Nespievaj, nie, prosím.
7: Aby sme vydržali celú pravdu.
2: Len nespievaj.

0: Bože, to je otrasná pesnička. Prepnem to.
1: To je Robová pesnička.
0: Veď práve, nikdy nemal vkus.
2: Ujo Emil, to je nové auto?
0: Nie, mám ho už dlho.
1: Veď si ho kupoval pred pol rokom.
0: No, veď hovorím, už je staré.
2: Na našom aute sa nedajú otvoriť zadné dvere.
1: To bolo zaseknuté, odkedy sme ho kúpili.
2: Toho také zaseknuté asi vyrobili.
3: Pripomíname si 49. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Začalo sa tým obdobie normalizácie a emigrácie. Alexander Dubček...
0: Počuj, tie súradnice mi ukazujú nejakú dedinu. Čo to je?
1: Nehraj sa s mobilom, keď šoféruješ.
0: Vernár? Na čo sa trepeme do nejakého Vernára?
1: To je plán. Odtiaľ je to asi hodina pešo na najvyšší vrch v slovenskom raji. Ten vrch je hranica medzi Nízkymi Tatrami a rajom. Je tam fantastický výhľad na Kráľovú holu a Vysoké Tatry. A tam ideme.
0: Ale prečo mi nikto nepovedal, že ideme do hovor? Koho bol toto nápad?
1: Bol to náš spoločný nápad.
0: Zavolám mu. A vybavíme to hneď. Ja neviem, prečo nejdeme aspoň do Slovinska. O 7 hodín sme tam a to dáme aj s deckami. Haló?
4: Počúvam. Hláste svoje súradnice a prepínam.
0: No ja ti naprepínam. Čo vám prepína? Čo budeme robiť v nejakom Vernáre, či ako sa to vlastne skloňuje?
4: Trochu turistiky a dobrodružstva, Emil. Ako pred rokmi, pod Širákom, čo?
1: Máme pred sebou dôležitú misiu.
0: Ale akú misiu? Čo ste sa zbláznili?
4: Emil, s jedným z nás, stará dobrá indiánska partia.
5: Stal si sa jedným z vyvolených.
4: Vyvolených objavovať, stred sveta. Mal by si nám ďakovať.
0: Ja si zle počujem.
5: Také dobrodružstvo už nikdy nezažiješ.
0: Mali sme ísť do Talianska.
6: Áno, poďme do Talianska.
7: Taliansko.
4: No, počkať. Hej, Jano, tam vpred otvor to, tam je to. Aha. Tak, milé deti, máme pre vás prekvapenie.
7: Ale veď to je mapa. Aj my máme doma mapu, ale je strašne veľká.
0: Aká mapa?
5: Ale to nie je obyčajná mapa. Táto mapa
4: je mapa do stredu sveta. Stred sveta totiž leží tu, na Slovensku.
7: Budeme stanovať v strede sveta. To je skvelé.
8: Ja som ešte nespal v stane.
0: Prepínam a vypínam. Aký stred sveta? O čom to hovorili?
1: Decká sa tešia. Treba im darovať trocha dobrodružstva, nie?
2: Na Slovensku sú totiž stredy 3.
0: Aké stredy? Ako Dunajská streda, alebo čo?
2: Stred Slovenska? To je vrch hrb.
1: To je geografický stred.
2: Potom stred Európy? Ten je niekde v Kremnici.
1: Pod kostolom v Kremnici.
0: Vy to máte normálne vymyslené. Prečo mi nikto nič nepovedal?
1: Malo to byť prekvapenie.
2: Aby bola sranda.
1: Zuzka.
2: Veď tak ste sa dohodli s Ujom Robom, že Ujo Emil bude zúriť.
0: Ja som absolútne pokojný.
1: Stred sveta by mal byť niekde na vrchu, ktorý sa volá...
2: Človečia hlava.
1: Tri stredy. Taký trojuholník, vieš?
0: No neviem. To ideme do nejakého blbého trojuholníka v slovenskom raji?
2: To je magický trojuholník, Ujo.
0: Aha, magický, výborne.
1: Kde inde by mohol byť stred sveta, ak nie na Slovensku?
0: No tak toto je pekná kravina.
2: Mama povedala, že sa idete otrhnúť z reťaze a nie hľadať stred sveta.

0: Jano, počúvaj ma, strašne mi brňa ruky. A cítim taký tlak na hrudi.
1: Robo, aj ja.
0: Počúvaj, ja som z toho úplne na nervy.
1: Vieš, čo to je?
0: Ty si doktor, Jano.
1: Krúti sa ti aj hlava?
0: Hej.
1: Tlak na hrudi, brnenie rúk, nevoľnosť. No to je jasné. Infarkt.
0: Ale Jano, ty si doktor a toto mi povieš.
1: Dnes si pacienti sami diagnostikujú chorobu. Ja sedím v ordinácii a prikyvujem. Čo vás trápi? A pacient hneď povie, čo mu je. Ja to podpíšem a vybavená vec.
0: Ale čo mám robiť, Jano?
1: Ale ty si, Robo, umelec. Ty sa máš ohromne rád.
0: Jano, toto mi povieš.
1: No tak príď ku mne do ordinácie. Spravím ti všetky vyšetrenia a budeš spokojný. A možno pochopíš, že je to v hlave. To sú normálne úzkosti a depresie. Tak sa to volá. No ale nie je to môj odbor. Ale čo mám robiť? Ja to hneď vidím. To sú 7 z 10.

0: Zuzka, ale mame nesmieš povedať, že sme išli na výlet s Ujom Emilom, jasné?
1: Prečo?
0: Nemá ho rada.
2: No, ja ju mám za to veľmi rád.
1: Prečo ťa nemá mama rada, Ujo Emil?
2: No, tak čo ja viem prečo? Asi nemám dobrý vplyv na tvojho otca.
0: No, Ujo Emil je môj spolužiak a keď sa raz za dlhý čas stretneme, tak... No, skrátka na mňa nemá dobrý vplyv. No.
1: Aj tak neviem, prečo ťa nemá rada, keď má rada otca.
2: No, tak to si aj ja, Zuzka, lámem hlavu. No, možno sa jej páčim viac.
0: Vieš, Ujo Emil nemá rodinu a žije si tak nejako ľahko.
1: Ako ľahko? Ty si nežiješ ľahko?
0: Ľahko, Zuzka, ľahko, ale...
2: No, ale trošku ťažšie, nie?
0: Dívaj sa na cestu, prosím ťa.
2: Do čerta, had!
0: Kde?
2: No však na ceste. Ten mal viac ako meter, skoro som ho prešiel.
1: Metrový had? Taký neexistuje.
3: Existujú iné životy. Tvoje iné životy.
4: Robo, ja som doktor a poviem ti, asi ti trochu preskakuje.
3: To som niekde čítal, že žijeme viacero životov. Životy, ktoré by sme chceli žiť a potom ten, ktorý žijeme.
4: A výsledok?
3: Výsledok? Život nemá výsledok.
4: Hovoríme o matematike, Robo?
3: Nie, práve že nie. Vieš, koľko času strávime uvažovaním nad tým, čo sme chceli alebo čo chceme?
4: Vyslobodenie je, že si v istom momente pripustíš, že všetko, čo ťa trápi, že tie tvoje súkromné problémy zažíva každý.
3: Jano, ty si vždy chcel kariéru, nie? Teraz ju má tvoja žena a ty máš 3 deti.
4: Keby som chcel.
0: Predstav si taký trojuholník. Keď máš 40, začneš ho vnímať viac, ako keď si mal 20.
2: Prosím ťa, čo zase otravuje s nejakým trojuholníkom? Môžeš byť rád, že vás tu nevysadím? Na ten Vernár zajdete aj pešo a ja sa ešte dnes vykúpem v mori.
0: Nie, počkaj. Predstav si rovnoramený trojuholník.
2: Pri najbližšej pumpe vystupuješ...
0: Keď si mal 20, tak tá základňa bola strašne dlhá. To sú také plány, čo všetko by si chcel robiť, čím všetkým by si chcel byť. No a potom sa táto základňa zmenšuje. Už vieš, že to nestihneš, že to, čo si chcel, je už preč. A ten bod hore, to je jasnačka, to je smrť. To si tiež uvedomuješ, že sa to blíži a musíš stúpať hore.
2: Akože sa ti zmenšuje základňa a všetky strany...
0: A vrchol sa približuje.
2: Tak ja mám ešte svoj vrchol ďaleko.
0: Inak som si to asi všetko predstavoval. Občas na to myslím. Vieš, všade sa dočítaš, ako byť šťastný.

Peter, ty si jaskyniar. Tvojou prácou je vlastne schovávať sa pred všetkými a pred všetkým. Vlezieš si medzi skaly a objavuješ a nájdeš iba seba. Verím, že cez seba celý svet, ale to isté, čo prežívaš, prežíva každý. Ja žijem v aute, dennodenne na cestách. Moja jaskyňa je moje auto. Je všade a nikde zároveň. Jediný spoločník je tu zvuk, ktorý je vlastne len malá hrstka stále sa opakujúcich skál, ktorá padá. Každý vo svojej človečej hlave. Prvýkrát som nastúpil, keď som mal 18. To bol Seat, športová úprava. Potom Golfík, teraz Volvo. Ani sa nenazdáš a povezieš sa v truhle. Bral by som červenú metalízu a kabriolet. V Taliansku som videl krásne pohrebácké autá. To boli predĺžené Mercedesy. A vietor? Vietor mi bude fúkať do vlasov. Tie tisícky kilometrov sa podpisujú do mojich vlasov a stierajú mi z nich moju čerň. Nastúpiš a nikdy nevysadneš. Život je dobrý, keď máš pod čapicou aspoň 200 koní.

0: Kúpil som chatu.
1: Na čo?
0: Len tak.
1: Kde?
0: V Bratislave.
1: V Bratislave?
0: Uh-huh.
1: Čo ti preplo?
0: Asi.
1: Chcel by som mať tvoje starosti.
0: No tak, ty opravuješ strechu, ja kupujem chaty.
1: A na čo ti bude?
0: Na nič.
1: Nevieš, čo s peniazmi, čo?
0: No, vieš čo, vlastne neviem. No. Deti, to nie je pre mňa.
1: Aj tak odídeme tak, ako sme skutočne žili. Každý zvlášť, vždy medzi strašne veľkým svetom a strašne veľkým nebom. Sami.
0: Je to veľká chata.
1: Každý vo svojej vlastnej jaskyni.
2: Ujo, Emil, a na čo ti bude taká chata, keď ju nemá kto po tebe zdediť?
0: Prosím?
2: Tatko hovorí, že dedičské a majetkové veci sú veľmi dôležité.
1: Zuzka, to sa nepatrí.
0: Á, nechajú. Má pravdu. Tá chata, to je to blbosť.
2: Vidíš?
1: Vidíš?

0: To je blbosť. No, čo tu budeme akože teraz robiť? Oni ani ten Werner nikdy nenájdu.
1: Bernard.
2: Už idú.
1: No, už sú tu, Abby.
0: No, konečne.
1: Ahoj!
0: Ale dobre, dobre, nazdar. Čakáme tu hádam pol dňa.
1: Nepreháňaj, ani ne pol hodiny.
3: Nazdar, partia. Ó, tu je krásne.
1: Decka,
3: Bernard.
1: Decka, vystupovať. Konečná. Čaute, chlapi. Ahoj, Zuzka.
2: Dobrý deň, Ujo, Janko.
0: Za poslednú pol hodinu cez dedinu prešla iba jedna mačka, páni.
3: No, veď to je úžasné. Pravá slovenská romantika. Nikde, nikto.
0: No, tak to je úžasná romantika. Čo ste sa zbláznili? Čo tu budeme robiť?
1: Vyrážame na vrch. Človečia hlava.
0: Ale veď toto je koniec sveta, chlapci.
1: A Emil, nefrflia, zober tento vák.
0: Čo? Prepáč, ale mňa strašne bolia kríže. Ide sa do krčmy.
1: Čo? Do krčmy?
0: Áno, do krčmy, tam sa dohodneme. Pozrieme si tú vašu slávnu mapu.
2: Do krčmy, na kofolu.
0: Áno.
4: A ja chcem kofolu.
3: Nie, nie, nie, nie, v žiadnom prípade. Žiadna kofola, potom nezaspia.
1: A... Emil,
0: ale na jedno pivo.
1: A na čo krčma? Daj sem tú mapu. Hm? Aha. Tu sme.
0: No.
1: A sem ideme. Koniec hlásenia.
2: Aha, tu je Kremnica a tu je hrb. Hrb, kde to je?
1: Tu. Vidíš? Tu je vrch hrb. Geografický stred Slovenska.
2: A teraz sme tu.
0: Mali sme ísť do Talianska a skončili sme vo Vernáre, či Vernári, či ako sa to povie.
1: Ale čo ťa po Taliansku? Decká, na Slovensku je stred sveta.
4: Stred sveta!
0: Ale prosím, ja nepreháňaj tieto vaše nacionalistické vtípky.
4: A čo je v strede sveta, Ujo?
1: No to je práve cieľom našej výpravy. Musíme to zistiť.
3: Pozor, celý národ a celý svet sa spolieha na nás. Musíme nájsť stred sveta a podať správu, čo sme našli.
4: Ideme hľadať stred sveta!
2: No neviem, mne sa to nejako nezdá. Tá mapa je nejaká stará a človečia hlava tu nie je.
0: Takto, stred sveta sa začína v krčme, kamaráti. Čo ste zabudli?
1: Robo, zober ten vák! Decka, ideme!

0: Peťo, kde je tá odbočka, čo?
1: Veď som ti hovoril, že presne neviem. Ale ak to už nebude tam hore, tak...
0: No, mali sme sa vyškriabať hore na vrch a potom to obísť z opačnej strany. A tam musí byť tá skala.
2: Tato, ja už nevládzem.
3: Dohodli sme sa, že kto nájde dubák, môže si na chvíľu odpočinúť.
2: Osi, ja už nikam nejdem.
4: Hej, čo je toto za hubu?
2: To je besný. Tato, ujú Emil chytá do rúk besné huby.
3: Emil, nechytaj do rúk tie besňaky. Chytíš nejakú otravu.
5: Oci.
1: Prosím, Zuzka.
5: Však sme sa stratili.
1: Nie.
0: Iba trochu, ale nikomu to radšej nehovor.
4: Hej, počujte, kde je ten kopec? Už šliapeme minimálne 2 hodiny. Hovoril si, že tam budeme za hodinu.
6: No, asi sme zišli z cesty, no.
4: No tak to mi ani nehovor. Mali sme ísť radšej do tej krčmy. Čo to je za nápad odbočiť z označenej cesty?
2: Had, had, oci, videl som hada. Kde? A ja chcem vidieť hada.
3: Janko, dávaj pozor, hlavne nechytaj toho hada. Hneď som pri tebe.
4: Počujte, kto má tú mapu? Ja tu nemám signál. Kde to vlastne sme?
6: Ej, chyťte toho hada. Upečieme si ho.
2: Ja ho chytím.
3: Nič nechytajte. Žiadne hady sa opekať nebudú a hotovo.
2: Tu je ďalší.

0: chvíľu bude tma.
1: A čo tým chceš povedať?
0: Mali by sme tu prenocovať.
1: Prosím? Nie, ja idem do tej krčmy.
2: Tato, Zuzka nám povedala, že sme sa stratili a myslím si, že hovorí pravdu.
0: Zuzka! Jasné, že sme sa nestratili.
1: Jasné, že sme sa stratili. Deti nesmieš klamať, Jano.
0: Emil, vieš čo? Mlč. Rozbáľ a postav stany.
1: Ja? No, to nie sú moje stany. Vy ste nás stratili.
2: Môžem ho tato ja postaviť?
0: Nech ti pomôže aj Miško. A ty ma, Emil, počúvaj. Nestratili sme sa, jasné? Hey,
3: čo je, chlapci? Čo sa tu deje? Kde je Peter?
2: Tato? Ja som strašne hladný.
0: Ja neviem. Kde je Peter?
2: Tato, kde je stan?
0: Musí byť batoho uja Emila.
1: Stan? Aký stan? Ja idem do Talianska.
0: Mal si ho zobrať z auta.
3: Máme len jeden stan a stratili sme sa. No dobre, myslel som, že si to povieme pri špekáčke, ale dosť bolo romantiky. Deti, toto je dobrodružná výprava. Založíme oheň a natrieme si tváre uhlíkom ako indiáni.
0: V stane budú spať deti.
2: Prečo sa indiáni maľovali?
1: No, aby sa nebáli zlých duchov, ktorí chodia v noci v lese a jedia malé deti.
2: Tati, ja sa bojím. A som hladný a chcem ísť za mamou.
3: No super. Miško, Ujo Emil si vymýšľa. Indiáni sa maľovali, aby sa páčili indiánkam.
2: Fúj. Oci, ja nechcem spať so Zuzkou.
0: No to už prečo?
2: Lebo ona je dievča.
4: Nemusíš sa báť, Janko. Budem tam spať aj ja.
2: Tak dobre. Ty si chalan a budeme dvaja. To je iná vec. Ujo, Robo, a kedy sa budeme natierať do indiánov?
0: Ale na to zabudnite. Špinavý do postele nepôjdeš.
1: Tati, nerád to hovorím, ale posteľ tu nemáme.
0: Myslím si, že by sme dnes večer mohli jedného indiána obetovať.
3: Emil, usteliem ti v machu, ako za mladí. Zaspíš určite ako prvý.
1: No, tak to určite, to sú tu samé hady.

0: Zajtra máme veľa roboty, už to konečne musíme nájsť.
1: Nedá sa mi spať. Ja som umelec, Jano, to nepochopíš.
0: Prečo?
1: Kde je Peter?
2: Tu som.
0: Čo beháš? Niečo som počul.
1: A ja.
0: Emil.
2: Čo je?
0: Nechrám.
2: Dajte mi pokoj.
1: Kde je zas ten Peter?
0: Neviem.
1: Kam šiel?
0: Pozri ešte raz, deti.
1: Veď sú unavené. Určite už spia.

0: Áno, Miška?
1: Voľa, čo som počul. A ja som počul.
0: Čo ste počuli?
1: Asi to bol ten had, čo sme ho videli. Ale on bol veľký. Veľký ako žralok.
0: Nie, ako žralok nemohol byť veľký.
1: Prečo? Prečo?

Mal som plány, ale teraz ako by som na ne nedočiahol. Je to ten pocit, ako keď sa zasekneš v jaskyni, naťahuješ ruku a nič. Nejde to. Plány. Zdá sa mi, ako by sa vzdialovali. A tieto myšlienky mi idú hlavou a v zápätí si poviem, že ešte nie som taký starý, aby som nestihol pred svetom utiecť, alebo aby som ho nedokázal ten veľký svet dobehnúť. Tak bežím, naháňam sa. Ale už nie pre peniaze, ale pre beh samotný. Preto tá jaskyňa. Preto tá človečia hlava. Ale zistil som, zrejme vekom, že nikde na svete vlastne nie som sám tak, ako by som si prial. Pretože tu je stále to moje ja. V hlave mi rozpráva moja vlastná hlava. Jaskyňa na človečej hlave.

0: kde je Peter? Emil, Emil, vstávaj, Peter tu nie je.
1: Čo robíš, paniku? Posuň sa.
0: Jano, Jano, Peter je preč.
2: Čo? No, ani tu nespal.
0: Vstávať!
3: Možno je s deckami.
0: Zuzka!
4: Áno, čo je?
2: Tvoj otec sa stratil, Zuzka.
4: To je normálne. On sa vráti. Občas len tak odíde z domu, mama je na nervy, ale potom sa vráti.
0: Rodinný zvyk.
2: Každý sa vydá do lesa. Hľadáme uja Peťa. Peter!
1: Ani trocha som sa nevyspal.
4: Ocino!
2: Peter!
0: Tak možno išiel na huby.
5: Možno... Možno ho zožral ten drak.
6: A ja si myslím.
2: To frasa. Bude pršať. Deti!
0: A nie, nebude.
2: Jasné, že bude. Pozri sa na tie mraky.
6: Oci, schovajme sa do stanu.
2: Nie, balíme stan.
0: Poďme dolu, tam je tá skala.

0: Had? Do pekla zase?
1: Čo je? Čo tu chceš? Nechaj ma na pokoji, vravím mu. Viem, odkiaľ prichádzaš a nebojím sa ťa. Ako ti môžem pomôcť? Si predsa padlý anjel, nie? Keď si bol anjel, mal si 6 končatín, lebo vtáky majú krídla a nemajú ruky. A ľudia majú ruky a nemajú krídla. Ale anjeli majú aj ruky, aj krídla. Sú ako chrobáky, ale ty si bol svetlonos. Viem to. Viem to, strávil som veľa času v podzemí. Nosiť svetlo bolelo a tak si ho pustil z rúk a preto si spadol zo stromu a zostal z teba had. Anjeli lietajú, lebo sami seba berú na ľahko. A ja? Ja sa beriem asi až príliš vážne. Žena a deti majú z toho nervy, ale ako utiecť a zároveň zostať? Ako sa radovať?

0: Chalani, tu som!
1: Už som ho našla!
0: Našiel som to!
2: Čo si našiel?
3: To my sme ťa našli.
0: Kde si bol?
4: Hľadal som tú jaskyňu.
0: Ale akú jaskyňu, prosím ťa?
5: Stred sveta! Našli sme ho! Už som si myslel, že si vymýšľate.
4: Stred sveta musí byť v nej. Volá sa jaskyňa na človečej skale. Našiel som ju v noci. Objavili ju v 70. rokoch. Existuje k tomu opis, ale neboli žiadne súradnice. A našli sme ju. Decká, decká, našli sme dvere do stredu sveta. Mala by mať tak 25 metrov.
2: Bude búrka. Poďme sa tam schovať.
0: No to sú nápady.
3: A máš lepší?
2: Decká, ide sa do jaskyne.

0: Ja sa bojím, tato.
1: Neboj sa. Ujo Peťo je jaskyniar, on pozná každú jaskyňu.
2: Tak toto bol náš cieľ, táto diera?
0: Je to tu dobré. A mne sa to páči. Myslím, že to môžeme považovať za stred sveta.
3: Strávime noc v jaskyni?
2: No, super, super.
0: Super! A bude to dosť nebezpečné?
4: Najskôr musíme určiť v horizontálnej rovine náš stred. Zuzka, podaj mi tú palicu.
0: Tato, čo to robí Ujo?
2: Stavia indiánsky totem.
0: Čo je to totem?
4: Tak, toto je náš orientačný bod. Je to symbolický stred nášho sveta. Táto palica spája kozmologické úrovne. Táto palica bude privádzať pozitívne kvality neba na Zem.
3: A funguje to aj v jaskyni?
4: Určite. Okolo palice je jaskyňa. To bude hranica nášho sveta. Toto bude jej stred.
1: Založíme oheň. Musíme sa osušiť. Janko, vyzleť si košeľu. Aj ty, Miško.
2: Úplne vám preskočilo. Trepeme sa do Vernára, zablúdime v lese, zmokneme a ešte chcete spať aj v jaskyni?
1: Vyrábame našim deťom dobrodružstvo, Emil.
2: Prosím? Veď sa na ne pozri. Sú zmoknuté, hladné a vystrašené na smrť.
3: No tak, čo tu vykrikuješ? Čo si o sebe myslíš akože, ha?
2: Zobuď sa, Robo. Jano a ty? Však sa pozri na seba. Ja neviem, čo ste si sem akože prišli dokazovať. Decká, vašim otcom z vás úplne, ale úplne preplo. Beháme hore dole po lese a hľadáme nejaký stred sveta. Veď vy ste zreli na psychiatriu.
0: Ujo, Emil, nemal by si kričať. Toto je krízová situácia. Prežijú len naozajstní muži a ty si farbíš vlasy. A ja si myslím, že by sme tu mali byť ticho.
2: No, moment. To akože prečo?
0: Bože, no preto, lebo tu býva drak, nie? A ja si to už myslím.
5: Mali by sme ísť pod drevo.
0: Ale kam, keď vonku prší? Tak asi dnu. To je dobrý nápad. Kto všetko ide s nami?
6: Ja.

Začal som s malým chodiť na plaváreň. Ani sa už nešponujem. Brucho sa mi prevaľuje, no a čo? Pozerám a tu sú sami chlapi. Niekto sa tu za svoj pupok nehambí. Dívam sa a vidím, ako uznanlivo o sebe všetci oteckovia vieme. Zdvorilo sa na seba pozrieme, zdvorilo premeriame pohľadom naše deti. Usmejeme sa a tým si vzdušnou čiarou pošleme vzájomnú poklonu, že deti máme pekné, šikovné a dobré. Ponárame sa tu všetci do toho istého mora. Sme v tom namočení až po uši. Sme otcovia. Už nie taký mladý, aby sme pred sebou vypínali hrude. A ešte nie taký starý, aby sme vzbudzovali jeden pre druhým hrôzu. Sme tu spolu a pritom každý sám. So svojimi deťmi a myšlienkami. Intímne. Telo vedľa tela. A naša radosť. Naše šťastie levituje na tejto morskej hladine. Učí sa plávať v tomto krásnom svete a my, otcovia, sme plavčíkmi odhodlanými skočiť a zachrániť ľudský život. Náš život. Ku seba samého. Za akúkoľvek cenu. Striehneme ako jaskinní draci.

0: Tato, pozri, tu je jazírko. Môžem ísť plávať.
1: Čo si sa zbláznil? Veď sme v jaskyni. Toto je ľadová voda.
2: To je pekelný sifón. Musíme to preplávať.
3: To môže byť tak 5 metrov a potom jaskyňa pokračuje.
0: Brr, oci, to je strašne studená voda.
2: Tak, nádych, decka.
1: Čo si sa zbláznil? Aj s deckami?
2: Jano, ty si kardiolog. Treba sa otužovať.

Pripadám si smiešne. Ale verím, že nie len ja. Napríklad aj henten tam v tých červených trenírkach. Tomu je to už dávno jedno, čo má na sebe. Nalieva sa nám tu všetkým do uší podivná správa, že už nie sme chlapci a že už dávno nie sme stredobodom vesmíru či dovolenkovej pláže. Capkáme sa tu v tejto prázdnej plavárni a tešíme sa z úlovku, ktorý vyťahujeme z bazénu. Osprchujeme ho, utrieme, prečešeme, stiahneme vlasy do gumičky, obujeme, naložíme do autosedačky a vyložíme ho manželkám na kuchynský stôl. Aha, je živé, zdravé a nepochybne šťastné. Už nelovíme a neusmrcujeme. Chlap už nie je lovec, ale záchranár. Snažíme sa, aby náš úlovok prežil a žil čo najšťastnejšie. Ponárame sa z tohto kriku sveta do hlbín zabudnutia.

0: Pekne o tom hovoríš, Jano. To je túžba po samote. Príchodom dieťaťa už nie si sám. Manželstvo je iná vec. Rodina, to je dieťa. Jeden spisovateľ napísal skvelú poznámku, že Boh stvoril človeka, aby bol jeho obrazom, totiž mužom a ženou zároveň. No a potom zistil, že samota daná hermafroditizmom nie je dobrá. A tak zoberieme Adamovi rebro, že áno, ale potom, keď dôjde k pádu človeka, tak tu nejde ani tak o jablko, či o poznanie dobrá a zlá, ale o rozštiepenie Adama na tri časti. Z Adama sa vylúpne Eva a z nej dieťa. Zrodili sa tri nešťastné bytosti. Večná sirota, dieťa, osamelá žena a hľadajúci ochranca. Objaviť pôvodného Adama, vyliesť po svahu naspäť hore, iný zmysel manželstvo nemá.
1: Vraj najdôležitejší návyk, aký by mal človek v živote získať, je zmieriť sa s tým, že všetko sa mení. Zmena je život. Stále padáme, stále sa meníme. Stále sa ponárame a vynárame. Stále sa vítame a stále sa lúčime.
2: Tatko, pozri sa na tú mapu.
3: Je to veľmi vzácna mapa. Pozri, tu je Vernár a tu by mala byť človečia hlava, tu, kde je to také vyšuchané. Tam niekde by mala byť tá skala. Nikto nevie, kde presne to je.
2: Prečo hľadáte stred sveta?
3: Neviem. Asi, aby sme sa zorientovali.
2: A čo, zablúdili sme?
3: Tak trochu. Každý sám v sebe.
2: Aj ty si zablúdil?
3: Neviem. Možno na chvíľku. Vo vnútri.
2: Ako vo vnútri?
3: Vieš, čo je vo vnútri človeka, nie?
2: Čreva.
3: Áno. A tiež pocity. Aj ty máš vo vnútri svoje pocity. Nevidno na ne.
2: Možno existuje mapa pocitov.
3: Myslíš?
2: No, prečo nie? Veď sú aj vnútorné mapy Zeme.
3: Áno. A v nich zemetrasenia, ktoré sa nedostanú na povrch.
2: Oci, trochu sa v tejto jaskyni bojím. Ty sa nebojíš?
3: Nie.
2: Trochu sa môžeš báť.
3: Tak trochu sa bojím aj ja.

0: Robo! Robo! Je tu puklina!
1: Kde sú deti, he?
0: Už sú dávno tam.
2: Musíme ísť na ľahko.
1: Neprepchám sa. Mám široké hrudné kosti.
2: Aj. Tak stiahni brúcho.
1: No, a čo s hlavou?
0: Hlava preklzne, keď privirieš oči.
1: Nič nevidím, Peter.
0: A to je jediná totálna skutočnosť. Táto tma. Vidíte ho? Vidíte ho tam, tam v tej pukline.
1: Čo je to do frasa?
3: To je had s krídlami.
1: Nemá to oči.
0: Oči nemá, žije v jaskyni, oči mu netreba.
2: To je drak?
1: Ale vám preskočilo, chalani.
2: Kde sú deti?
0: Chcel by som sa vytratiť zo zorného pola života. Stačil by mi okamih a potom... Potom...
4: Čo potom, Peter?
0: Potom by som asi spal.
4: Zablúdil si, Peter. Zablúdil si vo svojej mysli a zabudol si sa radovať.
0: Milý drák, mám dve deti a tretie na ceste. Mňa by si mal ušetriť. Zožer Emila, ten je bez detí.
4: Opravil si strechu a to ťa ctí. Nie len sebe si Peter Vertikálov, ale aj ostatným.
0: Ďakujem ti pekne, drak, za povzbudivé slova, ale nechce sa mi stáť. Bolí ma chrbát. Rád by som si pospal, ale nedá sa mi.
4: Myslíš veľa?
0: Myslím.
4: Piješ?
0: Nepijem. Len trochu.
4: Fajčíš?
0: Čo ma ty spovedáš? Už nie som malý chlapec.
4: Veď preto si za mnou prišiel, nie? Nehanbi sa a ľahni si ku mne.
0: Čo ti preskočilo? Žena a deti ma čakajú.
4: Nezabudni, Peter. Ty si skala. Ty si vertikála. Tebou prúdi radosť neba na smútok zeme.
1: Čo to bolo do čerta?
0: Drak, čo sa čuduješ? Jaskyňa ťa učí, že nesmieš na veciach lipnúť.
1: Na živote už nelipnem.
0: Musíš si prestať pozorovať ruky, nohy, ako keď si bol malý. Oddať sa tej pukline. No, nebuď ako malý.
1: Som rád, že už nie som malý. Som slobodný.
0: Pozor, priepasť. Nad hlavou je komín, vidíš ho?
1: Je tu tma ako v hrobe.
0: Oči v jaskyni nepotrebuješ.
1: Čo ty vieš, čo ja potrebujem?
0: Jaskyňa ťa potrebuje.

0: životy, ktoré by sme si priali, a tie, čo nám unikajú, sú zároveň potvrdením nevyhnutných strát. Mali by ste sa s tým vyrovnať.
1: Ako to myslíš?
0: Myslíš si, že si výnimočný?
1: Čo ja viem? Trochu. Mohol by som byť, keby...
0: Keby? Janko môj. Neviem.
1: Každý je výnimočný, nie?
0: To je úloha kultúry, aby sa človek cítil byť výnimočný.
1: Mám prijať, že môj život je bezvýznamný?
0: Už zveličuješ a všetko hodnotíš. Žiješ jeden život a druhý snívaš. To sú dve roboty.
1: Treba žiť naplno?
0: Nie. To je výdobytok doby žiť naplno. Treba žiť šťastne.
1: Šťastne. Šťastne. Čo si o sebe myslíš, drak? Môžem sa na takéto rady vykašľať. Ukáž mi radšej cestu z tejto prekliatej jaskyne.
0: Nájsť cestu svetom je oveľa ťažšie, ako nájsť cestu z neho.
1: Peter, kde sú deti?
2: Peter, stávaj, prestalo pršať. Metal si sa celú noc, nemohol som spať.
1: Janko, Miško, veci už máte suché?
3: Asi som nachladol.
2: To bola ale výprava.
4: Honko, je krásne. Bude veľa húb, riadne sprchlo.
5: To bola noc. Snívali sa mi divné veci.
2: Určite o nejakých babách, čo?
1: Janko, doma musíš o ceste do človečej hlavy mlčať, jasné?
6: To je škoda. Myslím, že by sa to mame trochu páčilo.
7: Ujo, Emil?
2: No, čo, Miško?
7: Myslím, že si sa zmenil.
2: Ako to myslíš?
7: No, že si síce farbíš vlasy, ale vieš pekne napodobniť draka.
2: No, tak to vieš. Mám talent.
7: Možno by sme ťa mohli zobrať aj na ďalší výlet.
2: Áno? A na aký?
7: Napríklad, keď pôjdeme hľadať nejaký skutočný poklad.
2: Som rád, že mi to hovoríš.
7: Ale nemusel som.
2: Opýtam sa ocka, či by sme nešli nájsť ten stred Európy, čo je v Kremnici. Tam som už dlho nebol. Mohlo by to byť dobrodružstvo. Bývala tam dobrá krčma.
7: Dobre, tak mu to povedz ty, lebo mne sa už nechce.
2: Ako povieš, Miško?

0: Nikomu to nesmiete povedať. Bude to naše tajomstvo.
1: Ale bolo to nebezpečné.
2: A ja som zase stratil topánku.
0: Čo ťa po topánke? Boli sme v strede sveta.
2: Trochu som sa bál a plakal. Tá voda bola studená a hlboká.
1: Neboj sa. Nikomu nepovieme, že si plakal.
0: Dohodnuté. Keby naše mami vedeli, že sme spali v jaskyni, tak by sa s našimi otcami rozviedli.
1: To by bola škoda.
2: Nikomu to nepovieme.
0: Myslela som, že to bude nuda, ale bolo to dobré dobrodružstvo.
2: Možno by sa s nimi rozviedli len na chvíľku.
1: Možno.
0: To nikdy nevieš.
1: Bolo to najlepšie dobrodružstvo môjho života.
2: Mojho nie.
1: Prečo?
2: Neviem, tak dobre. Aj môjho.

0: Vypočuli ste si pôvodnú rozhlasovú hru Jána Mikuša Expedícia človečia hlava. Účinkovali Jano,
1: Juraj Smutný,
0: Janko,
2: Michal Pecha,
0: Robo,
3: Richard Sanitra,
0: Miško,
4: Jakub Kováč,
0: Peter,
5: Ondrej Daniš,
0: Zuzka,
6: Tatiana Penovová,
0: Emil,
7: Radoslav Kuric,
8: Drak,
0: Ivana Kivaderová. Dramaturgia Egon Tomajko, hudobná spolupráca Ján Fiala, majster zvuku Boris Dobiš, réžia Ján Mikuš. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2017.

0: Levín, hudobné leporelo.
1: Milí poslucháči, v pravidelnom čase sa začína polhodinka so slovenskými piesňami. Som hudobná dramaturgička Karin Kováčová a pripravila som pre vás výber World Music, ktorým by som rada ilustrovala zrejme najvýraznejšiu stránku tohto žánru – jeho pestrosť. Folklór je natoľko univerzálnym zdrojom inšpirácie, že je kombinovateľný prakticky so všetkými inými hudobnými žánrami. Výsledok závisí len od schopnosti hudobníkov a tie dnešné určite stoja za vašu pozornosť. Zaznie 5 piesní. Spievať a hrať vám budú Nina Berglová a Štefan Pišta-Bartuš, Ildiko Kali, Julia Kozáková, kapela This is Markéta a Katarína Máliková. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Milí priatelia, v hudobnom leporele ste dnes počúvali pestrý výber slovenskej world music. Niektoré piesne by sme mohli označiť ako world jazz, iné mali bližšie k folku. Zaznel aj rómsky folklór a ku koncu sme prešli do oblasti alternatívneho popu. Spievali a hrali Nina Berglová a Štefan Pišta-Bartuš, Ildiko Kali, Julia Kozáková, kapela This is Markéta a Katarína Máliková. Pripravila pre vás Karin Kováčová, zvuková spolupráca Stanislava Kochanová.

Počúvate hudobnoslovnú polhodinku Hlasy s podtitulom Jazzové vokály. Od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. Takže nasledujúce chvíle budú patriť známej americkej vokálnej kapele Take Six. Spievajú gospel, jazz, smooth jazz, R&B a tiež pop. Obvykle spievajú a kapela, ale nevyhýbajú sa tiež spolupráci s inými vokalistami, ale tiež aj instrumentalistami, ako je to v prípade našich nahrávok. Teraz si pustíme niekoľko skladieb z albumu s názvom Join the Band. Ako prvá zaznie skladba s názvom All I Need, spievajú Take Six.

To bola vokálna skupina Take Six. Vznikla na univerzitnej pôde v roku 1980. Vysoká škola sa volá Oakland University a je v štáte Alabama. Skupinka študentov si tu založila ako hobby kapelu, ktorú nazvali The Gentleman's Estate Quartet. Skúšky bývali v spoločnej kúpeľni vysokej školy, a to z iniciatívy Claude'a McKnighta, ktorý v kapele spieva doteraz už asi 45 rokov. Postupne sa skupina rozrástla na 6 členov, preto sa jej názov zmenil na Take Six. Skupina je tak známa, že si môže dovoliť hociakého hostia, no a v našom prípade je to legendárny spevák a klavirista Ray Charles, ktorý spolu s Take Six zaspieva skladbu My Friend.

Vokálna kapela Take Six na začiatku svojej kariéry spievala hlavne gospel, a to v lokálnych kostoloch a na rôznych zhromaždeniach. V roku 1989 nahrali a vydali svoj prvý album a hneď získali dve ceny Grammy a razom sa vyšvihli v rebríčkoch medzi najlepšie jazzové vokálne zoskupenia. Ich swingujúca vokálna harmónia a sýty gospelový zvuk zaujal nielen poslucháčov, ale aj odborníkov a kolegov z branže. A také hudobné osobnosti, ako je Quincy Jones, Ella Fitzgerald, Stevie Wonder a ďalší, ktorí im hneď ponúkli spoluprácu. Na rade je skladba s názvom Lullaby, čiže uspávanka, ktorú nám samozrejme zaspievajú Take Six.

Spievali Take Six. Vokálna kapela Take Six sa v 90. rokoch stala akousi kultovou kapelou. Vystupovali v televízii, hrali vo filmoch, boli pozývaní do Bieleho domu, aby spievali prezidentom a často preberali rôzne hudobné ceny. Šesť mužov tmavej pleti, ktorých inštrumentom bol len hlas, budil veľký záujem. Som už spomínal, že vznikli v roku 1980 a za ten čas získali 10 cien Grammy, jednu Soul Train Award a 10 krát Dove Awards. Spolupracovali s každým, kto v ich branži aj niečo znamená. Nasleduje skladba s názvom Why I Feel This Way. Tu si spolu s Take Six zaspieva nezabudnutelný Stevie Wonder, ktorý si tu navyše zahrá aj na ústnej harmonike.

To boli Take Six a Stevie Wonder. Už som spomínal, že Take Six je taká známa kapela, že si môže pozvať na nahrávanie hoci ktoré veľké hviezdy svetového jazzu alebo popu. Špičkový americký gitarista nahral nedávno album s názvom Laid Back, Byť ako čierny. Sám autor hovorí, že tu prezentuje to, čo sa v súčasnosti robí v urban music. Počujeme tu hip-hop, soul, funk, R&B a hlavne jazz. Album nahral so svojou kapelou, ale pozval aj hostí, ako sú napríklad trombón Shorty alebo aj vokálnu skupinu Take Six. Spolu nám teraz predvedú skladbu, ktorá má názov Preacher's Kid. Spievajú Take Six, solo na bas klarinete hrá Marcus Miller.

Odvaha, viera a veta, ktorá prežila 10 ročia. Vy máte moc, my máme pravdu. Pozývame vás počúvať premiéru fíčra Slavomíra Zrebného Moc a pravda, svedectvo o trpezlivosti a nezlomnosti, ktoré priniesli ovocie celej spoločnosti. Príbeh ľudí, ktorí boli kritickí už voči slovenskému štátu, zapojili sa do slovenského národného povstania a neskôr sa stali jadrom slovenského kresťanského disentu. Moc a pravda. V premiére v nedeľu 28. júna o 12. v Rádiu Devín.

0: Vín uvedie rozhlasovú hru Trojanky v premiére v útorok 30. júna o 20. Viac informácií nájdete na našom webe.
1: Rádio Devín na vlne poézie.

pod názvom O mudrcoch a osloch rozhlas a televízia Slovenska uvádza pásmo o veršoch Jána Litváka z knihy Oranžová tráva. Pripravila Jana Hevešiová.

0: O mudrcoch a osloch.
1: Spoznal som medzi pospolitým ľudom dobrých poslov. Aj mudrcov, aj oslov. Každý má niečo zo zvieraťa. Tamten manažer ružolíci má výraz ako po opici. Niektorí nosia slamu v topánkach, niektorí vo vlasoch, niektorí v hlave. Raz je to boľavé, raz smiešne neboľavé. Celebriťka, femme fatale, fata morgana, má s útulkovým psíkom zľutovanie, no ja nie. Ani s ním, ani s ňou. V každom je niečo z primitíva, v každom človeku býva zviera od rána do večera či od večera do rána. A to je takmer všetko. Nie je nejaká femme fatale, nejaká fata morgana.
0: Jan, vítaj v rozhlase.
2: Ďakujem, rád som prišiel.
0: V predchádzajúcej básni sme sa pozreli na svet tvojou optikou. Svet je smutno smiešný, ale po prečítaní tvojej knihy konštatujem, že na svete je toľko nádhery, že sa oplatí každý deň prebudiť s úsmevom a očakávať najmä príjemné a dobré veci. A tie iné sivé treba brať ako nevyhnutnosť alebo ako kontrast k tomu dobrému a peknému. Isté je, že ak sa básnik vyzbrojí iróniou a hoci aj istou dávkou cynizmu a pritom zúročí svoje životné skúsenosti, má šancu čitateľov zaujať naplno. Ako to vidíš ty dnes, rok od vydania knihy, teda v roku 2013? Čo sa ti doteraz podarilo a čo ešte nie?
2: Ten motív hry so slovami sa vynie asi viacerými mojimi knižkami a viacerými knižkami mojich generačných vrstovníkov. Ono, my to už máme akosi v erbe a tá irónia, tak tá sa s tým tak dobre rímuje. Samotné tie veci majú takýto pôdorys a nechcem zase tvrdiť, že to je jediná línia, ktorú by som ja v literatúre autorsky hľadal. Ale ona si asi ľahko nachádza mňa a ja si tieto slovné darebnosti zapisujem, často je to v rovine slovných spojení, napríklad si zapisujem mená, napríklad som vymyslel takého japonského krajčíra, ktorý sa volal Sako Ušimito, alebo východonemeckú kaderníčku, tá sa volala Heidi Kulmová, alebo rakúskeho parašutistu významného, ten sa volal Jan Padak. A niekedy je toho naviac a dá sa to rozbaliť do básničky. Napríklad na Železnej studienke som svojho času zažil, ako tam sadili ministri ministerské stromčeky a pre kameramana nastala ťažká situácia, keď minister ten záber pokazil nejakým nešikovným narábaním s týmto náčiním, ktoré mu vôbec nepadlo dobre do ruky, tak museli tú zem spod stromčeka vyhrabať a sadil minister stromček ešte raz.

0: ministrom.
1: Minister s ministrom sadili ministrom. Držali lopaty. Podrštaškovia tlieskali a kameraman točil. Lipy si vzdychli, či len na chvíľočku zastavil sa šelestivý čas. Nie, to len kameraman záber, ktorý ministra pri ministrome zabral, zbabral a musel točiť všetko ešte raz a minister ešte raz za lopatu zeme so šomraním nabral.
0: Ničiteľ.
1: Zbohatol na tom, že tu všetko zničil. Teraz niečo ničí v zahraničí.
0: Motýlie pole.
1: Pole tu je. Motýl tu je. A pole tu je. Osobne mi boli blízke všetky autorové básne, v ktorých manifestuje svoju príchylnosť k nemým tvorom zvieracej ríše i láskavé spoluzdieľanie osudov s ostrkovanými, marginalizovanými či inak civilizačne diskriminovanými bytosťami.
2: Toto je fragment z recenzie Borisa Mihalkoviča. Ja by som jeho názor určite počiarkla a doplním ho ešte o svet rastlín, ktorom sa zrejme cítiš ako ryba v zdravej vode. Paradoxné pre mňa je, že žiješ vo veľkomeste a píšeš básne práve s takouto tematikou. Mám pocit, že čo sa ti z prírody len tak mihne okolo očí, ty to vnímaš hneď ako plnofarebnú nádheru. A reči prírody rozumieš ako málo kto. A čo je pre mňa zaujímavé, prírodu poslúchaš ako svoju dobrú, milovanú mamu. Možno máš aj iný dôvod, tak neviem, ako to je, povedz.
3: Ja si tie limity veľkomesta veľmi nepripúšťam a napokon nad každým územím je obloha, ktorú križujú spevavce. A toto máme asi spoločné s iným obyvateľom tej štvrti, v ktorej žijem v Bratislave, s Dušankom Dušekom, že pol roka pozorujeme alebo krmíme vtáčky a to je priamy kontakt s prírodou, ba dokonca chvíľkami sa dá povedať, že aj chov domácich zvierat. A k tej diskriminácii všetci sme nejakým spôsobom diskriminovaní a najmarkantnejšie to asi vidíme na ľuďoch, ale netreba chodiť asi ďaleko po príklady, keď si zoberieme podmienky, v akých žijú domáce zvieratá alebo akým spôsobom sa dneska pristupuje ku krajinotvorbe, tak je tam dosť veľký priestor na to, aby to človek citlivo vnímal a nejako dával do slov.
0: Nebeská invázia.
1: Bystrý človek sa vyzná nielen v meste, ale aj na lesných nárožiach. Mocný buk v búrke pozbavil sa parožia. Bláznivé huby hora pojedla. Krovie šumí a mrmle čosi o jedliach. Nebeská invázia prejaví sa najprv cez blesky a potom na hríboch. Človek si zapremýšľa, ak je za tým príroda i Boh? Ten skrytý zmysel ľudia opísali v mýtoch. Už v dávnych dobách všimli si to. Tak nech to ďalšie pokolenia taktiež vedieť ráčia, že s plným košom dubákov som z lesa kráčal.
0: Vedomá jeseň.
1: Jeseň má belasé priečelia. Jeseň má prístup k všetkým farbám listov. Jeseň má prístup vysoko i nízko. Jeseň akoby všetko vedela.
0: Vrany.
1: Keď po oblohe letí krdeľ vrán, zdá sa, že ktorákoľvek môže zakrákať. No ja v tej reči rozpoznávam povely i plač. Nejaká vrana nie je rovnaká. Veľmi sú podobné, najmä keď v chumelici letia spolu. Ani tieto si oči nevykolú. Zabudli sme si vravieť svoju reč, ako by sme si iba zabudli vziať vitamíny. Vravíme o sebe slová iných. Bože, odpusť nám naše viny, tak ako my viníme a odpúšťame, bez príčiny.
0: Jašterice.
1: Okienka v jašteričom prútí. Lovky neperál vo vode. Úlovok v piesku. Čie sú tie perly? Nič je. Čie je to prútie? Jašteričie.
0: Čierno-biela báseň.
1: Zapremýšľal som nad údelom čierno-bielých zvierat. Panda či zebra sú čierno-biele po celom tele. Aj ľudia sú čierno-bieli. Najmä černosy s belochmi sú takí. Vlastne aj niektoré vtáky. Vlastne aj niektoré básne.
0: Tymián.
1: Tak neomylne sa dvíha vietor, ako by vzdychol tymián. Ako by som sa pozdvihol tým i ja. Zakvitol tvoj kvet, prehovoril niečo krásne, čokoľvek. Belasý ľan zázrakov sa rozvoňal.
2: O chvíľu budeme počuť tvoju báseň, hlavná vodná reč. Viem, že rád chodievaš k malému Dunaju. Píšeš o tom aj v tejto knihe. Predpokladám, že táto báseň vznikala dosť dlho a že pre teba má osobitný význam. Voda je život, alebo možno ešte viac, ako to vnímaš?
3: Podľa Indov je oranžová vnútornou farbou vody a ja sa stále do tej vody pozerám, že či je to naozaj tak. Aj tá knižka sa volá Oranžová tráva. Viacero knížek mám o vode, pijem vodu z Dunaja, niekde sa to objaví priamo v názve a je to, zase to nadväzuje na toho prírodného koníčka. Možno, že veľmi rád chodím napríklad na jedno miesto pri Malom Dunaji, iba priamo v Malom Dunaji. A text Hlavná vodná reč nie a nie sa mi napísať, hoci názov som už mal a vedel som zhruba, o čom to má byť. Tak som nad tým chodil premýšľať priamo na naplavený kmeň nejakej vrby, ktorá si padla do vody a zachytila sa tam na plitkom štrku a presedel som tam celé dni, kým sa tomu textu akosi neuráčilo.
0: Hlavná vodná reč. Pútnik, pamätaj na tieto slová, kdekoľvek sa púšťaš na vodu.
1: Voda je najsilnejšia. Koľký sa na vodu pustili pred tebou? Opýtaj sa dní, kedy sa vrátiš. Sleduj led nebeského vtáctva a nebeských telies, protipohyby, lesk i matnú zúrivosť hladiny, ktorá má hlad. Del sa o jedlo s vodou, s rybinou i s kačkami. Nerúž ich pri krmení. Kráčaš do vody bosý a život si nesieš v rukách. Škrek kormoráni je vode zrozumiteľnejší ako ľudské slovo. Pišťanie rybárika, ktorému rybári zhodili hniezdo, bude trstina opakovať večne ako svoj najzáhadnejší spev. Šumenie sprevádza každý pohyb, ale sú aj tichšie hladiny. Voda putuje najďalej. Prestupuje telami putujúcich, ločká v nich. Zvelebil si tú reč? Počul si tú reč? Kde si bol, keď si nebol pri vode? No z vodu v nádobách kedykoľvek sa ti naskytne príležitosť. Dávaj vodu kvetom i útlým drevinám. Voda je najsilnejšia. Reč, ktorou sa vrabí pri vode, v krajine pretrvá a nad hladinou sa bude niesť doďaleka. Breh vyarmovaný koreňmi jelší je zhromaždiskom krajinnej obrany schopnosti. Tajomstvo zúrodňovania pôdy ochraňujú dreviny, ktorým rieky prispôsobili tok. Ševelenie vrbového lístia je ozvenou materinskej reči. Aj keby si mal či nemal brata, po línii vody si pokrvným bratom divocha, ktorý rozumie všetkému dôležitému, aj keby nerozumel ničomu ostatnému. India je ako moja matka. Veľmi ju milujem a nikdy ju nechcem sklamať. Náš svet je plný zbytočných detinských škriepok, pochabých materialistických názorov, kvôli ktorým si ľudia lezú do vlasov. A na čo je to dobré? V Indii sa to rieši meditáciou a vzájomným prejavovaním náklonnosti a uznania. Zdravia sa s rukami spojenými pred srdcom slovom Namaste. Ctím si svetlo v tebe. Možno to nie je veľa, ale určite je to slušné východisko. Tým je pre mňa India. Tým svetlom v tebe.
2: Jan, určite poznáš tieto slová. Sú to tvoje slová z roku 1997, keď s tebou urobil rozhovor mladý Andrej Hablák. Dovtedy si bol v Indii dvakrát a potom tuším ešte raz alebo dvakrát. Odvtedy prešlo 20 rokov. Vody pretieklo všetkými riekami sveta naozaj veľmi veľa. Veľa sa zmenilo. Čím ťa priťahuje táto krajina dnes? Čo tam stále hľadáš?
3: Aj tá krajina sama si ma priťahuje. Naposledy si ma priťahla na cestu štvrtú, ktorá bola čiste literárna. Zúčastnil som sa jej s ďalšími slovenskými básnikmi a poetkou. Je stále čo objavovať. Hlavne čo sa týka tej filozofie. Ja som sa s indickou filozofiou oboznámil až po prvom návrate z Indie. Skôr ma fascinovala krajina a tie vzťahy rovnoprávnosti. Tu nás sa to tvrdí nejako inak, vraví sa o kostolnom systéme. Ba práve naopak, panuje tam obrovská rovnoprávnosť. Miliardári žijú vedľa ľudí, ktorí žijú v slamoch. A panuje aj obrovská rovnoprávnosť medzi ľuďmi, rastlinami a zvieratami. Toto je fascinujúce a je to fascinujúce do nekonečna.
0: Je mi mizerne.
1: Je mi mizerne, keď mi znú písmená. Aj zviera dubudlo, aj stromov. Rozmýšľal som, keď letecky som mieril domov. Indickej opičej samici je hej, je sama sebou. Aj pes je pes, a to i v ženskom rode. No ja som nebol vždy tým, kým som dnes.
0: Joginka.
1: Sedela. Vedela.
0: Nádej.
1: Na oblohe sa pasú moje kravy. Sú slobodné a voľné na paši. Púpave svieti lampášik. Mám novú nádej. Dal mi ju tvoj smútok, v slze zaliaty, mravec v jantári, plúvanec v miske mudžahedína. Moja jediná nádej, nevina. Nevina, vina, nevina. Nerozumel som ani slovu v cudzom svete, no bol som tam viac doma ako tu vo svojom byte. V cudzine ako si vždy lepšie rozumiem všetkému, čo je dôležité.
2: Na záver som ponechala básne, ktoré v istom zmysle možno považovať za sumarizujúce, primerane poznačené ľudskou zrelosťou. Myslím na básne Priatelia, Koniec, Zlato a veci, ale aj Báseň bez nádej. Spomenula som si pri ich čítaní aj na Sokratov výrok. Viem, že nič neviem. Jan, teraz ti dám dosť ťažkú otázku, som zvedavá na odpoveď. Keby si teraz musel poslať telegram, v ktorom by bolo maximálne 10 slov, čo by si napísal? Čo vieš o živote? Čo vieš o sebe? Ak je to náročné, tak si vyber len jednu otázku.
3: O živote ešte veľa neviem, ale keď zistím niečo nové, napíšem to.
4: Priatelia.
1: Niekedy stretám samých idiotov, no dnes mi ide oproti môj starý priateľ Otto. Vôbec sa nezdá, že by vyšiel z cviku, odkedy vyhýba sa poháriku. Iní priatelia, čo sa oženili, fňukajú, že takto sa med nelíže. To viete. Na mňa žena čaká s teplou večerou a v negliže. A tu je Kamil. Schôdzky s ním sú ako karnevaly v Riu, iba je trochu iný, odkedy ho vzali na Sirius. V mojich očiach je však modrý ako aniel, odkedy vykašľal sa na písanie. Môj priateľ Marek, vedec, strapatý sťa Einstein, chodí po svete. No nevídali, je tam toho, poviete. Ale keď psie hviezdy najjasnejšie svietia na vrchole leta, hrá so mnou pred kaštieľom v Budmericiach petánk. Dievčatko v sivom kabátiku hľadí z nástupiska, jediným pohľadom si moje srdce získa. Takto už chodí s cudzími i s najbližšími, s ktorými vzťahy nevyšli mi.
4: Koniec.
1: Človeku prinesú hlavu na tácni. V pekný deň s ďatľami a ananásmi. Okolo šie ovijú mu jazmín. A potom budú už len preňho tancovať húrisky s kvetmi v lone. Uprostred života je často koniec. Úplne na konci vždy plieska bič. Úplne náhodne som vybral svojich svedkov, pretože o sebe viem už absolútne všetko, pretože o láske už neviem vôbec nič. Človeku podajú vlastnú hlavu na tácni v pekný deň s ďatľami a ananásmi. Okolo šie ovijú mu jazmín. A potom budú už len preňho tancovať húrisky s kvetmi v lone. Uprostred života je koniec. Budú tam tancovať bosé s tou mojou hlavou na podnose.
4: Zlato a veci.
1: Zlatokopom sa končí sezóna. Píšeme básne na nečisto, rukami dobývame drúzy ametistov. Máš dlane od potu. Či od zlata? Odlom si z mojej básne niečo. Neviem, čo je to. A hoci záverečná báseň knižky sa volá Bez nádej, vyslovme úfnosť, že Ján Litvák bude kráčať na svojej životnej i autorskej ceste tak ako doposiaľ v ústrety aj novým nádejám.
2: To bol citát z recenzie Borisa Mihalkoviča. Týka sa knihy Jána Litváka, Oranžová tráva, z roku 2012.
4: Beznádej.
1: Mám bolesť, ktorú nikto neutíši. Ostrie surových drahokamov. Takisto ako od mŕtvych, aj od živých sa líšim. Mám bolesť, ktorú nikto neutíši, akoby sám som si ju na lem srdca v monograme vyšil. Jagá sa ako ostrie drahokamov. Po tisícročia spala zavesená v priestore nezmerná sila s jasne danou dráhou, čo padá z neba, uvedená do pohybu vlastnou váhou. Po tisícročia spala zavesená v priestore. Pred potopou sa so mnou hrala v mláčkach, pre ňu sa včasné opatrenia ukážu vždy ako neskoré a bezstarostná rozjarenosť človečenstva znie ako jej rev. Pred potopou sa so mnou hrala v mláčkach. To pred ňou Gilgameš si v Džahílii staval múr, krutá, šialená ako choroba a lstivá ako mačka. No hoci kedy je zas nevinná, a ja som len jej hračka. To pred ňou Gilgameš si staval nebotičný múr. To pre ňu Indovia začali riť na zlaté dosky. S trstím ju spaľovali na písmenká vôkol mesta Ur v škrekote reči, ktorou v dávnoveku vravel sokol. To pre ňu Indovia začali riť na zlaté dosky a vraveli, že ona nikoho už neoblaží. Bo lesť sa skrvavená rozplieštila na kameňoch ploských ako loď na útesoch, z ktorej sú len trosky. Indovia vraveli, že nikoho už neoblaží. A predsa sa jej v procesiách chodia pokloniť. Akoby sám som to tiež 100 000 krát zažil a kto si, kto bol mnou, ju hermeticky zalial do vitráží. A predsa sa jej v procesiách chodia klaňať. Z každej púte k nej vedie cesta spiatočná. A ona predsa nemá s nikým zľutovania a s peklom v očiach hľadí priamo na mňa. Z každej púte k nej vedie cesta spiatočná. Napokon tadiaľ niekto negramotný ženie stádo kôz, korytom suchej rieky z piesočného dna, po brehoch suchej rieky z piesočného dna. Napokon tadiaľ niekto negramotný ženie stádo kôz. Po mojom srdci šliape dobytok a keď sa vprostred noci budím na lomos, ticho škripoce príšernejšie ako čbán, po ktorom prešiel rozheganý voz. Po mojom srdci šliape dobytok. Ako by to bol jed, tak bolesť chlípe moju krv. K perám si nahla pohár. Nikto ju, jak žiju, nevidel a ona, jak žiju, nevidela Boha. Bezmocne ležím v prachu pri jej nohách. Ako by to bol jed, tak bolesť chlípe moju krv. Dosiaľ ma napokon vždy našla všade a ja už nemôžem byť tým, kým som bol prv, keď ako bosý chlapec s dôverou som bežal po záhrade.

0: Pod názvom O mudrcoch a osloch ste si vypočuli pásmo o veršoch Jána Litváka z knihy Oranžová tráva. Pre rozhlas a televíziu Slovenska pripravila Jana Hvešiová. Účinkovali Jozef Šimonovič, Mária Šloserová, Ján Litvák a Jana Hvešiová. Hudobná dramaturgia Matej Haas. Zvuková realizácia Milan Greguš. Réžia Viktor Lukáč. Pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2013 vyrobil Slovenský rozhlas.
1: Rádio Devín.
2: Dobrý deň, festivalové reminiscencie vás roztancujú. Ak máte radi tango a podobné rytmy, zostaňte s nami aj najbližších 90 minút. Nerušené počúvanie koncertu nazvaného Argentínske tango sa stretáva s fínskym tangom, vám želá Silvia Zvarová. Okrem známeho tanca má hlavnú úlohu Funkhaus Orchester WDR, orchester západonemeckého rozhlasu. Inštitúcia má dva orchestre, symfonický, teda ako náš symfonický orchester Slovenského rozhlasu, a potom ďalší, ktorého repertoár sa výrazne odlišuje od toho klasického. Funkhaus Orchester baví svoje publikum umením od muzikálov, opier a operiet až po filmovú hudbu, od klasiky až po symfonický jazz. Teleso otvára nové perspektívy sveta orchestrálnej hudby a rado prekračuje hranice. Večer, ktorého záznam z Kolína si vypočujeme, je, ako už bolo naznačené, venovaný pre nás prekvapivému spojeniu tanga juhu a tanga severu. Inak toto teleso hostili v roku 2025 aj bratislavské hudobné slávnosti. Vieme, že Južná Amerika aj vďaka Astorovi Piazzollovi žije týmto tancom. Skôr je prekvapivé, že existuje živá scéna tohto žánru aj na zdrhanlivejšom severe. Nalaďme sa teraz na tango, nech sa páči. Postupne zaznejú Astor Piazzolla Leto zo slávneho cyklu Ročné obdobia v Buenos Aires, Timo Forström, Soy taka Luyenpa, čo sa dá preložiť ako Volajte hlasnejšie, potom Olavi Virtu, skladba nazvaná Moje ríšavé dievča, a blok zakončíme Astorom Piazzollom skladbou Café 1930. Účinkujú, solo na húsliach hrá náš Juraj Čižmarovič, hlas patrí Pentimu Heitanenovi. Funkhaus Orchester WDR vedie Tuomas Hanikainen.

podaní Funkhaus Orchester Weder a dirigenta Tuomasa Heinikainena sme si vypočuli tango, dve skladby Astora Piazzollu, Timo Forstroma a Olavi Virtu. Solistami boli huslista Juraj Čižmarovič a hlas patril Penttimu Haitanenovi. Vo festivalových reminiscenciách spolu s Kolínskym orchestrom a publikom žijeme rytmami v programe Argentínske tango sa stretáva s fínskym. Vieme, že Južná Amerika je kolískou temperamentných tancov. Pri Severanoch by sme možno takto povrchným pohľadom nečakali záľubu v týchto rytmoch. Vo Fínsku však existuje festival tanga v Seinäjoki a na uliciach tancuje údajne až 200 000 ľudí. Básnik a skladateľ Unto Mononen napísal skladbu Satuma v preklade Rozprávková krajina. Populárna pieseň sa stala neoficiálnou fínskou národnou hymnou. Hovorí príbeh, že niekde za veľkým oceánom v náručí milovaných všetky starosti rozptýli a odfúkne vietor. Na druhej strane širého mora leží Argentína. Tam sa tancuje túžobné, takmer erotické tango, ktoré vzniklo ako zmes rôznych hudobných štýlov. Tango Argentino kombinuje európsku hudbu s rytmami Afriky a Latinskej Ameriky. Súbor sa zvyčajne skladá z klavíra, kontrabasu, dvoch huslí a dvoch bandoneonov. Ako jeden z najdôležitejších nástrojov tango orchestra má bandoneon mimoriadny význam. Jeho zvukový obraz robí melancholický charakter tanga hmatateľným. Otec tango nuevo, slávny bandoneonista, skladateľ Astor Piazzolla, spojil európsku hudbu a jazz. Napriek spoločnému pôvodu sa tango juhu a tango severu stretávajú v dvoch rôznych svetoch. Argentínčania spievajú napríklad o zranenej mužskej cti, ktorá sa odpláca pomstou. Zviedol si moju lásku, tak zomri. Fín na druhej strane spieva drzo a s ľahkosťou. Vzal si mi moju lásku, takže musím ísť. Vypočujeme si teraz spomínanú skladbu Satuma, Rozprávková krajina Unto Mononena, Ľadové slzy Kale Elkomu a dve Astora Piazzollu z histórie tanga rok 1900 a jeseň z cyklu Ročné obdobia v Buenos Aires. Ako po celý čas, Funkhaus Orchester VDR Kolín diriguje Tuomas Hanikainen, solistami sú huslista Juraj Čižmarovič, spieva Pentti Hietanen.

predchádzajúcom vstupe sme si vypočuli rozprávkovú krajinu Unto Mononena, ľadové slzy Kale Elkomu a Tanga Astora Piazzollu, rok 1900 a jesen z cyklu Ročné obdobia v Buenos Aires. Účinkovali Funkhaus Orchester VDR, dirigent Tuomas Hanikainen, huslista Juraj Čižmarovič a spieval Pentti Hietanen. Za zaujímavým prepojením tanga Južnej Ameriky a severských krajín, v našom prípade Fínska, je príbeh pripomínajúci aj našu krajinu. Aj fínski emigranti sa v 19. storočí vydali na plavbu do Južnej Ameriky. Keď sa okolo roku 1910 čas z nich vrátilo domov, vytvorili hudbu plnú poézie a hĺbky. V texte ku programu sa píše, že na ceste z juhu na sever sa rozpálené tango ochladilo aj hudobne. Synkopy boli z veľkej časti stlmené, durové melódie prešli do molovej. Chrapľavý bandoneón už nehrkoce, namiesto toho lenivý klavírny lodník plače. Čím smutnejšia je hudba, tým intimnejšie fínske tango. Chladom začneme. Zaznie Zima v Buenos Aires Astora Piazzollu, nasleduje Olavi Virtu a Cez slzy nevidím a potom dve skladby Juku Linkolu, Okamih šťastia a Tango Concertante. Účinkujú Juraj Čižmarovič husle, Pentti Hietanen spev, Tuomas Hanikainen diriguje Funkhaus Orchester Kolín.

Počúvate Rádio Devín, program festivalových reminiscencií a v ňom možno aj tancujeme tango, argentínske a prekvapivo aj fínske. Zneli skladby Astora Piazzollu, Olavi Virtu, Juku Linkolu a hrali ich Juraj Čižmarovič, husle, Pentti Hietanen, spev, Tuomas Hanikainen, diriguje Funkhaus Orchester Kolín. S rovnakými interpretmi končí stretnutie s juhoamerickým a severským tangom, v ktorých svetoch sa prelína vášeň, romantika, zmyselnosť, ale aj smútok. To všetko v zázname z rozhlasového podia v Kolíne a zakončíme ho ako inak dvoma skladbami Astora Piazzollu. Jar v Buenos Aires, potom Piazzollove slávne Oblivion, Zabudnutie.

Skladby Astora Piazzollu, Jar v Buenos Aires a Oblivion ukončili program festivalových reminiscencií. Počúvali sme záznam z Kolína, tamojšieho rozhlasového orchestra a koncert nazvaný Argentínske tango sa stretáva s fínskym tangom. Dobrý deň z Rádiom Devín vám želá Silvia Zvarová.

0: Rádio Devín na križovatkách.
1: V relácii na križovatkách vás privíta moderátor Rastislav Čížik.
2: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom pokračovaní relácie na križovatkách, v ktorej sa zamýšľame nad spoločenskými témami z rôznych uhlov pohľadu. Dnešnou témou je ľudskosť a umelá inteligencia vo svetle encykliky pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas. Pozvanie dnes prijali vzácni hostia, katolícky kňaz, filozof a teológ Juraj Vitek.
3: Dobrý deň všetkým.
2: A mojim ďalším hostom

0: uhol prekladu. Prvá encyklika býva všeobecne považovaná za dôležitú výhybku daného pontifikátu. Povedzme si teda na úvod, čo je to vlastne encyklika, tento dokument, a čím sa možno odlišuje od iných pápežských dokumentov, napríklad od exhortácie, ktorú pápež Leo XIV vydal ešte pred touto encyklikou. Pán Vitek.
1: Tak asi by som v prvom rade počiarkol teda, že ide o pápežský dokument, bo v cirkvi máme rozličné druhy dokumentov. Tento sa zaraďuje práve medzi dokumenty, ktoré vydáva Svätá stolica, teda pápež spolu so svojimi dikastériami. No a encyklika sa dá preložiť aj ako obežník. Ono je to z gréčtiny. Encyklos vlastne znamená taký okružný list, ktorý v dejinách cirkvi bol prítomný. Už aj v Biblii máme v podstate apoštolské listy, ktoré boli takéto okružné. Oni obiehali, dá sa povedať, tie komunity. Ale encyklika ako typ pápežského dokumentu je pomerne nedávny. Bol to pápež Benedikt XIV. V roku 1740, ktorý prvýkrát použil tento formát. A najmä Pion XII. V 20. storočí sa potom veľmi rozšíril. Dnes už je to jeden z takých najautoritatívnejších textov. V tom zmysle, že má svoju váhu. Ale by som, možno poslucháč by mohol pochopiť rozdiel, keby sme povedali viacej druhov. Dá sa povedať, že právne záväzné dokumenty sú napríklad apoštolské konštitúcie. Tie vydávajú aj koncile, alebo sú vydávané po koncile ako pápežský dokument, ktorý má veľkú viazanosť, alebo bulí napríklad. A encyklika patrí spolu napríklad s tou tzv. Apoštolskou exhortáciou medzi dokumenty, ktoré my to tak nazývame, že to je riadny učiteľský úrad pápeža. No, máme riadny a mimoriadny. Mimoriadny je práve v tom, že je to veľký zásah, ktorý zavezuje veriacich prijať tieto pravdy ako záväzné alebo disciplínu. V prípade encykliky a apoštolskej exhortácie je to samozrejme, že záväzný smerodajný dokument, ktorý pomáha veľmi dôležitej orientácii v nejakej téme. Apoštolské exhortácie obyčajne sú postsynodálne. To znamená, že obyčajne ich pápeži píšu ako záver veľkej cirkevnej udalosti, ktoré hovoríme synoda biskupov, kde sa biskupy z celého sveta stretnú, a potom dá sa povedať, že tá apoštolská exhortácia je takým zhrnutím, pápežovým zhrnutím toho, čo táto udalosť priniesla. Encyklika je dokument, ktorý je taký najobľúbenejší medzi pápežmi v tom zmysle, že sa obyčajne venuje otázkam viery a morálky. Je adresovaný obyčajne preto okružný, pretože všetkým cirkvám, to znamená všetkým diecézam, všetkým biskupom na svete, všetkým eparchiám. Ale najmä v prípade tzv. Sociálnych encyklík, to si ešte asi povieme, je to adresovaná tá encyklika obyčajne aj všetkým ľuďom dobrej vôle, lebo sa obyčajne vyjadruje k aj pozemským skutočnostiam, a teda pápež je rád, ak to jeho zamyslenie alebo ten jeho pohľad na tie pozemské skutočnosti zarezonuje samozrejme aj u ľudí, ktorí povedzme nie sú katolíci, nie sú veriaci kresťania. Takže asi toto by bolo taký najdôležitejší úvod. Samozrejme, že oni môžu mať vieroučný obsah, môžu mať morálny obsah a môžu mať spoločenský obsah. To je práve ten prípad tých sociálnych encyklík. Máme asi 135 rokov týchto sociálnych encyklík, ktoré sa vyjadrovali rozličným spoločenským udalostiam, a preto im hovoríme aj teda sociálne encyklíky. Alebo sú to veci, ktoré majú dopad na spoločnosť, na život jednotlivca, na ľudské vzťahy a podobne, ale nie sú to vyslovene, že duchovné, nadprirodzené skutočnosti, ale sú to skutočnosti, na ktoré sa pápež pozerá pohľadom viery, ale sú to skutočnosti pozemské, teda ktorými sa zaoberajú všetci ostatní ľudia.
0: Môžeme teda povedať, že ide konkrétne o sociálnu encykliku, ako ste vyrátali alebo povedali o tých rozdieloch. Takže máme sociálnu, niekto uvádza, že je to taká aj antropologická, že o človeku. Vlastne to asi ide ruka v ruke, že je tam veľmi dôležitý obraz alebo teda vysvetlenie toho, ako cirkev chápe človeka, ako ho vníma, že tak vlastne to v tejto encyklike vidíme.
1: A presne tak, to ste dobre doplnili, ten antropologický rozmer, lebo samozrejme pohľad na niektoré spoločenské alebo aj morálne otázky veľmi závisia od, práve od pohľadu

0: na človeka. Lebo v tejto veci sa nezhodujeme. Samozrejme, že sú rozličné pohľady rozličných kultúr, rozličných náboženstiev, aj rozličných ideológií, ktoré majú rozličný pohľad na človeka. Cirkev dáva ten príspevok do tej verejnej diskusie aj tým svojim pohľadom, ktorý je samozrejme inšpirovaný tou kresťanskou vierou. Pápež Leo na začiatku tejto encyklike pomerne zdôrazňujem to, pretože väčšina čitateľov tieto úvodné kapitoly väčšinou preskočí, keď to číta, lebo si každý vyberá z toho tie témy, ktoré ho najviac zaujímajú. V tomto prípade to bude asi umelá inteligencia. Ale dlhé kapitoly a podkapitoly vlastne úvodné tejto encykliky sú práve zdôvodnenie, že prečo sa vlastne pápež vyjadruje k takýmto veciam. Pápež Leo tam hovorí, že mohlo by to tak znieť, že cirkev sa tu zvrchu, lebo väčšinou mnoho ľudí vníma katolickú cirkev ako nejakú dogmatickú inštitúciu, ktorá niečo nanocuje zhora. A teda si niekto povie, sekulárny človek si povie, prečo by tu na, my sme mali počúvať nejakého pápeža, v to, čo si on myslí o umelej inteligencii. A pápež tam pekne hovorí, že sociálna nauka by sa síce mohla by pôsobiť ako neoprávnené zasahovanie do časných, teda pozemských otázok, ako keby chcela nanútiť nejaký vonkajší etický kódex, ale potom zdôrazňuje, že v skutočnosti táto tzv. Sociálna náuka cirkvi alebo náuka cirkvi o spoločnosti vychádza z toho, že cirkev kráča s ľudstvom, uznáva autonómiu pozemských skutočností, rozlišuje medzi cirkevným spoločenstvom a politickým spoločenstvom, čiže uznáva tú autonómiu, ale práve chce slúžiť spoločnému dobru. A myslím, že toto je práve ten rozmer veľmi dôležitý, že tá sociálna encyklika vlastne hovorí, že nechce priniesť že definitívne technické riešenia. Čiže ak by niekto chcel z tejto encyklike hľadať práve možno aj z odborníkov na AI, že akým technickým spôsobom sa to má vyriešiť, tak márne bude tam hľadať, pretože to nie je pápežovou úlohou. On práve rešpektuje to, že to je práve úlohou tých vývojárov, odborníkov, ktorí túto technológiu vyvíjajú, ju rozvíjajú, ju tvoria. Ale on chce ponúknuť určitý rámec princípov, akým spôsobom by sa malo s umelou inteligenciou nakladať, aby, a to je strašne dôležité, ona je to vlastne už v titule tej encykliky, že to je encyklika na obranu, na ochranu ľudskosti. A práve toto je otázka, že aký svet vybudujeme pomocou umelej inteligencie. A to je samozrejme otázka, ktorá je hlavná v tejto encyklike.
1: Pán Filko, vy sa venujete práve týmto IT technológiám. Ste špecialista na kybernetickú bezpečnosť. Vieme, že táto encyklika nevznikla nejak iba čistá jasná, ale že má východzie dokumenty predchádzajúce. Čo tieto dokumenty teda obsahujú, čo vás ako odborníka na IT technológie oslovilo, zaujalo?
2: Uh-huh. Tak áno, vlastne rok pred vydaním encykliky vyšiel už, bola to tá nota o vzťahu medzi umelou inteligenciou a ľudskou inteligenciou, ktorú teda pripravili dve dikasteria vatikánske. Ona nesie latinský názov Antiquiet Nova. A to bol vlastne akoby prvý dokument, už okolo neho bolo pomerne veľa publicity, lebo to bol taký akoby... V niečom je to vlastne taký unikátny počin, lebo podľa mňa nikto, nevidíme inú inštitúciu vo svete, ktorá by podobným spôsobom pristupovala k tejto technológii, alebo povedzme k technológiám súčasnej doby, lebo nie je to len o umelej inteligencii. A teda snažila sa ju nejakým spôsobom zaramcovať, nejakým spôsobom akoby popísať, čo to vlastne pre ľudí znamená, pre ľudstvo znamená, aké prínosy, benefity to môže mať, aké rizika to zo sebou nesie. Nejakým spôsobom akoby zadefinovať, pomôcť, lebo to je najťažšie, že s každou novou vecou my vlastne vždy tápame, že ako ju uchopiť, ako s ňou vlastne narábať, ako ju aj dostať do života prakticky, ale ako ju používať tak, aby teda bola užitočný nástroj, ale nie tým zlým pánom. Tak podľa mňa ten dokument samotný už bol veľmi zaujímavý a hlavne v tom, že rozlíšil, aký je rozdiel medzi touto umelou inteligenciou. Podľa mňa ten pojem inteligencia trochu zavádza, že je to umelé, to súhlasíme, ale že to inteligencia, to je povedzme dosť pochybné. A aká je teda vzťah alebo rozdiel voči ľudskej inteligencii. Hej? A tam práve operuje s dvomi pojmami, ktoré podľa mňa dôležité si tak uvedomiť, hej? Že na jednej strane je teda inteligencia ako pojem a na druhej strane rozum. A my, hlavne tak na západe, v tej západnej civilizácii, tieto dva pojmy, tak bereme ich ako synonymá. Zdajú sa nám vlastne rovnaký, že majú rovnaký význam. Ale faktom je, že historicky to tak nie je, že v tom, povedzme, kresťanskom nazeraní na tie pojmy, a, ale však to je podľa mňa ešte siaha určite do antiky, tak ten pojem intelekt je niečo, čo ako keby tomu rozumu predchádza, že je to niečo, akoby nejaké to naše východisko, hej, že kresťan by povedal, že to je vlastne ako keby to moje vnútorné poznávanie tej Božej pravdy, hej, že to, kde ja nejakým spôsobom počúvam Ducha Svätého, hej. Niečo, čo, ale samozrejme, že veď to platí aj pre sekulárnych ľudí, no proste majú nejaké hodnoty, nejaké východiska, ktorým dôverujem, ktoré sú nejaké princípy, ktoré samozrejme môžem spochybniť v nejakom čase v živote, ale väčšinou na nich proste staviam, hej, sú mojim nejakým základom. A potom je ten rozum, a to už je také, áno, to je tá, povedzme, typické pre akadémiu, vedu, hej, že teda analyzujeme svet, zamýšľame sa nad tými faktami, informáciami a vlastne snažíme sa z toho syntetizovať nejaké závery. No. Umelá inteligencia je doménou rozumu, tieto časti rozumu. Zatiaľ, čo ľudská má ten intelekt ako istú nadstavbu, nejaký proste živý predpoklad, kdežto tá umelá inteligencia, ona ho len nejakým spôsobom implicitne prevzala od svojich tvorcov. Hej? Proste nie je to nejaký ich cieľ, že to tam tak chcú vložiť. Ale proste tým, ako rozmýšľajú, v akom prostredí žijú, akú kultúru majú okolo seba, hej, čoho sú súčasťou, tak to sú všetko predpoklady, ktoré do toho potom vstupujú a samozrejme na konci ovplyvňujú to, akým spôsobom tá technológia analyzuje informácie, ako z nich vyvodzuje závery. Hej, to je veľmi dôležité toto, že jednak je v tom rozdiel, že my ľudia sme prosto iní, máme skúsenosti, zážitky, pocity, emócie, toto umelá inteligencia nemá. Hej, a teda ak to simuluje, je to simulácia, hej, je to niečo, čo napodobňuje človeka, no tak robí to samozrejme častokrát veľmi efektívne, ale robí to na pozadí z východisk predpokladov, ktoré tam nejakým spôsobom implicitne vstupujú práve od toho tvorcu.
1: Takže vlastne za tým sú proste iba ľudia alebo nejaké záujmy ľudí, ktoré my možno hneď nevidíme a predtým a možno aj pápež v encyklike teda varuje. To si asi rozoberieme potom v konkrétnych bodoch.
0: Ja by som doplnil k tomu rozlišeniu práve. Myslím, že to je podstatné z filozofického hľadiska. Tomu sa inak venujú už filozofi celé 10 ročia, lebo v podstate tá myšlienka, že by mohol stroj postupne napodobňovať určité druhy operácií ľudskej mysle, to už je z roku 1954. To bol ten vedec McCarthy, ktorý, dá sa povedať, už tedy nastolil túto otázku a ona potom ten vývoj toho, aby tá technológia bola schopná napodobňovať niektoré časti ľudskej mysle, navrhal potom veľkú, samozrejme v nasledujúcich 10 ročiach, veľkú rýchlosť. Ale ja by som práve ešte doplnil, napríklad, aby sme to vedeli rozlíšiť. Skutočne to je antropomorfizmus hovoriť, že ide o umelú inteligenciu, lebo ako povedal pán Filko, je myslím, že veľmi dôležité práve toto rozlíšenie racionality, lebo ona nielenže nie je inteligenciou, ale ona by mohla byť, že umelá racionalita, ale ešte presnejšie by to bolo, že je to umelé napodobňovanie niektorých operácií ľudskej racionality. Lebo ani celú ľudskú racionalitu nie je úplne schopná. Najmä ona pracuje skôr na úrovni výpočtu matematicko-logických komputácií a vlastne na tom ona pracuje. Ale aby sme si predstavili ešte ten intelekt, aj Gréci to rozlišovali, oni mali na to výraz nous, to bol ten intelekt, a potom logos, to bola tá racionalita, alebo aj v latinčine ratio, intellectus. A napríklad už samotná, povedzme, taká abstrakcia. To práve súvisí s tou spomenutou skúsenosťou, že vlastne ľudská myseľ je schopná z dát, ktoré sú empirické, abstrahovať intelektuálne obsahy. Toto nebude schopná nikdy umelá inteligencia.
1: Nikdy?
0: Určite nebude schopná, pretože práve tam, aby som to vysvetlil, tam je ten rozmer toho, že inteligencia, ona má intuitívny rozmer. To znamená, že ona, by som to tak povedal, vidí, kdežto racionalita odvodzuje. A práve tie prvé princípy, oni sú práve intelektuálneho charakteru. Napríklad to, že celok je väčší ako jeho časť, to nemôžeme ani nejakým spôsobom odvodiť. To musím vidieť, že to tak je. Moja myseľ to vidí, že to tak je. Že svet jestvuje, tá skúsenosť vôbec reality, to je schopnosť jedine intelektu. A toto nebude schopná, to som si istý, nikdy stroj napodobniť. Ale v iných veciach zase dokáže byť, a to treba povedať, že netreba to vidieť v prvom rade ako nejakú takú konšpiráciu, že tu na niekto teraz vymyslel umelú inteligenciu, aby nás ovládal a podobne, lebo ona môže byť aj veľmi užitočným pomocníkom, ale je to stále len nástroj, ako už spomenul aj pán Filko, že ona je to nástroj, nikdy nesmie prebrať ľudskú myseľ alebo nahradiť ľudskú myseľ. To je to nebezpečenstvo, pred ktorým pápež Leo varuje.
1: V úvode encykliky pápež hovorí, že nechce ísť vylúčovacou cestou, to znamená áno alebo nie umelej inteligencii, no zároveň zdôrazňuje, že technológia nie je nikdy neutrálna, to, o čom sme aj rozprávali v našej diskusii, varuje pred tzv. Babylonským syndromom, preto babylonskou vežou, biblický obraz, a ako vzor zase predkladá iný obraz, cestu Nehemiáša. Môžeme si teda povedať aspoň v krátkosti, čo chce pápež týmito obrazmi povedať, pán Vitek?
0: Áno, myslím, že práve tieto dva biblické symboly vyjadrujú vlastne dve cesty, ktorými sa môže ľudstvo reálne vydať. A keď to takto hovorí, tak on to hovorí skôr tak symbolicky, že sa nemôžeme teraz predstaviť, že buď pôjdeme len jednou cestou alebo druhou. Ale on hovorí, aby sme všetci, a teraz vyzýva úplne všetkých, pretože to sa týka aj vývojárov, samotné umelé inteligencie, alebo teda tých technologických spoločností, ktoré dnes majú v rukách ten vývoj a ju vlastnia, ale aj štátov, inštitúcií na všetkých úrovniach spoločnosti. A bolo by dobré predsa, aby zazneli jedna krátka citácia hneď z úvodu encykliky, ktorá to vlastne vyjadruje celé, je, že veľkolepá ľudskosť, stvorená Bohom, dnes stojí pred rozhodujúcou voľbou vystavať novú babylonskú vežu alebo budovať mesto, v ktorom Boh a ľudstvo prebývajú spolu. Každá generácia dostáva do dedičstva úlohu dať podobu svojej doby. Viesť dejiny k zrelosti ako k priestoru, v ktorom sa chráni dôstojnosť každého človeka, alebo na druhej strane budeme šliapať po tej ľudskosti. A práve tu veľmi, veľmi zdôrazňuje pápež to, že vlastne ten prvý symbol Babylonu, sú tam niektoré také veci, ktoré to veľmi zdôrazňujú, že mali spoločný jazyk, jeden jazyk, jedna technológia, jedno smerovanie. To inak niekedy nazývame aj tým slovom globalizácia, taká tá nedobrá globalizácia. Je to bez vzťahu k Bohu, založené na uniformite. To má inak každá ideológia, má túto tendenciu, uniformné myslenie a podľa jedného vzoru. A to je práve to nebezpečenstvo, že tá umelá inteligencia, keď sa masívne začne využívať, ona by mohla diktovať, akým spôsobom budeme myslieť, uniformným spôsobom. Komunikácia sa rozpadá, jazyky sa metú a ľudia si prestávajú rozumieť. Výsledkom nie je jednota, ale rozptýlenie. A on potom hovorí, že táto babylonská väža, ona vlastne obetuje dôstojnosť ľudí efektívnosti. To je inak termín, ktorý je veľmi dôležitý, ktorý on vidí ako nebezpečenstvo, lebo vlastne výhoda tej umelej inteligencie je, že ona je nesmierne efektívna. Niekoľkonásobne efektívnejšia než ľudský rozum, ktorému to trvá strašne dlho a ona to vie urobiť, niektoré tie operácie vie urobiť strašne rýchlo a z obrovského množstva dát. A teda on varuje pred tým, že obetovať tej efektívnosti tú ľudskú dôstojnosť. A potom je ten druhý pekný obraz Nehemiáša, to je prorok, ktorý vyzýva práve k znovu postaveniu Jeruzalema, keď prichádzajú vlastne po tej decimácii toho babylonského zajatia. A on hovorí, táto cesta nevnúcuje riešenie zhora, zvoláva rodiny, každej zveruje určitý úsek hradie, ktorý má obnoviť, počúva ich obavy, koordinuje úsilie. Čiže druhý symbol je vlastne plný tej spolupráce. A teda v prvom rade vytvárať vzťahy. Mm-hmm. Aby to nebolo diktované, povedzme len od tých technologických spoločností alebo ekonomických silných hráčov, aktérov, alebo tých, ktorí budú používať na svoje ciele.
1: Pani, navrhujem, aby sme tu urobili krátku pauzu a pokračovali po hudobnej prestávke.

0: Milí poslucháči, na vlnách Rádia Devín počúvate reláciu Na križovatkách. Mojimi hostiami sú Juraj Vitek, kňaz, filozof, teológ a odborník na kybernetickú bezpečnosť, pán Jozef Filko. Spoločne sa rozprávame o ľudskosti a umelej inteligencii vo svetle encykliky Magnifica Humanitas, ktorú prednedávnom vydal pápež Leo XIV. Pán Filko, moja taká otázka v tomto druhom bloku by znela, odsudzuje alebo odmieta pápež tejto encyklike umelú inteligenciu?
1: Hej, veľakrát zaznelo, že sa príliš v dokumente vyzdvihujú rizika týchto nových technológií, ale treba povedať, že už v tom predchádzajúcom dokumente, v tom Antiquae Nova, sa vyslovene hovorí o tom, že tá technológia alebo technológie vo všeobecnosti, že oni predsa sú súčasťou spolupráce človeka s Bohom, že je to vlastne, tam sa odkazuje dokonca aj tu odkaz na Genesis, na to, že človek má obrábať zem, má ju chrániť. Čiže ja by som povedal, že naopak, že aj pápež, ale aj ten predchádzajúci dokument vyslovene vyzdvihuje túto spoluprácu človeka s Bohom, alebo teda používanie technológie na dobré. A vyslovene sa spomína to, že veď predsa vďaka tomu technologickému vedeckému pokroku ľudstvo získalo mnoho benefitov, veď proste chudoba do veľkej miery bola odstranená, nie úplne samozrejme, ale žijeme obdobie, ktoré ľudstvo asi ešte nezažívalo, v tej, čo sa týka teda tej prosperity. No, čiže vyzdvihuje mnohé pozitíva. Ako keby len hovorí, že áno, ale je dôležité, ako tú technológiu budeme používať a teda, že máme sa zamýšľať vlastne nad tým, hľadať postupne tie spôsob, ako ju teda integrovať do ľudského života tak, aby bola na prospech, aby sme sa tým hrozbám, rizikám vyvarovali.
0: Zrejme aj v tomto zmysle, v tejto súvislosti vyzýva pápež na odzbrojenie umelej inteligencie. Čo ty myslí, prečo je to vôbec potrebné a teda v akej oblasti odzbrojiť umelú inteligenciu? Čo to znamená v praxi, pán Vitek?
2: Áno, ako bolo spomenuté, umelá inteligencia môže byť výborný pomocník a dobrý sluha a môže byť aj zlý pán. A on hovorí aj to, že umelá inteligencia nie je neutrálna. To znamená, že lebo sú niektoré veci, ktoré si myslíme, že to záleží len od toho, ako to používame, ale on veľmi zdôrazňuje aj to, že ako sa vyvíja tá umelá inteligencia, lebo to už je dáva to, že ako bude vplývať potom na človeka, na spoločnosť. A ja by som tu zdôraznil jednu vec, že práve že tak ako pápež oceňuje prínos umelej inteligencie, tak vývojári umelej inteligencie oceňujú prínos pápeža do tej diskusie. A bolo to vidno už pri predstavení tejto encykliky, kde bol pozvaný aj spoluzakladateľ Antropiku, Christopher Olo, ktorý hneď v úvodnom tej svojej reči vlastne ocenil. On hovorí, že samotný Antropik vyzval takéto diskusie, že oni veľmi oceňujú Magnifica Humanitas, lebo hovorí, že na nich vyvíjaný tlak na týchto vývojárov tej umelej inteligencie a že to je tlak byť komerčne životaschopný, zostať na špici výskumu, geopolitický tlak a tie staršie, jednoduchšie tlaky, a pekne ich tak jednoducho pomenovali, že pícha, ambícia. Hej? A práve to súvisí veľmi s mocou a nadvládou. Aj tie spomínané dva biblické symboly práve s týmto súvisia, práve s tou nadvládou. Už pápež František v encyklike Laudato si povedal, že ľudstvo nikdy nemalo takú moc nad sebou samým. A cituje Romana Guardiniho, obľúbeného teológa 20. storočia, ktorý v diele Koniec novoveku napísal, že moderný človek nebol vychovaný k správnemu používaniu moci. Zneužívanie moci, to je jedna z vecí, ktorá je dneska hlavným problémom našej spoločnosti na všetkých úrovniach. A preto pápež vlastne vyzýva ozbrojiť umelú inteligenciu, lebo pamätáme si asi viacerí ešte zbrojenie horúčkovité, kde vlastnenie atomových zbraní bolo vlastne bojom nadvlády, geopolitického zápasu a tak ďalej. On hovorí, že chcel by som použiť slovo ozbrojiť, pretože ozbrojiť umelú inteligenciu znamená vyňať ju z logiky ozbrojenej súťaže, ktorá dnes už nie je iba vojenská. Lebo ja nemám nadvládu nad druhými len tým, že mám silné zbrane, ale aj ekonomická a kognitívna. A práve umelá inteligencia sa ukazuje ako mimoriadne účinný prostriedok a veľmi silný prostriedok aj moci. A je to pretekanie sa o najvýkonnejší algoritmus a najrozsiahlejšiu databázu s cieľom upevniť geopolitickú alebo obchodnú výhodu nad všetkými ostatnými. Čiže on vyzýva k tomu, aby napríklad potom používaj mnohé princípy, teda sociálne náuky, ktoré potom na toto aplikuje, ako ich aplikovať, aby sme sa tomu vyhli.
0: Uh-huh. Ďakujem. Pán Filko, chcete doplniť?
1: Áno, ja by som možno taký jeden zaujímavý aspekt do toho vložil, že je viacero štúdií, ja som to prednedávno skúmal, lebo ma to tak akoby zaujalo prakticky v práci aj teda tak ľudsky, že keď si človek porovnáva tie dostupné chatboty, tie nástroje, ktoré existujú, no tak vidí, že každý z nich trošku inak odpovedá. Že keď položím rovnakú otázku, tie odpovede nie sú identické. Vždy sa líšia. Dokonca aj v čase sa líšia, keď sa ich pýtam opakovane. No a teda, tak som potom trošku pátral a našiel som zaujímavé také štúdie akademické. Jedna bola taká najväčšia zo Švajčiarska, myslím, že ďalšia z Austrálie, Nemecko. Je ich niekoľko a oni vlastne urobili takú zaujímavý pokus. Teda začali zisťovať, že na politických preferenciách, na modeloch, ktoré sa teda používajú pre na modelovanie politických preferencií u ľudí, tak vlastne tie isté otázky položili týmto modelom, týmto chatbotom a analyzovali, akým spôsobom teda odpovedajú a v podstate ich cieľom bolo, tak ako rozdeľujeme ľudskú spoločnosť, to spektrum podľa toho, kto ako preferuje, či viac ľavicový, viac pravicový názor alebo viac konzervatívny, viac liberálny, tak rovnakým spôsobom proste zanalyzovali tieto veľké modely, tie najdominantnejšie, či je to niekoľko desiatok modelov, ale teda tie, ktoré dominujú trhu. No a vlastne veľmi zaujímavý fenomén je, že takmer všetky sa nachádzajú v tom ľavicovo-liberálnom poli. Čiže teraz ani nejde tak o to, že je to ľavicovo-liberálny, ako o to, že je zaujímavým fenoménom vôbec to, že to nie je rozložené ako bežná spoločnosť, že to kopíruje vlastne názory ľudí v bežnej spoločnosti, ale že všetky sú vychýlené v tom jednom smere. A potom sú nejaké drobné výnimky, to má nejaké svoje rácio, ale gro proste jednoznačne je v tom ľavicovo-liberálnom sektore. Zaujímavé napríklad je, že ten Anthropic je momentálne určite jedným z top lídrov na trhu. Hej? Tá ich technológia je jedna z tých najpokročilejších a zároveň je práve v tomto kvadrante ešte viac, hej, ešte je viac vychýlená do toho ľavo-liberálneho smeru. No. A teda otázka je, že ako je to možné. Hej? A jedna z tých odpovedí, to sú vlastne závery tých štúdií, je, že vlastne veľmi záleží na tom, kto a ako tvorí ten model. A samozrejme, to nie je nejaký zlý úmysel, alebo proste nie je to cieľ tých vývojárov, že áno, my to chceme teraz takto nejako posunúť do tohto segmentu. Ale oni žijú nejakú kultúru. A tie modely, čo ich spája, že drvia väčšina z nich sa vyvíja o Silicon Valley, aj Anthropic, pracujú pre nich rovnakí ľudia. Hej? Je to proste stredná, vyššia vrstva Spojených štátov, veľmi dobré americké vzdelanie, veľmi nadpriemerné zárobky. A teda to Silicon Valley má svoju kultúru. Tí ľudia nejakým spôsobom žijú, niečo preferujú. Hej? To je proste ich svet. No. A z tohto sveta vlastne prichádzajú tie modely, oni ich vyvíjajú. A teraz, či chcú alebo nechcú, no tak sa na tie veci nejakým spôsobom pozerajú. Hej, majú nejaký, tie ich predpoklady, ich intelektu, proste sú nejakým spôsobom definované. No tak to samozrejme potom ten model vo výsledku ovplyvní. A ďalšia vec je, že vlastne to, že dneska máme tieto generatívne jazykové modely, tak je to dôsledok toho, že teda okrem toho, že matematici už v 50. rokoch, ako bolo spomenuté, už to tie neurónové siete poznali a tie princípy boli známe dlho a ich analýzy. No tak trvalo nám nejakú dobu ľudstvu, kým vznikli dostatočne výkonné počítače, ktoré dokážu tie dáta spracovať v tak rýchle a v takom veľkom množstve. A druhá vec je, že my sme od 90. roku zdigitalizovali takmer všetko, čo sme vedeli. Strašne veľa informácií sa dostalo do digitálneho sveta, teda máme internet a tie modely sa samozrejme učia z týchto informácií. Oni proste potrebujú mať zdigitalizované znalosti, tie informácie. No a keď sa z neho učia, tak aký je ten internet? No tak on je dominantne anglický, dominantne anglosaský, dominantne poznačený západnou kultúrou, tou modernou západnou kultúrou, môžeme povedať, že aj postkresťanskou. No tak všetkými týmito vecami je samozrejme nejakým spôsobom ovplyvnený. No a preto potom na konci tie výsledky, tie výstupy z tých modelov sú také, aké sú. Hej? Že nesú si tú nejakú pečať, tú známku toho tvorcu.
0: A v tejto situácii, aké sa črtá na riešenie opísanej situácie?
1: Riešenie zatiaľ úprimne nevidíme. To len tak na okraj poznámke zaujímavé, že Európa je veľmi pozadu. V tých veľkých modeloch nie je žiaden európsky, možno snáď jeden francúzsky, ale to úplne zanedbateľné. Sú tam nejaké modely čínske, skôr tie vyzerajú, že skôr kopírujú tie americké modely v tom teda, že napodobňujú, hej, že učia sa od tých amerických, ale teda sú. Čiže zatiaľ v tomto evidentne dominuje Amerika. riešenie to zatiaľ prakticky nemá, pretože aj tie štúdie, ktoré som ja teda čítal, oni vlastne hovoria, že aj keď si je človek vedomý proste nejaké takéto odchýlky tých modelov a vedome sa to snažíme napraviť, hej, že teda kladieme tie otázky inak, snažíme sa ho proste konfrontovať, doplňame to inými otázkami, iné zdroje použijeme, napriek tomu sú tie výsledky ovplyvnené. Stále sú ovplyvnené, aj keď teda aj ja ako užívateľ som si toho rizika vedomý. No čiže to riešenie zatiaľ nevidíme, no samozrejme riešením bolo, keby vznikali takéto modely, povedzme aj v tých iných spektrách, že by lepšie kopírovali rozloženie názorov spoločnosti, no, ale ako to dosiahnuť, to ako nie je jednoduchá odpoveď.
2: Ak môžem práve ako principiálne, práve toto rieši pápež Leo, že do toho vstupuje, že on práve aplikuje napríklad ten princíp sociálnej nauky cirkvi o všeobecnom vlastnení dobier. On vidí veľký problém už aj v tom, že máme 7-8 do 10 možno technologických gigantov, ktorí toto vlastnia. A on hovorí, že to by nemalo byť tak, hej? Že, lebo to je vlastníctvom, ktoré by malo ľudstvo vlastniť. A teraz ďalšia vec je, že do toho vstupujú iné tlaky, ako je napríklad, teraz sme sa dozvedeli, americký prezident povedal, že Anthropic bude prístupný len Američanom. A teraz si zoberte, že nabehnete na tento systém umelej inteligencie a oni vám to vypnú. Tak jednoducho tam, to je práve tá dominancia. Preto pápež hovorí, vyzýva práve k tomu, aj to riešenie toho je v tom, že hovorí vyňať to z monopolov, urobiť predmetom diskusie, námietok a teda priestorom, ktorý možno obývať. Teda by sme do týchto vecí mohli aj vstupovať. A ešte jednu vec, ktorú sme nespomenuli, je veľmi dôležitá, že samotným vývojárom trošku uniká už aj to, čo sa v samotnej umelej inteligencii deje. Hej? Čiže nevieme to úplne kontrolovať a preto pápež vyzýva, aby sme si dávali pozor nielen v to, že kde budeme používať umelú inteligenciu, ale aby sme si dávali pozor aj kde ju nesmieme používať. Takže to je práve ten rozmer tej verejnej diskusie, ktorá by mala do toho vstúpiť.
0: Ďakujem. Tak o tom sa môžeme ďalej rozprávať po krátkej hudobnej pauze.

0: Milí poslucháči, počúvate reláciu Na križovatkách. Mojimi hostiami sú kňaz, teológ, filozof Juraj Vitek a IT konzultant, špecialista Jozef Filko. Rozprávame sa o ľudskosti a umelej inteligencii, pričom vychádzame z prvej encykliky pápeža Leva 14. Magnifica Humanitas o veľkolepej ľudskosti. Páni, môžeme teraz prejsť k téme alebo k tej oblasti, kde pápež radí, že sa umelá inteligencia nemá používať. Pán Vitek.
1: Tak on samozrejme spomína viacej veci, kde, alebo oblasti, kde by sa nemala používať. Nesme napríklad nahradiť rozhodovanie, kde je potrebné ľudské, napríklad morálne rozhodovanie. Čiže napríklad aj v samotnej medicíne má to svoje hranice, niekde môže byť veľmi užitočná a niekde nesme nahradiť rozhodnutia človeka. A podobne napríklad v oblasti vojenskej. Tam veľmi varuje pred tými autonómnymi zbraňami, ktoré budú rozhodovať. On vlastne je to posunutie vlastne ľudskej zodpovednosti. A oni sa mnohokrát odvolávajú na to, že tá umelá inteligencia bude objektívna. No a práve on hovorí, že to je veľké riziko, pretože umelá inteligencia nie je schopná napríklad morálnych súdov a podobne. Ale potom ešte on veľmi zdôrazňuje aj jedno také, že obyčajne všetky veľké objavy ľudstva sú sprevádzané s takým určitým optimizmom, niekedy až prehnaným. V podstate dá sa povedať, celé naše časy novoveké sú poznačené v prvom rade ideológiou pokroku. Že to je proste, že čo je nové, to bude vždy lepšie, než čo bolo predtým. A s týmto sú spojené práve dve také formy, dá sa povedať, ideológií. Že technické vymoženosti vzbudzujú v človeku túžbu prekonať všetky hranice a obmedzenia. On ich označuje výrazmi transhumanizmus a posthumanizmus. Majú v rozličné farby. Tieto ideológie tvoria také pozadie, ktoré prenikajú do tých centier technologickej moci a v istom zmysle trošku aj kolonizujú kolektívnu predstavivosť, najmä prostredníctvom médií a sociálnych sietí, že predstavujú človeka, že takú určitú futuristickú víziu vylepšeného človeka alebo človeka hybridizovaného so strojom. A teda že vlastne prekonáme, je to ako keby taká nová evolučná fáza ľudstva, že kde dokonca sa zbavíme chorôb a všetkých hraníc, obmedzení človeka. Možno pán Filko by vedel lepšie povedať, že ako sa to prejavuje v tých jednotlivých centrách.
2: Hej, tak pre také zjednodušenie sa dá povedať, že sú také dva prúdy. Jeden prichádza práve od tých kapitánov tohto veľkého sveta korporácií, čo je dominantne zo Spojených štátov, ktorí vďaka tej moci, ktorú teraz získali peniazom, pokroku tých technológií, sile tých technológií, tak majú zjavne pred sebou takú víziu človeka, ktorý odstráni všetky choroby, dokáže žiť výrazne dlhšie, hej, a nie o pár rokov, ale o desiatky, ak nie o stovky rokov, že výrazne sa oslobodí od tej fyzickej práce. Čiže je to taká jedna vízia, taká vízia, by sme mohli možno povedať, tej konzumnej spoločnosti. Tá druhá sa spája skôr s nejakými autoritárnymi režimami, možno tak, ako sa dá vypichnúť špecificky, dajme tomu s Čínou, kde tá kultúra historicky samozrejme viac zameraná na spoločnosť, na tú masu. A tam vnímať, že tie technológie smerujú alebo sa používajú smerom k vytvoreniu nejakého nadčloveka, čiže nejakého vojaka, ktorý je schopný vydržať oveľa viac. Hej. Alebo proste členov spoločnosti, ktorí sú unitárnejší, ktorí sú takí homogénnejšia spoločnosť, ktorá je efektívnejšia a tak ďalej. No, čiže tieto dva prúdy v tom transhumanizme možno rozlíšiť, tak...
1: Hej. A ona to potom vlastne pápež práve na toto reaguje, on hovorí, že konkrétne hovorí, že v čom je to problém, že ak sa s ľudskou bytosťou zaobchádza ako s materiálom, ktorý treba vylepšiť, to je proste len softverová chyba, tak potom je ľahšie prijať, že niektorí napríklad budú považovaní za menej užitočných, menej žiaducích a menej dôstojných. Tu ešte treba spomenúť, že on spomína aj iné technológie, ako je umelá inteligencia, to je najmä biotechnológia, ktorá veľmi dokáže vylepšovať človeka. Určite prinesie aj veľa dobrého, napríklad aj v medicíne a podobne, ale je to varuje pred tým, pretože v mene pokroku možno dospieť až k predstave nevyhnutných obetí. To už Pavol VI kedysi prezieravo varoval, že výdobytky vedy a techniky, ak sú oddelené od morálneho spoločenského pokroku, tak sa nakoniec obrátia proti človeku. Hej, že na Tam ešte pápež hovorí veľmi, veľmi dôležitý príspevok, ktorý je typický, myslím, že kresťanský, že kresťania sa preslavili v dejinách tým, že mali práve zmysel skloniť sa k človeku v milosrdenstve, ktorý trpí, ktorý je práve k tým ľudským obmedzeniam. A on práve hovorí, že my nesmieme brať, že také veci, ako je neschopnosť, choroba, staroba, utrpenie, zraniteľnosť, že to je len niečo, čo treba odstrániť. Lebo to nie je, že človek rastie napriek týmto obmedzeniam, ale častokrát cez tie obmedzenia. Koľkokrát človek ľudský najviac rastie uprostred bolesti. Ja napríklad sprevádzam ľudí častokrát, keď zomrú im blízky. To je niekedy neuveriteľné, ako ľudské vyrastú tí ľudia, že sa musia s týmto tajomstvom smrti vysporiadať. A oni dneska vymyslia, povedzme, že tzv. Deadbot, ktorý vám imituje v podstate toho zomrelého človeka, a ten človek môže pokračovať ďalej v dialogu s tým zomrelým, ktorý už je medzi... No ale to je v podstate len ilúzia riešenia. No a pápež práve potom ešte veľmi dôležitá vec tam hovorí o tom, že ale to nie je nič nové, tá túžba prekročiť ľudské možnosti. On hovorí, kresťanská cirkev katolická to už učí 2000 rokov, že Kristus priniesol práve tým, že on je Boh, ktorý sa stal človekom. Tak to je ten náš kresťanský pohľad na človeka, na ľudstvo. Tak on hovorí, že to je ľudskosť obývaná Bohom. A ona mu dáva nové možnosti, ktoré prekračujú jeho ľudské možnosti, alebo ho zbožstvuje.
0: Áno, zrejme to transhumanizme je, že aj tí transhumanisti považujú Ježiša Krista za akéhosi transhumanistu, v tom zmysle, že nám prináša obraz toho, ako človek, áno, prekročí sám seba, ale nie pomocou technológie, ale ako hovoríte...
1: A ešte veľmi dôležitá vec, že nielen pomocou technológie, ale pomocou toho, čo je typicky ľudské, a to je napríklad schopnosť darovať sa, schopnosť obetovať sa pre druhého, schopnosť lásky. To je niečo, čo... To je jedna celá veľká oblasť našej ľudskosti, ktorú síce do určitej miery vie imitovať umelá inteligencia, ako je empatia a podobne, ale to sú veci nenahraditeľné, ktoré sú jedine v človeku. A práve on hovorí, nie sme do toho aj tento rozmer ľudskosti, pretože tá urobí aj tú, by som povedal, že to používanie umelej inteligencie, on hovorí, to tak hovorí, že to nazýva, že situovaným antropocentrizmom, že obyvateľným ho urobí tú umelú inteligenciu. Alebo tam ešte sme nespomenuli jeden výraz, ktorý používal často pápež František, to je technokracia. Že vlastne nám sa môže stať aj to, že keď ju pustíme do mnohých vecí, ktoré sa týkajú človeka, tak ona bude za nás premýšľať, ona bude za nás rozhodovať. Mm-hmm. A vlastne napríklad aj v oblasti práce a pracovných príležitostí, že bude diktovať umelá inteligencia, ktoré sa bude musieť človek prispôsobovať. A on hovorí, to musí byť naopak. Mm-hmm. Lebo my musíme vniesť do toho tú ľudskú kreativitu, a pomocníkom v tom nám môže byť umelá inteligencia, ale nie naopak. Lebo tam sa potom môže stať tá technokracia, ktorá... Problém je v tom, že pápež hovorí o veciach, varuje pred vecami, ktoré hrozia, oni ešte nie sú. Obyčajne má človek tendenciu, alebo nie sú v tej plnej sile.
0: Ano, hovorí sa, že tá encyklika prišla včas.
1: Áno, vlastne prišla včas, presne tak. To je, nejako, keď bola priemyselná revolúcia, keď bola Rerum Novarum, tam to bolo iné.
3: Lebo vlastne niektoré tie veci, ktoré totiž tam tá encyklika nehovorila o umelej inteligencii, ona v podstate hovorí o digitalizácii sveta, o tom, že prechádzame do nejakého virtuálneho sveta, a že tá transformácia z jedného do druhého zo sebou logicky nesie proste mnoho rizík. A on teda adresuje aj konkrétne veci, ktoré podľa mňa my už dneska akože veľmi zažívame. Napríklad sa dotýka otázky pravdivosti informácií, je to, čo sa dneska ako pomenúva ako možno nejaké dezinformácie. A v podstate, čo sú také zaujímavé veci, že ona neustále v tom svojom hodnotení vyzýva k dialogu, hej? Že neustále hovorí, že nástroje, ktoré môžu nám pomôcť prekonať tieto aj súčasné existujúce problémy, je dialog a vlastne akoby stret aj s tým klamstvom, hej? Že proste treba ho akoby nechať výjsť na to svetlo, aby proste sme ho dokázali rozlíšiť. Hej? Takže to je taká možno zaujímavá vec. A v tom predchádzajúcom bloku sme sa krátko, alebo bola to tá otázka, že čo s tými niektorými problémami môžeme robiť. Však to častokrát zaznieva, že aké je to riešenie. A podľa mňa vlastne je jedno z univerzálnych riešení práve na ten problém tej digitalizácie, že zotrvať v tom fyzickom svete najviac, ako sa dá. Čiže keď mám možnosť s niekým komunikovať, tak preferovať ten osobný kontakt pred tým nejakým digitálnym, hoď je možno efektívnejší. Mm-hmm. Lebo ten digitálny ma vždy oploští, hej? O tú emóciu, o všetko možno, ten zážitok, o to, že sme spolu niekde konkrétne, niečo sa stane a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže to je jedna vec. Preto je podľa mňa taká jednoduchá praktická rada, to častokrát to hovorím aj študentom alebo mladým ľuďom, že to zachovaj si krúžky, choď na šport, proste, hej? Odlož ten mobil, keď už ho nevieš úplne, tak aspoň koľko sa dá. A druhá vec je, čo sa týka možno tých vývojárov, tak to je samozrejme zložité, lebo ten vývoj je častokrát veľmi drahý a tí zdroje má zo pár ľudí alebo teraz zo pár firiem. Ale predsa len sú tu také zaujímavé príklady, ktorými sa dá inšpirovať a zhodou okolností jeden je teda aj zo Slovenska, tak ten by som možno tak rád spomenul, lebo je to podľa mňa taký pekný príklad, že existujú vlastne takíto nadšenci, ktorí si povedali, no dobre, tak skúsime nejakým spôsobom ten problém adresovať. No tak čo urobili je, že tie veľké modely z času na čas sú uvoľnené ako tzv. Open source, že ich môžu teda používať aj iní vývojári už tým svojím spôsobom, tak oni takýto veľký jazykový model použili a v podstate urobili to, že ho dotrénovali. Hej? Čiže upravili mu tie informácie a spôsob, akým uvažuje, upravili, lebo to sa dá teda nejakým spôsobom dosiahnuť, zmenili mu povedzme etické pravidlá. No a čo je na tom zaujímavé je, že ho vlastne trénovali na cirkevných dokumentoch. Hej? Čiže on si naštudoval dogmatické dokumenty, závery koncilov, encykliky, proste všetky možné digitálne dostupné papežské cirkevné dokumenty. No a navyše k tomu ho obohatili ešte o nejakú, by sme to nazvali, tú kresťanskú kultúru, čiže čítal Chestertona, Tolkiena a tak ďalej, veľkých autorov, Newmana. A tak na týchto textoch sa učil. A dneska, keď človek ten model vyskúša, ktorý je voľne dostupný, ľudia, keď si dajú do Google Rasto AI od Rastislava, čiže Rasto AI, od knižate Rastislava, áno, presne tak, tak sa k nemu vedia dostať, vedia ho zadarmo použiť a vedia si vyskúšať, ako to vyzerá, keď takýto model je práve ovplyvnený napríklad katolickou kultúrou. Hej, ako vyzerá jeho argumentácia, jeho spôsob komunikácie, štýl, to, akým spôsobom vlastne vníma tie otázky od toho užívateľa. Čiže existujú takéto pekné príklady, hej, samozrejme neriešia ten problém vo veľkom, ale môžu byť zárodkom niečoho, čo kultúru zmení.
4: Prvá lastovička teda už je na svete. Môžem teda, páni, vás poprosiť v závere, lebo o encyklike pápeža Leva 14. by sme mohli diskutovať hodiny a budeme potrebovať možno aj niekoľko rokov, kým ju dobre rozoberieme a implementujeme do života. Aký je váš odkaz pre poslucháčov, čo vo vás rezonuje po prečítaní tejto encykliky, čo by ste chceli tak zdôrazniť na záver, pán Vitek?
1: Ja by som upriamil pozornosť práve na ten výraz, ako sa volá tá encyklika v tom samotnom názve, a to je Magnifica Humanitas, alebo veľkolepá ľudskosť. Pápež vlastne v istom smysle predkladá v tejto encyklike to, čo cirkev robí už staročia, a to je vlastne kresťanský humanizmus. Kresťanský humanizmus, ktorý je obohatením ľudstva, myslím, že máme historické výsledky vynikajúce. V stredoveku povstali nemocnice, povstala technológia, povstali univerzity. Jednoducho, kresťanská viera má potenciál, má tú humanizujúcu silu, poľudšťujúcu silu, rozvíjať človeče tú ľudskosť našu autentickú. Ale nemôžem ako kňaz neskončiť tým, že tá veľkolepá ľudskosť je vlastne ľudskosť, ktorú na seba vzal Boží syn, keď sa stal človekom. On je zároveň Bohom a človekom. A teda hovorí o tom veľkolepom človečenstve, ktoré na seba vzal Boží syn. A on hovorí, že budúcnosť ľudstva nachádza kritérium schopnosti prijať božský spôsob vytvárania vzťahov, a to je nie spolu ťarchu sveta a premeniať ju zvnútra v tom, že sa budem ujímať jeden druhého. A toto nesmieme dovoliť v tej digitálnej revolúcii, v ktorej sa nachádzame, aby to vzala. Tak ako boli prejavy neľudskosti povedzme pri tej prvej priemyselnej revolúcii, keď mnohí zostávali skutočne na okraji spoločnosti, tak sa to nesmie stať ani teraz. A vlastne hovorí, že kresťanstvo v tomto má svoj príspevok, ktorý už je historicky overený.
4: Ďakujem pekne, pán Filko.
3: Ja by som možno to tak doplnil a vrátil sa k tomu dokumentu, ktorý vlastne predchádzal encyklike a ktorého encyklika zjavne čerpá, vidieť to v tých textoch. A to je ten Antiqua et Nova, lebo tam vlastne hneď v úvode hovorí, že my vlastne sa tu stýkame s múdrosťou starobilou i novou. No tak ja by som povedal, že čo je možno dôležité, že keď tak prirodzene túžime po tej novej, po tom pokroku, technológiách, po rozvoji vedy, techniky, umenia, takže by sme nemali zabúdať na tú starobilu. A to je tá múdrosť, ktorá prichádza zo skúsenosti, ktorá sa tu odovzdávala z generácie na generáciu, na ktorej na konci dňa tá technológia stavia, bez ktorej by vlastne nedokázala to, čo dokáže. A práve v tej starobilej múdrosti podľa mňa tkvie zdroj riešení všetkých tých problémov, ktoré tá nová technológia prináša.
4: Ďakujem pekne, milí poslucháči, počúvali ste reláciu Na križovatkách, ktorej sme sa tentoraz venovali téme ľudskosti a umelej inteligencie vo svetle prvej encykliky pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas. Ďakujem mojim hosťom, kňazovi, filozofovi, teológovi Jurajovi Vitekovi.
1: Všetkým ešte prajem príjemný deň.
4: A takisto IT špecialistovi a správcovi nadácie Fides et Ratio Jozefovi Filkovi.
3: Ďakujem za pozvanie a do počutia.
4: Od mikrofónu sa s vami lúči moderátor Rastislav Čižik. Vyrobené pre Slovenský rozhlas v roku 2026. Just a perfect day. Drink sangria in the And then later, when it gets

Rádio Devín. Príjemný deň, milí priatelia. Na vlnách Rádia Devín k vám dnes v tradičnom termíne prichádza neznáma hudba. V júni 2026 sme na bratislavskej koncertnej scéne zaznamenali jeden pozoruhodný návrat. Dvorana VŠMU hostila impozantný klavírny recital Magdalény Bajusovej. Na programe koncertu okrem mena interpretky stálo už len jedno ďalšie, prislúchajúce skladateľovi Jozef Kolkovič. Táto personálna kombinácia býva zárukou uchvacujúceho, maximálne saturovaného hudobného zážitku. Práve Magdaléne Bajusovej dnes vlastne do veľkej miery vďačíme za to, že poznáme hudbu Jozefa Kolkoviča, kedysi strateného, medzičasom nájdeného syna Bratislavskej kompozičnej školy. Autora, ktorý ako študent skladby u Desidera Kardoša na Vysokej škole múzických umení koncom normalizačných 70. rokov unikol z Československa a etabloval sa na rokovej scéne v Kalifornii. Hoci

Jozef Kolkovič sa narodil v roku 1957 v Prešove. Potom sa rodina presťahovala do Bratislavy, takže vyrastol a vzdelanie získaval v bratislavských školách. A keď sa rozhodol venovať hudbe, tak ho na štúdium na konzervatóriu pripravovala učiteľka klavírnej hry Brigita Starostová, ktorá sa potom stala aj jeho profesorkou klavírnej hry. Nastúpil na konzervatórium v roku 1972. Spočiatku ten prvý rok ich učil Andrej Očenáš, ktorý odtuda on išiel na Vysokú školu muzických umení a kompozíciu tam prebral ako hlavný predmet Jozef Sixta. A Jozef Sixta ich dovedol vlastne k maturite. V podstate to boli roky normalizácie. Boli sme, by som povedal, dávaní do laty najmä štátnou bezpečnosťou, ktorá sa prejavovala znovu neustálou prítomnosťou na uliciach. Bratislava bola plná tých uniformovaných príslušníkov, s ktorými práve puberťáci mohli mať veľké problémy a v Jožovom prípade to bolo aj veľmi časté. Pretože na jednej strane mal ten výzor toho človeka, ktorý sa nechcel podrobiť tej normalizácii a na druhej strane sa naplno venoval tej oblasti hudby, ktorá ho veľmi zaujímala a to bola rocková hudba. Kolkovič si založil skupinu rockovú, takzvané Power Trio, Nautilus. Gitaru tam hral Peter Sarkovci, Jožo hral basgitaru. Viktor Maťuka hral bicie nástroje. V tomto zmysle teda bol Jože vlastne ten rocker bratislavský. Ja si z tých rokov konzervatoristických pamätám, že som vtedy počul jeho zláčikové kvarteto. Pamätám si, že písal jeden veľký balet. A potom odišiel študovať skladbu na vysokú, kde sa dostal do triedy Desidera Kardoša, do ktorej som vtedy práve bol asi ja jeho jediným žiakom. Čiže my sme vtedy chodili Kardošovi na skladbu. To trvalo v podstate až do roku 79, kedy sa Jožo rozhodol, respektíve využil príležitosť a ostal v emigrácii. To bolo najprv v Taliansku, potom v Spojených štátoch amerických a nakoniec sa umiestnil v San Diego v Kalifornii, ktorá bola na dlhé roky vlastne tým jeho sídlom.

Tým dôvodom na tú emigráciu bol istý druh toho politického nátlaku, ktorý pociťovali vlastne ľudia v tom mladom veku asi veľmi silno, a zároveň túžba venovať sa tej rockovej hudbe naplno. A to sa Jožovi podarilo v tom zmysle, že pôsobil aj vo vlastných, aj v cudzích kapelách v San Diego v celých 80. rokoch a v 90. rokoch sa presťahoval do Los Angeles, kde žije až doteraz. Na začiatku 90. rokoch sa potom postupne vrátil aj ku komponovanej hudbe, vážnej hudbe, ktorej mal istý druh aj tých avantgárnych vzorov, aj isté vzdelanie, ktoré nadobudol vlastne práve na Bratislavskom konzervatóriu a na Bratislavskej vysokej škole muzických umení.

Nie. Náš kontakt sa potom obnovil v roku 2002, keď dosiel Jožo znova do Bratislavy a bol už vtedy ženatý a v tej dobe mal hotových niekoľko partitúr, z ktoré som sa potom pokúsil dostať na do hudobného života na Bratislave na Slovensku.

0: Pamätáte si ešte na to, ako sa začala vaša spolupráca s Magdalénou Bajusovou?
1: Mojou skladbou 9 prelúdií pre klavír. A to tiež zase Vlado Godár. Ja som mu dal, neviem, 5-6 kópií tej partitúry. Pekne zviazanej. Tak on to porozdával niekoľkým klavíristom, niekoľkým to len ukázal. Pozreli sa na to. Každý jeden z nich povedal, tak toto je nehrateľné. Potom ukázal to aj Magdaléne Bajušovej, že kúkni sa na to. A ona, mladá, fenomenálna klaviristka, tak to sa naučím. Naučila sa mi 4 prelúdie z toho, uviedla to, na tom koncerte som bol, no ja som bol úplne šokovaný z toho, jak, no neuveriteľne to zahral. Ja som vedel, že to je ťažké. Ja som si nikdy nemyslel, že to je nehrateľné. Nakoniec, ja som klavirista, aj keď priemerný, alebo možno aj trošku podpriemerný. Ja som si vedel tie veci zahrať, aj keď nie až v takom tempe, ako to partitúra vyžadovala, ale jak ona s takou ľahkosťou, a to vyzeralo úplne bez akéhokoľvek extra úsilia, prešla tými 4 virtuóznymi prelúdiami, no, jak po masle, no, tak my sme si o tom, jak to býva zvykom, po koncerte si niekoľko z muzikantov, ktorí tam hrali v ten večer, išli niekam sadnúť a tam sme sa chvíľku rozprávali, no a sme sa spriatelili aj ako ľudia a hudobne to sme, ja neviem, skoro ako dvojičky, proste. Mne, ani neviem, či by mi tu nejaký iný klavirista bol hral. Rozhodne nie tie prelúdia. Tuším, mi niekto zahral ostinato, to bola tiež jedna z tých skladieb na koncerte, ale ináč všetko, klavírny koncert, všetko mi zahrala Lenka Bajušová.
0: Bol by som rád, keby sme mohli hovoriť teraz konkrétne o skladbách, ktoré odzneli na včerajšom programe. Ako prvá sa tam vyskytla skladba Take the Fifth, ktorá má taký celkom ojedinelý príbeh vzniku. Vedeli by ste poslucháčom priblížiť, skadiaľ, akým spôsobom prišiel impuls na vznik tejto skladby?
1: To bol nápad Miloša Betku vytvoriť zbierku skladieb od čím väčšieho počtu slovenských skladateľov ako variácie na danú tému. Spýtali sa, či by som o to mal záujem. Bez toho, že by som vedel, aká téma to bude. V tom období som sa tešil každej ponuke, ale každému prejavu záujmu o moju skladbu, či už existujúcu alebo budúcu. Tak samozrejme, že som povedal áno. No a potom, ja neviem, prišiel mesiac, dva a ako šok dostal e-mail od nich a tam je téma, tak téma je jeden interval kvinty. Keby som to bol vedel predtým, ako som slúbil, že to napíšem, tak by som neslúbil, že sa do toho pustím. No ale už som dal slovo, tak slovo sa nemôže porušiť, tak som s tým začal pracovať a zaujímavé, to sa zúčastnilo, tuším, 44 skladateľov a každý jeden z nich prišiel na nejaký nápad, ako sa vyrovnať s tou témou, ktorá v podstate bola vtip, ale bez toho, že by sme písali komickú alebo hlúpu hudbu. Ja som si aj vypočul niekoľko tých kvintových variácií iných skladateľov. Úplne som žasol, že aké zaujímavé veci napísali.
0: Vy ste pre vašu skladbu prišli s takým vtipným a vynaliezavým názvom, ktorým vlastne ste vnúkli aj istý zmysel. Zároveň ide o frazeologizmus, ktorý pre Slováka nie je zrozumiteľný. Mohli by ste vysvetliť tú frázu Take the Fifth?
1: To je slovná hračka a má dva významy. Fifth je kvinta, vezmite kvintu, alebo beriem kvintu. Tak sa to dá preložiť. Druhý výraz, tak to je trošku komplikovanejšie. To sa týka americkej ústavy. Americká ústava má niekoľko dodatkov, ktoré sa písali v nasledujúcich storočiach po ústave. A jedno z nich je piaty prídavok, Fifth Amendment. Neviem presne, jak by som to preložil do slovenčiny. It's about self-incrimination. Že človek má právo nepriznať svoju vinu na súde. Vina sa musí dokázať niekým iným, ale nemôžno prinútiť toho človeka, aby v podstate sám seba obvinil. Ak to niekto skúsi na súde, nejaký právnik, tak ten človek sa môže odvolať na ten piatý dodatok ústavy a to sa povie I take the fifth on that. To fifth je ako skrátka Fifth Amendment. To by som použil ako na súde, keby sa ma niekto spýtal, tak pán Kolkovič, čo vás tu posadlo, že ste napísali skladbu na tému jedného intervalu? I will take the fifth on that. To sa odvolám na to piate.
0: Ďalšou skladbou na programe bola Ostinato. Vy ste aj v sprievodnom texte podhalili poslucháčom, že si môžu všimnúť istý aditívny proces, kedy pribúdajú isté vrstvy a potom v rovnakom poradí ubúdajú. Čo v súvislosti so znalosťou o tom, že ste študovali u Jozefa Sixtu, ktorý skladal inú hudbu, ale v princípe tiež sú u neho pozorovateľné takéto deterministické procesy. Bolo by naivné hľadať súvislosť medzi zmýšľaním Jozefa Sixtu ako skladateľa a tým, že vy ste sa rozhodol pre takéto kompozičné riešenie?
1: V tejto skladbe? Tam by sa to možno aj hodilo. Na malom mojej sklade sa hodí porovnanie so Sixtom, ale aj keď toto Ostinato je štylisticky samozrejme veľmi odlišné od Sixtovej hudby. On mal veľmi, ako to sám volal, racionálny prístup ku kompozícii. A táto moja skladba je absolútne najracionálnejšou skladbou, ako mám. Už ani si všetky detaily o tom nepamätám. Ja som mal vypracovanú schému, ako sa jednotlivé motívy, ktorých je tam tuším 7-8, nepamätám si presne, ako sa objavujú, ako sa opakujú, koľkokrát a ako pomaly zmiznú. A tie motívy som mal vypracované. Oni mali všetky nejaký rozsah, tuším, zväčšenej kvarty, čo je veľmi sextovské, lebo on vedel pracovať s dvoma intervalmi na jednej časti skladby. Malé sekundy a malé tercie, povedzme. Druhá časť bola veľká sekunda, malé tercie. To asi, keby som nebol býval jeho študentom takto Ostina, to by som asi nenapísal. Ale tá schéma naozaj bola tak racionálna, že to som mohol dať nejakému inému skladateľovi aj s notami tých motívov a mohli to napísať oni a bola by z toho vyšla skoro tá istá skladba. A zároveň, to som cítil od začiatku, že to je aj veľmi nejak emocionálna skladba, že to nepôsobí racionálne. Je to zároveň super racionálne, ale znie to skoro improvizačne, náladovo. Keby som to nebol napísal do programu, tak možno si to aj mnohí nevšimnú, to opakovanie a pridávanie a uberanie tých motívov.
0: Ako prvé si teda dnes vypočujeme Take the Fifth a Ostinato. Skladby Jozefa Kolkoviča, hrá Magdaléna Bajusová.

0: Počúvali ste skladby Take the Fifth a Ostinato. Zazneli na zázname z klavírneho recitálu Magdalény Bajusovej. Táto interpretka na svojom vystúpení v rámci koncertného cyklu Albrechtiny v júni 2026 ďalej premiérovo predviedla prvú klavírnu sonátu rovnakého autora Jozefa Kolkoviča. Ten dielo označil ako opus magnum vlastnej klavírnej tvorby, 5-časťové hodinové dielo skomponoval pred 15 rokmi. V prvej tvorivej fáze však jeho sonáta vyrástla zo staršej témy, ku ktorej skladateľa inšpirovali tragické udalosti v Argentíne počas 70. rokov minulého storočia.
1: Pamätám sa, že som niekedy začiatkom 80. rokov čítal v správach o Argentíne, o jednej veci, o ktorej som dovtedy nepočul. To vieme z dejín, aké všelijaké revolúcie, prevraty boli a ako tých porazených likvidovali, odstrelili alebo obesili. V Argentíne to som sa prvýkrát stretol s tým, že tí ľudia jednoducho zmizli. Nikto nikdy nevedel, čo s nimi je, či žijú, či nežijú. Vláda nikdy nepriznala, že o nich niečo vie. Samozrejme, neskôr sa prišlo na to, že čo sa s mnohými urobilo a predpokladá sa, že všetkých, ja neviem, koľko ich bolo, 30 000 boli zavraždených, ale ten koncept zmiznutých, nezvestných. Neviem prečo, strašne ma to chytilo. Ja som potom na to trošku zabudol a v 90. rokoch, keď som začal písať klavírne prelúdia, tak som si pripravoval rôzne témy, to ešte bolo predtým, ako som vedel, že to bude 9 prelúdií, tak tam boli aj nápady, ktoré sa do prelúdií nedostali. Jeden z nich mal taký charakter, že každú chvíľu nejak zmizol ten motív a vrátil sa a zase zmizol a v angličtine disappeared. A to je jak desaparecidos v Argentíne. Ten konkrétny motív klavíry sa mi nejak spojil s tou Argentínou znova a o 15 rokov neskôr som si na ten motív spomenul a začal som z neho stavať sonátu, tak jasne už, že úplne od začiatku to malo niečo dočinenia s Argentínou. Medzi tým som sa dočítal o tom viac, o tých matkách nezvestných, ktoré tam demonstrovali v Buenos Aires na námestí 1. mája. Dlhé roky. A to vláda sa bála napadnúť neozbrojené ženy tej spoločnosti. Naozaj bolo tabu. A oni svojimi demonstráciami, ktoré trvali neviem koľko rokov, nakoniec prispeli k tomu, že ten diktátorský systém padol. Tak tomu je aj venovaná jedna časť tej sonáty. Aby som upresnil, tá sonáta nebola úplne programová. Tie myšlienky a tie udalosti, to sa nejak kombinovalo s hudbou, jedna, druhé sa to ovplyvňovalo. Myslím, že tie tanečné časti, to ma napadlo skôr ako kontrast k prvej časti a teraz možno, že dodatočne som rozmýšľal nad tým, že tak keby som to mal napísať do programu, o čom to je, jak toto vysvetlím. Tak som to videl skoro, ako keby sa to odohrávalo vo filme, kde niečo kruté sa deje, prestrih a niekde inde na druhom konci mesta je bal alebo diskotéka, no, zase prestrihnutie a zase sa vráti k tej smutnej téme.
0: Magdaléna Bajusová na nahrávke z koncertnej premiéry predvedie sonátu číslo 1 Jozefa Kolkoviča s časťami The Disappeared, zmiznutý, Four Grooves so sekciami Sinister Rock, Shifty Loops, Rumba of Sweden a Sinister Rock Echo. Mothers of the Plaza de Mayo, Matky Májového námestia, potom Three Dances, Insane and Other, Waltz Collage, Insane, The Other Dance, The Other Waltz on Crutches a posledná časť Persistence of Remembrance, Vytrvalosť spomínania.

0: Počúvali ste sonátu pre klavír číslo 1. Dielo Jozefa Kolkoviča venované pamiatke obetí politického režimu, ktorý v Argentíne počas 70. rokov minulého storočia pripravil o život desiatky tisíc obetí. Skladba má časti The Disappeared, Zmiznutý, Four Grooves so sekciami Sinister Rock, Shifty Loops, Rumba of Sweden a Sinister Rock Echo, Mothers of the Plaza de Mayo, Matky Májového námestia, Three Dances, Insane and Other, Waltz Collage, Insane, The Other Dance, The Other Waltz on Crutches a Persistence of Remembrance, Vytrvalosť spomínania. Dielo z roku 2011 zaznelo na nahrávke z koncertnej premiéry, o ktorú sa v júni 2026 postarala Magdaléna Bajusová. Milí priatelia, v podaní tejto interpretky sme počúvali klavírnu tvorbu Jozefa Kolkoviča. Reláciu Neznáma hudba pre vás pripravili dramaturg Vladimír Godár a redaktor Ján Klíma. Prajeme vám naďalej príjemný deň a tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami v éteri Rádia Devín.
1: Operné rádio Devín.

Príjemný večer, milí priatelia, v Opernom rádiu Devín vám opäť ponúkame výnimočné predstavenie. Tento raz sa prenesieme do Viedne a ponúkame vám Bizetovú operu Lovci perál, ktorou Bizet dosiahol už v rannom štádiu svojej tvorby výraznú zvukovú individualitu. Hudba tu žije s kontrastou. Rozľahlé lyrické línie sa striedajú s rytmicky výraznými zborovými scénami, zatiaľ čo intimné momenty kontrastujú s pôsobivými ansamblovými pasážami. Obzvlášť slávnym sa stal duet O Fond du Temple Sun, v ktorom dvaja muži spomínajú na svoju spoločnú minulosť. Avšak pod ich vyznaním vernosti a priateľstva sú už počuteľné skryté trhliny, ktoré ich harmónii dodávajú vznášajúcu sa melanchóliu.

0: Das berühmte Freundschaftsduett zwischen Tenor und Bariton gehört zu den beliebtesten.
1: Toto bola nahrávka v taliančine z roku 1906, predstavili sa Enrico Caruso a Mario Ancona. V opere Lovci perál je zároveň zrejmý Bizetov cit pre atmosféru. Partitúru formujú bohaté zvukové krajiny, rafinovaná orchestrálna úprava a jemný cit pre dramatický vývoj. Hoci opera dlho stála v tieni Carmen, už tu sa prejavuje Bizetova schopnosť priamo prekladať emócie do zvuku a vykresľovať postavy s hudobnou pestrosťou. Opera Lovci perál mala premiéru v roku 1863 v Théâtre Lyrique v Paríži. Georges Bizet mal v tom čase len 24 rokov. Zakázku dostal na poslednú chvíľu a dielo teda zložil pod značným časovým tlakom, pričom čiastočne čerpal z vlastného hudobného materiálu, ktorý vytvoril počas pobytu v Taliansku ako laureát rímskej ceny. Opera vychádza z libreta Eugena Cormona a Michela Carrého, ktoré odráža vtedajšiu módu exotických tém a dej situuje na Ceylon. Poďme si povedať obsah prvého dejstva. Na pobreží Ceylonu sa zhromažďuje komunita lovcov perál, ktorých práca je spojená s veľkým nebezpečenstvom. Aby sa chránili pred nástrahami mora, spoliehajú sa na rituálne zaklínadlá a vymenujú si vodcu aj kňažku, ktoré modlitby im zaručia ochranu. V rámci tohto obradu sa na čelo komunity dostáva Zurga. V tom sa vracia aj Nadir, Zurgov priateľ z detstva, od ktorého bol dlho odlúčený. Ich stretnutie je poznačené dôvernosťou, no čoskoro sa prebudí spomienka na ich spoločnú minulosť. Obaja sa kedysi zamilovali do zahalenej ženy a prisahali, že sa jej vzdajú za ujme svojho priateľstva. S príchodom kňažky Leily táto spomienka nadobúda nečakanú prítomnosť, kým pre komunitu zostáva neprístupnou zahalenou postavou. Nadir ju podľa hlasu spoznáva ako ženu z minulosti. Spoznanie, ktoré spočiatku ostáva nepovšimnuté. Leila tiež spoznáva Nadira. Jej opäť oživené city spochybňujú tak pôvodný sľub, ako aj Leiline sľuby. Takže teraz už cesta do viedenskej štátnej opery, aby sme si vypočuli prvé dejstvo Bizetovej opery Lovci perál. Účinkujú Kristýna Michtarian soprán Leila, Juan Diego Flores tenor Nadir, Ludovik Tezier baritón Zurga, Ivo Stančev bas Nurabat. Zbor a orchester viedenskej štátnej opery bude dirigovať Daniele Rustioni.
0: Aus Italien hat mit dieser Neuproduktion der Perlenfischer sein Debüt an der Wiener Staatsoper gegeben.

0: Eine außergewöhnliche Männerfreundschaft und eine
1: V Rádiu Devín dnes počúvate prostredníctvom Európskej vysielacej únie záznam z Viedenskej štátnej opery. Jedná sa o dielo Lovci perál Georgea Bizeta. Práve doznelo prvé dejstvo. Kým sa ešte pustíme do odhaľovaní tajomstiev Bizetovej opery a druhého dejstva, ponúkame vám aj kúsok klavírnej tvorby tohto francúzskeho majstra. Budú to chromatické variácie.

0: Toto boli chromatické variácie Georgesa Bizeta.
1: Im ersten Akt des Werkes hörten Sie Christina.
0: No a my sa môžeme opäť vrátiť k Lovcom perál, pretože po premiére Bizet dielo výrazne revidoval a následne ešte niekoľkokrát upravil. Keďže sa pôvodná partitúra nezachovala v definitívnej podobe a boli použité rôzne zdroje vrátane klavírnych redukcií a neskorších zásahov, dodnes existuje viacero verzií. Najmä záver nie je pevne stanovený a líši sa v závislosti od verzie. Aj libreto bolo opakovane predmetom kritického skúmania, pokiaľ ide o jeho dramatickú súdržnosť. Po tom, čo bolo dielo z počiatku len mierne úspešné, rýchlo upadlo do zabudnutia a bolo znovu objavené až v 20. storočí, často práve v adaptovaných verziách. Dnes sú Lovci perál považovaní za jedno z najvýznamnejších ranných Bizetových diel a čoraz viac je oceňované ako majstrovské dielo. Poďme teraz k obsahu druhého dejstva. Lejlu stráži veľkňaz Nurabat spolu s fakírmi a pripomínajú jej sľub, ktorý jej ukladá život v ústraní a zdržanlivosti. Aby posilnila svoju vytrvalosť, spomína na udalosť zo svojho detstva. Kedysi ukrývala prenasledovaného muža a nezradila ho napriek hrozbe trestu. Na oplátku od neho dostala náhrdelník, ktorý nosí dodnes. Keď je Leila sama, Nadir sa tajne objaví v jej dome. Medzi nimi sa rozvíja stretnutie, v ktorom sa prelínajú spomienky a súčasná túžba. Leila sa spočiatku snaží ho odohnať a pripomenúť mu svoju povinnosť, ale príťažlivosť medzi nimi sa ukáže byť silnejšia. Nakoniec si vyznajú lásku a podľahnú citom, ktoré už nemôžu popierať. Ich stretnutie však nezostane bez povšimnutia. Nurabat upozorní rybárov a Leila s Nadirom sú odhalení. Spoločenstvo reaguje pobúrením na porušenie náboženského poriadku. Vypukne búrka, ktorá je interpretovaná ako znamenie Božieho hnevu. Zurga, ktorý ako vodca musí rozhodnúť o osude týchto dvoch, sa spočiatku snaží byť zhovievavý. Keď však Leile spadne závoj a on v nej spozná ženu zo spoločnej minulosti, jeho postoj sa mení na žiarlivosť, potvrdzuje rozsudok smrti. Medzi zborom a solistami vzniká pole napätia medzi verejným vyhlásením a súkromnou túžbou, keď Leila zápasí v modlitbe o odpustenie alebo keď Zurga váha medzi nárokmi na moc a bývalým priateľstvom. Stoja pod pohľadom komunity, ktorá ich pozorne sleduje. Bizetovo ranné majstrovské dielo sa tak nejaví ako vzdialená exotická farba, ale ako opera o práci a túžbe, o cene vernosti a hodnote perly, ktorá neprezrádza svoj pôvod. Georges Bizet, Lovci perál, druhé dejstvo. Autormi libreta sú Eugène Cormon a Michel Carré. Účinkujú Kristýna Michtarian, Juan Diego Flores, Ludovik Tessier, Ivo Stančev. Zbor a orchester Viedenskej štátnej opery diriguje Daniele Rustioni. Staatsoperndirektor Bogdan Roščič spricht diese Ansage.

Toto bolo druhé dejstvo opery Lovci perál od Georgea Bizeta, ktoré sa k vám dostáva prostredníctvom Európskej vysielacej únie z Viedenskej štátnej opery. Máme pred sebou opäť prestávku a v nej vám ponúkneme skladbu La Chant de Rhin, teda piesne Rína. Autorom je opäť Georges Bizet.

0: Toto bolo dielo Le Chants de Rhine od Georgesa Bizeta.
1: Leila hat ihr Gelübde als Priesterin aus Liebe zu Nadir gebrochen, Nadir sein Freundschaftsversprechen gegenüber Sorga.
0: Budeme pokračovať k tretiemu dejstvu Lovcov perál. Režisér Ersan Mondtag vo svojej novej inscenácii pre Viedenskú štátnu operu kladie do centra pozornosti pracovný svet Lovcov perál a prenáša ho do súčasnosti, ktorú formuje logika módy. To, čo sa v librete javí ako nebezpečné potápanie za vzácnymi predmetmi, sa stáva čitateľným ako súčasť globálneho výrobného reťazca. Od ťažby surovín cez spracovanie a zušľachtenie až po tie okamihy, keď sa hodnota prezentuje ako lesklý predmet v exkluzívnych butikoch a luxusných predajniach. Vizuálne prostredie, pripomínajúce farbiarske dielne a priemyselné pracoviská, kontrastuje s týmto trblietavým povrchom, za ktorým sa hromadí bohatstvo. More tu nie je romantickou kulisou, ale riskantným obchodným poľom. V tomto kontexte nadobúdajú rituály lovcov perál novú ostrosť. Sľub mlčania kňažky a viera v ochranu a prosperitu sa javí ako súčasť poriadku, ktorý zneviditeľňuje podmienky práce a tvorby hodnoty, pričom zároveň živí nádej, že sa človek stane súčasťou tohto sľubu. V treťom dejstve Zurga zostáva sám so svojím rozhodnutím. Keď k nemu privedú Leilu, neprosí o milosť pre seba, ale pre Nadira. Na ceste na popravisku dá jednému z rybárov svoj náhrdelník a požiada ho, aby ho odovzdal jej matke. Keď Zurga drží náhrdelník v rukách, spozná v ňom dar, ktorý kedysi sám dal dieťaťu, ktorému zachránilo život. V tom okamihu si uvedomí, že Leila je práve tá záchrankyňa. Spomienka na toto stretnutie zásadným spôsobom mení jeho pohľad na udalosti a zvráti rozhodnutie, ktoré predtým urobil. Kým sa rybári zhromažďujú na popravu, Zurga podpáli dedinu. V následných nepokojoch muži opúšťajú dedinu, aby zachránili svoje rodiny. Zurga využije situáciu, aby pomohol Leile a Nadirovi uniknúť. Sám zostáva a čelí následkom svojich činov. Georges Bizet, Lovci perál, tretie dejstvo. Účinkujú Kristýna Michtarian ako Leila, Juan Diego Flores ako Nadir, Ludovik Tezier ako Zurga, Ivo Stančajov ako Nurabat. Zbor a orchester Viedenskej štátnej opery diriguje Daniele Rustioni. Staatsoper werden von Daniele Rustioni dirigiert.

Muore teniera.

0: Im Grunde eine außergewöhnliche Talentprobe des 25-jährigen Georges Bizet.
1: Doznelo tretie dejstvo opery Georgesa Bizeta Lovci perál. Autormi libreta sú Eugen Cormon a Michel Carré. Dej je situovaný na Sri Lanku. Georges Bizet napísal toto majstrovské dielo ako 24-ročný. V produkcii Ersana Montaka účinkovali Kristýna Michtarian, Juan Diego Flores, Ludovík Tezier, Ivo Stančev, zbor a orchester Viedenskej štátnej opery dirigoval Daniel Rustioni. Milí priatelia, v tejto chvíli sa záznam Lovcov perál z Viedenskej štátnej opery končí. V Rádiu Devín ho pre vás pripravili dramaturg Silvia Zvarová, zvukový dizajn Miloš Krmíček a od mikrofónu sa lúči Ján Dúbravský. Vo zvyšnom čase si vypočujeme Bizetovú jedinú symfóniu C-dur. Napísali ju o 7 rokov skôr ako operu Lovci perál, teda ako 17-ročný. Má časti Allegro vivo, Adagio, tu upozorňujem na krásne obojové solo, scherzo Allegro vivace a finále Allegro vivace. Academy of St. Martin in the Fields diriguje Sir Neville Mariner.

Toto bola symfónia C-dur Georgesa Bizeta, Academy of St. Martin in the Fields, dirigoval Sir Neville Mariner. Milí priatelia, a pre dnešok je to z operného rádia Devín všetko. Ďakujeme vám za pozornosť, majte sa pekne.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín.
1: Takmer 60 minút v obvyklom čase patrí domácej tvorbe. Nie je tomu inak ani dnes. Začína sa muzika Slováka a dobrý neskorý večer s Rádiom Devín vám želá Silvia Zvarová. Na programe máme úplne rozdielne poetiky, klasickejšie aj experimentálne ladené. Ako prvú som vybrala hudbu Lucie Chuťkovej. Lucia je etablovaná umelkyňa, píše hudbu pre film, divadlo, animované filmy, ale aj klasiku pre orchester či súbory a má aj svoju kapelu. Na úvod som vybrala dve pesničky, Po kopcoch v Županoch a Prales kapely Hvozd, ktorú má so sestrou Ivanou Tyrpákovou.

Na úvod muziky Slováky to bola kapela Hvozd s piesňami Po kopcoch v Županoch a Prales Lucie Chuťkovej. Aj nasledujúca hudba je od rovnakej autorky. Metro 90 pre violu, kontrabas a klavír je kus z roku 2021. Lucia o ňom povedala: ešte predtým, ako som začala písať samotnú skladbu, mala som ideu využiť zvukovo-akustické možnosti klavíra tým, že ho budem preparovať. Chcela som docieliť charakteristický, tak povediať surový, špinavý zvuk. Preparáciou klavíra som vytvorila vlastne úplne nový nástroj, ktorý ma inšpiroval a viedol pri písaní. Základný pôdorys skladby je postavený na krátkych, výrazne rytmických paternoch, ktoré sa lúpujú a strihovo sa za sebou radia. V Slákoch naopak využívam ich jedinečnosť hry glizanda a ohýbania tónu. Tieto dva prvky tvoria v celej skladbe napätie a zvláštny kontrapunkt. Skladbu venujem výborným muzikantom a mojim priateľom Julii Urdovej, Julii Štal-Novosedlíkovej a Ferovi Výrostkovi. Lucia Chuťková, Metro 90 pre violu, kontrabasa, klavír.

Lucia Chuťková, metro 90 pre violu, kontrabasa, klavír hrali Julia Urdová, František Výrostko a Julia Štálnovosedlíková. Prvky surovosti zvuku budú obsiahnuté aj v hudbe nasledujúcej autorskej trojice. V rýchlosti pomaly je nahrávka improvizácie Miroslava Tóta, Daniela Kordíka a Michala Matejku z roku 2018. Ako píšu k projektu, elektrická gitara, modulárny syntetizátor, soprán, saxofón a hlas vytvorili kombináciu akustických a elektronických zvukov. Trio sa sústredilo výlučne na vzájomnú interakciu. To, čo bolo nahrané, môže znieť pomaly, ale stále je možné vnímať rýchlu inštrumentálnu hru, ktorá nám pripomína uponáhľané životy, z ktorých sme sa na chvíľu vzdialili. Preto aj názov V rýchlosti pomaly, hovoria tvorcovia. Ja len dodám, že sú to všetko hudobníci, pohybujúci sa na scéne experimentu v samostatných projektoch i kolaboráciách dlho, sú skúsenými improvizátormi a na albume to počujeme. Nech sa páči, Daniel Kordík, modulárny syntetizátor, Michal Matejka, elektrická gitara, Miroslav Tóth, soprán, saxofón, hlas, v rýchlosti pomaly.

To bola trojica hudobníkov Daniel Kordík, Michal Matejka a Miro Tóth na albume improvizovanej hudby V rýchlosti pomaly. V poslednej časti muziky Slovaky definitívne opustíme dravé zvuky. Postupne si vypočujeme tri skladby Haimony Balgavej. Názvy jej skladieb často odkazujú k prírodným javom, ako napríklad nadranný mesiac, botanikér, hmlistvo. V niektorom rozhovore som sa dočítala, že to súvisí s faktom, v akom prostredí vyrastala. Príroda je pre mňa prirodzenou súčasťou života, hovorí. Neustále sa snažím jej obraz zhudobniť, preniesť ten pocit do hudby a zachytiť jej atmosféru v rôznych podobách. Zámerne nechávam názvy, ktoré pomôžu poslucháčom s konkrétnou asociáciou. Ako si daný prírodný jav či úkaz predstavia, je už však na nich, je to subjektívne. Takže ponorme sa do sveta prírody, v hudbe, v skladbách, na vlne i na vetre, na klavíri hrá Devanas Duo, potom na vlne a na vode, v podaní klaviristiek Kristiny Smetanovej, Julie Štál-Novosedlíkovej a napokon hmlistvo v podaní Ensemble Spektrum, Haimony Balgavej.

0: Rádio Devín, Kritikon.
1: Svet mýtov preniká intenzívne do sveta umenia od nepamäti. Radi sa nechávame unášať príbehmi, ktoré stoja kdesi na hranici viery, historických faktov, vedy a vnútorného emocionálneho prežívania. Mýty inšpirovali a inšpirujú nejedného umelca či umelkyňu, remeselníka či remeselníčku. Do prastarých mýtov prenikajú vplyvy rozmanitých kultúr, náboženstiev, ale aj politických a spoločenských systémov. Ako mýty ovplyvňovali a ovplyvňujú i dnes kultúru a umenie, ale aj o tvorbe novodobých mýtov bude reč najbližšiu pol druhá hodinu. Počúvať diskusnú reláciu Kritikon vás pozýva Hana Rodová.
0: Rádio Devín, Kritikon.
1: A ja som v tejto chvíli veľmi rada, že pozvanie do štúdia prijali literárny vedec, teoretik, kritik, autor a pedagóg Peter Karpinský, riaditeľ Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Vítajte.
2: Dobrý deň.
1: Historik a teoretik umenia, pedagóg Peter Medeši z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, z Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied. Vítajte.
3: Dobrý deň, prajem.
1: A literárny vedec a teoretik, pedagóg Lukáš Šútor z katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vítajte.
4: Ďakujem, dobrý deň, prajem.
1: Keď sme sa dohovárali o tejto téme, tak v podstate ste všetci traja veľmi pozitívne zareagovali na to, že sa budeme rozprávať o mytológii a mýtoch. Naozaj to slovo rozprávať je asi to, čím by sme mohli začať. A to je vlastne tvorba tých príbehov, tvorba mytológie. Kde to pre vás všetko začalo? Alebo kde ste sa s tým možno prvýkrát stretli a povedali si, že je to pre vás zaujímavá, niečím výnimočná téma? Peter Karpinský.
2: Skúsim ja. Možno na to sa pozriem najprv ako autor alebo ako čitateľ, pretože s mýtmi sa stretávajú všetky deti. Jednak je to vlastne záležitosť ľudových rozprávok, kde sa ten mýtus v nejakej skrytej podobe objavuje. Ale potom v takej tej jasnej podobe sa objavuje už nepokrytie v tých starých gréckych mýtoch, ktoré mám pocit, že sú ešte aj stále v povinnom čítaní. Mňa osobne zaujali práve tie petiškové spracovania starých gréckych mýtov a respektíve potom neskoršie spracovania Vojtecha Zamarovského. A úprimne sa priznám, že toto ma celé inšpirovalo práve záujmom o antickú literatúru, o antické dejiny a možno ma to priviedlo aj na vysokú školu, že pôvodne som išiel študovať slovenský jazyk a dejepis práve vďaka tomu, že ma fascinovali mýty, legendy toho antického Grécka, antického Rímu. No a od toho podľa mňa nie je ďaleko vlastne aj k súčasnej tvorbe, pretože hovorí sa, že aj súčasná európska literárna tvorba stojí na dvoch prameňoch a to sú tie antické mýty a kresťanská mytológia alebo kresťanské náboženstvo. Takže nemyslím si, že sa možno v súčasnej tvorbe vlastne tej mytológii, mytotvornej záležitosti nejakým spôsobom vyhnúť.
1: Zostaneme možno ešte pri tej literárnej časti. Lukáš Šútor.
4: Úplne súhlasím s tým, čo tu pred chvíľočkou odznelo. Mýtom sa nedá vyhnúť. To je niečo, na čo neustále pri štúdiu literatúry, umenia, kultúry narážame a práve akoby pre náš región alebo pre našu civilizáciu práve tie grécke mýty sú takým základným východiskom, bez ktorého sa asi nikto ako nezaobíde. A tá fascinácia týmito príbehmi u mňa začala práve tým, že som na nich neustále narážal. Literatúru. Ja som teda nezačínal nejako takto, že by som začal čítať najprv mýty, ale vlastne cez literatúru, ale aj vizuálne umenie, cez divadlo, stále akoby tie mýty sa tam v nejakej podobe objavovali.

0: naozaj asi tie grécke mýty, to, čo je takým odrazovým mostíkom pri výtvarnom umení, pretože sa už obraciam teda na kunsthistorika Petra Medešiho, takisto sú grécke mýty tou základňou, alebo ste sa úplne iným spôsobom dostali teda k mytológii vo výtvarnom umení napríklad?
1: Ako mýty alebo celkovo nejakým spôsobom rozprávanie sa samozrejme objavuje. Aj človek, ktorý sa iba nejakým spôsobom povrchne oboznamuje nejakým korpusom toho vizuálneho umenia alebo s nejakým kánonom, tak zistí, že zväčša sa tie rozprávanie nejakého toho príbehu dejín umenia začínajú práve v období antiky, že to sú tie nejaké základné piliere, na ktorých stojí tá naša kultúra a civilizácia. A človek tak intuitívne, keď pristupuje k tomu vizuálnemu umeniu, tak potom neskôr sa samozrejme snaží zistiť, o čom rozprávajú tie jednotlivé zobrazenia, aký je za tým príbeh, aký spôsob myslenia je za tým. Potom v priebehu vlastne dejín tie ustavičné návraty k tej antike, ktoré máme, či už je to v období renesancie, alebo v období baroka, alebo klasicizmu, tak tie sú plné rôznych reinterpretácií mýtov, mytológie. Tá mytológia potom samozrejme preniká aj do nejakých interpretácií kresťanského náhľadu na svet. A aj keď postupujeme do toho najaktuálnejšieho súčasného vizuálneho umenia, tak otázka nejakej novej mýtotvorby je tam vždy vlastne prítomná. Myslím, že tá potreba rozprávať príbehy, nejakým spôsobom artikulovať ten svet okolo seba a dávať mu nejaký vyšší zmysel v nejakých rámcoch je vlastne antropologickou konštantou možno v tomto prípade.
0: Prečo máme aj dnes, teda v 21. storočí, tú potrebu vysvetľovať cez mytológiu možno to fungovanie sveta? Aby som takto rovno preskočila do dnešnej doby od tých prvopočiatkov a od tej tvorby, pretože mýty asi vznikali práve preto, že sme si nevedeli v istých dobách vysvetliť nejaké javy, niečo, čo dnes už vieme možno pomocou fyziky alebo nejakých základných prírodných javov pomenovať. Nevedeli sme riešiť základné problémy ľudskej existencie, tak vlastne tie mýty veľmi pomohli.
1: Mýtotvorba sa väčšinou spája s nejakým predvedeckým prístupom k svetu, že to je nejaká epocha pred filozofiou. A myslím, že aj v súčasnosti nás obklopuje svet, ktorý je často tak komplikovaný, že mnohí ľudia si snažia hľadať nejaké iné cesty. Keď sa hovorí, že žijeme v nejakej postfaktuálnej, postvedeckej dobe a súčasné nejaké posuny v myslení, ktoré sa napríklad odkláňajú od antropocentrizmu a smerujú k hľadaniu nejakých nových vzťahov viacerých aktérov, ktorí sú zapojení do nejakého diania alebo vizuálne umenie, ktoré sa snaží vlastne dať priestor, aby zazneli aj hlasy tých entít, ktoré doteraz boli nejakým spôsobom prepočuté alebo ktoré boli vlastne vytesňované. Tak možno toto je priestor, kde sa opäť oživujú nejaké druhy archaických rozprávaní, možno nevedecké, špekulatívne príbehy, možno aj obnova nejakých pohanských alebo novopohanských vlastne tradícií. Takže možno tieto línie, ktoré sa vlastne nám objavujú pri tom súčasnom umení, vychádzajú práve z nejakých veľmi zásadných zmien v dnešnej spoločnosti, ktoré sa týkajú ako prehodnocovania aj človeka a jeho pobytu na planéte v širších súvislostiach.
0: A všetky tieto tendencie očítavate teda v súčasnom vizuálnom umení? Tú potrebu možno si to takto zjednodušiť alebo naopak sprítomniť?
1: Myslím, že to hľadanie iných interpretačných rámcov alebo iných spôsobov, ako uchopiť tú realitu alebo ako pomenovať niektoré vzťahy, ktoré doteraz možno práve tá tzv. Klasická veda nebola možno schopná nejakým spôsobom vtiahnuť do toho rozprávania. Myslím, že to je veľmi silná tendencia v rámci vizuálneho umenia.
0: V literatúre je to ako? Peter Karpinský.
2: Asi nielen v literatúre, ale vo všeobecnosti. Ja mýtus považujem za istý typ metafory alebo metonymie. I z hľadiska toho, že teda na jednej strane áno, súhlasím s tým, že teda základ tých mýtov vznikali vlastne akoby v tej prehistorickej dobe, ale v tej ranej historickej dobe, teda keď to poznanie bolo ešte na relatívne nízkej úrovni, lebo my vždy to poznanie pozorujeme akoby egocentricky z nášho pohľadu. A tí ľudia sa snažili vlastne vysvetliť to, čo mu nerozumejú. Čo teda na jednej strane je akceptovateľné, a na druhej strane, aj keď tomu rozumeli, tak nevedeli to opísať dostatočne tak, aby to bolo pochopiteľné. Zase vychádzame z predpokladu, že náš jazyk A naše poznanie nie je dokonalé, takže my musíme si prispôsobovať to, o čom hovoríme,

0: tomu, čo dokážeme pochopiť. A tým pádom vlastne aj ten mýtus funguje ako istý zástupný moment, ako zástupný príbeh niečoho. A preto vidíme, že tie prvotné mýty sa naozaj týkali tých existenciálnych záležitostí, vznik vesmíru, vznik človeka, vznik sveta a tak ďalej. No a to isté vlastne vnímať aj v súčasnosti. Tie novoveké mýty naozaj nám fungujú ako istý typ metafóry alebo metonímie, ktorá nám čosi zastupuje. Ak berieme práve tie klasické mýty, ktoré nám hovoria o tých existenciálnych záležitostiach, na druhej strane máme tu novoveké mýty, ja neviem, mýtus slovenskosti alebo Slováci ako pokojný holubičí národ, alebo ja neviem, mýtus slovenského ľudového kroja, alebo mýtus, ja neviem, slovenského národného jedla halušiek. A v podstate stále to funguje ako istá nejaká metafora, zástupná funkcia, ktorá, my vieme, že metafora je výstižná, ale nie je 100% presná, že vyberá si iba istý znak, ktorý tým pádom vlastne povyšuje na niečo, čo zastupuje, alebo symbolizuje, alebo charakterizuje všetko ostatné. A to vlastne fungovalo aj v tej pôvodnej mytológie alebo v tom mytotvornom procese. Naozaj to môžeme vidieť aj v súčasnosti. No a z hľadiska literatúry, opäť tak, ako pán kolega hovoril, dochádza jednak k vytváraniu nových mýtov a jednak vlastne k reinterpretácii, možno aj aktualizácii tých pôvodných mýtov. Všímam si, že v literatúre je taký veľký boom aj v slovenskej prekladovej literatúre návrat k tým antickým mýtom, prerozprávať Homéra tým spôsobom, aby bol zrozumiteľný súčasnému človeku. Či to už je vlastne na základe toho jazyka, že nepoužíva sa ten klasický homerovský jazyk, ale transliteruje sa alebo prekladá sa do súčasného jazyka, alebo sa v podstate hľadajú nové motivácie konania tých postav. Čiže na tej obsahovej a na tej formálnej stránke dochádza vlastne k reinterpretácii toho mýtu. Alebo sa, tak ako sme hovorili, vytvára sa akoby nový typ mýtu, ktorý je vlastný nám, našemu modernému človeku, možno i práve z hľadiska toho, že teda je pretlak tých informácií a my musíme s tými informáciami narábať tak, že vytvoríme si nejaký mýtus, ktorý nám vysvetlí niečo nepochopiteľné vo svete.
1: Keď ste spomenuli také tie spojenia mýtus o niečom, nie je to spojené teraz aj s tým, že potrebujeme niečo ukotviť, ako keby v tom povedomí národa, kultúry, spoločnosti?
0: Určite je ako veľmi dobrá kniha, ktorá sa volá Mýty slovenské, a tam sa ukazuje, že kedy tie mýty vlastne začínajú vznikať, a to je práve to obdobie kreovania tej slovenskej národnosti, čiže to je buď to obrodenie, alebo práve to obdobie štúrovskej generácie, kedy sa ten mýtus slovenskosti, slovanskosti naozaj vytvára, a my ako keby sme to dedili, preberáme to až do súčasnosti, niekedy aj bez toho, aby sme sa zamysleli nad tým, že či ten mýtus je pravdivý. A práve v období súčasnej tej vedecko-informačnej revolúcie, tak by sme to mohli nazvať, kde zdieľame tieto mýty na rôznych sociálnych sieťach, tak tie mýty sa zase začínajú žiť svojim vlastným životom a šíria sa, rozviehajú sa ďalej, len si môžeme všimnúť práve v súčasnosti bazíruje sa na takých tých slovenských mýtoch, že čo tu je pre Slováka Slovensko najtypickejšie.
1: Nie takýto typ slovenských mýtov, ale slovanské mýty, to je vlastne téma, ktorej sa venuje Lukáš Šutor. Takže je aj slovanská alebo slovenská mytológia zastúpená v súčasnej umeleckej tvorbe, v súčasnej literatúre, v súčasnom vizuálnom umení?
2: Určite je tu taká tendencia, ona nie je možno nejako veľmi silná, aspoň ja to tak nevnímam, ale postupne taká vzostupná. Keď sa začínajú objavovať tieto témy slovanskej mytológie, napríklad teraz si spomínam, že bol natočený, buď to bol seriál, alebo taká nejaká miniséria Slovania, ktorá vlastne veľmi načierala do tejto témy slovanskej mytológie, ale napríklad aj, nazvime to, že nejaká oddychová literatúra, fantastická literatúra, Juraj Červenák veľmi intenzívne akoby, sa dotýka tých rôznych slovanských období, kde tá mytológia z toho historického hľadiska bola nejakou žitou kultúrou alebo žitou vierou, lebo aj tento rozmer samozrejme mytológia má. Takže sú tu trendy, ktoré pravdepodobne naznačujú istý vzostup. A ja by som teda nadviazal aj na to, čo tu bolo ešte pred chvíľočkou povedané, že prečo sú mýty aj v súčasnosti príťažlivé. Myslím si, a tá tendencia na vzostupná teda to asi aj trošku dokazuje, že je to tou monolitnosťou, jednotnosťou, ktorú mýtus nám ponúka. Že my vlastne v nejakej postmodernej alebo postmodernej možno už dobe fungujeme aj cez vlastne to vedecké rozmýšľanie veľmi špecializovane, že fungujeme cez, akoby, cez také samostatné narácie, príbehy vedecké, a aj vlastne aj tá kultúra aj mimo toho vedeckého pohľadu je fragmentarizovaná, mozaikovitá, nie je to akoby scelené do nejakého homogénneho celku. A ten mýtus práve toto nám ponúka, alebo je to vlastne v jeho DNA nejako zapísané, že on je vždy viac funkčný. On je aj estetický, aj poznávací, dáva nám nejaké náboženské myšlienky, má nejaký transcendentný rozmer, sú tam normy, sú tam hodnoty, čiže tá viac funkčnosť, ktorá je v nejakom monolitnom balíčku, monolitnom podaní, je veľmi príťažlivá, možno aj pre človeka, ktorý nie je nejako vedecky orientovaný, že skrátka mu to dá jednotný výklad sveta, ktoré on sa vie pridržať a dáva mu to zo všetkých strán nejaký význam. Zatiaľ, čo akoby to vedecké uvažovanie je veľmi náročné, že musíme ísť po rôznych líniách, potom si to sami nejako spájať a vytvárať si veľmi zložitý svetonázor, lebo veda v súčasnej dobe nám ten jednotný svetonázor neponúka. Sú samozrejme také tendencie, ale je ich veľmi málo, čo ja pozorujem. A ten mýtus na tej zjednodušenej, vždy také ľudovej úrovni, ten mýtus je vždy nejako akoby s tým ľudovým prostredím spojený aj bol, a nám ponúka ten jednotný výklad. Takže to je tá príťažlivosť tej postmodernej, rozbitej alebo postmodernej dobe ešte.
1: Ale chceme my ten jednotný výklad?
2: Chceme. Určite. Určite. Akoby človek je takto stavaný, že akoby ten jeden pohľad na svet je pre nás veľmi dôležitý. Samozrejme, že tá špecializácia ako možno, že nejaká funkcia dnešnej doby tu nabieha, že každý z nás sa niečomu venuje ešte špeciálne, alebo každý sme nejaký typ, ktorý sa nejako vyhraňuje. Ale tá túžba po jednote, tom rajskom stave, kde sme kompletné bytosti so všetkým, veľmi, veľmi integrované so všetkými našimi identitami, tak vlastne takto mýtus funguje, že on nám to podáva. Že vlastne niekedy v tých klasických mýtoch v jednom príbehu máme, ako vznikol svet, ako vznikol človek, ako vznikla celá príroda, ako svet skončí, ako má štruktúru svet. A to je možno, že v niekoľkých relatívne akoby krátkych príbehoch alebo v jednom nejakom rozkošatenom príbehu podané. Čiže máme v tých klasických gréckych mýtoch, máme v Rgvédach indických, v mezopotámskych mýtoch a tak ďalej. Každý, vlastne ten národ svojím spôsobom nám ponúka tú jednotnú víziu, ten jednotný svetonázor. A to je podľa môjho názoru vždy príťažlivé pre človeka. To, bez toho asi by sme neboli nejako šťastní, keby sme nemali svoj vlastný svetonázor. Existuje koniec koncov aj tzv. Osobný mýtus, že človek sa nejako by stotožňuje s tými svojimi mýtmi, ktoré buď si ma nejako pozbieral z rôznych kultúr v súčasnej dobe, alebo v ktorých vyrastal a stotožňuje sa s tými základnými hrdinami a tá celistvosť teda prichádza aj cez túto identifikáciu a to prebieha stále to. Psychoanalytici by o tom asi vedeli veľmi mnoho rozprávať.
1: Petr Medešia si chce reagovať, lebo si tak písal poznámky.
3: Ja by som iba tak súhlasne prikyvoval a teda, že v podstate súhlasím, že mýty a dôležitosť mýtov spočíva práve v tom hľadaní tých identít alebo v pestovaní kultúrnej pamäti. Že v podstate existujú veľmi silné príbehy alebo obrazy, ktorí majú nejaký imaginatívny potenciál, ktoré si každá spoločnosť nejakým spôsobom pestuje, vyberá, archivuje, rozpráva a takýmto spôsobom si utvára obraz o sebe. A ten samozrejme niekedy môže byť ako nejakým spôsobom skresľujúci a to je možno tá mýtotvorba, ktorá súvisí práve s nejakou mýtickosťou národa, čo môže smerovať až nejakým nacionalistickým koncepciám, ktoré národy napríklad sú nadradené alebo ktoré nie. Ale aj otázka toho, že či máme predstavu, že v modernej alebo postmodernej spoločnosti už nie sme zasiahnutí mýtom a že sme natoľko racionálne spoločenstva, kde nás neovplyvňujú nejaké staršie predobrazy, obrazy alebo možno až archetypálne prejavy nejakých mýtov z minulosti. Myslím, veľmi pekne Roland Barthes napríklad ukázal v mytológiách v knihe, ktorú publikoval koncom 50. rokov, kde v podstate ukázal, že tá francúzska stredostavovská buržoázna spoločnosť napriek tomu, že si môže navrávať, že je založená na nejakých racionálnych východiskách, tak bola prám presiaknutá novou mytológiou, ktorá zasahovala vo všeobecnosti kultúru. Či už je to reklama na prací prášok, alebo či je to modný časopis, ktorý ponúka recepty, alebo či je to astrológia, alebo či to je fenomén wrestlingových zápasov. Vo všetkom dokázal vlastne veľmi citlivo pomenovať to, akým spôsobom niektoré obrazy z minulosti prežívajú a ako sme vlastne ovplyvnení nejakou aj novou mýtotvorbou. Napriek tomu, že si toho nemusíme byť vedomi. A a nemusíme si ju napríklad cieľene nejakým spôsobom pestovať. Že existuje aj tá mýtotvorba, ktorá niekde tými zadnými vrátkami potom preniká do tých diskusí.
0: Padla otázka, že či potrebujeme tie mýty. Ja si myslím, potrebujeme, tak ako pán kolega Štor hovoril, že v podstate ponúkajú nám istý simplifikujúci pohľad na svet a naozaj my chceme, túžime po istej jednoduchosti, po istej dokonalosti, ktoré nám mýty ponúkajú. A na druhej strane vidíme to, keď už sme načali vlastne do tej slovanskej mytológie. My žiaľ Bohu v rámci nášho západoslovanskej kultúry tú mytológiu, slovanskú mytológiu nemáme rozpracovanú, pretože príliš skoro k nám prišlo kresťanstvo a tým pádom vlastne tá slovanská mytológia alebo západoslovanská mytológia nebola dostatočne zachytená. Teda veľmi rýchlo vlastne tú pohanskú mytológiu nahradilo kresťanstvo, na rozdiel napríklad od východoslovanskej mytológie alebo južnoslovanskej mytológie, kde sa nám ešte ten panteón slovanských božstiev relatívne zachoval. No a my v tej západoslovanskom kultúrnom priestore sa snažíme vlastne vytvoriť takú mozaiku tých východo- a južnoslovanských božstiev a vidíme taký módny trend, čoraz viac ľudí sa snaží vlastne alebo akoby obnoviť tú slovanskú mytológiu. Sú spoločenstva, ktoré sa, teraz nechcem uraziť, ale hrajú v podstate na tú protoslovanskú spoločnosť a snažia sa vlastne ako keby oživiť tú folklórnu vrstvu tej protoslovanskej alebo slovanskej mytológie. Čiže aj tu vidíme tú túžbu po tých mýtoch minimálne v rámci toho, že keď ich nemáme, tak ich aspoň rekonštruujeme alebo si ich vytvoríme dotatočne, teda tie prohistorické alebo prehistorické mýty.
1: Ale sú tam aj prieniky, teda myslím aj v kresťanstve alebo aj v iných náboženstvách z rôznych mytológií, nehovoriac o tom, že aj presunom národov sa dostávajú z jednej kultúry do druhej. Takže možno by sme mohli aj túto tému otvoriť, že nakoľko teda tie prieniky tvoria dnes aj tú globálnu kultúru a globálne umenie, nakoľko sa tie mýty prelínajú a vyťahujú podľa potreby, že čo komu vyhovuje, tak to si použije.
0: Dala som si tú poznámku, keď hovoríme o tej globalizácii alebo to prieniku mýtov. Pán kolega Štor už spomínal vlastne aj Červenáka alebo v podstate využitie mýtov v tej možno populárnejšej literatúre. Mne napadá Neil Gaiman a jeho momentálne veľmi populárny román Americkí bohovia, pretože už bol aj sfilmovaný. A Neil Gaiman vlastne tým, že Amerika je vlastne priestor stretnutia viacerých mýtov, to čo ste povedali, že sťahovanie národov a Amerika je takým vlastne konglomerátom viacerých národov. A on tam vytvára taký príbeh, kde sa viacerí bohovia, teda viaceré mýty stretávajú, jednak sú to tie klasické mýty, klasické bohovia od tých slovanských, cez keltských bohov, gréckých, egyptských a tak ďalej, teda všetky národy a národnosti, ktoré sa v Amerike stretávajú a zároveň vlastne vytvára novú mytológiu alebo nových bohov a to sú napríklad média, obchod, ekonomika a tak ďalej. Takže aj v literatúre môže dôjsť vlastne takéto globalizácii mýtov alebo prelínanie sa vzájomného mýtu. A to, čo ste aj podľa mňa naznačili, že tie mýty sa mnohokrát podobajú, aj mnohí vedci už upozornili, že napríklad mýtus o potope sa objavuje vo viacerých vlastne mýtoch bez toho, aby sme vedeli dokázať, že tieto kultúry vzájomne susedili, stretli sa. Čiže aj to je zaujímavé.
1: Lukáš Šutor chcel asi na Petra Karpinského reagovať.
2: Tu sa nám otvárajú také témy, na ktoré asi každý z nás trošku bude chcieť sa k niečomu vrátiť. Čiže to, čo robí Peter Karpinský, je naozaj zaujímavé z viacerých strán. Napríklad tá slovanská mytológia. To je niečo, čo naozaj my máme bez toho, aby sme mali zapísané verzie tých slovanských mýtov. A to platí aj o tých východných Slovanoch, aj o južných, aj o tých polapsko-pobalský, ktorí už neexistujú. Vlastne my nemáme žiaden autentický vnútorný zdroj, text, ktorý by zaznamenal akýkoľvek slovanský príbeh. A teraz, ako môžeme hovoriť o slovanskej mytológii, keď niečo také nie je? Čiže my na to ideme cez rôzne vedné odbory, cez archeológiu, máme nejaké výkopávky, teraz sa nájdu nejaké modly, napríklad väčšinou boli drevené, tie stavby, alebo vôbec akoby tá materiálna kultúra, takže sem tam sa nájde nejaký kamen, napríklad zbručský idol, to je akoby jeden z mála zachovaných idolov z toho predkresťanského obdobia. Alebo sa rekonštruuje nejaká svätyňa, alebo hroby, to sú archeologické zdroje. Potom máme folklórne zdroje, čo už teda nie je ten akoby pôvodný mýtus, ale už sú to tie ľudové rozprávky, sú to legendy, povesti, ktoré stoja na tých mytologických základoch. častokrát, ale už to nie je akoby ten pôvodný mýtus. Etnografovia z rôznych zvykov alebo rituála mýtu sú veľmi silne prepojené, rekonštruujú mýty. Potom veľmi silnú rolu tu zohráva jazykoveda, že akoby rôzne etymologické štúdie, komparatívne štúdie nám dokážu akoby povedať, že áno, zachoval sa nám tu napríklad božstvo Perún, aj v tejto podobe, ale aj v rôznych podobách akoby byť perný alebo aj prať, to je tiež akoby ten istý koreň, alebo slovo svár, svárok, akoby najvyšší slovanský boh, svárica, ale byť aj jednotný, akoby svedčí tam to, že to vlastne ide až do opozit toho koreňa, čiže jazykoveda v tom zohrá veľmi silnú úlohu. A my si to takto akoby vyskladáme a potom sú ešte také akoby hybridné texty polokresťanské, poloslovanské, napríklad povesť vremenných let 12. storočia, ruský zdroj hovorí o antropogónii, o stvorení človeka, také z ľudovelej, kde Boh sa utrie do vechťa, do takého nejakého otepu slamy a hodí to na zem a teraz z jeho potu by mal vzniknúť človek alebo z toho vechťa a so Satanom sa sporia, že kto teda vytvorí človeka, Satan mu dá telo a Boh mu dá dušu a takto vzniká akoby mýtus o stvorení sveta. Veľmi hybridný, kresťansko. Slovanský a potom to isté apokryfy, knihy, súpis Božích kníh, takisto ruský zdroj, kde je kozmogónia, teda vznik sveta popísaný veľmi špecifickým spôsobom, o ktorom sa nedá povedať, že ani kresťanský, ani čisto slovanský, dokonca sa uvažuje, že sú tam tie iránske také mitraistické prvky, dualistické, čiže je to zase nejaký hybrid, z ktorého my vieme niečo vykonštruovať a je to ďalší zdroj. A tak si to vyskladáme celú tú slovanskú mytológiu bez toho, aby sme mali svojho Homéra, svojho Snorriho, ktorý napísal Edu a tak ďalej. Čiže nemáme to spísané ako tie autentické literárne príbehy, ale rekonštruujeme si to veľmi zložitým spôsobom. Čiže to je taká téma sama o sebe, ktorá je naozaj zaujímavá. A potom ešte možno k tej problematike mýtus a či vlastne akoby mýtus je už nejaká zastaralá forma svetonázoru, pohľadu na svet, prežívania sveta, ktorú sme si nahradili nejakou vedeckou paradigmou. Už starí Gréci vlastne prišli na to, aj keď u nich začala tá kritika, že logos a mýtus. Logos je autentickejší, pravdivejší pohľad na svet, čiže je toto slovo pravdivé, mýtus je slovo vymyslené, už vlastne tamto začal už Platón z tých známejších mien túto problematiku otvoril, ale veľmi skoro, a to je taká širšia tradícia antická, sa zistilo, že ono to vlastne jedno bez druhého nejde. Že by sme aj akoby logocentrický, ale sme aj veľmi silne mýtotvorní. Že my potrebujeme aj ten denotatívny doslovný význam loga, ten racionálny, pragmatický pohľad na svet, ale potrebujeme aj ten obrazný, konotatívny, druhotný, umelecký pohľad, že len akoby toto robí toho človeka alebo nás ako ľudské bytosti celistvých. A myslím si, že takto to nejako ide aj dnes, že nemôžeme byť čisto logocentrický, ani by sme nemali asi ísť na tých mýtických, archetypálnych vzorcoch, lebo tiež nás to kdesi zavedie a už môžeme uvažovať, že je to nejako akoby prekonané. Ale keď sa to doplňa, tak si myslím, že zase tá spomínaná celistvosť je niečo, k čomu je dobre smerovať, alebo dobre, lepšie sa nám v tom žije, podľa môjho názoru.
1: Veľmi sa mi pozdávala tá myšlienka o skladaní slovanskej mytológie, lebo to možno trošku tvorí aj taký nový mýtus o tom, akí sú Slovania kreatívni, ako dokážu pracovať s jednotlivými informáciami a vytvárať teda aj nové svety, alebo nové staré svety. Ale asi je veľmi jednoduché pracovať s mýtmi v jazyku, v literatúre, vo výtvarnom alebo vo vizuálnom umení. Je to trochu zložitejšie, lebo tam je to len o nejakom znaku, o nejakom odkaze. No, vy ste povedali, pán Medeši, že rozprávajú výtvarné diela, takže ako je to v tom vizuálnom umení, možno s tými znakmi a možno aj s tou slovanskou mytológiou, keď už o nej bola reč?
3: Otázka mýtotvorby a vizuálneho umenia, to je taká samostatná veľká kapitola, ktorá by sa tu vlastne teraz pred nami nejakým spôsobom otvorila. Ale možno aj to, ako samotné umenie a koncept umenia je zasiahnutý mýtmi a mýtotvorbou. Ako sa hovorí o umení a o umelcoch, to je tiež častokrát formované nejakými predstavami, ktoré sú vlastne tradované. Už v roku 1934 vyšla taká skvelá kniha od Ernsta Krisa Otta Kurza, Legenda o umelcovi, kde v podstate oni zhromaždili množstvo príkladov rozprávaní o umelcoch od antiky až po 18. storočie, veľmi presvedčivo doložili, že to je nejaký súbor až takých legendických a hagiografických rozprávaní, kde sa nám opakujú vždy nejaké kliše, či sú to rozprávania o tom, ako pastierik nakreslí pri pasení oviec nejaký obrázok a niekto to pochopí ako nejaký obrovský talent a privedie ho niekde do civilizácie a z neho sa stane skvelý, potom časom etablovaný umelec. Tento príbeh je napríklad úplne súčasťou mnohých rozprávaní o života umelcov a chápanie napríklad umelca ako buriča, alebo ako rebela, alebo ako šaša. Podobne to sú tiež vlastne nejaké mýty, ktoré sa prisudzujú aj v súčasnosti umelcom a umeleckému svetu. Alebo predstava umenia akéhosi iracionálneho prostredia, kde sa v podstate môžu formovať niektoré otázky, ktoré sú tabuizované v dominantných diskurzoch, vo vedeckých diskurzoch. To je tiež vlastne nejaká predstava, ktorá možno súvisí s mýtotvorbou alebo vlastne s legendami. Keby sme uvažovali o tom, ako sa staré prvky mýtov alebo obrazy alebo archetypy objavujú v umení napríklad 20. storočia, tak samozrejme to je otázka postmoderny alebo talianskej transavangardy alebo nemeckých nových expresionistov, ktorí v podstate sa vracajú a používajú vlastne celý ten repertoár rôznych mýtov a vytvárajú z toho takú novú skladbu, proste takú novú mozaiku postmoderných citácií, kde v podstate reagujú na nejaké predchádzajúce obdobia, ktoré považovali za príliš racionálne, emočne vyprázdnené, vykalkulované alebo chladné a prinášajú nejakú radosť z opätovného rozprávania, z narácií, z príbehov, ako to, že sa nám začínajú naraz objavovať motívy babylonských veží alebo meandrov riek, alebo rôzne iné archetypálne obrazy nejakých anielov, alebo poslov, alebo hybridné figúry, ktoré kombinujú časti zvierat a ľudí. To je vlastne niečo, čo potom naozaj s veľkým záujmom začína postmoderna spracovávať. Alebo by sme potom mohli uvažovať o tom, ako si jednotliví autori vlastne vytvárali nejaké osobné mytológie. Ako si vlastne oni vytvárali príbehy o sebe, ako sa snažili presvedčiť iných o tom, že tieto vlastne príbehy fungujú. Joseph Beuys je takým skvelým príkladom, jeden z najvýznamnejších vizuálnych umelcov druhej polovice 20. storočia, ktorý v podstate presvedčil celý svet, že ako vojak nemeckej Luftwaffe bol zostrelený nad Krymom, tam sa ho ujali Tatári a prešiel nejakým iniciačným rituálom, zachránili ho, pracovali s plsťou, s kožou a podobne. A dnešná historiografia a kritické prístupy, keď vlastne sa pozreli na tento príbeh a snažili sa ho rekonštruovať, tak zistujú, že je to fabulácia z veľkej časti. Že v podstate áno, bol príslušníkom nacistickej Luftwaffe, zostrelili ho nad Krymom, ale Tatári už v tom čase tam ani neboli, neprešiel žiadnou iniciačnou skúškou. A toto je vlastne figura, ktorá z veľkej časti utvárala náš pohľad na dejiny umenia druhej polovice 20. storočia, ktorá bola založená na veľmi silnom mýte nejakej záchrany a samotný Beuys potom vystupoval ako šaman, ktorý v nemeckej spoločnosti vlastne cez formu nejakých homeopatických prístupov sa ju snažil liečiť z tej traumy a vstupovať do procesu denacifikácie. Takže takýmto spôsobom by sme sa mohli vlastne pozrieť na to, ako mýty vstupujú do vizuálneho umenia alebo do predstav o vizuálnom umení, ako sa vytvára nejaká individuálna mýtotvorba týchto jednotlivých umelcov, alebo ako sa to stáva súčasťou ikonografie v rámci toho, že sú práve tie znaky, ktoré sú nositeľmi nejakých výrazných, silných posolstiev, ktoré nesú vlastne aj tie emócie zo sebou.
1: Toto je pekný príklad naozaj na vytváranie príbehu a mýtu. Je niečo podobné, ako je vo výtvarnom umení tento príklad aj v literatúre, že si nejaký autor, autorka o sebe vytvorí takú ilúziu? Mne hneď napadá jeden slovenský autor súčasný.
0: A nebudeme na súčasný, lebo ešte mohli by sa ohradiť, ale Pavol Orsák Hviezdoslav za života vlastne už si utvoril taký veľmi jemne povieme kult osobnosti, vlastne už veľmi silne pracoval na tom, aby teda s ňou sa stal takýto mýtus. Ale nie len vlastne samotní autori vytvárajú tieto mýty, ale my si vytvárame, tak ako pán kolega povedal, my vytvárame mýty o týchto autorov alebo o ľuďoch, ktorých považujeme za hrdinov. Tu už na začiatku bolo spomenuté, tuším, že pán kolega Šutor to povedal, že mýtus a hrdina idú spolu, že teda tí hrdinovia sú častokrát vlastne takými ústrednými postavami týchto mýtov a je veľmi presne vypracovaný postup, ako sa z obyčajného človeka stáva hrdinom práve cez rôzne typy iniciačných rituálov, stretnutie sa s pomocníkmi, zostúpenie do podsvetia, smrť, opäť znovu zrodenia a tak ďalej a tak ďalej. A je zaujímavé, že my keď sledujeme vlastne hrdinov alebo novodobých mýtizovaných hrdinov, tak my tam môžeme vysledovať práve túto iniciáciu alebo túto cestu tých pôvodných mýtických hrdinov. Zásadný problém, ktorý ja vidím práve pri tejto mýtizácii nedávno odchádzajúcich ľudí alebo ľudí z našej histórie je ten, že prestávajú byť ľuďmi. Že stávajú sa iba symbolmi, stávajú sa iba metaforami. A my to môžeme vidieť napríklad v prípade Milana Rastislava Štefánika, Ľudovita Štúra. Dochádza k odosobneniu alebo dokonca až také akože stráte takých tých klasických ľudských vlastností a stáva sa z nich mýtu, stáva sa z nich nepoškvrnený hrdina, čo ma teda veľmi mrzí, pretože ako keby sa tým pádom vyčleňoval zo spoločnosti obyčajných ľudí, my sa s ním už nevieme identifikovať. My síce môžeme na toho hrdinu zhliadať ako na nejaké polobožstvo až božstvo, ale už nie je jedným z nás. Možno s nami ho spája to detstvo, kým sa ešte nestal hrdinom a častokrát sa potom dáva dôraz práve na tú takú tú časť jeho života, kým ešte, neviem, bol dieťaťom, kým ešte študoval a potom zrazu sa už začína spolobožťovať. Možno na tom by sme mali zapracovať, aby sme z tých našich hrdinov nerobili nežijúce mýty. Mali sme prednedávnom rok Ľudovita Štúra, teraz sme mali vlastne výročie umrtia Milana Rastislava Štefánika, kde ja vždy očakávam zo strany kultúrnej vedomosti, literatúry, divadla prístup k tomu, aby sme toho človeka vrátili späť k ľuďom, aby sme poukázali na jeho ľudské stránky a vždy sa presviečam, že čím ďalej, tým viacej vlastne sa mu pripisujú tie stránky mýtického hrdinu. Teda opäť ho klademe niekde na piedestal, niekde veľmi vysoko. Začínajú sa mu pripisovať niekedy až temer magické vlastnosti, keď sa opisuje Milan Rastislav Štefánik ako za z jednou skivu chleba alebo z litrom vody a mlieka prežil v tom Francúzsku. A vy teraz ako rozmýšľate, že to je všetko pekné, ale ako sa mu to podarilo. A ja by som to chcel vrátiť späť, lebo potom naozaj sa s neho stáva niekto, kto nie je jedným z nás. Ja by som ich snažil sa vlastne stotožnenie práve s týmito obyvateľmi. Dobre, keď sme si urobili mýtus Janošika, nechajme ho. Je to polorozprávkový hrdina. Zase sme mu pridali vlastne rôzne magické vlastnosti. To asi Lukáš by vedel lepšie povedať, že v koľkých ľudových legendách, rozprávkach ten Janošik sa objavuje, dokáže preskakovať cez Dunaje, zaskrývať poklady a má neobmedzenú silu. Ale nepripisujme tieto mýtické vlastnosti skutočným ľuďom, ľuďom, ktorí vlastne len nedávno nás opustili, pretože naozaj skôr im škodíme, než pomáhame.
1: Možno sa trošku vrátim k tomu, čo už bolo povedané, že asi to tak chceme. Chceme si vytvárať tie božstva, chceme mať ten jednoduchý pohľad na svet.
2: Toto je veľmi zaujímavá vec. Neviem, či vôbec sa tomu dá vyhnúť. A je to dôkaz toho, že vlastne tie mýty, ten taký archaický spôsob, nejaká vrstva v našom vedomí, aj kultúrnom vedomí alebo nevedomí, ako to nazýval Jung, stále funguje veľmi intenzívne. Veď toto sa vlastne dialo so všetkými náboženskými postavami. Začali ako obyčajní ľudia, ale o chvíľu vlastne ich životopisy Budhou, Konfúciou, Kristov sa začínajú na seba tak neuveriteľne podobať, že vlastne keď dospejeme do tej záverečnej fázy, tak si vieme presne identifikovať zázračné narodenie, zázračné skutky v detstve a potom vlastne akoby tie nadprirodzené magické schopnosti, ktoré sa im pridávajú. Že toto je vlastne niečo ako mýtus, ako archetypy fungujú, že oni z niečoho historicky individuálneho, špecifického, neopakovateľného urobia v tom ľudovom povedomí, v tom kolektívnom niečo, čo pasuje na archetyp. že skôr či neskôr sa z toho ten archetyp stane. A tu vidíme, že tomu sa nevyhýbame ani v tých moderných dejinách. A prečo sa to deje? Lebo naša myseľ je vlastne takto archetypálne nastavená, že keby sme mali udržať všetky historické udalosti v ich jedinečnosti, tak by to nebolo v ľudských možnostiach. Takže my používame akési schémy, archetypy, ktoré sú pre nás dôležité, sú pre nás príkladné, sú možno že súčasťou aj nejakého kolektívneho vedomia, nevedomia. A do toho si vlastne tú pestrosť toho života napasúvame neustále. Čím dlhší čas prejde, tým viac sa to podobá nakoniec na tie archetypy. Takže ono sa to vlastne stane možno, že s každou takou významnou osobnosťou, pokiaľ tam nie je ten presný historický nejaký záznam, že sa pomaličky akoby zmení na nejaký akoby archetyp toho pôvodného prahrdinu, tak ako ho poznáme z tých klasických mýtov. Akoby stále ten návrat k tomu príkladnému vzoru, to je niečo, čo funguje ako základný proces v mýtoch, ako to nazýva Mircea Eliade, že illo tempore, ako bolo na začiatku, že stále akoby ten pôvodný archetyp je pre nás udávajúci trend. A čím viac sme v tom ľudovom, v tom kolektívnom, tak tým viac akoby tie archetypy pomaličky sa presadzujú na úkor tej historickej pravdivosti.
3: Áno, ako tie rozprávania, keby sme si porovnali súčasné veľkofilmy o superhrdinoch z produkcie Marvel alebo DC, tak tam je v podstate odozva Gilgameša. Ako je to ten zostup do hlbín, boj s nepriateľom, iniciácia, je tam ustavične vlastne ten boj dobra a zla, ktoré je nejakým spôsobom rozlíšené, je tam strata toho priateľa, je tam tá zrada, je tam tá láska. To, ako o tom vlastne pojednal Joseph Campbell v tej slávnej knihe Tisíc tvári hrdinu, kde vlastne práve vystupoval tieto transkultúrne a transhistorické súvislosti. Že naozaj je fascinujúce, že Inuiti si rozprávajú príbehy, ktoré sú veľmi podobné tým, ktoré si rozprávajú Aboriginci, a že aj náboženstva mnohé majú veľmi podobné narodenie z nepoškvrnenej panny a potom vlastne ten život a tí učeníci a tá mučenická smrť a zostup do nejakého predpeklia. To je naozaj vlastne veľmi archetypálny príbeh, ktorý sa nám objavuje v mnohých podobách. Otázka, na aké účely vlastne slúži, že či je to nejaký príbeh, ktorý naozaj môže nejakým spôsobom motivovať alebo nejakým spôsobom formovať tú spoločnosť. Ale sú to aj príbehy, ktoré sa dajú vlastne veľmi zneužiť, lebo sú to príbehy, ktoré majú práve silu tých archetypov. A pokiaľ je to napríklad len zneužitie v nejakej komerčnej sfére, že sa to stane predmetom nejakého zisku alebo zábavy, tak je to, myslím, ešte to menšie nebezpečenstvo.
1: Vy ste už naznačili mnohé témy. Hovoríte pútavo o mytológiách z jednej, z druhej, z tretej, štvrtej strany. Ale mohli by sme si povedať, že čo sú také tie základné hodnoty v mytológii, pretože toto je asi dôležité povedať, že tie mýty chcú naozaj urobiť nejaký morálny alebo etický kódex, chcú niečo uplatniť v širšej vrstve spoločenstva. Takže čo sú také tie základné hodnoty? Ako má vyzerať ten hrdina? Možno nielen v tej literatúre, keď čítame Homera, že nám to opisuje a tá bujná predstavivosť naozaj a fantázia môže fungovať, ale aj v tom výtvarnom umení. Že či vieme presne podľa nejakých znakov, že toto je ten hrdina, keď tam nemáme tú popisku, že Odysseus sa vracia, ale musíme to podľa nejakých znakov zaregistrovať, že áno, je to on, dajme tomu, aj keď je to v modernom súčasnom umení, kde to už nie je taká tá klasická maľba, kde je všetko dokonalo urobené, alebo v literatúre, keď už neprerozprávame nejaký príbeh ako legendu, ako mýtus, ale hovoríme len v náznakoch alebo v poézii, možno sú tam len nejaké obrazy, ktoré my ani nemusíme identifikovať. Čiže asi by som to zjednodušila a skrátila. Poďme na tú interpretáciu, podľa čoho, podľa akých hodnot, znakov, nejakých presných, nepresných určení vieme povedať, že aha, toto je z toho mýtu, toto je z tejto oblasti, alebo vracia sa k takému hrdinstvu. Peter Medeši.
3: Asi keby som všeobecne uvažoval o mýtoch, ako majú funkciu alebo ako majú štruktúru, tak zväčša prinášajú nejaký poriadok, hovoria o identite alebo o hodnotách, o zmysle a vytvárajú nejakú situovanosť. Ale samozrejme to súčasné vizuálne umenie, keby som sa teraz zameral na tieto otázky, väčšinou pracuje s touto mýtotvorbou ironicky, pracuje s tým ako s nejakým materiálom, ktorý môže spracovávať subverzívnym spôsobom vytvára rôzne postupy a žánre, ako je pastiš napríklad. Pracuje s tým ako s nejakým repertoárom znakov a symbolov, ktorý je v podstate k dispozícii a ten umelec prostredníctvom tej manipulácie, citácie, parafráz môže vlastne vytvárať nejakú novú umeleckú situáciu, v ktorej môže komunikovať zase nejaké svoje hodnoty a nazerania na niektoré tie veľké rozprávania. Ako keď hovoríme, že postmoderna spochybnila nejak dominantné narratívy, alebo ten metapríbeh vlastne už nefunguje, tak ak by sme sa pozreli na tvorbu nejakých súčasných slovenských umelcov, umelkyň, ktorí pracujú napríklad s tou históriou, napríklad Jarmila Mitriková, Dávid Demjanovič, umelecká dvojica, pôsobiaca aj tu v Košiciach, veľmi programovo pracuje s karikovaním predstavy folklorizmu napríklad. Ani nie folklóru, ale toho folklorizmu, ktorý napríklad dominoval nejakým predstaveniam v tom období predchádzajúceho režimu. To znamená, oni už vlastne pracujú s karikatúrou istej predstavy o folklóre, ktorá už bola vlastne pozmenená v tom predchádzajúcom režime. Takže je to vlastne nejaké niekoľkonásobné kódovanie a do toho vlastne prinesú nejakú otázku kozmického programu, kde Slováci ako keby si vytvárajú nejaký mýtus, že tiež mohli byť súčasťou nejakého dobývania hviezd a vlastne nejakých utópií a do toho vlastne zahrnú ďalšiu utópiu, modernistickú architektúru napríklad, ktorá mala nejakú ambíciu formovať človeka. Takže vlastne z takýchto čriepkov rôznych trosiek tých utópií, predstav vytvárajú vlastne ako keby nejakú novú mytológiu alebo novú mytotvorbu, ale ktorá je v podstate už jednoznačne priznaná, že to je súčasná predstava o tom, ako boli aj v minulosti niektoré mýty využívané alebo dezinterpretované alebo ideologicky privlastnené.
1: Lukáš Šutor.
2: Toto je vec, ktorá funguje pri mýte veľmi dobre, že on funguje, aj keď sa obráti naopak. Že dokonca spôsobuje tie isté veci, aj keď sa nám zdá, že vlastne všetko je tam opačne, ako v tom klasickom mýte. A to vlastne pomenoval aj štrukturalista Levi Strauss, že mýtus funguje dovtedy, kým sa nevyčerpajú všetky jeho možnosti. A na začiatku vyzerá nejako, ten mýtus má nejakú štruktúru, nejaké usporiadanie, je v nejakých vzťahoch, vzťahy sú pre neho dôležitejšie ako tie konkrétne motívy, obsahy. A na konci to môže byť obrátená zrkadlová, ale tá istá štruktúra. A kým to takto bude fungovať, on sa bude variovať z jedného extrému do druhého a on vlastne akoby stále žije, pokiaľ ľudia majú dôvod ten mýtus nejakým spôsobom oživovať z tej či z onej strany. Čiže to, čo vidíme možno v postmoderne rôznych akoby ironických prehodnoteniach minulosti, tak až tak veľa v podstate na tých hlbinných úrovniach tomu mýtu neuberá, lebo on je vždy živý, aj keď je opačný. Možno, že taký lepší príklad na pochopenie z literatúry, čo tým myslím. Existujú tzv. Iniciačné romány, to vlastne akoby zadefinované ako istý žáner, môžeme to nazvať tak, ktoré vlastne čerpajú z tej klasickej cesty toho mýtického hrdinu, tak ako sme už tu trošku naznačili tie časti. A on sa vlastne táto iniciácia hrdinu nejakým spôsobom v rôznych obdobiach umeleckých realizuje, má rôzne podoby. Až v socialistickej literatúre, v socialistickom realizme nadobúda tú akoby opačnú prevrátenú štruktúru, kde sú napríklad hrdinovia budovatelia, ktorí vstupujú a teraz ide na nejakú brigádu a tam prechádza nejakou iniciáciou. Čiže je to vlastne desakralizovaný mýtus, úplne akoby zosvedčtený, založený na nie duchovných princípoch, čiže z tohto hľadiska akoby je to negácia toho, čo ten mýtus so sebou má, stále akoby ten kontakt s tým transcendentnom. Ale je to mýtus. Je to vlastne, rozpoznávame tú Campbellovú cestu toho hrdinu, tých tisíc tvári toho hrdinu, že stále je to jeden hrdina, aj keď má tisíc tvári, že tá cesta je rovnaká, len je obrátená v istých rozmeroch a v tých podstatných rozmeroch náruby. Že on funguje tak, či ho poobrazne, pokiaľ funguje. A keď prestane fungovať, tak prestane fungovať, ale stále, keď tam dochádza k variáciám, ten mýtus nejakým spôsobom je živý. Je tu s nami. Takže aj to je dôkaz jeho života, schopnosti, že len tak ľahko sa ho nezbavíme.
3: To je vlastne áno, tá adaptácia je na poli vizuálneho umenia, keby sme sa pozreli vlastne socialistický realizmus, akým spôsobom pracoval s nejakými oveľa hĺbšími a staršími predobrazmi hrdinu a potom vlastne ako vytvára tú novú ikonografiu úderníka Stachanovcu. Jakže to je vlastne opäť nejaký repertoár nových svedcov tej práce, len vlastne
2: prorokov.
3: Takisto vznikajú nejaké kanonické texty, takisto tá ideológia má tie črty toho náboženstva, že má tých svojich prorokov, svoje texty, svoj panteón svedcov, má svoje atribúty, má nejaký proces, kde človek vlastne sa môže etablovať do tých štruktúr a podobne. Je to, to čo Boris Groys spomenoval ako Gesamtkunstwerk Stalin napríklad v tej svojej práci.
1: Peter Karpinský.
0: Skôr mňa zaujalo na tom mýte to, že sa, ako už to bolo povedané, že je aplikovateľný na všetko. Alebo keď sa na to pozrieme vlastne cez literatúru, tak v akomkoľvek literárnom žánre sa ten mýtos zdá využiť, alebo ho môžeme nájsť. Či už je ukrytý, alebo je priamo povedaný, čiže či ideme o tých bazálnych rozprávok, kde ten mýtus je prítomný, či ideme k psychologickému románu a nadväzujeme na rôzne, neviem, freudovské teórie o oedipovskom komplexe, kde sa to takisto objaví, či ideme k detektívke, a teraz mi len napadlo Agatha Christie a herkulovské úlohy pre Hercule Poirot, tak už tam máme vlastne minimálne ten mýtus, či už bol tu spomínaný Marvel a teda komiksy, kde teda dokonca postava, ktorá sa volá Elektra, teda priamo aj svojím menom odkazuje na antický mýtus, či ideme do, ja neviem, skrátka do komiky, ktorý tu bola spomínaná, takže naozaj neexistuje žáner, kde by ten mýtus nemohol byť využitý. Čiže čo zase vlastne ukazuje na potenciálitu toho mýtu, alebo aj to, že teda má obrovský dosah na to ľudské myslenie, na chápanie sveta, pretože vždy s ním dokážeme pracovať. Tak ako povedal pán kolega Štor, pokiaľ nie je mŕtvý, tak vlastne žije. A to ja mám pocit, že to je asi aj vo výtvarnom umení. On sa objavoval, či zase skrytý, alebo priznaný rôzny. Ja milujem obdobie secesie rafaelistov, prerafaelistov, symbolistov, kde práve ten návrat, či už to bol ten antický mýtus alebo kresťanský mýtus, je veľmi bežný, stáva sa súčasťou mnohých obrazov.
1: Vrátim sa teda k tomu, čo som chcela v podstate rozlúsknuť až teraz, ale už to bolo naznačené, a to je tá desakralizácia mýtu a možno aj demitizovanie mýtu, lebo to je takisto veľmi zaujímavá téma. Môže si držať ten svoj status, klasický mýtus, v dobe, keď naozaj nič nie je nemožné a naozaj dokážeme rozobrať na najmenšie čiastočky každú jednu informáciu, každú rozprávku, každý jeden mýtus. Možno sa vrátim k tomu, čo povedal Peter Karpinský, že by chcel pri osobnostiach možno viac polúčtiť a nie zbošťovať, ale na druhej strane, že či by to vlastne neviedlo k tomu, že by sa vlastne ten mýtus rozpadol. Čiže obstál by ten mýtus v súčasnej dobe, alebo je to to, čo ste povedali, že je to práve tá podpora tých pôvodných mýtov tým, že ich budeme variovať a s nimi budeme pracovať.
0: Ja si myslím, že on ten mýtus stále zostane mýtom. Zase je miera nášho poznania. My už vlastne tie antické mýty neberieme ako istý odraz sveta, lebo tedy to nebolo vnímané ako literárny text, ako metafora, ale ako skutočne vysvetlenie toho, čo sa okolo nás deje. Teda ten mýtus o stvorení sveta, my už asi nebudeme vnímať, že teda na počiatku bolo to a to, ale teda už máme iné penzo informácií, ale zostáva nám to ako istý typ obrazu. A keď sme už spomínali tých hrdinov, tak aj tu dochádza k tomu, aby sme sa pozreli možno na nejaké iné vlastnosti. Už niekoľkokrát tu bol spomenaný Homer a napríklad jeho hrdina Odysseus, ktorý nie je tým klasickým, typickým hrdinom s absolútne pozitívnymi vlastnosťami, pretože aj teraz dochádza skôr k takej rekonštrukcii alebo odhalenie, že prečo bol Odysseus, alebo prečo Odysseus môžeme chápať ako hrdinu. Áno, prešiel si tým obrovským množstvom nástrah od toho vyplávania stroje, až kým sa vlastne nevrátil na tú svoju rodnú Itaku, zažil obrovské množstvo dobrodružstie, vstúpil do podsvetia. Čiže prekonal všetky tie nástrahy alebo tie úlohy, ktoré by klasický hrdina mal mať, ale zase my o ňom vieme, že nebol pozitívnym hrdinom, že bol klamárom, že bol vypočítavý, že bol manipulátor. A vznikajú diela, ktoré sa skôr v súčasnosti zameriavajú na tie jeho negatívne záležitosti, čím ja nepovažujem, že by išlo o demitizáciu alebo desakralizáciu tejto postavy, skôr nasvietené z iného uhla pohľadu tohto mýtu.
1: Polúčtenie.
0: Polúčtenie, áno. Polúčtenie, to, čo som hovoril, že to, čo by som očakával teda aj od tých našich súčasných mýtov, priznať, že mali aj istý typ nedostatkov.
1: Lukáš Otor?
2: Tá postava, ktorá je taká ambivalentná morálne, To je opäť štandard v mytológii. Máme severoamerické mýty severoamerických indiánov, kde je postava Trikera. To je akoby základná postava, ktorá aj podľa mnohých mýtov sa podielala na stvorení človeka. A prečo vlastne táto ambivalentná tak akoby postava, že robí aj zlé veci, tak to zjednoduším, aj dobré veci, je tou kľúčovou. Tak on je prostredník medzi mnohými pólmi, medzi mnohými opozíciami, s ktorými sa musíme vysporiadať. A mytológia okrem iného robí aj to, a v tom archaickom vedomí vlastne iné nástroje na to asi aj neboli, že sa nás snaží opäť uviesť do tej jednoty medzi tými protipólmi a ukazuje nám, že čo to je byť človekom vo vzťahu napríklad k Bohu, alebo čo to je byť človekom vo vzťahu k zvieraťu, k rastline. Čo je to byť človekom, ktorý musí brať život, alebo ako sa s tým vysporiada, že musíme zobrať život, aby sme žili. Vegetariánska strava, strava smerom k lovectvu, k mesu, to všetko sa rieši v mýtoch. A vlastne títo trikery, tieto ambivalentné postavy sprostredkúvajú tieto opozície tým monolitným spôsobom, ktoré akoby všetko koncentrujú do jedného výrazu, preto si myslím, že aj v tých mytológiách sú tie postavy typu, neviem, grífov, alebo kentaurov, poločlovek, polokôň, že akoby sa stláča, koncentruje sa tá myšlienka nejakej polarity do jedného motívu a na základe tej ambivalencie už toho jednotného motívu sa rieši nejaký rozpor. A v našich napríklad ľudových rozprávkach Popolvar alebo Popoluška, že ono to má veľmi dôležité hlbinné dôvody, že prečo je to spojené s popolom, že to je akoby taký medziprodukt toho horenia, ktorý sprostredkoval opäť nejaké javy. Zase sa odvolám na to štrukturalistu Levi Strossa, ktorý napísal takú zaujímavú knihu, ktorá na prvý pohľad nič nemá s mýtmi ani s kultúrou, akoby varené a surové. A on tam presne vraví, že to sú témy, s ktorými oni sa museli vysporiadať, že ten popol, ten oheň je niečo medzi tou prírodnou surovosťou, čiže to surové reprezentuje tú divokú prírodu a to varené tú kultúru. A teraz, čo je človek? Je človek prírodná bytosť alebo je človek kultúrna bytosť? A práve tieto ambivalentné motívy, tí morálne ambivalentní, tí pažravci, tí jurodiví a rôzne akoby kultúry majú tieto zvláštne nezachytiteľné postavy takého dionyzovského typu, že je taký amorfný, vie ísť aj na tú stranu tá postava. A oni sú sprostredkovatelia v týchto veľkých opozíciách, ktorým musíme my žiť. A to napríklad nemá ten vedecký pohľad alebo ten logocentrický. Postavy androgynov, takisto napríklad v našom folklore, že máme postavy, že na poli muž, na poli žena. A teraz je tu ľudová maska, ktorá takto vystupuje v našich fašiangoch, alebo maska koníka, poločlovek, polokôň a tak ďalej. Čiže to sú presne akoby už v našom folklore, už nie v tom pôvodnom klasickom, mýtickom slova zmysle postavy, ktoré koncentrujú našu myseľ a sprostredkúvajú nám rozmýšľanie o nejakých opozíciách, ktoré my ako opozície v tom dnešnom nemýtickom svete vnímame oddelenie. A ten mýtus sa snaží ich akoby dať do nejakého celku. Aspoň v rámci nášho uvažovania, že zrazu vidíme muž, žena, človek, zviera, človek, boh a musíme o tom rozmýšľať, že v čom sme my božskí a v čom nie sme božskí, v čom sme zvieraci, v čom nie sme zvieraci. Možno, že toto je jedna z tých funkcií mýtu, len aby nás prinútil o tom rozmýšľať, lebo je to nejaký problém u nás.
1: Peter Medeši?
3: Keď bol spomínaný Homer a vlastne ten veľký príbeh o putovaní, tam je vlastne veľmi pekné vidieť, aké sú tie reinterpretácie alebo adaptácie tohto príbehu, či je desakralizovaný alebo sakralizovaný. Lebo napríklad v tej veľkej tradícii interpretácie o Kristiána bol Odysseus vnímaný ako predobraz Krista. A to, že on sa nechal pripútať na sťažeň lode, aby sirény nemohli zvádzať jeho druhov a on im nalial vosk do uší, aby odolali mámeniu morských panien alebo sirén a celé vlastne to dobrodružstvo bolo vzťahnuté na Krista. Takže v podstate aj Kristus je akýmsi hrdinom, ktorý sa nechá pribiť na drevo, aby nás ochránil pred nejakým hriechom a tí jeho druhovia, tí sú zase tí, ktorí počúvajú tie kázne, ktorí ich ochránia pred tými hriešnými nástrahami tých morských hlbín a mámeniu morských panien a podobne. Takže tu by sme mali zase sakralizáciu z pohľadu kresťanstva, pohanského rozprávania a vtiahnutie to do svojich dejín spásy a uvažovania o eschatologickom čase. Ale potom zase napríklad máme adaptáciu týchto astronautických rozprávaní ako Star Trek a podobne, kde máme vlastne takisto adaptovanú tú štruktúru putovania na neznáme miesta, opúšťanie toho domova, práca s nostalgiou, práca s dobrodružstvom, práca s tou exotikou a prijímaním toho iného alebo odlišného, objavovanie nových krajín. A v dnešnej dobe by sme vlastne tento mýtus veľkej plavby alebo nautických motívov mohli práve vzťahnuť napríklad na otázky kolonizácie iných svetov, čo je vlastne dnes otázka, ktorá je diskutovaná z hľadiska technológie, z hľadiska filozofie, z hľadiska možností nejakých alebo rizik nových nástrah nejakého nového kolonializmu, že ako sa vlastne budeme pozerať na tie planéty, ktoré budeme snáď osídľovať. Takže vlastne nejaká tá stará predstava, ten topos, ktorý sme mali vyše 2000 rokov pestovaný v západnej kultúre, človeka, ktorý stojí na pevnom brehu a pozerá sa na vzdialujúcu sa loď, ktorá je zmietaná vlnami alebo je v nebezpečenstve a podobne, ako na to upozornil vo svojej ostatnej knihe Václav Bielohradský, tak tento topos sa vlastne mení na tú situáciu, že my všetci sme teraz na tej lodi, že my všetci sme vlastne tým Odysseom, lebo tá domovská planéta je v podstate v takom ohrození, že tu neexistuje nejaké pevné miesto jedného bodu, kde by my sme mohli prežívať nejakú tak katarziu alebo ten pocit bezpečia s tým, že sa dívame na to rozbúrené more. Že skôr je to ten pohľad z tej lode Apollo alebo z tej sondy Selene na tú našu planétu, modrú planétu, ktorá sa niekde vlastne vzdialuje, že všetci sme na jednej lodi.
1: Veľmi zaujímavý pojem a vrátim sa potom vlastne k tomu, čo už tu zaznelo, bolo, že žijeme v demitizovanom svete. To sa mi páči. Na druhej strane sa tu tvoria vlastné mytológie, kulty osobnosti, čiže asi potrebujeme naozaj ten pevný bod každý z nás, nejaký individuálny, potom možno nejaký menší skupinový, potom nejaký väčší v rámci nejakého národa, kultúry alebo štátu. Takže ako sa dnes vyrovnávať s touto situáciou takou nejednoznačnou, veľmi rozohranou na všetky strany?
0: Neviem, či je vôbec nejaký spôsob sa s tým vyrovnať, lebo na jednej strane budem si odporovať, že poviem, že teda mali by sme bojovať proti mytizácii historických postáv a na druhej strane, ako vôbec môžeme bojovať proti mýtu, keď ten mýtus je v nás ako keby vžitý, alebo už sa s nejakým typom mýta od začiatku, od detstva stretávame a nevieme sa ho zbaviť. Dokonca ten mýtus si vytvárame, pracujeme s ním. Naša komunikácia funguje na mýtoch, už keď tu pán kolega Šutor spomínal vlastne etymológiu. Stačí sa vám pozrieť na frazeológiu, koľko frazeologických jednotiek sa odvoláva vlastne na mýtus, alebo aj v bežnej ľudskej činnosti, možno ani si neuvedomujeme, že trojský kôň, ktorého dostaneme do počítača, je vlastne len odvodený vlastne od toho homerského mýtu dobytia Troje. Takže asi ani sa nedá oprostiť nejako od mýtu alebo bojovať proti mýtu. Naopak, my si ten mýtus skôr bráneme ponom. Už tu bolo niekoľkokrát povedané, že potrebujeme istý zjednodušený pohľad na svet a žiaľ Bohu, potrebujeme aj hrdinu, ktorý nás ochráni, ku ktorému môžeme vzhliadať. A teraz asi načujem do svojej šálky kávy, no, moje obľúbené, to je komiks. Umberto Eco v podstate vytvoril celú jednu teóriu, ktorá je postavená na Supermanovi ako na mýtickom hrdinovi. A nie je to asi ani vycúcané z prsta, pretože keď si naozaj rozoberieme túto postavu, tak pozrieme sa na prvotné pohnutky jej tvorcov, ktorí si povedali, že chcú mať hrdinu silného, ako je Herkules. A tu už vlastne máme prvú odvolávku na nejakého mýtického hrdinu. Sám si uvedomujú, že teda nie je to celkom priechodné z hľadiska toho marketingového a tak vytvorili mimozemšťana, ktorý priletel na Zem, aby tu mohol vlastne ľuďom pomáhať. No a potom vlastne sa hľadajú rôzne kristologické motívy práve v tomto Supermanovi. Jednak ten základný motív je otec posiela svojho syna na Zem, aby tu ľuďom pomáhal. Objavuje sa to u Ježiša Krista, objavuje sa to aj u Supermana. Možno to znie trošku bohorúhačsky, ale takto to funguje. Dokonca v Amerike bola jedna cesta, ktorá sa snažila vlastne identifikovať to pôvodné Supermanovo meno, ktoré bolo Kal-El, a hľadali, že to je teda nejaký akrostík toho hebrejského Elohim. On je ako Boh, takže až také ad absurdum to tam nieslo. Čiže Potom druhá záležitosť, čo teda môže spájať Supermana s Kristom, je to tá absolútna dobrota. On altruisticky pomáha ľuďom. On nemá za to nič, keď si zoberieme inú komiksovú postavu Batmana, ktorá je asi rovnako dôležitá, rovnako známa, tak Batman to robí z istého typu pomsty, pretože jeho rodičia boli zabití, tak Batman sa rozhodne očistiť Gotham City alebo svet od tej zločinnosti. U Supermana to nevidíme. On to nerobí pre niečo, on to robí preto, aby mal dobrý pocit, aby mohol pomáhať ľuďom. Čiže zase tam máme vlastne ten mytotvorný alebo mytický prvok, ktorý nájdeme u mnohých ďalších mytických hrdinov. Paralelne s Supermanom v inom vydavateľstve v tom istom období vzniká postavička, ktorej ho poznáme ako Kapitán Marvel, ale v súčasnosti ho poznáme ako Shazam. A to Shazam je vlastne akrostich rôznych mytologických postav. Objavuje sa tam S ako Šalamún, H ako Hermes, A ako Atlas, Z ako Zeus a tak ďalej a tak ďalej. Čiže zase je to taký konglomerát tých mytických postav a my sa tomu nevieme vyhnúť. My s nimi radi pracujeme, my k nimi vraciame. Umberto Eka možno ide ešte ďalej a hovorí, že teda v tom období, kedy vzniká Superman tých 40-tych, 50-tych rokov, stáva sa s takým symbolom Ameriky a Američania, ak sa stane niečo zlé, teda preháňam a verím, že preháňala aj Umberto Eco, že pozrú sa na oblohu a čakajú, že priletí ten Superman a zachráni ich. Čiže až takéto záležitosti sú potom tým

0: mýtus, ktorému veríme. Takže oprostiť sa od mýtu, zbaviť sa mýtu asi nie je celkom možné.
1: To, čo ste povedali, že okrem Supermana všetky tie ostatné komiksové postavy a postavičky vlastne boli veľmi ľudské, mali vždy aj nejaké negatívne vlastnosti, alebo neboli úplne dokonalí, tak je zaujímavé aj vzhľadom na to, že novodobí súčasní umelci si tvoria tie vlastné mytológie, ako už povedal aj Peter Medeši. To by ma zaujímalo, že v čom je tá potreba umelcov a umelkyň tvoriť si tie vlastné mytológie, keď ste sa k tomu nejakým spôsobom dopatrali, že či je to len túžba po pozornosti, alebo je to naozaj to, že sami veria tomu, že môžu prežiť alebo žiť iný život, možno podľa nejakého vzoru aj z tej mytológie.
2: Je možno aj spôsob, ako spoločnosť nazerá na umenie, alebo aké funkcie mu prisudzuje, alebo čo od neho vlastne očakáva, alebo ako sa utvára predstava umelca v spoločnosti. Lebo je to nejaká premenlivá kategória a umelec mohol byť vnímaný teda v rôznych časoch a na rôznych miestach rôznym spôsobom. A dnes, keď sa pozrieme, aké podoby nadobúda uvažovanie o umelcovi alebo ako mnohí umelci využívajú nejaké stratégie alebo prístupy k svetu, tak častokrát to nemusí byť len ten model toho spomínaného šamana, ako s tým pracoval Joseph Beuys, že to je ten, ktorý hovorí tie veľké pravdy tej spoločnosti a snaží sa ju nejakým spôsobom liečiť a nejakým spôsobom smerovať a uvažuje o umení ako o nejakej duchovnej podstate, ktorou dokáže vlastne prinášať svetlo nejakého poznania. Ale sú to aj modely, ktoré môžu byť vnímané ako archeológ, umelec ako archeológ vedenia, alebo ako etnograf, ten, ktorý sa stretáva s niečím iným, alebo zase umelec ako dvorný šašo, tiež nejaká stará postava, ktorá figuruje v rôznych príbehoch, ten, ktorý má právo povedať ako keby tú pravdu, ten, ktorý má právo povedať kráľovi do očí, ako sa veci v skutočnosti majú a pracuje s tou predstavou obráteného sveta. Takže asi sa to nedá zjednodušiť v tom zmysle, že existuje nejaký jeden model toho umelca alebo jedna predstava o umelcovi. Sú to rôzne formy, akým spôsobom umelci identifikujú samých seba a to, čo na nich napríklad aj premieta spoločnosť, tie svoje predstavy. Napríklad o iracionalite, o zvýšenej senzitivite, o tom, že sú emocionálnejší a o tom, že oni sú tí, ktorí dokážu pomenovať niektoré veci ako keby skôr, než sa udejú. Že keď sme hovorili o tom, že sme v demitizovanej spoločnosti alebo v desakralizovanej alebo rôzne, sú zase teoretici, ktorí tvrdia, že žijeme v období znovu začarovaného sveta, ako bol ten odkúzlený svet, ktorý vlastne veda, racionalizmus, technológie, zdanlivo, v podstate všetko bolo jasné a všetko bolo nejakým spôsobom interpretovateľné a bola možnosť jasných taxonómií, tak vidíme, že vlastne v dnešnej dobe sú napríklad jednoznačné taxonómie spochybňované, koncepcia binarity napríklad je odmietaná, takisto môžeme uvažovať o tom, ako som spomínal, že aj mimoľudskí aktéri, ktorí vlastne vstupujú do nejakých sietí ako celoplanetárnych vzťahov, uvažuje sa o nejakých prepojeniach hyperobjektov. Keby sme vlastne mali vysvetliť, ako fungujú nejaké zložité technologické zariadenia alebo jednoduché ako mobilný telefón, tak ako asi je to pre nás predstava, ktorú by sme ťažko mohli nejakým spôsobom väčšinou sa zhodnúť alebo vysvetliť, že je to pre nás akási predstava aj kúziel, alebo proste zázrakov, možnosť komunikovať, možnosť skracovať nejakým spôsobom vzdialenosti. To sú vlastne predstavy, ktoré boli vyhradené práve nejakým zázračným vstupom do tej reality. A my vlastne, ako mnohé z toho, o čom tie predchádzajúce generácie len snívali a fantazírovali, my to v podstate žijeme. Teraz je otázka, akým spôsobom to vieme racionalizovať alebo pomenovať, alebo nakoľko sme tým nejakým spôsobom ohúrení alebo fascinovaní, alebo paralizovaní.
1: Zachytím sa teda slova, ktoré ste povedali, a to je to čarovanie alebo čarovnosť, pretože čarovanie je absolútne príznačné pre rozprávky. Lukáš Šutor sa venuje aj rozprávkam a rozprávky vlastne vychádzajú z mýtov, takže sú tam také znaky, už tu bolo iniciácia, putovanie, ja neviem, boj dobra so zlom, to všetko vlastne v tých mýtoch je, ale aj tie

0: rozprávky sú vlastne takým zjednodušením sveta alebo takou mapou sveta, podobne ako mýty, len pre iného percipienta. Takže čo s tým v rámci tej možno detskej mytológie rozprávkovej?
1: No, ľudové rozprávky vlastne nikdy neboli celkom pre deti. Teda to my máme teraz takto, že to máme v žánri pre deti. Áno, aj, patria tam. Ale pôvodne neboli zamýšľané pre detského percipienta. A nie sú teda celkom mýtom tie čarovné, čarodejné rozprávky, fantazijné, magické, ale vychádzajú veľmi silne z mýtu a teda z jednej línie mýtolov. My sme tak zatiaľ o tom rozprávali tak akoby v jednej množine, ale sú hrdinské mýty a práve rozprávka akoby funguje práve na tých hrdinských mýtoch, alebo je to variant, pokračovanie alebo nejaká žánrová nadstavba, posunutie smerom od tých hrdinských mýtov. Ale sú aj mýty, ktoré v rozprávke nenájdeme ani ako inšpiráciu. A to sú tie stvoriteľské mýty, kozmogonické, antropogonické, etiologické, antropologické. Čiže ako funguje svet, ako bol svet a človek v ňom a zvieratá, všetko stvorený. Týmto sa vlastne rozprávka, čarodejná rozprávka nezaoberá, ale vlastne nejako naplňa len ten princíp toho archetypu mytologickej cesty hrdinu s tým, že je ešte akoby zúžený okrem tohto mýtu na iniciáciu najmä akoby dospelosti, lebo tým, že ľudová rozprávka tohto typu začína nedospelým vekom, hrdina v nedospelom veku a vlastne stáva sa dospelým a ukazuje nám, ako sa stať dospelým, tak ešte akoby zúžuje trochu tú hrdinskú mytologickú, trochu širšiu cestu na tento typ v podstate dospievajú. Nájdeme tam aj iné, akoby nie je to len o tom, že niektoré rozprávky začínajú už v dospelom veku, napríklad rozprávka Tri práčky, to sú vlastne dospelé ženy, ktoré idú hľadať svojich mužov, už sú teda vydaté, nie je to ten detský vek, nie je to metou vstúpiť do manželstva, symbolicky samozrejme, ale už vlastne toto majú za sebou, či už nasledujú nejaké ďalšie iniciačné méty v živote, lebo samozrejme, že človek neprechádza iba jednou skúškou, iba jednou premenou. A tá náväznosť mýtmi je napríklad v symbolickej smrti, v symbolickej strate toho detského veku a dostania sa do stavu nejakého vyššieho vedomia, čo sa symbolizuje zlatou farbou. Máme zlaté vlasy, zlaté hviezdy, ktoré majú títo naši hrdinovia. A zase paralely, kresťanský svätý na obrazu, zlaté glorioli, indický svámy a tak ďalej, budhovská ikonografia, celá akoby s tým aurickým zlatým vyžarovaním, zlatá farba ako najvyšší symbol najvyššieho ľudského vedomia. Čiže nie je to len o tom, ako sa stať z dieťaťa na dospelým, ale sú tu aj tie vyššie duchovné stavy. A ja som teda o tých rozprávkach rozmýšľal práve z takého toho kultúrno-antropologického hľadiska, že sa tam vlastne akoby ukazuje symbolicky tá cesta nejakého vyššieho duchovného stavu, ktorá koniec koncov je v každom svetovom náboženstve. A trošku teraz odbočím od tých rozprávok. Vlastne všetky svetové náboženstva majú svoj nejaký základajúci mýtus vo vnútri. Biblia, prvá časť Biblia, Genesis, je mytologická. Potom tie ostatné časti, ktoré tam sú, že niekde sa menujú pravidlá správania alebo sa ukazujú nejaké normy, nejaký etos, nejakého etnika, alebo sú tam nejaké žalmy, proroctva. To už veľmi akoby s mýtmi až tak nemá veľa spoločného, ale Genesis je úplný, čistokrvný mýtus. Dokonca taký mýtus, ktorým žijeme aj dnes, keď sme tu použili niekoľkokrát to slovo, že desakralizovaný, tak ako sa organizuje náš bežný čas, tak žijeme v 7-dňovom týždni, čo vôbec nemá žiadne ukotvenie v prírode, na rozdiel od roka, na rozdiel od mesiaca, čo je odvodené od prírodných javov, tak 7-dňový týždeň je vyslovene len arbitrárny, dohodnutý, konvenčný, pochádzajúci z biblickej tradície. Prečo oddychujeme na 7. deň? Opakujeme to, čo robil Boh. Illo tempore, alebo je v Biblii Berešit Bara, ako my na počiatku, tak to sú prvé slova hebrejskej Biblie, bolo dané toto stvorenie a my toto stvorenie vlastne len opakujeme. A môžu to robiť ateisti, vlastne robíme to všetci bez toho, aby sme si uvedomovali, že za tým je tento biblický mýtus. Že mýtus je východiskom k rôznym folklórnym útvarom, literárnym, neliterárnym, a k svetovým náboženstvám, k ideológiám, o komunizme, o nacizme by sa dalo veľmi veľa rozprávať z pohľadu mýtu, že aké sú tam zaujímavé eschatológie na konci, že komunizmus je utópia takého akoby typu zlatého veku a nacizmus, to je tá germánska kataklizmatická mytológia, že teraz Ragnarok všetko skončí, aj napriek tomu do toho tí nacisti idú, aj keď vlastne veria v tento typ takého ešte antického hrdinstva, že proti osudu a na smrť. Čiže tá mytológia je východiskom, tak ako sme začali vlastne túto debatu, mnohých, mnohých vecí a my sa jej nezbavíme. Je to nejaká platforma, ktorú keď akceptujeme a vieme o nej, a to je tiež aj moja odpoveď na tú otázku, že čo s tým v tej meteži a v tom miešaní, keď o nej vieme, že toto je nejaký náš archetypálny základ, na ktorom my si vieme vystavať tie, dajme tomu, tie moderné, pozitivistické, empirické a tak ďalej nadstavby, tak keď o ňom vieme, tak nás až tak neovláda, ako keď o ňom nevieme. A možno, že sa ešte k tomu dostaneme, že ako veľmi sa tá mytológia, tie mytologické princípy v pozadí mnohých ideológií dajú zneužiť, lebo dnes sa to deje aj v súvislosti s vojnou, že vlastne všetci tí ideológovia stávajú na mýtoch a otvorene sa k tomu priznávajú, že tie mýty tam akoby v tých ich pohľadoch, v tej ich retorike, v tom ich videní sveta sú.
2: Áno, ako tá súčasná situácia vlastne presne umožňuje veľmi dobre sledovať napríklad niektoré tie obrazy, ktoré sa vťahujú do tej hry, alebo vlastne aj tie retorické figury. Prezident Zelenský bol pripodobňovaný k Dávidovi, ktorý bojuje proti Goliášovi, napríklad to bol taký silný biblický motív, ako tam už je vlastne obsiahnuté aj to proroctvo ako keby toho víťazstva. Mm-hmm. Alebo keď si zase pozrieme duchovní predstavitelia zase zo strany Ruskej federácie, Kiril, ako hovorí o tom, že vlastne vojaci sa tam idú obetovať a hovorí sa tam o sakralizácii vojny. To sú ako tiež veľmi staré motívy, takže tu máme v priamom prenose vlastne aj pozitívne uplatňovanie toho mýtu v prípade napríklad Zelenského, že to slúži na nejakú sebaidentifikáciu, mobilizáciu a taký pozitívny psychologický stimul ako takého silného obrazu, že predsa máme to rozprávanie o tom, že ten Dávid vie poraziť toho Goliáša a na druhú stranu tu vlastne máme ako keby úplne to hanebné zneužitie týchto rozprávaní o tom, ako niekto môže vyliať krv na oltár vlasti a podobné diskusie, ktoré patria do 19. storočia.
0: Napriek tomu, že toto by bola určite zaujímavá téma, tak nie je úplne tým, čomu sme sa chceli dnes venovať. Ja som sa vás vlastne neopýtala doteraz na to, že ktorý je váš taký obľúbený alebo preferovaný mýtus, prípadne hrdina a či ho aj odčítavate v iných umeleckých dielach, v literatúre, vo výtvarnom umení, možno v divadle, alebo či sa s tým mýtom vašim obľúbeným aj stretávate, alebo je to niečo vyslovene taká topka, ku ktorej taký bežný smrteľník sa možno ani nedostal.
3: Neviem, či sa nedostane k tomu smrteľník, ale môjim obľúbeným je mýtus labyrintu a Minotaura, pretože ten je aplikovateľný na akékoľvek a to podľa mňa v výtvarné umenie asi ešte má k tomu bližšie práve tieto meandrovité záležitosti, využitie labyrintu v tej obrazovej záležitosti alebo aj vôbec postava Minotaura je veľmi zaujímavá práve z tej vizuálneho hľadiska, ale práve častokrát sa labyrint prirovnáva k výstavbe textu. Prípadne, keď hovoríme o texte, tak ten druhý zase mýtus, to je vlastne arachné, ako sprietanie textu, sprietanie siete. Takže ja sa pohybujem teda aj vo svojej práci, aj z hľadiska tej poetiky tých textov medzi týmito dvoma mýtmi a to je vlastne to sprietanie, tie pavúky a tkáčka, ktorá pletie text alebo vyrába text a potom vlastne je to hľadanie toho východiska alebo blúdenie v tom labyrinte, kde za každým rohom môže byť buď to skrytý východ alebo skryté to nebezpečenstvo v podobe toho minotaura, polomuža, polobíka. Takže myslím, že tieto mýty istým spôsobom ovplyvňujú aj moju tvorbu v súčasnosti a sú mojimi obľúbenými mýtmi. Pomerne dosť som si aj k tomu študoval práve možno aj tie antické rôzne rituály, ktoré sa spájali práve s tým náboženstvom alebo s tým mýtom toho labyrintu, ktorý je vyústenie vlastne toho mýtu o Tézeovi a porážke toho Minotaura v rámci labyrintu. Ale labyrint je známym motivom nielen vlastne v antickej mytológii.
0: Mimochodom aj ritualizácia by bola zaujímavá téma v súvislosti s mýtmi. Lukáš Utor?
1: Ja nadviažem na Petra Karpinského. Labyrint to je naozaj ohromný motív, ktorý je prítomný v mnohých mytológiách. A vlastne v tej gréckej, aby som ešte doplnil svoj pohľad, do nej sa dostáva ako prevzatý symbol z tej gréckej mytológie, kde symbolizoval podsvetie, symbolizoval tam tú stratu orientácie duše na onom svete a vlastne tie neolitické a ráno bronzové doby si to predstavovali akoby v podsvetí, tá duša blúdi. A potom Gréci to prevzali a vynikajúco to absorbovali, prevrstvili a pracovali s tým ďalej. Čiže pre mňa je fascinácia aj stred tých kultúr, že jedna kultúra absorbuje nejaké mytologické, kultúrne, náboženské bohatstvo predchádzajúce a potom ho nejako na svoj obraz pretvorí, hodnotovo si ho prispôsobí. Aj mýtus o rajskej záhrade, koniec koncov mezopotámsky, nie je biblický a tak ďalej. Labyrint takisto prechádza z tej inej akoby kultúrnej etapy, ešte tej predhelenskej. Pre mňa je toto fascinujúce, ale ak by som si mal vybrať jednu postavu z mytológie, tak pre mňa je asi najsympatickejšie aj v rámci nejakého takého vlastného pohľadu na svet. Je akoby ten taký čistý apolónsky pohľad, že tá postava Apolóna je postavou takého akoby nekomplikovaného, jasného pohľadu, bez vytáčok, bez nutnosti akoby dostávať sa do nejakých krajných polôch. A vlastne Friedrich Nietzsche rozdiel akoby kultúry, ale aj typy ľudí a po ňom ďalší, aj pred ním ďalší na ten dionyzovský a na ten apolónsky princíp. A mne je teda bližší ten apolónsky, taký ten pohľad z hora, tak akoby stotožnenie s tým svetelným princípom, ktorý nepotrebuje pád do temnoty, aby niečo pochopil. A taký akoby konštantný, a ono, tento zase archetyp, použijem tento termín, je viditeľný v mnohých náboženských historických postavách. Kristus bol napríklad stotožnený s tým apolónskym princípom, Buddha takisto. Že toto mi je veľmi blízke ako taký svetonázorový nejaký ideál, poviem to takto, samozrejme, že to stotožne je len symbolické. A na rozdiel od toho dionyzovského, ktorý je taký orgaistický, extatický a premenlivý a je plný akoby aj takých temných zákutí, aby človek vlastne sa mohol vyvíjať, tak to apolonské je pre mňa, aby som na to odpovedal, lepšou cestou.
0: Peter Madeši?
2: Pre mňa taká výrazná postava z tej oblasti hagiografie, ktorá ale nesie mnohé znaky práve toho archetypálneho hrdinu a môžeme tam vlastne vystupovať aj ten proces toho individuačného procesu, kde je v podstate tá postava konfrontovaná s nejakými obsahmi nevedomia na to, aby došlo vlastne k znútorneniu aj niektorých tých pôvodne vytesnených obsahov a potom tam vystupuje tá figura bytostného ja, tak to je postava svätého Krištofa. Ako veľmi zvláštna figura svetca, ktorý v tom východnom kresťanstve vlastne figuruje ako postava s hlavou psa, ako kine psia hlava, a v tom západnom kresťanskom okruhu tak je zase definovaný ako obor, ako nesmierne veľká postava, ktorá v podstate hľadala cestu, ako naplniť ten svoj potenciál, ako slúžiť nejakej dobrej veci, a po tých peripetiách, ktoré vlastne charakterizujú hľadanie zmyslu toho hrdinu, tak sa rozhodne usadiť sa na brehu rieky a slúžiť pocestným, a práve tam sa naraz objaví tým zázračným spôsobom dieťa, ktoré on pri prechode cez rozbúrenú rieku pocíti ako nesmiernú ťarchu na svojich pleciach, že má pocit, že nesie ťarchu celého sveta, takmer sa utopia, a vtedy sa z toho reproba, z toho hriešníka stáva vlastne ten Christophoros, teda nosič Krista, vyznávač Krista. Tam nastane ten zázrak a podobne. Takže toto je pre mňa ako veľmi krásny príklad toho, ako tieto motívy individuačných procesov, iniciácie, rituálu a to, čo môžeme nachádzať naozaj v rôznych kultúrach a náboženstvách, sa pretaví do takejto zvláštnej až rozprávkovej bytosti tohto svetca, ktorý bol napríklad kritizovaný mnohými reformátormi a vyjadroval sa k nemu aj Voltaire a podobne, a považovali ho za takú figúru, ktorá údajne slúžila hlúpým stredovekým ľuďom na to, aby ju nejakým spôsobom uctievali a venovali jej neprimeranú úctu. Ale to je pre mňa naozaj zaujímavý svetec aj z pohľadu vizuálnej kultúry, pretože on bol vlastne maľovaný v takých veľkých rozmeroch na exteriéroch mnohých kostolov, ale aj svetských budov, aj na Slovensku, ako boli desiatky a desiatky takýchto realizácií na stenách najväčších kostolov. A myslím, že to je vlastne taký obraz, ktorý vstupoval do tej dobovej spoločnosti a veriaci si do toho vlastne premietali nejaké svoje nádeje a svoje predstavy o tom usporiadaní sveta, ale bola to nejaká modelová figura, ktorá vlastne pomenovávala mnohé z tých túžob a predstav o tom, ako viesť nejaký život a kam ten život má vlastne smerovať. A zároveň pre mňa predstavuje ako takú tú radosť, že človek vlastne nachádza tie reziduá toho kultu aj v podobe toho, že šoféri to majú ako magnetky alebo kľúčenky a podobne svätého Krištofa, alebo sa stáva patronom cestovateľov alebo pútnikov a ochrancu proti nešťastiu na cestách. Takže to je vlastne taká životnosť veľmi starého nejakého rozprávania, ktorá aj v súčasnom svete spĺňa pravdepodobne nejaké funkcie a očakávania, čo do toho ľudia vkladajú.
0: Bolo by určite zaujímavé teraz sa opýtať aj našich poslucháčov a poslucháčok, že ktoré sú tie ich mýty a ich hrdinovia a hrdinky, ktorí by možno boli zaujímaví na ďalšiu diskusiu, ale žiaľ na to nemáme možnosti a už ani čas. Som veľmi rada, páni, že sme mohli na tému mýtov a mytológie aspoň takto diskutovať, že tá uplynulá poldruhá hodina bola aspoň pre mňa veľmi zaujímavá a podnetná a určite budem ďalej listovať v rôznych bájach, mýtoch a povestiach. Literárny vedec, teoretik, kritik, autor a pedagog Peter Karpinský, riaditeľ Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, bol hosťom u nás v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne.
3: Ďakujem, do počutia.
0: Rovnako ako historik a teoretik umenia, pedagog Peter Medeši z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave z Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied. Ďakujem.
2: Ďakujem za pozvanie. Do počutia.
0: A literárny vedec a teoretik, pedagog Lukáš Šútor z katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ďakujem takisto.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Počuli ste nás, ďaká Petrovi Krajčovičovi, a slovom vás prevádzala Hana Rodová. Do počutia.

0: Rádio Devín na vlne prózy.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza literárne pásmo Lucien Gagnaire, Búrka a vidra. Preklad Michaela Jurovská. Scenár Vladimír Hanuliak.

Búrka a vidra je dosiaľ jediným knižne vydaným dielom dnes už zosnulého Luciena Ganiera 1910 až 1966 a pravdepodobne aj jediným dielom, aké kedy Ganier napísal. Román vznikol v Agen, kde autor pôsobil ako inšpektor poisťovacej spoločnosti vo vojnových okupačných rokoch 1944 až 1945. Posledné opravy a škrty sú z marca 1946, no vyšiel až v roku 1973. A hoci ho francúzska literárna kritika privítala jednohlasne, privítala ho zároveň akosi diskrétne, cudne a skromne. Veď na čo robiť zbytočný rozruch okolo diela, na ktorom sa dajú vyzdvihnúť iba literárne umelecké kvality, čo môže byť zaujímavé na románe celkom neznámeho a navyše mŕtvého autora z hľadiska komerčného. Z toho hľadiska, ktoré vo Francúzsku napriek všetkému dianiu a v čoraz väčšej miere prevláda v propagácii a teda aj v recenzovaní kníh. Napísala vo svojom doslove z roku 1979 prekladateľka Michaela Jurovská. Až po publikovaní vznikol záujem o život a tvorbu tohto úplne neznámeho autora a literárni vedci, ale aj čitatelia začali hľadať a zbierať akékoľvek zmienky o autorovi a jeho literárnych počinoch.

Cítil som, že búrka sa každú chvíľu priženie a usúdil som, že neslobodno otáľať. Nuž som sa rozhodol vyliezť z vody, vyutierať sa chumáčmi trávy a obliecť sa. Ale najskôr som sa ešte chcel poriadne okúpať, čupol som si teda a celý som sa potopil. Chladivý prameň mi vošiel do uší, do nosa, hladkal mi lebku pod vlasmi, ktoré sa vo vode jemne nadnášali. Otvoril som oči a pozeral sa na svoje bledé nohy i na bublinky, ktoré sa mi komicky zachytávali v chĺbkoch. Bez akejkoľvek námahy som mohol v tej ľahkej vode vypúšťať vzduch z plúc ústami i nosom. Takto som sa čvachtal zo pár sekúnd, potom som vystrčil hlavu z vody. Čo si ma prudko omráčilo, ako by som do niečoho buchol čelom. Zhlboka som sa nadýchol a vzduch ma zamrazil v hrdle i v plúcach. Obidvoma rukami som sa zakvačil o ílovitý okraj. Z celej sily som sa nadvihol. Plazil som sa, až sa mi podarilo dostať sa preč od prameňa, ktorý zrazu akoby s neobyčajnou silou vsával moje telo. Ľahol som si gukriakom. Pred očami som mal krvavú hmlu. Počul som pravidelný tlmený buchot, celkom akoby pracovalo nejaké obrovské čerpadlo. Roztriasol som sa od zimy. Vzduch bol odrazu akýsi ľadový. Kýchol som, až ma zmrvilo, potom znova a ešte raz. Akoby mi prudký krč stúpal z hrude do hrdla, do nosa, do hlavy, v zápätí surovo povolil a rozplynul sa. Celého ma od neho nadvihlo a v zápätí šmarilo o zem. Z nosa mi tiekla teplá krv. Zároveň sa v údolí z rôznych vzdialeností ozýval rev. Akoby zavíjala a ričala veľká zver po okolitých lesoch. A neprestajne sa rozliehali údery, vždy po dva, duneli ako pumpači zvon. Bol som slabý, akoby som mal smrť na jazyku a veru som sa aj nazdával, že zomieram.

0: Mysel som mal však jasnú a veľmi pokojne, veľmi zreteľne sa mi privrávala. To mi prišlo zle od tej vody. Určite. Nahrnula sa mi krv do hlavy. Alebo som sa priotrávil. Krvácam z nosa. To je vraj dobrý znak. Uľaví sa mi. Musím sa obliecť. Chytro. Čo sú to za zvuky? Čo je to za pravidelný buchot? Ako dajaké vodné čerpadlo alebo obrovské srdce, toľké ani dom. Je zima. Ako tak som sa pozviechal a štvornožky som sa doštveral k šatám, ktoré som nahádzal pod figovník na kopu. Dva či tri razy som sa nadýchol z plných plúc. Najväč mi ma desil ten strašný hrmot, ktorý sa zovšadial ozýval. No a bol som celý prezimený. Drkotal som zubami. Schmatol som menšestrové nohavice. Horko ťažko som si ich poskladal a skrútil do guče a obidvoma rukami som si vydrhol hruď i brucho tak silno a rýchlo, ako som len vládal. Prsty mi zčerveneli ako v zime a zápestia mi celkom dopukali. Zdvihol som hlavu a pokúšal som sa cez krovinatú klenbu zazrieť nebo. Videl som len žltkastý prísvit. Neprestajne som sa triasol ani osika. Chytro, ako sa len dalo, som sa poobliekal, pozapínal som si kazajku a vyhrnul golier ako za najtuchšej zimy. Hneď mi bolo lepšie. Ale ešte ma tak oziabalo, že som si ruky strčil do vrecák. Namatal som fľaštičku s pepermintkou. Prsty som mal také skrehnuté, že som rozbil sklenú zátku, keď som ju vyťahoval. Hrkol som si silného alkoholu, od ktorého ma pálil jazyk i podnebie, a v hrudi sa mi rozlialo príjemné teplo. Sedel som opretý chrbtom o kmeň figovníka. Chvíľu som sa nehýbal. Bál som sa, že zomriem sám ako prst v tomto výmole. Desivý rachot ustal, iba nesmierne srdce v úžľabinách ďalej búchalo. Zároveň som vnímal okolo seba závratné ticho. A v tom tichu zaznel jasný hlas, ženský či chlapčenský, hovoriaci monotónne a rýchlo, bez tunajšieho spevavého prízvuku. Hlas vravel: ak dnes umrieš, neuvidíš Mareskota. Ak dnes umrieš, neuvidíš svojho priateľa.
1: A predsa, Gagnérov román Vízia o katastrofe, ktorá postihne zemeguľu v zlomku sekundy za zlovestnej búrky a uniknú jej len tvory, ponorené do zázračnej vody, poskytne človeku bez ohľadu na jeho literárny vkus a nároky neopakovateľný čitateľský zážitok. Už len preto, že je skvelou ukážkou fantastického žánru v próze, založenou na využití prekvapujúcej a pritom celkom vierohodnej myšlienky, s fabulou nabitou vzrušujúcimi detailmi a zvratmi v situáciách, ktoré do poslednej chvíle, do posledného riadku udržiavajú čitateľa v napätí. Jediná postava a zároveň rozprávač románu, písaného vo forme akéhosi retrospektívneho denníka, skromný dedinský učiteľ kdesi v Limuzénsku, Jean de Borier, sa odrazu ocitne, šťastnou či nešťastnou náhodou, vo svete, kde zastal čas, kde všetko znehybnelo, zmeravelo, muži i ženy, zvieratá i mraky na nebi, kde už nejestvuje ani slnko, ani oheň, ani chute, ani vône, kde nie je rozdielu medzi dňom a nocou, kde všetko vyzerá živé ako na fotografiách a predsa nesie na sebe pečať smrti. Nesie v sebe hrozbu, kde všetok ruch, pohyb sa umrtvil, všetok život v tvoroch akoby sputnala, okovala ich telesná, vonkajšia schránka, no stačí sa jej letmo dotknúť, stačí na ňu čo len dýchnuť a živočíchy zomrú, zaniknú ako predmety z kovu, rozsýpajúce sa rozprávačovi v prstoch. Jean de Borier takto musí čeliť smrti sveta a svojej samote a po začiatočnom šoku prežíva prvú, navonok statickú fázu svojho dobrodružstva. Utiahne sa do svojej izby a ako Robinson na pustom ostrove pokúša sa drobnou, každodennou robotou, bolestným zostupom do hlbín vlastného tela a napokon mágiou reči, zaklínačskou mocou znovu objavených slov, vzdorovať šialenstvu a beznádeji, strachu zo života bez svedka i hrozivému opojeniu z neho. Pokúša sa žiť a zároveň dať žiť iným, nezneužiť svoju moc nad zmeravenými bytosťami. Keď sa mu nakoniec zrúti príbytok, keď jeho izolácia nemá ďaleko od agónie či delíria, keď skutočno nadobúda podobu neskutočna a neskutočno sa stáva samou látkou reálna, ako hovorí kritik Daniel Oster, prichádza druhá, dynamická fáza. Púť panoptikálnym Francúzskom, týmito novodobými Pompejami, za priateľom z detstva Marescotom do Paríža. Píše vo svojom doslove prekladateľka Michaela Jurovská. Kniha Búrka a vidra je ťažko porovnateľná a porovnávateľná s inými knihami, pretože podobná literatúra sa nikdy veľmi nepresadzovala na literárnom trhu. Nehovoriac o veľkom handicape, o neznámom autorovi, o ktorom sa zachovalo len niekoľko zmienok o štúdiu a o zamestnaní. Až po rokoch pátrania, doslova hľadania ihly v sene, sa objavili aj niektoré jeho literárne pokusy, listy, oficiálna korešpondencia s vydavateľstvami, ktoré tento román nechceli vydať, pretože si mysleli, že je príliš dobrý. Možno sa nemýlili.

Na zákrute pri viadukte som zazrel deda Sanšua na dvojkolesovej bričke. Rozbehol som sa k nemu. Voz zastal na prostred cesty. Dedo Sanšu držal opraty a so širokým úsmevom na vráskavej tvári mi hľadel v ústrety. Jeho kôň, zaliatý potom, so speneným zubadlom v pisku, nehybne klusal. Zďaleka som jasne videl, že postoj koňa nie je normálny. No živý pohľad tatka Sanšua ma odrazu hrial pri srdci a vrhol som sa s krikom a so smiechom k nemu. Už sa nepamätám, čo som kričal. Díval som sa mu na usmievavé ústa, samá vráska a na prsty nežne zvierajúce opraty. Chytil som sa bočnice. Stúpadlo sa zlomilo pod mojou váhou. Prudko som vrazil do vidlice oja. Tatko Sanšu sa ku mne naklonil, ešte vždy sa usmieval a zvalil sa mi do náručia. Na krku som zacítil jeho studenú tvár. Ťažil ma na hrudi, no ani som sa nepohol. Bielými fúzmi, zožltnutými od tabaku, sa mi dotýkal ruky a ja som sa mu privrával v nárečí. Triasol som sa od hlavy po pety. Potom som ho oblapil okolo pása a zdvihol som ho. Zaniesol som ho na okraj cesty a oprel o svach. Zostal zhrbene sedieť s lakťami na kolenách. Z ovísajúcich rúk mu vyklzli opraty a hľadel rovno pred seba. Očká chýrneho poľovníka na zajace sa mu ďalej šibalsky a úprimne iskrili a všetky vrásky na tvári, ako by sa mu hýbali. Vzal som jednu jeho mozoľnatú ruku do svojej pravice. Asi som mu ju tuho potriasol, aj tuho stisol. Sanšu sa pohol. Prudko sa vzpriamil a ponaťahoval si údy. Zavrel oči, v zápätí ich znova otvoril. Vydesene sa na mňa pozrel. Roztvoril pery, v povrazcoch na krku mu poskočil ohryzok. Vzdychol a jeho vzdych strašne zadunil. Oči sa mu obrátili stĺpkom. Na ruke, ktorú som mu ďalej stískal vo svojej, som pocítil, že žil a umrel, kým sa stačil raz nadýchnuť. To ja som zabil tatka Sanšua. Nie, že by som ho nechal na pokoji, ale vrhol som sa na jeho telo. Mykal som ho, túlil som si ho k sebe, prstami som mu prechádzal po tvári. Potom som mu vyhrnul halenu, rozopol nohavice a vykasal košelu. Ruku som mu pritláčal na brucho. Celé telo mal totiž odrazu teplé a práve toto teplo ma k nemu pútalo. Jeho telo, ktoré práve umrelo, sa mi zdalo jedinou živou vecou, čo ešte zostala na svete. Ľahol som si naň.

a načúval som zvukom, čo sa v tomto tele teraz rodili. V nelútostnom tichu, čo ma obkolesovalo a drvilo, zneli ako nádherná melódia. Bol to priam pôžitok, lahodili môjmu uchu, vnikali mi do hlavy a rozlievali sa mi po celom tele spolu s horúčavou, od ktorej som sa slastne chvel. Všemožne som napínal sluch. Čoskoro som pod ochabnutou teplou pokožkou, ku ktorej som sa tisol, začul melodický šum, tisícky nekonečne slabých vzdychov, celkom nebadaných presunov ako šuchot v mravenisku, kde sa horúčkovite pracuje. Prekážali mi však zvuky vlastného tela. Pritískal som si ucho na miesta, kde bol šum najsilnejší, na brucho, na hlavu. Vychutnával som ho s veľkou rozkošou i zúľavou. A jednako som vedel, že je to zvuk smrti, melódia rozkladu a hniloby. Chvíľu som však úplne blaznel, bol som hluchý k všetkému, čo vychádza zo mňa, len aby som počul toho druhého človeka. A do šialenstva ma privádzal najmä pach, vanúci z jeho tela. Presne v okamihu, keď som zacítil, že vchádza do toho mesa smrť, obišiel ma človečí pach. Konečne to nebol pach môjho vlastného tela. Bola to taká živá, taká tuhá a horúca vôňa v sterilnom ľadovom vzduchu, že mi hneď stúpla do hlavy, ako keď privoniate gukadi s hroznovým muštom. V tom horúcom víre nebolo stopy po zápachu. Chudák mŕtvy starec nepáchol ani kožou, ani špinou, ani tabakom či pálenkou, ktorú určite pil na trhu vo Viňole. Páchol človečinou, no človečinou čistou a holou ako dieťa. Jeho pach mi bol rovnako príjemný ako pach vlastného tela a pritom dostatočne cudzí, aby vo mne vyvolal prenikavú rozkoš. Oňuchával som mu vlasy a tvár, najmä však vlasy, lebo ústa chytro strácali živú vôňu. Dlho, predlho som sa upínal na šumy a pachy tohto bezduchého tela. Upínal som sa na ne zo všetkých síl, ako keď sa stroskotanec chytá vraku prislabého na to, aby ho udržal, no prinášajúceho úľavu, že nie je celkom sám so svojím telom, rútiacin sa do záhuby. Prvý raz som sa oprel Sanšuovi o hruď iba náhodou. Z nenazdajky sa ozval vzdych, trocha ako praskot plameňa, čo náhle vyšľahne do výšky. Znovu som sa mu pritlačil o hrudník a čo si ma pohľadilo po tvári, až som sa striasol. Vzduch, čo vyšiel z mŕtvych úst, sa ma dotkol ani ruka. Presne vtedy som si naozaj uvedomil, aký som sám. Ten cudzí dotyk bol taký nežný a taký hrozný, že som hneď vedel, Jean de Borier je na svete sám.

Rozprávač na ceste do Paríža zažije dve príhody, ktoré majú kľúčový význam. Stretne iba dva živé tvory, všetky ostatné sú len akoby živé a na prvý dotyk zomierajú navždy. Hrdina prechádza fantasmagorickým svetom živých a mŕtvych, panoptikum postáv je dokonalé, pretože pokrýva celý svet. V nehybnej kráse pretrváva okamih zrodenia i smrti. Osamelý pútnik kráča od ničoty k ničote, akoby v inej realite, ktorú nemôže ani zmeniť, ani ovplyvniť. Môže cez ňu len ísť. Prvým živým tvorom na jeho púti je zviera, vidra, predstavujúca bytie, existenciu v najelementárnejšej, čisto živočíšnej, pudovej podobe. Rozprávač nezmyselne dúfa v kamarátstvo, márne sa znova pokúša s divým a plachým zvieraťom komunikovať, nadviazať s ním kontakt. Komunikácia, kontakt v tejto rovine nie sú možné. Paradoxne vzniknú, ako iskra preskočia v okamihu, keď rozprávač zviera zabije, čiže, keď obrazne povedané, vystúpi zo svojej samoty a symbolicky si prisvojí iný život. Druhým živým tvorom na rozprávačovej púti je Jean, tentoraz ľudská bytosť ako on, z ktorej rovnako vyžaruje ľudská inteligencia, zúfalá potreba nehy a lásky, vedomie spolupatričnosti. A jednako, hoci Jean patrí k tomu istému živočíšnemu druhu ako Jean, naznačujú to aj rovnaké mená, nepatrí k tomu istému pohlaviu, čiže nehovorí aj obrazne, prenesene, tou istou rečou. Kráča v ústrety celkom inakšiemu tragickému osudu, ktorý v sugestívnej dramatickej skratke stelesňuje rozmanité podoby ľúbostného či vôbec citového vzťahu muža k žene, Jean dieťa, dcéra, Jean sestra, priateľka, Jean milenka, družka, Jean starena, matka. Ani všetká láska, totiž rozprávačovi nedá zabudnúť na priateľstvo a na priateľa, nezabráni mu v osobe Maréza ďalej hľadať a v spomínaní na ňho nachádzať prústovsky stratený čas, čas minulý, čas detstva, čistotu. Nezabráni mu Jean usmrtiť a zopakovať tak situáciu s vidrou, rovnako završiť existujúci vzťah. Jean de Borie sa vracia domov bez priateľa. Osamelý a opustený, v znovu oživenom svete čaká na posledné dejstvo svojej drámy.

Dominik Budú vo svojej poznámke k druhému vydaniu knihy v roku 2015 napísal: Román Búrka a vidra Luciena Ganiera je román vzácny svojou podivnosťou a precíznosťou svojej konštrukcie. Podrobný popis osôb románu, ktorým autor nenecháva žiadnu nádej, sa približuje významom i spracovaním správe súdneho lekárstva, čo vedie čitateľa až na pokraj udusenia. Stránky o tichom priateľstve, nevyhnutne tichom, v protiklade s nevyhnutne chatrnou láskou, s jej neustále sa opakujúcimi slovnými prísahami, majú tiež veľkú literárnu moc. Osud knihy, vydanej v roku 1973, 7 rokov po smrti autora a takmer bez povšimnutia, prispieva k obdivu, ktorý mu postupne niektorí kritici prinášajú. Vydanie v roku 2015 svedčí o záujme, ktorý táto kniha napriek nedostatku akýchkoľvek životopisných údajov i inej literárnej činnosti vyvoláva 80 rokov po napísaní prvých stránok Búrky a vidry. Lucien Ganier sa narodil v roku 1910 vo Ville-Jallet vo Francúzsku. V roku 1935 vyštudoval na univerzite v Bordeaux angličtinu a dejiny umenia. Napriek tomu, že je autorom iba jediného publikovaného románu, získal si svoje miesto v dejinách francúzskej literatúry. Zomrel v roku 1966 v Périgord.

0: Rozprávačová Odysea, ktorej hnacou silou je túžba po kontakte s iným životom, s iným tvorom, neochvejná viera v priateľstvo, v znovu nájdenie času, vyznieva ako podmanivý, očistný spev o sile človeka vzoprieť sa svojmu údelu, ísť za svojim cieľom, dokonca a napriek všetkému vytrvať, vzdorovať. Nie nadarmo kritik Daniel Orsen vzhľadom na čas, keď vznikol Ganierov román, zdôrazňuje, že Búrka a vidra je podobenstvom o rezistencii človeka v podmienkach okupácie, väzenskej izolácie, v halucinačnom, prízračnom svete koncentračných táborov, explicitne v časti zachytávajúcej robinzonovskú fázu rozprávačského dobrodružstva. A román, poéma o túžbe žiť aj na prahu smrti, je zároveň svojskou filozofickou meditáciou na večné témy. Konkrétnym umeleckým zobrazením jednotlivých situácií a vzťahov, v ktorých sa ocitá hrdina, rozprávač, vyslovuje sa autor o problémoch relatívnosti času, dáva na pretras možnosť či nemožnosť komunikácie medzi ľuďmi, dotýka sa otázok smrti sveta, smrti ľudstva, ktorej ťarcha však dolieha na každého. Každý je zodpovedný aj za životy iných i za smrť jedinca, ktorú možno oddialiť. Aj tak, že sa človek pokúsi striasť zo seba bremeno vlastného príbehu. Vyvolať písaným slovom, tvorivým činom, svoju minulosť, svoj život konfrontovaný so smrťou sveta, vyrozprávať, zaznamenať svoju strašnú skúsenosť a zanechať ju ako výstrahu. Hrdina, rozprávač Búrky a vidry, teda musí stoj čo stoj priniesť svedectvo o tom, čo ako jediný zažil. Naozaj? Vo sne? V predstavách? Ako jediný to oznamuje, musí oznámiť súčasníkom i budúcim pokoleniam. Ukazuje sa teda, že využitie fantastického prvku v Ganierovom románe je funkčné a v spätosti s realisticky minucióznym vykreslením znehybneného sveta, onoho bežného, známeho a predsa úplne cudzieho prostredia, onoho presne lokálne i časovo situovaného a predsa úplne cudzieho prostredia, onoho presne lokálne i časovo situovaného a predsa nadčasového a reálneho Francúzska roku 1935, je aj nanajvýš umelecky pôsobivé. Fantastickú myšlienku o búrke, čo sa preženie zemeguľou, myšlienku, do ktorej zaiste premietol autor aj otriasajúci poznatok o zničení Hirošimy a Nagasaki, aby podal hlboko humánnu a humanistickú výpoveď o človeku a ľudskosti v stave ohrozenia, výpoveď, v ktorej sa filozofická hĺbka snúbi s čírou, priezračnou, očisťujúcou poéziou a ktorá vyústiuje do naliehavého varovania pred možnou katastrofou, do výzvy apelujúcej na zodpovednosť každého z nás. A v tom je výsostne kladné etické posolstvo Ganierovej knihy. V tom je hlas jej mŕtvého autora živý a bolestne aktuálny. Uvádza vo svojom precíznom doslove Michaela Jurovská v roku 1979.
1: Stratil som možno priateľa, no že by mi napokon zostalo to najlepšie, priateľstvo. Ale čo už na tom záleží? Zaspávam a zobúdzam sa vo fóžeskej úžľabine v rytme dní a nocí. Nejaký časom sa pokúšal prekutať vyschnutú studničku pod divým figovníkom a znova objaviť číru vodu. No vzdal som sa toho. Radšej ležím v mihotavej slnečnej páľave a hľadím na mračná, tiahnuce sa pomaly po nebi. Zavše preletí po čistinke obrovský rýchly tieň a tu si spomeniem, že nad pokojným svetom, nad svetom, čo sa krúti v každodennom teple, visí čosi hrozivé. Chmára preklzne a prejde na cestu, na polia, na zrbených ľudí a zmizne za vrškom. Iba čo sa kradmo myhne, iba čo sa blisne úzkosť tak rýchlo, že ju nikiný okrem mňa nevníma. Ale čo už aj na tom záleží? Vraj blesk zničil dom výpomocného učiteľa. Vraj veľká búrka 20. septembra narobila čudné škody. V Paríži a inde vraj našli vylomené dvere, zdemolované autá, prerazené steny. No zdá sa, že okrem chudáka Sanšua búrka zázračne ušetrila ľudské životy. Som tomu rád. Teraz zomriem. Nezanechal som veľa stôb vo svete.

0: Počúvali ste Literárne pásmo, Lucien Gagnér, Búrka a Vidra. Preklad Michaela Jurovská. Scenár Vladimír Hanuliak. V pásme boli použité úryvky z recenzie Michaely Jurovskej a základné životopisné údaje z internetovej stránky Edition Mercure de France. Účinkovali Judita Bilá a Miroslav Trnavský. Hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann. Zvukový majster Rudolf Fritzmann. Redaktor a réžia Pavol Náter. Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2019.
1: Irena, osamelá šepkárka v divadle, sa ocitá na dne. Príde o prácu, hrozí jej exekúcia a stále ju prenasleduje trauma zo smrti syna. Izolovaná vo svojom byte, kde jej spoločnosť robí len rádio, televízia a neustále kňučanie susedinho psa, začína strácať kontakt s realitou. Vtedy sa u nej zjavujú štyri trojské ženy, ktoré tiež prišli o všetko. Nie sú to len prízraky, ale hlučné, nekompromisné spolubývajúce, ktoré Irenu nútia postaviť sa vlastným ruinám a bolesti. Rádio Devín uvedie rozhlasovú hru Trojanky v premiére v útorok 30. júna o 20. Viac informácií nájdete na našom webe.

Milí poslucháči, začína sa Euroclassic Nocturno, medzinárodný hudobný program, ktorý vysielame pod hlavičkou EBU. Od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. V prvej časti nás čaká séria nahrávok z Royal Albert Hall, ktoré vznikli 23. júla minulého roka. Interpretačne sa predstaví talianske hudobné zoskupenie Il Pomodoro. Najskôr si vypočujeme áriu z Monteverdiho opery Korunovácia Popeji, ktorú zaspieva Jakub Jozef Orlinsky. Hneď potom zaznie Pasakália Gémol, opus 22 Biagia Mariniho. Nech sa vám príjemne počúva.